Tähän Alleluja-osaan päättyi Antonio Vivaldin motetti G-molli Longe mala umbre terrores tuntemattoman runoilijan tekstiin. Laulaja oli soprano Patrice Michaels Beddy ja yhtye Chicagon barokkiyhtye, levytysvuosi oli 1995. Carla Kielstedt viulu, Jacqueline Chu piano ja Ken Piacic lyömäsoittimet soittavat nyt Jorge Lidermanin sävellyksen Draft.

Tämä sävellys oli argentinalaissyntyisen säveltäjän Jorge Lidermanin draft viululle, pianolle ja lyömäsoittimille. Sen esittivät Carla Kielstedt viulu, Jacqueline Chu piano ja Ken Pjatchik lyömäsoittimet.

Jesús López Cobosin johtama Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa Claude Debussyin sarjasta orkesterille Image toisen osan Iberian. Osat ovat kaduilla ja kujilla, yön tuoksuja ja juhlapäivän aamu.

Kuulimme osan Iberia, Claude Debussyn sarjasta orkesterille Image. Jesús López Cobos johti Cincinnatin sinfoniaorkesteria. Bostonin sinfoniaorkesterin puhalinyhtye soittaa Carl Reineken sekstetin puhaltimille B-duuri opus 271. Reineken sekstetin osat ovat Allegro moderato, Adagio molto, lopuksi finaali, Allegro moderato, ma con spirito.

Bostonin sinfoniaorkesterin puhallinyhtye soitti Carl Reineken seksteton puhaltimille B-duuri. Leopold Statsny soittaa traversoa, Nikolaus Arnon Kuur diskanttigambaa ja Herbert Tahetsi cembaloa. Sävellys on Marin Maren sarja, huilulle viola da gambale ja continuolle numero 1 C-duuri.

0: Rondoon päättyi Marin Marin sarja huilulle Viola da Gambale ja Continuolle numero 1 C-duuri. Se oli kokoelmasta Pièce en trio pour le flûte, violon et dessus de viol. Soittajat olivat Leopold Stutzny, traverso, Nicolaus Arnon Cour, diskantti gamba ja Herbert Tahetsi, cembalo.
1: Boston Pops-orkesteri soittaa Arthur Fiedlerin johtamana Frédéric Chopinin Sylfidit, yksinäytöksisen baletin, joka perustuu Chopinin pianosävellyksiin. Sovittajat ovat Leroy Anderson ja Peter Bodge, librettoon Mikhail Fokkinin.

Arthur Fiedlerin johtama Boston Pops-orkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1961 Frédéric Chopinin yksinäytöksisen baletin Sylfidit. Baletti perustuu Chopinin pianosävellyksiin. Sovittajat olivat Leroy Anderson ja Peter Borch. Soprano Lisa Saffer ja Niklas McGeganin johtama Philharmonia barokkiorkesteri esittävät nyt aarioita Georg Friedrich Händelin oopperoista. Nuo oopperat ovat Rodelinda, Riccardo Primo, Giulio Cesare, Scipione, Ottone, Tamerlano, Alessandro ja Flavio. Nämä aariat on omistettu Francesca Cuzzonille, joka oli 1600-1700-luvun taitteessa elänyt kuuluisa sopraano. Ensimmäinen aaria on Georg Friedrich Händelin operasta Rodelinda toisesta näytöksestä.

Soprano Lisa Saffer ja Nicholas McGeeganin johtama Philharmonia barokkiorkesteri esittivät arioita Georg Friedrich Händelin oopperoista. Nyt soi Giuseppe Tartinin Il Trillo del Diavolo eli paholaistrilli, sonaatti viululle ja kontinuolle G-molli. Soittajat ovat Rachel Barton viulu, David Schrader cembalo ja John Mark Rosendahl cello.

Näin päättyi Giuseppe Tartinin Il Trillo del Diavolo, paholaistrilli, sonaattiviululle ja kontinuolle G-molli. Soittajat olivat Rachel Barton viulu, David Schrader cembalo ja John Mark Rosendahl cello.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Minun nimeni on Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoville, joka on Yle Klassisen ja Yöklassisen tuottaja-toimittaja. On torstai elokuun 27. Raulin, Ralfin ja Ryfyksen sekä ortodoksisen kalenterin Pimenin nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille! Aurinko nousi Helsingissä kello 6.02 ja laskee 20.39. Oulussa aurinko nousi 5.41 ja menee maileen kello 20.56. Ja vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.06, 21.18. Nyt kello on 6.31 ja likimain 20 minuutin kuluttua kouluttaja rovasti Mika Aspinen Vantaalta pitää aamuhartautemme. Vaan sitä ennen hartaita säveliäohjelma pääsee käyntiin virrellä 190. Sun sanas suojaa, Jumala.

Ohjelman liikkeelle lähtönä Juha Vintturi johti Papas No Mamasia saksalaisessa sävelmältään keskiaikaisessa virressä 190 Sun sanas suojaa Jumala. Sanat on uudistanut Knut Lindström. Sitten soi virsi 339. Halleluja, kiitos Herran.

Näin vai meni Roland Hugh Pricardin sävelmä, jolla on alkuperäisnimenä Alleluja, Sing to Jesus. Toisin sanoen, tuossa kuultiin virsi 339 Matti Kolehmaisen ja Anna-Maja Raittilan sanoin Halleluja, kiitos Herran. Rauno Myllylä johti Vox Sonora-kuoroa. Urkuja soitti Tapio Tiitu ja huilua Tuula Korhonen. Jatkamme hengellisen laulukirjan laululla numero 489, Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan.

Tenori Risto Saarman lauloi hengellisen laulukirjan laulun numero 489, Lähemmä Jeesus, lähemmä vaan. Sävelmä on Lilia Morrisin. Sanojen suomentaja on jäänyt tuntemattomaksi, mutta se on auringonvarmaa, että pianoa soitti Pentti Kotiranta. Meneillään on hartaita säveliä lähetys, jota jatkaa nyt virsi numero 586, Jumala meille armossa.

Finnoota ja Hemminki Maskulaista. Vielä ennen aamuhartautta ehtii soida virsi 233, Oi isä, poika, henki Herran.

0: Marjukka Riihimäen johtama Sibeliuslukion kamarikuoro päätti hartaita säveliä ohjelmamme. Virsi 233, Oi isä, poika, henki, Herran, on sävelmältään 1800-luvun Ruotsista. Käännöstekstin on laatinut Julius Kruun. Sitten kouluttaja rovasti Mika Aspinen Vantaalta on meillä aamuhartauspuhujana. Aspinen kutsuu, aivan kuten on kutsunut jo viidellä aiemmallakin kerralla loppukesän torstai-aamuissa, eläytymään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Tässä hartaussarjan viimeisessä osassa puhuu Emmauksen tiellä kulkeva Kleopas. Lopuksi lauletaan virsi 944. Kuoleman paasi liikahtaa.
1: Minä olen Kleopas matkalla kohti Emmausta. Matkalla poispäin kaikesta siitä, mikä täytyy nyt jättää taakse. Oli suuria odotuksia, toiveita, unelmia, mutta eihän siitä kaikesta mitään tullut. Juuri kun olin tempautunut mukaan siihen, mistä hän puhui, mitä hän teki, niin kaikki romahti. Hänet naulittiin ristille, eliminoitiin.

mentiin, vaiennettiin. Systeemi vaiensi hänet. Tässä sitä nyt mennään, yhdessä kaverin kanssa. Onneksi meitä on sentään kaksi. On joku, jonka kanssa puhua. Tie on suora, mutta ajatukset kiertävät kehää. Mutta on hienoa, että sille voi antaa luvan, kun ystävän kanssa puhuu. Kaiken ei tarvitse olla niin viimeisen päälle ajateltua. Ajatusta voi kehitellä yhdessä. Paitsi että nyt ei ajatus oikein lennä, ja tuota tulee vielä joku muukin. Mitä te puhutte? Onpa hän utelias. No niitä näitä puhutaan, sekavia tunteita tässä puidaan. Sen kun liityt joukkoon. Kai sinäkin olet kuullut siitä Jeesus Nasaretilaisen tapauksesta. Ai et, missä tynnyrissä se oot kasvanut? Kaikkihan siitä puhuu. Mahtava opettaja, parantaja, toivonluoja, se joka raivattiin pois tieltä, murhattiin. Ai miksi? Sen kun tietäisi. Ihan hyvä kysymys. Kuulija alkaa selittää. Lähtee liikkeelle kaukaa, kertoo, mistä on kysymys. Taitaa olla asioista perillä. Nyt vain tulee niin paljon sanoja, ettei pysty ottamaan vastaan. Viisasta puhetta, mutta se vaatisi vähän aikaa. Se vaatisi sitä rauhaa, mitä ei nyt tässä hetkessä ole. Mutta silti tätä kulkijakaveria on ihan mukava kuunnella. Matka sujuu mukavammin ja nyt ollaankin jo perillä. Tule nyt hetkeksi sisään, ei kai sulla niin kiire ole. Istu pöydän ääreen, jutellaan lisää. Ihana istahtaa ruokapöydän ääreen pitkän matkan jälkeen. Siunataan ensin ruoka. Annetaan vieraalle tämä kunniatehtävä. Hän ottaa leivän, siunaa, murtaa siitä paloja ja antaa meille. Ottakaa ja syökää. Otan leipäpalasen ja syön. Pieni hetki, mutta ihan hirveän intensiivinen, merkityksellinen. Jostakin syystä sydän hakkaa voimakkaammin. Katson leipää. Katson pöytävierasta, kulkijakaveria, saman polun tallaajaa. Tuota, joka selitti paljon ja kyseli vielä enemmän. Noissa silmissä on elämän tuike, noissa käsissä on elämän leipä. Sinä elät. Minä elän. Kaveri vieressä tynäisee kevyesti. Hei, pistätkö mullekin kiertämään palasen sitä leipää? Joo, totta kai, ota tästä. Istumme pöydän ääressä kahdestaan. Ei näy tuota kulkijaa, tuota salaperäistä selittäjää. Ei tainnut malttaa asettua paikoilleen. Mutta leipä on vielä lämmintä, murretaan vähän lisää. Oudon lämmin ja seesteinen olo. Sinä elät, minä elän. En saanut tuota matkakumppania jäämään tähän pysyvästi. En saanut niin sanotusti Jeesusta täysin haltuun. En pystynyt omimaan häntä. Hän ei jäänyt vain tähän kuppikuntaan. Juuri kun aloin ajatella, että nyt palaset loksahtavat kohdalleen, niin puff, hän hävisi näkyvistä. Mutta ei se haittaa, koska en minä itsekään voi jäädä loputtoman pitkäksi aikaa tähän pöydän ääreen. Aika on rauhoittua ja istua paikoilleen, aika on lähteä liikkeelle. Ja nyt on kevyempi olo lähteä matkalle, koska matka jatkuu. Systeemi ei pystynyt vaientamaan häntä, joka itse on ylösnousemus ja elämä. Kristus, sinä elät. Minä elän. Kiitos.

0: Kouluttajarovasti Mika Aspinen Vantaalta sai siinä päätökseen hartaussarjansa. Visa Yrjölä johti kamarikuoro Kaamosta ja urkuja soitti Katri Vanhamäki. Tänään meillä iltahartauspuhujana on viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta ja puolestaan huomenna aamuhartauden pitää kirkkoherra Ilona Yliräisänen Savukoskelta. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Olen Tatu Tamminen. On torstai, elokuun 27. päivä. Nimipäiviään viettävät Ralf, Rauli, Raul ja Rufus sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Piimen. Paljon onnea eri muodoissa tänään merkkipäiviään viettäville. Aurinko nousi Helsingissä kello 6.02 ja laskee 20.39. Oulussa aurinko nousi 5.41 ja menee maileen 20.56. Vastaavat ajat ovat Utsjoella 5.06 ja 21.18. Mili Balakirjevin musiikki käynnistää heti uutisten jälkeen raikaavan aamusoittomme. Ja tuohon vajaan tunnin mittaiseen klassisen musiikin herkkuhetkeen mahtuu myös esimerkiksi kitaralla soitettu Sibeliuksen teos.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Nepalin viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty yli 160. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä viranomaiset kertovat ainakin 3 kuolleen. Lisäksi kateissa on satoja ihmisiä, joista suuri osa on ulkomaalaisia. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. YK:n mukaan avuntarve tuhoalueella on suuri.
2: In Nepal, we along with our humanitarian partners are coordinating the relief efforts. 2 staff from the World Health Organization are already on site with enough medical kits for about 10,000 people for 3 months as well as
1: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric kertoi, että YK humanitaaristen kumppanijärjestöjensä kanssa on jo lähettänyt alueelle esimerkiksi lääkkeitä ja telttoja ja lisää apua on tulossa. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin 1/2. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin vaellusreitin alkupiste. Asiantuntijoilta löytyy ymmärrystä SDP:n esittämälle puolustusverolle. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
3: Mutta jo tämmöinen 2–3.5% niin se on 4.5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä. Meillä ei toistaiseksi siis niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Et siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
4: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä. Ja SDP haluaa nyt tehdä tavallaan sellaisen viitotuksen, että ei aseteta ikään kuin voita ja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
1: Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii käytäntöjen yhtenäistämistä sekä velvoitetta alentaa maksuja, jos ne vaarantavat toimeentulon. Ruotsin kuningas Karle 16 Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii käyttöön Tengeliön joen Portimokosken kalatien yhdessä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
0: Merja Windia on aamun uutistoimittajana.
5: Tervetuloa levollisten soivuuksien maailmaan. Tällä viikolla mukaan on valikoitunut puuta, sähköä ja mittakaavan ääripäitä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
0: Kello on nyt 7:05. Radio 1 lähitienoissa on luvassa runsauden sarvi täynnä musiikkia. Klassisesta monityyliseen ja noista hetkistä kun mennään eteenpäin, niin päästään lähtökohtaisesti nostalgiaa kutittelevaan maailmaan. Sulkematta tietenkään pois sitä, että nostalgia voi pulpahtaa pintaan aivan hyvin tänä ensimmäisenäkin tuntina, jota minä, Tatu Tamminen, juonnan ja toisenakin tuntina, jota puolestaan luottoverbaalikko Jarmo Laitaneva juontaa. Tämä kyseinen kollegani tosiaan huolehtii sinusta kello 8 eteenpäin. Nyt kuitenkin klassista.

Alkava aamusoitto tarjoaa säväyttäviä sovituksia ja verrattain paljon kansansävelmäaineksia. Tosiasiahan on se, että sovittajat ovat vuosisatojen ajan uudelleen kuvitelleet musiikkia. Ja jos vilkaistaan siihen, mitä tuleman pitää, niin Jouko Harjanne soittaa trumpetilla rakkauden laulun, Seppo Siirala siirtää Sibeliuksen pianon kitaralle ja Adrian Jones yhdistää tenorifonin ruotsalaiseen kansanmusiikkiin. Voisi sanoa jopa, että sovitukset luovat uusia maailmoja. Ensin saadaan kuitenkin muuta kuin sovitettua materiaalia ja aloitamme venäläisestä romanttisesta pianomusiikista. Voi todeta jotenkuten tämänkin kohdalla, että vaikkei nyt aivan olla kansansävelmän vyöhykkeellä, niin kalastaminen on kuitenkin perinnepuuhaa, siis vahvaa kansanperinnettä sikäläisessä kulttuuripiirissä.

Alkajaisiksi Alexander Paley esitti Mili Balakirevin pianosävellyksen Jean du Pêcheur, kalastajan laulun. Sitten böömiläiseen musiikkivarantoon, josta riittääkin aina, vaikka mitä tunnettua tai vähemmän tunnettua ammennettavaa. Čáslav on nykyisen Tšekin alueen pikkukaupunki, josta pyrältää nykyisillä junilla noin tunnissa klassisen musiikin, etten sanoisi aliarvostettuun, jättiläiskaupunkiin Prahaan. Juuri tuolla Čáslavissa syntyi 1700-luvun loppupuolella klassismin tyylisuuntaa sävellyksillään ilmentävä tekijä Jan Ladislav Dusik. Ja koska yleensä tällä kanavalla on sanottu germaanisesti Dusek, niin pysyn selvyyden vuoksi Dusekissa. Hän oli suorastaan palvottu pianovirtuoosi. Tältä kuulostaa palanen Dusekin kvintetosta pianolle ja jousille F-molli.

Pianisti Olga Pashenko, joka tällä kertaa nimenomaan fortepianoa soitti, viulisti Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilh, alttoviulisti Riitta-Liisa Ristiluoma, sellisti Jukka Rautasalo ja kontrabassisti Anna Rintarahko esittivät kolmannen osan Jan Ladislav Dussekin kvintetosta pianolle ja jousille F-molli. Ja nyt pianistisäveltäjästä huilistisäveltäjään. Ranskalainen Philippe Gobert oli itse asiassa myös maineikas kapelimestari kaiken lisäksi. Ajankohdasta huolimatta tarjolla on yösoittoa, tai osin yösoittoa. Tämä sävellys on sanatarkasti nimeltään Nocturni ja Allegro Scherzando.

Huilisti Susan Millan ja pianisti Ian Brown esittivät 1879-1941 eläneen ranskalaisen Philippe Gobertin sävellyksen Nocturni ja Allegro Scherzando. Kello on viittavaille puoli kahdeksan.

Tällaiset suosion osoitukset vastaanotti Jukka-Pekka Sarasteen johtama RSO Helsingin Finlandia-talossa reilut 30 vuotta sitten. Meneillään on aamusoitto ja seuranasi täällä Pasilanmäellä olen minä, Tatu Tamminen. Poikkesimme hetkeksi suurten B-kirjainten linjalle tuossa, niiden kaikista suurimpien joskus lääkärinkin vaihteeksi määräämien kanonisoitujen B-sukunimikirjainten linjalle. Ja miksi emme olisi poikenneet? Koska linjoilla, näillä eetterilinjoilla siis, on aina kosolti Brahmsin teosten vankkumattomia kannattajia. Ehkä kuitenkin aika vähän pääsee ilmi se fakta, että Johannes Brahms laati unkarilaiset tanssinsa nelikätiselle pianolle. Se, mitä juuri kuultiin, oli noista tansseista järjestyksessään ensimmäinen, ja tässä tuli korkattua lupaamieni sovitettujen klassisen musiikin teosten rypäs, ja yhtä lailla pääsimme kansansävelmän jatkumoon, johon jo aluksi viittasin, siis unkarilaisiin Brahmsin ammentamiin aineksiin. Kohta soi yksi laulu, joka on nimenomaan sovitettu, ja siitä on siksi vokalismi pyyhitty pois, mutta nyt antaa tulla ääntä vaan niin paljon kuin baritonista lähtee. Palaamme peräti muutaman numeron ajaksi ranskalaisiin säveliin. Tässä souvenir, muisto.

Baritoni Tassis Christoyannis ja pianisti Jeff Cohen esittivät Édouard Lalon yksinlaulun Victor Hugon runoon Souvenir, eli muisto. Aina on kuulolla joku, joka ei ole kuullut kiinteimmistäkin kiinteimpiä anekdootteja, sellaisia tiedonjyväsiä, jotka leimaavat jotakin tiettyä henkilöä. Meille toimittajillehan maksetaan palkkaa siitä, että me punnitsemme sitä, mikä on kulloinkin tarkoituksenmukaista annosteltua tietoa, mutta jos saa kerrankin sanoa, se nyt vain on nykyisessä tiedon suhteen pirstaloituneessa maailmassa hankalaa hahmottaa, mikä on yleisölle tarpeeksi uutta ja mikä taas liiaksi vanhan kertausta. En uhriudu, mutta sanon tuon kerrankin ääneen. Kertaan äskeisen vastuusta vapautusnäkökulmani. Aina on klassikko tai aina on anekdootti tai aasinsilta, jota joku ei ole vielä päässyt kuulemaan. Niin, eteenpäin. Nyt se tulee. Melkein 300 vuotta sitten syntynyt Jean-Paul Martini teki pohjatyöt, jos voi sanoa, Elviksen hittiä Can't Help Falling in Love varten. Ja juuri tuo kyseinen sävelkulku, josta lantiotyön kuningas Presley pääsi hyötymään, on meillä edessä tässä aamusoitossa.

Konsertissamme on jopa leimaa antavasti esillä sovituksia. Tässä oli laulumusiikkia, jota soittivat trumpetisti Jouko Harjanne ja pianisti Kari Hänninen. Se oli Jean-Paul Martinin Plaisir d'amour, eli Lemmen onni. Niin, Muistojen Boulevardilla, joka pääsee käyntiin 9 uutisten jälkeen, meillä on kyllä marsitettavana 15 muuta hienoa solistia tämänkertaiseen kimaraan, mutta mainittua Elvistä ei nyt ainakaan tänään kylläkään kuulla Muistojen Boulevardilla. Vielä pitää malttaa odottaa hetki Sibeliuksen sävelyksen jo luvattua kitarasovitusta. Nyt on nimittäin välisoiton aika.

Jean-Pascal Tolterien johtama BBC:n filharmoninen orkesteri soitti Gavotti-välisoiton Ambroise Thomasin oopperasta Mignon.

Ismo Eskelinen esitti Seppo Siiralan kitarasovituksen Jean Sibeliuksen Pensée Lyrique-kokoelman C-duuri menuetista. Kello on varttia vaille 8 ja päästäänkin päivän pienimuotoiseen syntymäpäiväosioon.

Brittiläis-amerikkalainen Rebecca Clark oli syntynyt tällä päivämäärällä 140 vuotta sitten. Hänen tuotantoaan värittää paitsi kamarimusiikki myös painottuminen alttoviuluun. Tuo kun oli Rebecca Clarkin pääinstrumentti. Siinä osuvasti alttoviulisti Diana Bonatesta ja pianisti Ariana Bonatesta esittivät Clarkin sävellyksen alttoviululle ja pianolle Chinese Puzzle, kiinalainen palapeli. Sitten on esillä Clarkin aikalainen, joka niin ikään eli pitkän elämän. Klassisen musiikin säveltäjien joukossa on hyvin niukalti tekijöitä, joita tavattaisiin kutsua lempinimellä. Ehkä jokin sellainen tapaus kuin Josquin des Prés tulee tässä äkkiseltään mieleen, mutta tuokin täyttää määritelmän hieman kehnosti. Josquin on etunimi, supertähti, on hieman kuin joku jalkapallon suurpelaaja, joka kulkee puhekielessämme nimenomaan reteästi Josquinina etunimivetoisesti, mutta se Rebecca Clarkin kanssa tällä planeetalla miltei täsmälleen samalla aikavälillä vaikuttanut kollega on Mana Zucca, kirjoitetaan väliviivan kerran, oikealta nimeltään Augusta Zuckerman. Jatkamme sovitusten parissa tai sen kaltaisesti ainakin toisten sävelmiä hyödyntäen. Yhdysvaltalainen Mana Zucca on laatinut Daniel Emmettin sävelmästä Dixie tällaisen lopputuloksen.

Ainakin löyhässä mielessä Dan Emmettin Dixie-teeman lainaaminen oli kuin käynti kansansävelmien puolella. Tuollainen oli pianisti Nanette Kaplan Solomonin soittamana säveltäjä Augusta Zukermanin eli totutummin Mana Zukan Fugaatto humoreski. Mitä ajatuksia herää, jos kakistan suustani sanan kansanmusiikkikonsertto? Sellaisesta saadaan varsin kohottava osio nyt Klasarikimaramme päätteeksi.

0: ruotsalaisen moniosaajan Adrian Jonesin Ny Byggnad-nimisestä kansanmusiikkikonsertosta saksofonille ja jousille oli poimittu huipennusosa. Alttoviululla itse esiintyneen Jonesin rinnalla olivat tenorifonisti Daniel Reed, sellisti Anna Wahlgren ja viulistit Jeanette Eriksson ja Sergio Crisostomo.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.
0: Hyvää huomenta. On torstai elokuun 27. Raulin, Ralfin ja Rufuksen sekä ortodoksisen kalenterin Piimenin nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjillä. Jarmo Laitaneva, tuo äskeinen ääni, on pian seurassasi. Muun muassa Matti Kallio, tuo multi-instrumentaali, mutta varsinkin harmonikan soittajana tunnettu taiteilija, esiintyy tulevalla tunnilla.

0: Yle Uutiset kello 8. Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja sote-maksujen alentamisessa. Yli 1000 ihmistä on yhä kateissa jäätikön romahdettua eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla. Poutasäätä on luvassa lähes koko maahan. Uutisstudiossa on Merja Windi ja hyvää huomenta. Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin, kuten lääkärikäyntiin terveyskeskuksessa, ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista, 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii käytäntöjen yhtenäistämistä, jotta asiakkaat olisivat samanarvoisessa asemassa. SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.
1: Meillähän ei ole mitään yhtenäisiä kriteereitä, valtakunnallisia kriteereitä näissä huojennuksissa, vaan ne vaihtelevat todellakin alueittain. Ja tämä tietenkin asettaa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan alueellisesti. Ja siksi mekin ollaan esitetty tässä raportissa, että olisi ihan perusteltua myös säätää niin kuin velvollisuus alentaa myös lääkärikäyntimaksuja nimenomaan tästä alueellisesta eriarvoisuuden näkökulmasta. Lähtökohta tietenkin tulisi olla se, että maksut jätetään perimättä, jos ihmisillä ei ole yksinkertaisesti vaan mahdollisuuksia maksaa sitä asiakasmaksua. Mutta näkisin, että se rinnalla olisi hyvä punnita myös sitä, että maksu ei saisi myöskään estää ihmisen pääsyn siihen palvelun piiriin. Mutta valitettavasti se tilanne on se, että monet eivät ota vastaan näitä palveluita, koska ne maksut on niin korkeita. Ja tämä ei millään tavalla ole niin kuin kestävää sen ihmisen eikä tietenkään yhteiskunnan kannalta.
0: SDP:n esittämä puolustusvero saa ymmärrystä talouden ja politiikan asiantuntijoilta. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
2: Mutta jo tämmöinen 2–3,5% niin se on 4,5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä. Meillä ei toistaiseksi niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Että siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
3: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä ja SDP haluaa nyt tavallaan sellaisen viitotuksen, että ei aseteta ikään kuin voita ja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
0: Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty yli 160. Lisäksi kateissa on yli 1000 ihmistä, joista suuri osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin 1/2. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. Romahdus käynnisti valtavan maanvyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä. Tekoälytutkija Bernhard Schöllkopf varoittaa, että tekoäly voi mullistaa työmarkkinat nopeammin kuin nyt on nähty. Tübingenissä Saksassa Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikköä johtavan Schöllkopfin mukaan tekoäly pystyy jo automatisoimaan tietotyötä. Hän arvioi, että verotus ja alihinnoitellut tekoälypalvelut vauhdittavat tehtävien siirtymistä ihmisiltä koneille. Teemu Hallamaa jatkaa.
4: Tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin on puhuttanut paljon viime aikoina. Arviot vaihtelevat vähäisistä muutoksista massatyöttömyyteen. Toistaiseksi tekoälyn ei ole havaittu vieneen työpaikkoja. Arvostettu tekoälytutkija Berhan Shelkov kuitenkin uskoo, että tilanteeseen on tulossa muutos.
5: Sometimes you have a gradual progression and suddenly you get to a point where it says, oh, now it's actually suddenly so good that something else suddenly makes sense.
4: Joskus asteittainen edistyminen johtaa pisteeseen, jossa tajutaan, että nyt järjestelmä on niin hyvä, että jotain ihan muuta voi yhtäkkiä tehdä, Shelkov sanoo. Hän huomauttaa, että ohjelmoinnissa tämä piste saavutettiin vasta tänä vuonna. Sen takia tekoälyn vaikutukset näkyvät laajemmin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Shelkov uskoo, että vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä.
5: I worry that this effect will be quite significant.
4: Shelkov on yksi maailman johtavista tekoälyn ja koneoppimisen tutkijoista. Hän toimii johtajana Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikössä Tübingenissä Saksassa. Shelkovin mukaan yhteiskuntien nykyiset järjestelmät ja tavat toimia eivät sovellu tekoälyn aikakaudelle.
5: From the point of view of the companies, AI is cheap labor.
4: Yritysten näkökulmasta tekoäly on halpaa työvoimaa, joka toimii koko ajan. Joten ehkä meidän pitää jopa miettiä verotuksen muuttamista, koska juuri nyt meillä näyttää olevan verojärjestelmä, joka lähes suosii tekoälytyötä, Shelkov sanoo. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan.
0: Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, lämpimintä on lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
6: Merja Vindia toimitti kello 8 uutiset.

Hyvää Itämeri-päivää. Tänään on tarjolla lähikalaa, pulahduksia meressä ja järvissä sekä ilmaisia tapahtumia ympäri Suomen. Helsingissä Itämeri-fest täyttää Kansalaistorin musiikilla, Turussa Forum. Marinum avaa ovensa ja Espoossa alkaa kolmipäiväinen Espoo-päivä ja kaikki tämä hienossa aurinkoisessa säässä. Yhdysvaltalainen harpputaiteilija Brandy Younger on tehnyt historiaa tuomalla perinteisesti klassisena pidetyn soittimen osaksi urbaania nykymusiikkia ja hip-hop-estetiikkaa.

Tickled Pink oli tämä Brandy Youngerin kappale. Younger on muuttanut muutenkin näitä luutuneita käsitteitä, kuten murtanut vaikkapa lasikattoja olemalla ensimmäinen musta naissäveltäjä, joka on ollut ehdolla tämän arvostetun Grammy-palkinnon saajaksi parhaan instrumentaalisävellyksen kategoriassa. Oulussa alkaa tänään poikkeuksellinen teatteriesitys, nimittäin Raksilan vanhassa markettitalossa Sale. Se on muuttunut näyttämöksi, jossa kylmiö, varasto ja kaikki käytävät toimivat lavastuksena tarinalle, jossa törmäävät pohjoinen mytologia ja Raksilan historia. 14 esiintyjää vaeltaa lähes 3004 tiloissa, eikä katsomoakaan ole, vaan katsoja itse valitsee, minkä hahmon mukaan hän lähtee vaeltamaan. Farawindin maa-esitys on samalla taiteellisen johtaja Alma Leemuskallion jäähyväistyö Oulun teatterille. Leemuskallio on johtanut teatteria 7 vuotta ja hänen kaudellaan on tehty kyllä 3 vuotta jo perättäen lipunmyyntiennätyksiä. Tämä esitys on yksi Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki vuoden kohokohdista. Esitykset siis alkavat tänään ja jatkuvat joulukuulle saakka ja Raksilan markettien purkamistyöt päästään aloittamaan ehkä sitten 2027 vuoden lopulla. Nyt ääneen Leo Sidran ja Kat Edmondson, heidän esityksensä kantaa nimeä The Art of Conversation.

The Art of Conversation. Musiikkinsa lisäksi Leo Sidran tunnetaan The Third Story podcastistaan, jossa hän haastattelee kansainvälisiä huippuartisteja. Ja kappaleen toinen tulkitsija Kat Edmondson puolestaan on valloittanut elokuvamaailmaa esiintymällä näyttelijänä ja laulajana Woody Allenin draamakomediassa Cafe Society muun muassa. Oulussa Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi 2026, se on sujunut tähän asti aika vahvasti, tuonut mukanaan muun muassa uusia matkailuennätyksiä sekä runsaasti kävijöitä paikallisiin kulttuurilaitoksiin. Hankkeen onnistumista ovat siivittäneet 50 miljoonan euron budjetti ja 32 kumppanikuntaa, joiden yhteistyö on näkynyt muun muassa elokuussa järjestetyn laajasti kiitellyn kesäillan kattauskatujuhlan kautta. Taisi muuten olla Pohjois-Euroopan pisin ruokapöytä tuo. Oulussa kulttuuriohjelma jatkuu aina vuoden loppuun saakka huipentuen joulukuussa järjestettäviin näyttäviin päätösjuhlallisuuksiin ja vuoden vaihtuessa sitten hanke saatetaan virallisesti pakettiin, mutta kyllä tämä kaiken kaikkiaan kulttuurinen ilmastonmuutos, voisiko sanoa, ja alueellinen yhteistyö jättävät varmasti pysyvän perinnön Oulun seudun kulttuurikentälle tuleviksi vuosiksi. Eli menee kaikki niin kuin pitääkin, toteaa myös jatslaulun kärkinimiin kuuluva Aili Ikonen.

0: Aili Ikonen ja menee kaikki niin kuin pitääkin. Ikonen on tehnyt kyllä merkittävää työtä suomalaisen teatteri- ja konserttikulttuurin kentällä niin sooloartistina kuin uuden suomalaisen musiikkiteatterin produktioissa ja teemakonserteissakin. Aivan kohta asiaa purkutaiteesta. Kello on 8.23. Muutama sekunnin kuluttua kuuntelet Radio Yhden aamua.
1: Christoffer Strandberg tässä, moi. Istuin juuri tunnin studiossa Marko Gustafssonin kanssa. Ja nyt on pakko kysyä, Marko, että kannattaakohan kuunnella?
2: No kyllä, mun mielestä ehdottomasti kannattaa. Eikö sä mukaan itse aio?
1: Aio todellakin, ehdottomasti, koska kyllähän itseään haluaa kuunnella.
2: Ihan mahtavaa, ja radiosta muutkin voi kuunnella torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys sitten lauantaina. Ja mites Areenan kanssa?
1: No ymmärtääkseni ikuisesti.

0: Siinä ranskalainen moni-instrumentalisti René Opré, joka on luonut hyvin poikkeuksellisen uran avantgardistisen teatterin, modernin tanssin ja nykybaletin hovisäveltäjänä. Opréin visuaalinen ja tarinallinen musiikki on tullut suurelle yleisölle tutuksi ehkäpä eniten arvostetun koreografi Carolyn Carlsonin tanssiteoksista sekä lukuisista animaatioelokuvien soundtrackeista.
1: Radio yhden aamu.
0: Niistä purkutaiteesta. Oulun esimerkistähän tulee mieleen sekin, että Suomessa on perinteitä tyhjien tilojen, tehtaiden ja jopa kokonaisten väistötilojen muuttamisesta esitystiloiksi tai taideteoksiksi. Tällaista väliaikaiskäyttöä ja paikallissidonnaista taidetta edustaa vaikkapa Keravalta lähtöisin oleva purkutaidekollektiivi, joka muuttaa tyhjilleen jääneitä rakennuksia jättimäisiksi, immersiivisiksi taidemaalaamoiksi, taidemaailmoiksi ennen niiden remontointia tästä lopullista purkamista. Tällaista kaupunkitilan luovaa haltuunottoa nähdään muutenkin eri puolella maata. Helsingin Arabianrannassa vanha taideteollinen korkeakoulu, se on muuttunut jättimäiseksi taidemaailmaksi, jossa 90 taiteilijaa on rakentanut 55 erilaista maailmaa juhlistamaan purkutaiteen 10-vuotista taivalta ennen tilojen tulevaa peruskorjausta. Turussa tyhjiä kiinteistöjä ja teollisuushalleja luovutetaan säännöllisesti vapaan kentän taiteilijoille teatterin, tanssin ja vaikkapa sound art-tarpeisiin. Raksilan markettiesityksen tavoin nämä tarjoavat kyllä ainutkertaisen elämyksen, joka katoaa pysyvästi esityskauden päättyessä.

0: tsekkiläissyntyinen, sitten Suomeen kotiutunut Barbara Shue yhdistää taiteessaan aivan ainutlaatuisella tavalla suomalaisen kantelin ja perinteisen kiinalaisen guzhin sitran. Shuen musiikki ammentaa siis vanhasta kiinalaisesta runoudesta, taolaisesta filosofiasta sekä pohjoisesta mytologiasta luoden sillan näiden kaukaisten kulttuurien välille. Tämän sävelmän nimi oli Kia.
1: Radio yhden aamu.
0: Aamun uutisissa on kerrottu, että muusikko Dolly Partonin ja näyttelijä Tim Curryn jälkeen on menehtynyt jälleen merkittävä taiteilija. Japanilainen nykytaiteilija Yaoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Täplistä ja kurpitsoistaan tunnettu Kusama maalasi aivan viimeisiin päiviinsä asti psykiatrisessa sairaalassa, jossa hän asui vapaaehtoisesti 1970-luvulta lähtien. Antikvariaatit ympäri Eurooppaa raportoivat selittämättömistä suurtilauksista vanhoista kirjoista. Tekoälyyhtiöiden epäillään ostavan kirjoja harjoitusdataksi digitaalisen materiaalin puutteessa ja totta kai tuhoavan kirjat sitten käytön jälkeen. Helsinki Times uutisoi aamulla puolustusvoimien solmineen monivuotisen hankintasopimuksen kotimaisista drooneista ja laajentava samalla varusmiesten droonikoulutusta. Tekoälytutkija varoittaa, että työpaikkojen katoaminen on aito riski, kun järjestelmät kehittyvät odottamattomasti. Koneoppimisen pioneeri Bernard Sirkoff pelkää, että nykyiset verojärjestelmät suosivat tekoälytöntä ja tekoälytyötä ja eläkerahastotkin rahoittavat tulevaisuutta, josta ihmisiltä työt viedään. Lisää uutisia kello 9 jatkamme musiikillista matkaamme Matti Kallion seurassa.

Never Let Me Down Again on siellä. Nouvelle Vague ja mukana myös Flavia Coelho, joka tosiaan tuo tähän kappaleeseen kivalla tavalla oman elämänkokemuksensa, koska hän kiersi nuoruudessaan vuosia maailmaa katumuusikkona ja underground-baarien esiintyjänä ennen nousua näille isommille festivaalilavoille. Väliaikaisuuden ja urbaanin tilan haltuunoton periaatteet tiivistyvät maailmankuulun katutaiteilija Banksin filosofiassa, jonka luvaton taide syntyy hetkellisesti julkisiin tiloihin vain tullakseen pian tuhotuksi tai varastetuksi. Tämä globaali katutaideilmiö on parhaillaan koettavissa Turun telakkarannassa, missä Wärtsilän vanha tehdashalli tarjoaa puitteet retrospektiiviselle tribuuttinäyttelylle. Lokakuun 25. päivään mennessä kannattaa käydä katsomassa, hyvin ennättää vielä. Ja tälle Banksin filosofiallehan löytyy vastaneita myös täältä Suomesta. Anonymiteetin suojassa toimiva graffititaiteilija EGS jakaa hänen kanssaan tämän salaperäisyyden auran, kun taas Jani Leinonen edustaa yhteiskuntakriittisiä tempauksia. Banks itsehän kutsui hänet myös mukaan 2015 tähän synkkään Dismaland-antihuvipuisto-projektiinsa.

0: No nyt on pientä innokkuutta juontajalla havaittavissa. Nyt tuli tämä nimenomaan tämä novel Vaagin ja Flavia Coelhon Never Let Me Down Again. Matti Kallion Indie June oli tuossa aikaisemmin kappale, joka soi.
1: Radio Yhden aamu.
0: Väliaikaisuuden ja urbaanin tilan haltuunoton periaatteet tosiaan kiivistyvät Banksin filosofiassa. Mutta tämmöiset väliaikaiset elämykset, kuten purkutaide, nostaa esiin kyllä kysymyksen yleisemminkin julkisen tilojen merkityksestä ja arkkitehtuurin muistista. Kun rakennus muuttuu hetkellisesti taideteokseksi, ennen purkamista se saa uuden aivan odottamattoman kerroksen merkityksiä. Paikka, joka on ollut aivan arkisen kohtaamisen näyttämö, avautuukin äkillisesti uudenlaiselle kokemiselle ja ihmettelylle. Rakennukset ehkä katoavat jossakin vaiheessa, mutta arkkitehtuuri jättää jäljen. Monet muistavat vielä nuoruutensa ostoskeskukset, vanhat teollisuushallit tai julkiset rakennukset. Paikat, joissa on vietetty aikaa, odotettu pusseja, tavattu ystäviä, eletty tavallista elämää. Ja nämä tilat kantavat mukanaan hyvinkin henkilökohtaisia muistoja ja yhteiskunnallista historiaa. Ja nyt kun niitä käytetään vaikkapa purkutaiteen keinoin, hyväksi syntyy eräänlainen rituaali, eli jäähyväiset rakennukselle ja samalla sen edustamalle aikakaudelle. Jotenkin tosi kaunis ajatus se, että juuri taide se antaa rakennukselle sen viimeisen äänen ennen hiljaisuutta.

0: yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
1: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantaiaamuna kello 7.30.

Hän oli Karibian merellä sijaitsevalta Martiniquen saarelta kotoisin olevan Max Ransan, joka tulkitsi äitinsä Lilian Ransain sävellyksen Cœur d'un homme. Nämä Ransait ovat omistaneet kyllä elämänsä viemällä kotisaaren kreolikulttuuria ja perinnemusiikkia eteenpäin Eurooppaan. Heidän sävelissään kaikuvat usein paikallisen historian siirtomaavallan raskaat vaiheet puettuna tämmöiseen tanssittavaan ja elämän iloiseen muotoon. Kapverdeläinen Lucibella kasvoi syvällä Atlantin valtameren saaristokulttuurissa hänkin ja lapsuuttaan varjosti orpous sekä ankara köyhyys.

Lucipella, Sikadin ja Maninja. Näin elokuun viimeisenä torstaina vietetään siis Itämeri-päivää. Ilmaisia tapahtumia ympäri Suomea on tarjolla. Helsingissä Itämeri-fest täyttää Kansalaistorin musiikilla. Turussa Forum Marinum avaa ovensa ja Espoossa alkaa tämä kolmipäiväinen Espoo-päivä. Ja paljon muutakin nyt kannattaa ottaa loppukesän lämpimistä kaikki irti. Ja kaiken osaa ottaa irti myös Melody Card Joe. Hän pyrkii elämään nimittäin hetket niin kutsutusti täysillä ja vieläpä korkeilla koroilla. Card Joe kiertää maailmaa keräten inspiraatiota, kokemuksia ja kuulemaan myös näitä korkokenkiä. Ja konserttilavoilla saattaa milloin ryhtyä villiin tanssiin tai improvisoimaan milloin mitäkin. In the Stars Were Mine jää soimaan taustalle ja Jarmo Laitaneva toivottaa sen myötä hyvää päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä. Heistä suuri osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on löydetty yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan sai alkunsa jäätikön romahtamisesta. Noin 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Heistä suurin osa on tavoitettu, kertoo ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaranen.
1: Lähes kaikkien tilanne on nyt saatu selvitettyä. Lähinnä tullut, että ei kaikki kunnossa ja ei tarvita apua. Ja tietysti toivotaan, että jos alueella on vielä suomalaisia, niin tekisi sen matkustusilmoituksen, että se on se meidän keino tavoittaa ihmisiä.
0: Ulkoministeriöstä juuri tulleen tiedon mukaan Nepalissa on kadonnut yksi suomalainen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan heinäkuussa. Ne olivat koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Kesäkuusta hinnat laskivat 0,3%. Asuntokauppa ei myöskään vilkastunut. Moni nuori haaveilee edelleen omasta asunnosta, ei kuitenkaan yksiöstä, joita on eniten tarjolla, vaan kolmiosta. OP Pohjolan mukaan ensiasunnon koko on noussut viime vuosina keskimäärin 77 neliömetriin. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta ja rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies OP Pohjolasta.
2: Ihan tuoreet nuorten kyselyt kertoo, että edelleen sen hyvinvoinnin ja terveyden jälkeen asumisen omistaminen on korkealla sijalla. Yksin asujista tehtiin juuri Anne Tervo väitöskirja, heidän toiveensa. Siellä ei korostu se pieni yksiö, vaan kolmio. Ja todellakin niin kuin VTT on jo vuosikymmeniä sitten sanonut, että se asuntotyyppi, jota kasvavalla pääkaupunkiseudulla puuttuu, on kolmio.
3: Ihan samaa mieltä siitä, että sitä omaa kotia arvostetaan tosi paljon ja siihen suhtaudutaan paljon myös tunteella. Jonkun verran meillä on ensiasunnon ostajien asuntojen koko noussut. Viimeisen 5 vuoden aikana esimerkiksi meiltä otetuissa lainoissa se muutos on ollut noin 8%. Keskimäärin Suomessa tällä hetkellä meidän lainoissa se keskikoko on 77 neliömetriä, mutta siinä on myös isoa hajontaa eri kaupunkien välillä. Esimerkiksi Helsingissä 64 ensiasunto on hyvin tyypillinen.
4: Merja Windia toimitti kello 9 Yle Uutiset.
5: Shakespearein Richard III viettelee lukijakatsojaa liittolaisekseen. Nimihenkilön raoin otteen saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun he eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään.
6: Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä, ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen. Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki, hahmotaako hän todellisuutta.
5: Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallankahvassa, ja miten nimihenkilön puheenvuorot muistuttavat nykypäivän populistista retoriikkaa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Areenassa milloin vain.
4: Muistojen Boulevardi on käynnistymässä Yle Radio Yhdessä, jonka pääkallopaikalla seuraa pidän minä, Tatu Tamminen. Seuraavalla tasatunnilla, eli 10:ltä juontaja näyttelijä Christopher Strandberg kertoo elämäntarinansa Marko Gustafssonin vieraana. 11:ltä Aki Ylisalomäki kunnostautuu torstaiseen tapaan tuoreen musiikin poimijana sekä esittelijänä sarjassa Epäilyttävän uutta. Mutta nyt nostalgian valtaväylä avautuu edessämme sateen vuoksi kastuneena.

Siv Malmqvist ja Klas Rosendahlin orkesteri esittivät Burt Bacharachin musiikkia, tällä kertaa Sven-Olof Bakken ruotsinnoksena Regnet bara öser ner. Kyseinen Raindrops Keep Falling on My Head soi alun perin elokuvassa Butch Cassidy and Sundance Kid, filmin vuotena 1969, ja äskeinen esitys oli vuotta myöhäisempi. Sadetta saadaan heti lisää, symbolista sellaista.

Lauluyhtiö The Ink Spots ja Ella Fitzgerald veivät meidät yli 80 vuoden taakse esittämällä Doris Fisherin ja Alan Robertsin kynäilemän kappaleen Into Each Life Some Rain Must Fall. Joutsalaissyntyinen, mutta Lappeenrannassa suurimman osan elämästään elänyt Raija Isto voitti Helsingissä vuonna 1962 järjestetyt naisten iskemälaulukilpailut. Tuomaristossa istui alati uusia laulajatähtiä etsinyt muuan Toivo Kärki. Isto pääsikin levyttämään Kärjen suojeluksessa muutaman singlen ja keikkailemaan 60-luvulla ahkerasti Suomen tanssilavoilla. Lopulta elämä perheenäitinä vei voiton ja Iston aktiivinen artistinura jäi melko lyhyeen. Nyt saadaan hänen lauluääntään 60-luvun alkupuolelta ja Unto Mononen, Reino Helismaa tuotantoa oleva Onni vaihtuu, jossa sovittaja Nakke Johansson johtaa studio-orkesteria.

Siinä vaimeni Lex Baxterin orkesterin tulkinta Roger Boudinin ja René Rousson sävelyksestä Atlantis. Ja niin ikään on vuodelta 1953 tällainen.

Tuon kappaleen historia ulottuu Romaniaan 1930-luvulle, jolloin Richard Stein sävelsi sen nimellä Saniegu Zurgalai. Englanniksi se kääntyi Les Paulin käsissä muotoon Johnny is a boy for me. Ja nyt meille tähtenä tuikkineen Edith Piafin repertuaariin tuo liittyi nimellä Johnny tu n'es pas une ange. Kääntäjä on Francis Lemarque. Jussista saa miehen armaan kuuluvat puolestaan suomenkieliset sanat, joilla laulun ehti ensimmäisenä levyttää Metrotytöt. Laulun tekijänoikeuksista käytiin kiista Les Paulin ja alkuperäisen säveltäjän Steinin välillä, ja kiista päätyy jälkimmäisen hyväksi. Lähtökohtaisesti kovin sovinnollisia ei olla tässäkään, mikä seuraavaksi soi. Saamme Four Catsin tulkintana Percy Mayfieldin hitin Hit the Road Jack, ja se on nyt Kari Tuomisaaren sanoin otsikolla Painu pois Jack tässä meillä, kun singahdamme vuoteen 1962.

Tätä miltei 70 vuoden takaa kantautunutta tähteä Viola Talvikkia pidettiin aikanaan parhaana suomalaisena jazz-laulajana. Onni Gideonen orkesteri säästi Talvikkia ja saimme Stig Rybrandtin ruotsinkielisen tekstin Se magnifik att vara kär. Ja pelkästään sanaparilla Se magnifik kulkee totutusti tuo musiikki, joka on alun perin Cole Porterin säveltämästä musikaalista Can Can.

hen. Sai mut nauramaan hen. Sai mut laulamaan hen. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksy

Samotna ramen hen. Samot laula man hen.

Yksi Jukka Karjalaisen ikivihreistä sävellyksistä on vuonna 1988 julkaistu Hän, jota Karjalainen piti alun perin niin euroviisu-tyylisenä, että kirjoitti sen alkuperäiseen tekstiinkin nämä tällaiset rivit. Mä aion voittaa tällä euroviisut, kun siellä pärjää biisit, pliisut. Meneillään on Radio Yhdessä, Takuu varmasti ja 7 kertaa viikossa pliisuudesta vapaa Muistojen Boulevardi ja minun nimeni on Tatu Tamminen. Saamme musiikkitähdistä seuraavaksi parasvaloihin kaksikon Les Paul, Mary Ford, jotka kitaroineen muodostivat parin paitsi siviilielämässä myös tosiaan artisteina. Tässä tulee vuodelta 60 esitys Larry Russellin, Ines Hamesin ja Buddy Pepperin laulusta Vaya con Dios.

Herkkupala oli lauluntekijä, vokalisti ja kitaristi Mark Bolanin johtaman T-Rex-yhtyeen albumilta Electric Warrior, joka julkaistiin vuonna 1971. Pitkäsoiton kappaleista yhtäältä Get It On ja toisaalta Cheapster olivat suurimpia hittejä, mutta tuo Cosmic Dancer on varsinkin viime vuosina osoittanut niin sanotun ikivihreytensä päätymällä edelleen nykyartistien versioitavaksi. Mutta sitten ei ole moinen vuorossa siis nykyartisti, vaan säkenöi Dalida.

Saimme Dalidan vuoden 1961 tulkinnan Leslie Gorin tunnetuksi tekemästä kappaleesta You Don't Own Me. Luciano Beretta on kiittäminen tuossa ihastuttaneesta italian kielestä ja tekstistä nimeltä Vai tu sei libero. Tekijäukon täydentävät John Medora ja David White. Meillä on esiintymisvuorossa seuraavaksi päivän sankari. Näyttelijä, laulaja, muun muassa Agitpropin ja Kom-teatterin riveistä tutuksi tullut vuonna 1948 syntynyt Sinikka Sokka viettää tänään syntymäpäiväänsä. Seuraavassa on Kai Chydeniuksen sävellys ja Jukka Virtasen teksti Minä kaipaan Espalle takaisin vuoden 1978 näytelmästä Etappi. Levytys on tarkkaan ottaen vuotta myöhempi ja Kom-teatterin yhtye säästää Sokkaa.

Sidney Bechet oli New Orleansista kotoisin ollut jazzmuusikko, klarinetisti, saksofonisti ja säveltäjä, joka muutti toisen maailmansodan jälkeen Pariisiin ja löysi Ranskasta pysyvän kotinsa. Pääsimme nauttimaan Bechetin osaamisesta säveltäjänä sekä sopranofonin taiturina. Runsaan 70 vuoden takaisen vedon johti Claude Lutté, joka niin ikään kuuluu saksofoninkin osaajiin, mutta joka nyt kappaleessa Si tu vois ma mère luotsasi orkesteriaan pääsoitin klarinetti käsissään. Mennään musiikkimetropolista toiseen, vanhasta maailmasta uuteen ja vielä samalla hinnalla peräti länsirannikolle asti. Nimittäin Los Angelesissa on seuraava osoitteemme. Siellä sijaitsee kitkerän suloisten muistojen näyttämö MacArthur Park.

Sittemmin monen komeäänisen laulajan repertuaariin päätynyt MacArthur Park sai ensilevytyksensä hänen. Irkku-näyttelijä-laulaja Richard Harrisin tulkintana, josta tuleekin muuten jo ensi vuonna kuluneeksi 60 vuotta peräti. Laulu on Jimmy Webbin laatima. Nyt huipennetaan konsertti kotimaisittain.

0: Susanna Vainiolan tällä kertaa laatima Muistojen bulevardi päättyi Eppu Kososen ja Johanna Vuoksenmaan laatimaan kappaleeseen Sinä lupasit, joka on Pepe Wilbergin ja Saimaa-yhtyeen noin 10 vuoden takaiselta albumilta Pepe ja Saimaa. Kokoonpanoista myös Kaartin soittokunta ja Lumosjouset myötäilivät. Ja koko esitys oli koskettimia soittaneen Tommi Suutarisen hyppysissä.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
2: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
3: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 10. Margo Gustafssonin vieraana on seuraavaksi juontaja-näyttelijä Christopher Strandberg. Tämä runsaasti iloa suomalaisille TV-katsojille vuosien varrella antanut verbaalikko ei halua antautua elämän julmuudelle, eikä menettää uskoaan ihmisten hyvyyteen.
7: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan podcastin kuulijat. Margo Gustafsson tässä. Ja vieraanani on tänään henkilö, jota en ole koskaan aiemmin tavannut. Mutta olemme jutelleet yhden kerran puhelimessa. Ja voin sen perusteella kyllä vakuuttaa, että vieraani on äärimmäisen positiivinen, hyvin mukava ja ennen kaikkea erittäin avoin ja kiireinen. Christopher Strandberg, kiitos, kun pääsit vihdoin ja viimein vieraaksi.
8: Kiitos kovasti ja siis ihan mahtava analyysi. Niinkin lyhyen puhelun perusteella arvostan.
7: Niin se oli varmaan noin 8 minuuttia maksimissa.
8: Niin.
7: No. Onko Christopher niin, että jos kirjoittaa Googleen hakusanan erittäin kiireinen ihminen, niin siihen tulee sinun kuvasi ja sitten kuva sinun täyteen ahdetusta kalenterista?
8: Toivottavasti ei, koska se on ahdistava näky. Kyllä, mutta onhan siellä aika monen muunkin kuva. Onhan tämä myöskin siis jotenkin ajankuva koen. Ehkä juuri just mun ikäisestä ihmisestä, joka on tavallaan antanut ison osan elämästään työlleen, niin mä koen kyllä, että en ole kovin uniikki tässä mielessä, mutta se on ihan totta, että on ollut vaikeuksia sanoa ei hauskoille asioille ja jotenkin itse ollut siinä tosi onnekas, että moni hauska asia tai kiinnostava asia tai sytyttävä asia on johtanut seuraavaan hauskaan tai kiinnostavaan asiaan, niin vähän niin kuin siinä pyörteessä ollaan oltu. Mutta tämä on niin kuin semmoinen murroskohta ehkä itselläkin viime aikoina ollut, että on itse tehnyt aloitteita, että itse asiassa nyt mä haluan mennäkin tohon suuntaan, vaikka voisikin ehkä jatkaa tätä tiettyä rataa vielä hetken.
7: Ennen kuin mennään syvempiin pyörteisiin, niin ihan tämmöinen tosi ruohonjuuritason utelias kysymys, että millainen päivä sinulla oli esimerkiksi eilen? Meillä oli se hetken puhelinsessio
8: yes.
7: varattu sieltä ja sitten millainen päivä sulla on tänään, kun tämä keskustelu päättyy?
8: No aika itse asiassa hyvin kuvailee nämä 2 päivää mun perusarkea, että se on hyvin semmoinen tilkkutäkki, joka koostuu vähän kaikenlaisesta. No ei ihan joka päivä. Eilen siis oli Petolliset-ohjelman 6. kauden pressitilaisuus, jota olin juontamassa, kun ohjelmaakin juonnan, niin se nyt ei kuulu ihan joka viikkoiseen toimintaan. Ja sitten siitä pressistä suoraan tekemään Sanomalle podcast-jaksoa tästä myöskin samasta ohjelmasta johtuen. Sen ympärillä on kasvanut kaikenlaista semmoista oheistuotantoa. Ja sen jälkeen istuin alas ja kirjoitin monta tuntia kirjasynopsista ruotsiksi. Teen siis tällä hetkellä kirjaa miehisyydestä ja sen kirjoitan suomeksi, mutta mulla on siinä ruotsalainen valokuvaaja mukana, jotta hän vähän ymmärtäisi, missä mennä ja mistä mä puhun ja saisi vähän semmoisia visuaalisia vinkkejä, niin piti tavallaan päästä hänet mukaan prosessiin, niin siinä meni aika paljon aikaa. Ja tänään mä lähden suoraan tästä kansallisoopperaan, kun on taiteiden yö ja heillä on avoimet ovet. Mä oon siellä tämmöinen yleisjuontaja, isäntä, joka vähän niin kuin ohjaa ihmisiä, että mitä kaikkea talosta löytyy, koska heillä on yleensä noin 5000 kävijää ja aika paljon aktiviteettia talossa. niin se kuuluu mun huomiseen. Tai anteeksi, tämän päivän tehtävä. Mä oon jo huomisessa, jos on toinen keikka. Niin tää on tämmönen tilkkutäkki, tää mun jotenkin arki.
7: Onneksi ollaan radiossa, koska mulla alkoi kainalot hikoilemaan, kun sä selostit joo.
8: Ja siis tässä kaikessa, tässä välissä tietysti on, musta suurin kirous on toi vieressä oleva kapistus puhelin. Ja mä rakastan keikkoja siitä, että mä en voi olla puhelimella, mä en pysty olemaan saatavilla, mä en voi vastata kokouspyyntöön tai ottaa kantaa ensi vuoteen. Niin siinä mä niinku rakastan just live-esiintymistä, koska se on edelleen aina hetken taidetta, olkoon sitten yrityskeikka tai teatteriesitys tai stand-up-keikka, niin se on, vaikka se on työtä, niin se tuntuu silti jotenkin erilaiselta, kun puhelin on poissa.
7: Hei, ihan mahtavaa. Täällä ei ole puhelimia.
8: Ei olekaan.
7: Mulla juoksee vaan aika puhelimessa. mutta siis nyt mä kiitän vielä uudestaan, että tosi hienoa, ihanaa, kun mä sain sut tänne, koska toi sun aikataulu olisi ihan jäätävä.
8: Niin, siis tässä itse sokeutuu vähän sille ja se on hyvä aina välillä pysähtyä ja ehkä avata arkiaan jollekin, joka ei tunne sua läpikohtaisesti, koska kaikki mun läheiset on niin tottuneita tähän. Ja tämä on semmoinen jatkuva, en sano kipuilu, mutta tullaan aina tiettyyn pisteeseen, että hei nyt sitten, pitäisikö taas vähän katsoa tuota kokonaisuutta ja löytää niitä siis ihan vaan aikaa palautua. Et mä en ole niinku hukannut mun kykyä pitää hauskaa tai tavata ystäviä ja juhlistaa, että se on pysynyt mukana, mutta eihän se, ei se ole palautumista.
7: Ei varmaan.
8: Ei, varmaa. Ei.
7: Mm. Jos ajatellaan sitä kaarta, mennään sinne pikkupoika Kristofferiin, niin milloin näyttelijän ura, ei nyt puhuta tästä tällaisesta hybridityöstä, mutta ihan siitä sun näyttelijäurasta, että milloin se alkoi kangastella sinun mielessä sillä tavalla, että hetkinen, että tosta voisi tulla mulle se juttu?
8: Mä olin 12-vuotias ja mä muistan tämän, en ehkä hetkeä, mutta tämän kesän tosi tarkasti. Mä aloitin Siuntiossa tämmöisessä lasten ja nuorten teatteriryhmässä 9-vuotiaana, mutta se ehkä ei vielä purassu se teatterikärpänen ihan niin kuin tosissaan, että hauskinta oli, kyllä se luovuus veti heti mukanaansa, koska me aina tehtiin joku näytelmä toki, mutta ennen kuin alettiin harjoittelemaan kohtauksia, niin me improvisoitiin aika paljon, saatiin luoda omia kohtauksia ja kaivaa sieltä tämän ryhmän teatterigarderobista ja tutkia hahmoja. Niin kyllä se otti mukanaan heti, mutta itse näyttelijän työajatuksena se syntyi silloin kesällä 12-vuotiaana, kun näyttelin viidakkokirjassa tätä karhuhahmoa. Ja silloin joku semmoinen, mä ymmärsin sen taian, että tämä yleisökontakti, että tämä on huumaavaa, että pystyy vaikuttamaan yleisöön ja että se on interaktiota, että mun tapa sanoa jokin asia saa naurut tai sitten ei. Mä voin vangita tämän yleisön ja se oli vaan niin valtavan palkitsevaa, koska mä oon aina ollut pohjimmiltani, en tiedä onko enää, se on ehkä menetetty, mutta siis ujo, jollain tapaa kuitenkin ujo ja hakenut hyväksyntää, niin sitten toi osui semmoiseen hermoon, että tätä mä haluan aina kokea. Eikä se ole vielä hävinnyt mihinkään, mutta sieltä syntyi se, että musta tulee näyttelijä. Enhän mä tiennyt oikeasti, mitä tämä työ tarkoittaa, muuta kuin vaan tuon hetken lavalla. Mutta mä koin jollain tapaa, että se kesäteatteri, missä mä olin 7 tai 8 vuotta peräkkäin, niin se oli ensimmäinen teatterikorkeakoulu. Siinä oppi tosi paljon suuntia näyttämöllä, ottamaan just koko yleisö haltuun, myös takarivin mummo pysyy mukana, äänen käyttöä. Se oli tosi, tosi terveellistä nuorelle ihmiselle. Myöskin sanot kaikille niille, joista ei tullut näyttelijöitä, niin toi paikka oli tosi kannustava ja mielikuvitusta ruokkiva, mikä on tervettä, mitä ikinä tekeekään.
7: Sanoit semmoisen aika kauniin, mutta ehkä surullisenkin lauseen, että olet ollut ujo ja se on ehkä kadonnut sinusta.
8: Ehkä kadonnut on väärä sana, mutta se on löytänyt uuden muodon. Ja se johtuu siitä, että mä tavallaan tulin pisteeseen, että mulla ei ollut mitään peiteltävää itsessäni, koska aina siinä, en sano aina, mutta monen näyttelijän kaaressa on joskus se hetki tai on se sävy, että tulee näyttelijäksi, koska haluaa tulla nähdyksi. koska ei ehkä uskalla näyttää itseään täysin omana itsenään, niin sitten se on helppoa sujahtaa sinne rooliin ja olla tosi rohkea siinä. Niin se on kadonnut. Oli ongelmaa olla täysin oma itseni ja rohkea itsessäni. Ja musta se on ihan hyvä, että se on kadonnut tavallaan.
7: Se oli hauska, kun mä odotin sua tuossa Ylen parkkiksella. Mä sanoin sulle eilen puhelimessa, että mulla on pinkki huppari päällä, mutta sitten mulla ei ollutkaan.
8: Mä en löytänyt sua.
7: Niin, ja mä näin, kun sä etsit katseella, ja sitten mä seurasin, mä vähän niin kuin vakoilin sua. Ja tavallaan, että mä olin kävelemässä sua kohti, ja sitten sä kävelit sillä ja katsoit, että onkohan toi se Gustafsson, en tiedä, onkohan se. Ja sitten sä kävelit kuitenkin, ja mua itseäni, vaikka mä oon tehnyt satoja näitä haastatteluja, niin mua aina pikkusen jännittää kohdata se ihminen, ketä ei ole koskaan tavannut. Mm. Ja mä väitän, että mä näin vähän samaa sussa.
8: Aina. Ja tavallaan musta, mutta sekin on musta semmoista tervettä uteliaisuutta ja että haluaa, tai ehkä musta jännitys kertoo tässä työssä ja kaikessa kohtaamisessa siitä, että se on tärkeä asia. Että tämä on niin kuin tärkeä kohtaaminen tai kun jännittää mennä näyttämölle. Tämä on mulle tosi tärkeä esitys. Niin mä näen jännityksen tosi positiivisena. Toki se voi mennä semmoisiinkin sfääreihin, että se on enemmän estävää ja niin kuin, niin este.
7: Mm.
8: Mutta ylipäätään musta jännitys ja semmoinen, niin se kertoo tärkeydestä.
7: Mm. Eihän se kohtaaminen, jos on yhdentekevä, niin sitä ei jännitä.
8: Ei. Kyllä semmoisiakin kohtaamisia on aina välillä.
7: Valitettavasti joo. Kyllä. Ne unohtuu myös aika pian. Että. Sanot hyvin sen, että ikään kuin että näyttämällä uskaltaa tehdä tai uskalsit tehdä mitä vaan, mutta miten sen rohkeuden siirtyminen sitten siviiliin tapahtui? Löytyykö sieltä joku semmoinen tietty hetki, että tuossa kohtaa mä oivaisin, että mä uskallan olla myös siviilissä yhtä hurja ja rohkea ja avoin kuin näyttämällä?
8: Kyllä se siis oli ratkaisevaa. En tiedä, liittyykö se edes teatterikorkeakouluun vai liittyykö se vaan ikään. Mä pääsin TEAKiin, kun olin 18-vuotias. En silloin ajatellut, että mä oon nuori, vaan mä tiesin, että mä oon niin valmis tähän. Mä oon koko elämäni, tai siitä asti kun olin 12, niin mä oon kulkenut tätä kohti. Mutta nythän mä ymmärrän, että herra Jumala, miten nuori on 18-vuotiaana. Miten voi saada ajokortin silloin? Mä käyttää alkoholia laillisesti, en ymmärrä. mutta kyllä se koulu on aika raju matka kohti itseäsi, koska jotta pystyy harjoittelemaan ja kokeilemaan eri ilmaisuja, niin sun on pakko ensin kääntyä sisäänpäin, jotta sä voit ikään kuin antaa sitä ulospäin. Näin mä ainakin koen, ja se oli tarpeellinen matka. Mutta siinä alkaa vähän niin kuin kuoria itseään kuin sipuli ja pääsee kiinni niihin kipukohtiin. Ja oli meilläkin semmoisia opettajia vielä silloin, jotka ehkä ei aina ollut taide meni ihmistä edellä. Et en ehkä tiedä, jos mä itse käyttäisin semmoisia opetusmetodeja, mitä itse olen kokenut. Samalla kuitenkin en ole mennyt pilalle siitä, mutta on se on kova paikka herkälle ihmiselle. Mutta mä muistan semmoisen hetken, kun mä jotenkin löysin itseni teatterikorkeakoulun 5. kerroksen vessasta itkemässä. En oikein ymmärtänyt, miksi, mitä tää on. Ja sitten siinä meni viikkoja, että siis on. Mä pelkäsin, että mä menetän nyt mun halun näytellä, kun mä itse asiassa haluan olla oma itseni täysin. Ja siihen liittyy tietysti oma prosessi oman seksuaalisuuden kanssa, mutta siihen liittyy paljon muutakin. Oman kehon hyväksyminen, koska se on niin kehollista myöskin se harjoittelu, ja varsinkin teatterikorkeakoulussa se on todella kehollista koko ajan. Niin se on semmoinen kokonaisvaltainen itsensä näkeminen yhtäkkiä peilistä, että tuoltako mä näytän ja tääkö mä sitten oon? Ja kaikki se, mitä mä kuvittelen, että mun pitäisi peitellä jotenkin loppuelämäni, niin en mä voi, jos mä aion seistä teatterinäyttämöllä. Se on niin alaston paikka. Niin mä pelkäsin, että mä menetän tämän mun lapsuuden unelman sen takia. Ja myöskin tuli semmoinen pelko, että apua, että onko tämä unelma ollut vaan sen takia, että mä haluan jotenkin paeta itseäni. Tosi syvissä vesissä oltiin, mutta mä tulin siitä läpi ja ymmärsin, että ei tämä unelma ole vaan sitä, vaan mähän rakastan ihmiskontaktia ja mä oon niin kuin syvästi sosiaalinen olento ja mä tarvitsen tota interaktiota. Ja ennen kaikkea mä haluan vaikuttaa jollain tapaa. Niin mä löysin takaisin sieltä siihen unelmaan ja ehkä vähän myöskin paremmilla eväillä tavallaan jatkaa sitä koulua ja tähän uraan.
7: Uskomaton tuommoinen, voisiko sanoa, sukellusmatka.
8: Oli. Ja se on, mä oon tosi kiitollinen siitä ja niin kuin ylipäätään mun koulutuksessa hirveän kiitollinen. Montaa mieltä voi olla teatterikorkeakoulusta ja montaa mieltä siitä ollaankin. Ja sehän koulu on niin kiinni siitä, kuka sitä johtaa, sitä koulutusta, ketkä opettaa. Mutta jonkinlainen kyllä tommonen, että repästään peili edestä verho pois, on kyllä tosi tervettä nuorelle ihmiselle. Varsinkin, jos siinä on kuitenkin turvallisia ihmisiä ympärillä tukemassa sitä kehitystä, koska siinä voi jäädä myös tosi yksin, jolloin se voi olla tosi pelottavaa ja haitallistakin.
7: Sulla oli ilmeisesti.
8: Joo, kyllä se tulee tuolta siis, mä oon aina tiennyt, kuka mä olen niin kuin siinä mielessä, että mistä mä tulen. Ja kiitän mun hyvin maanläheistä äitiä siinä mielessä, että tavallaan semmoista hyvää, tosi lämmintä ja rakastavaa, mutta myös luulot pois -meininkiä. Ja se on kantanut ja kantaa edelleenkin.
7: Mikä muuten sai sut silloin pikkupoikana menemään kohti teatteria, koska jos mä olen oikein tehnyt taustatyöt, niin sä oot suvun valkoinen lammassa, että niin, teillä ei suvussa ei ole tämmöistä niin kuin teatteriperinnettä.
8: Ei ollenkaan. Suvussa on kyllä taiteilijuutta, mutta kukaan ei ole tehnyt siitä ikään kuin työtään, mutta kyllä isän puolelta löytyy todella niin kuin semmoista valovoimaista porukkaa, joka nimenomaan haluaa myöskin esiintyä ja tosi lahjakkaita laulajia, mutta kukaan ei ole mennyt kohti ihan tämmöistä taiteilijaelämää ja työtä ja esiintyjyyttä. Ja itse asiassa mä koen toisen päinkin, että just äidin puolella on enemmänkin semmoista, että älkää ne minusta numeroa tehkö. Ja ehkä toi on myöskin yksi syy, että kyllähän se aina menee vähän niin, että suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mm. Että kyllähän tommonen, kun lapsuudessa oli hyvin semmoista tavallista ja arkista, niin kyllä uskon, että se vähän myöskin sytytti semmoisen nälän jotain muuta kohtaan. Ei, että mä haluan nimenomaan, pitää olla suurta ja suuruuden hulluutta ja näyttävää. Niin kyllä osa syy musta löytyy sieltä, mutta uskon myöskin ihan siis geeneihin. Mun isä on tehnyt pitkää tämmöistä kunnallispolitiikon uraa, niin mä uskon, että tämä sama se tulee jostain meidän geeneistä, että tavallaan halu vaikuttaa, halu esiintyä, halua olla tavallaan, mitä mä sanoisin, tärkeissä huoneissa jollain tapaa, niin kyllä sekin tulee varmaan sieltä. Siis se on monen asian summa, että mä olen tässä työssä.
7: Mm. Tuo on mahtava. Kuuntelet siis Yle Radio 1 ja, tai Areena podcastia, ja vieraana on Christopher Strandberg ja minä olen Marko Gustafsson. Ja sä sanoit tuossa hauskasti, että ehkä sieltä kotoa on tullut semmoinen, että ei nyt tehdä tästä itsestään semmoista numeroa. Vähän semmoista pohjalaasta kuulostaa.
8: Joo,
7: mutta
8: joo.
7: Minäpäs, Christopher, heti nousi mieleen yksi otsikko, jossa on sun sitaatti. Halusin tehdä itsestäni numeron.
8: Niin, no mutta tässä sitä ollaan. Ei, mutta kyllä se, onhan se myös sitäkin. Eihän tässä kuka hullu muuten itseään niin kuin altistaisi tällaiselle, no ensinnäkin julkisuudelle, ja ehkä siinä on se ero, että mä oon halunnut tehdä itsestäni numeron jossain tärkeässä, itselle tärkeässä yhteydessä, että julkisuus ei sinänsä ole koskaan ollut mikään motivaattori, ja vielä vähemmän kuin sitä sen on saanut kokea, mutta siinä onkin siis, mä koen, että se on tosi iso ero seistä teatterinäyttämöllä ja seistä punaisella matolla. Ja yhdestä mä nautin ja toinen on semmoinen kiehtova, mutta pelottava ja outo hetki.
7: Mm.
8: Ja teatteri on se siis, mitä mä rakastan. Niin siinä mielessä, joo, mä oon halunnut tehdä itsestäni numeron. Ja myöskin ehkä mä haluan sanoa tuon, koska se tuntuu välillä niin rikolliselta tässä maassa myöntää semmoista.
7: Just niin. Ja musta
8: eikä vaan tässä maassa, vaan Pohjoismaassa ylipäätään.
7: Just näin. Ja sen meidän käymän pitkällisen ja syvällisen taustapuhelun vuoksi mä uskalsin sulle heittää tällaisen kommentinkin, koska se on just sellainen, että jotkut sen voi ottaa sillä hyvin sillä, että no, sä halusit tehdä itsestäsi numeron.
8: Kyllä,
7: mikä luulet olevasi?
8: Just näin, joo.
7: Mutta mun mielestä se on, itse näen sen vain ja ainoastaan positiivisena asiana, koska sitä numeroa ei tehdä itsestään sen numeron vuoksi, vaan sen sisällä.
8: Kiitos. Se on kyllä ollut aina itsellä tosi tärkeää ja miksi ehkä vähän kamppailee sen julkisuuden kanssa edelleenkin. Se on, vaikka kun miettii eilistä pressitilaisuutta, missä olin, niin on hauska ja mahtavaa voida puhua siitä ohjelmasta ja sehän on myöskin työtä promota sitä, mutta kun se on aidosti semmoinen ohjelma, joka sytyttää ja kiinnostaa itseäni edelleen kuuden kauden jälkeen, mutta sitten tullaan aina siihen osioon, missä pitää puhua jotenkin, no mitäs sitten kotona menee ja mitäs parisuhteeseen. Mä niin kuin ymmärrän, miksi kysytte. Ja mä ymmärrän sen täysin. Ja tavallaan mä ymmärrän ja arvostankin semmoista, että ihmiset avaa oman elämän tarinoita. Siis eihän, se on normaalia, se on tervettä ja se on hyväkin, että me tavallaan kerrotaan tarinoita elämästämme. Se voi madaltaa kynnystä jonkun toisen kertoa vaikeista asioista esimerkiksi, mutta vaan semmoinen, että nyt mun on jotenkin pakko jakaa jotain henkilökohtaista. Ja sitten kun tietää, että no, mä tuun nyt taas puhumaan puutarhan laitosta, koska mä en aio päästä ehkä muualle.
9: Puutarhan laitto ja pesutorni.
8: Joo, se, kiitos tämä. Ja siitäkin puhuttiin vielä eilen tästä.
9: Eikä, oikeasti.
8: Pyykkien pesusta, joka nyt oli iso otsikko.
9: Aika kauan sitten.
8: Joo, mutta siis, joo. Kun ei muuta ole.
9: Niin, mutta se on mä ymmärrän täysin sua tuossa ja se, sanotaanko näin, että omaa ammattikuntaanikin ymmärrän, mutta
8: kyllä.
9: Eikö se mene silleen, että asioita voi ymmärtyä, mutta niitä ei tarvitse välttämättä hyväksyä eikä allekirjoittaa. Mun mielestä jos puhuu joo. Vaikka Petolliset sarjasta, niin mitäs jos puhuttaisiin siitä eikä Christopherin pesutornista?
8: Kyllä, ja sitten musta kyse on myöskin kontekstista, että mä koen olevani hyvin avoin ja se on, mä pidän sitä arvokkaana olla avoin, eikä niin kuin myöskään julkisuudessa koittaa jotenkin glorifioida itseään tai siivota pois kaikki rososuus itsestään. Me ei tarvita musta semmoisia julkisuuden henkilöitä, jotka jotenkin ei ole ihmisiä. Että kyllä nekin puolet on musta ihan hyväkin näyttää, mutta kyse on myöskin kontekstista, kun tietää, että tästä tehdään lyhyt nettiartikkeli, jossa otsikko on pääosassa, niin mä en halua. Mun elämä on mulle liian tärkeetä, että mä altistan sen tolle klikkiotsikoille. Sitten on eri asia tulla vaikka tämmöiseen paikkaan, missä voidaan oikeasti puhua ajan kanssa ja sä voit jopa laittaa vähän sivulauseita sen otsikon perään, jotta se avautuu paremmin. Mutta toi tietynlainen median mustavalkoisuus ja huomiohakuisuus, niin mä edelleenkin ymmärrän sen ja siinä on ihan tämmöinen kaupallinenkin aspekti, mutta sitten kun se on sun oma elämä, joka siinä on ja sä näet, miten se vääristellään ja ymmärretään väärin tahallaan, niin se on vaan edelleenkin inhottavaa.
9: Silloin kun sinut äänestettiin vuoden positiivimmaksi suomalaiseksi, niin sä sanoit silloin, että aiemmin tällainen huomion osoitus olisi ollut taakka. Ja miettii sitä lausetta, että miksi olisi ollut taakka?
8: Mä olisin varmaan kokenut sen hirvittävänä velvollisuuteen. Nyt tätä on pakko sitten ylläpitää. Tuossa vaiheessa mä aidosti uskoin siihen itsekin, siis että olen positiivinen ihminen. Kai siinäkin on kyse jotenkin itsetuntemuksesta, että pysty ottamaan sen vastaan vilpittömästi. Ei mitenkään niin kuin ylpeilevästi, mutta mä pystyn oikeasti arvostamaan tätä huomion osoitusta, eikä sille jotenkin anteeksi pyytäen, koska mä oon oppinut ymmärtämään omaa positiivisuutta ja just sitä, että se ei ole semmoinen, että mä joka aamu herään ja ajattelen, että no nyt se hymy sitten päälle, koska mä oon positiivinen, vaan se on kyllä aito pohjavire. Mutta se ei ole pakotettua. Mun ei tarvii pakottaa nyt, että mun tarvii nyt vuoden verran ennen kuin seuraava valitaan, niin täytyy olla niin helkkarin positiivinen, että tätä vaan viedä pois tätä missititteliä. Ja sitten musta on tosi arvokas jotenkin titteli. Tässä ajassa, missä jotenkin negatiivisuutta ruokitaan niin vahvasti ja se on se, mikä myy ja kannattaa vaikka sosiaalisessa mediassa, niin se tuntui tosi semmoiselta kivalta, mutta hyvä, mä haluankin olla osa tätä vastavoimaa, että hyvä niin.
9: Ja tässä mun mielestä loistava esimerkki siinä, että kun luin senkin jutun taustatöitä tehdessä, niin siinä jutussa ei ollut vastausta siihen, se oli vain tämmöinen sitaatti. Nyt sä vastasit tosi hienosti, koska mua jäi se askarruttamaan.
8: Joo.
9: Ja todella hyvä, kun avasit sen asian. Miten sulle Christopher Strandberg tulee mieleen sanoista vastuun kantaminen?
8: Ai vastuun kantaminen. Tulee mieleen, kuinka äärimmäisen tärkeää ja vaikeaa se on. Vähän niin kuin elämän ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ja ehkä myöskin, kuinka vähän sitä on. Mun tulee myöskin mieleen tämmönen, nyt mennään sitten kovaa, mutta siis tulee mieleen jokaisen rooli kansalaisena. Se on jotenkin semmoinen sana, mikä, mä tiedän miksi se mulla on pyörinyt tosi paljon viime aikoina mielessä, että mä jotenkin koen, että se on tosi tärkeä rooli meillä, koska se kansalaisuus, mä koen olevani tavallaan hyvin isänmaallinen ihminen. Pidän Suomea tosi arvokkaana paikkana, varsinkin tässä myrskyisessä maailmassa. Mutta sitten samalla mä näen paljon semmosia, jotka sitä isänmaallisuutta kyllä peräänkuuluttaa, mutta ei halua kantaa mitään aitoa vastuuta tai oikeasti tutustua siihen, mikä maa tämä on ja miten Suomesta tuli Suomi, mitä kaikkia kehityskaaria ja kipukohtia siihen matkaan mahtuu. Niin mä jotenkin toi ylipäätään vastuullisuus, se on hyvin trendikäs sana, varsinkin yritysmaailmassa, kun puhutaan ympäristöstä. Ja hyvä, että se on trendikäs, koska se tarkoittaa, että sitä aitoakin vastuunkantuuta on, mitä mä oon nähnyt, mutta sitten se on myöskin semmoinen, se on aika helppo sana käyttää, että me ollaan vastuullisia. Mutta mä en tiedä, vastasinko sun kysymykseen, mä lähdin jotenkin poukkoilemaan.
9: Ei, kun vastasit tietenkin loistavasti, koska mähän kysyin vaan, mitä sulle tulee mieleen.
8: Joo.
9: Ja musta tuntuu, että tässä ajassa me ei oikein tajuta sitä, että mitä se vastuun ottaminen omista teoista ja omista niin kuin ympärillä olevista asioista tarkoittaa.
8: Mä haluan kantaa vastuuni kaikesta, mitä mä teen, vaikka työssäni, koska kun on julkinen ääni, ja tää on ehkä se, mitä mä kaipaisin enemmän, varsinkin niiltä, joilla on aitoa poliittista valtaa tässä maassa, kantaa vastuu omista sanomisistaan ja olla niin kuin suorempia ja rehellisiä siitä, mitä oikeasti ajattelee asioista. Tosi paljon vastuun pakenemista on minun mielestä Arkadianmäellä. Kun taas sitten me vaaditaan muilta julkisilta henkilöiltä hirveästi vastuunkantoa joka ikisestä sanomisestaan. Ja se on musta hyvä, mutta sitä voisi soveltaa meidän poliitikkoihin huomattavasti enemmän. Mutta sitten taas taiteessa on pakko joskus myöskin unohtaa tietty vastuullisuus. Taiteen pitää uskaltaa rikkoa rajoja, kokeilla rajoja nimenomaan siellä taiteessa. Mutta sitten mä koen, että taiteilijana pitää olla vastuunkantava siinä mielessä, että sun pitää voida seistä sen takana, mitä oot tehnyt näyttämällä tai pystyä perustelemaan sitä. Ja siinä ehkä on taiteen ja viihteen ero välillä.
9: Olen oikeastaan tismalleen samaa mieltä, ja sitten mä ajattelen sen vastuun vielä niin, että omien sanojensa ja tekojensa takana seisominen, niin mietitään tätä somemaailmaa, niin eihän niin kuin ihmiset ota vastuuta enää ollenkaan.
8: Ei, se on täysin menetetty. Ja sitten musta on myös surullista, että kun joku kantaa vastuunsa, ja koska siis inhimillisyyteen pitäisi myös mahtua mokat. Mutta sekin on vähän niin kuin menetetty. Ei saa mokata, ei saa sanoa huonosti tai tyhmästi ja pyytää anteeksi, kun se anteeksi pyyntökin perataan ja haukutaan lyttyyn. Ei ole myöskään nykyään ole oikein mitään tapaa pyytää anteeksi vilpittömästi. Tai mistä voi tietää, onko se vilpitöntä, mutta kyllä anteeksi pyyntö, sen pitäisi myös tarkoittaa jotain. Pitäisi tarkoittaa, että ihminen menettää kasvonsa lopullisesti. Ja se on

0: se on uskomattoman surullista ja pelottavaakin. Siis, ja siinä just tässä, miksi tämä julkisuus on mulle tosi edelleenkin ahdistava asia, että mä oon koittanut vaatia oikeuteni myöskin olla ihminen ja erehtyvä ja mokata, mutta vastuunkantava sitten niistä mokista. Mutta se saa myöskin olemaan ylivarovainen ja musta tekee sen, että ihmiset ei oikein uskalla ehkä avatakaan ajatuksiaan, kun on pakko koko ajan pelätä, että nytkö ne trollit netissä syö mut hengiltä.
1: Se oli vastuu. Sitten mulla on kaksi sanaa, tai oikeastaan neljä sanaa. Miehen rooli, miehen malli. Minkälaisia ajatuksia ne herättää?
0: Niin monta, että siitä oli pakko tehdä kirja, joka tulee ulos ensi vuonna. Mä koen, että miehisyyttä ei olla vielä oikeastaan käsitelty meidän kulttuurissa rakentavasti, riisutusti rakentavasti ja rehellisesti. Ja kyllä jotenkin valtava huoli mulla on varsinkin nuorista miehistä ja nuorista ylipäätään tässä ajassa, missä eletään. Ja taas on pakko mainita sosiaalinen media ja miten meidän ylipäätään niin kuin sosiaalinen kulttuuri on, se on täysin hallitsematon. Eikä se itsessään ehkä ole se ongelma, mutta vaan se, että mitkä vaikutteet voittaa jalansijaa nimenomaan algoritmien takia. Ja algoritmien takana on kaupallisia yrityksiä. Että se ei ole mikään semmoinen yleinen kaos, jossa vaan kaikki äänet saa kuulua, vaan se on hyvinkin ohjailtua ja vie nimenomaan kaupalliset intressit takanaan. Niin tämän takia mä halusin kirjoittaa kirjan nimenomaan nuorille miehille ja kaikille meille, joilla on nuoria miehiä meidän läheisyydessä, koska keskustelu miehisyydestä ei ole, ja tavallaan miehisyyden kehittäminen musta kestävämmäksi ja siinä mielessä paremmaksi, että miehet voisivat paremmin, koska me ei voida hyvin, sen tilastot kertoo, niin se ei ole, tai ei voi olla jonkun 14-vuotiaan harteilla, joka altistuu TikTokissa Andrew Tateille, hänen kaltaisilleen vaikuttajille, rikollisille sitä paitsi, vaan sen pitää olla meidän kaikkien keskustelu. Niin tämä kirja miehisyydestä, mä toivon, että se olisi keskustelun avaus. Ja mä myöskin heti esipuheessa olen päättänyt, että nyt jätetään kaikki termit pois. Me ei puhuta toksisesta maskuliinisuudesta. Voidaan puhua ilmiöstä, mutta puhutaan siitä oman elämän kokemuksien kautta, koska mä uskon tässäkin niin kuin tarinoiden voimaan. Esimerkiksi omiin kokemuksiin yläasteen pukuhuoneesta. Asioita, mitä mä en ole miettinyt itse siis. Kun ne koki, niin mä päätin jättää ne taakseni. Mutta mä ymmärsin tätä kirjaa tehdessäni, että ei hitto, että mä en voi piilotella yhtään mitään tai jotenkin maalata yhtään mitään, vaan tämä on oltava tosi rehellistä. Ja välillä on vaikeaa puhua siitä rakentavasti, koska niitä epäkohtia on paljon. Mutta sitten samalla mietin kaikkia hienoja miehiä omassa elämässä. Mun ukki ja kummisetä oli mulle tosi isoja esikuvia lapsuudessa. Mun isä tuli vasta mun elämään 6-vuotiaana ja tänä päivänä meillä on todella läheinen ja lämmin suhde, mutta senkin takia se on kiehtovaa löytää se miehisyys itsestään, että missä johtuu, kun melkein kaikki aikuiset mun lapsuudessa oli naisia, kaikki serkut naisia, mutta silti mä koen monesti olevani enemmän isäni, vaikka hän tosiaan on ollut vaikuttamassa muuhun vasta kasvatuksellisesti 6-vuotiaasta asti, jolloin tiedetään, että ihminen on jo pitkälti muodostunut. Mutta silti sieltä tulee ihan semmoisia niin kuin selkäytimestä piirteitä ja intressejä ja tapoja olla, jotka on suoraan mun isää. Niin se on ollut todella kiehtova tutkimusmatka omaan miehisyyteen. Mä kyseenalaistan miehisyyttä tosi paljon, mutta samalla mä haluan puolustaa nuoria miehiä. Haluan puolustaa nimenomaan, että miehisyys on huomattavasti sallivampaa kuin mitä se tässä hetkessä on.
1: Voi että mä niin allekirjoitan. Voiko puolustaa tämmöistä vähän keski-ikäisempää kiukkua?
0: Todellakin.
1: Kiitos.
0: Ei siis, mulla on todella suuri rakkaus keski-ikäisiä ukkoja kohtaan. Siis mä on paljon hienoja ukkoja kohdattu. Ja siis hauska on se, että mun piti tehdä Top Gear. Mun piti tehdä auto-ohjelma, jotta myöskin ukot ehkä ymmärsivät mua. Että se miehisyys on myöskin vähän semmoinen, se vaatii jonkun semmoisen pääsylipun välillä.
1: Joo, ehdottomasti. Että sulla täytyy olla joku, niin kuin, sulla on, mä näin aika isolla autolla, tulit tuohon Yle Parkkikselle.
0: Ja sehän ei vielä kerro mitään, mutta se, että osaa puhua siitä autosta ja sen moottoreista, eri vaihtoehtoista, mallistosta, niin sit sä oot niinku ytimessä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tavallaan se on hauska huomata, että vasta sen Top Gearin myötä, niin vähän myöskin surullista, koska tietysti kun minut näkee ja tietää, että tommonen, tai monesti ihmisten kuvat, mä oon tämmönen kaupunkilainen homotaiteilija, niin tossa on jo paljon vaikeuksia monelle. Mutta sit kun se kuva meneekin vähän rikki, että ensinnäkin en ole kaupungista, enkä asu kaupungissa, vaan on maanviljelijän poika Siuntiosta ja paluumuuttaja Siuntioon. Ja sitten se vielä osaa jotain autoista. Niin sitten se onkin vähän kiinnostava ja ehkä hänellä voikin olla jotain sanottavaa, mutta se vaatii sen pääsylipun sinne ukkojen maailmaan, että tietää autoista jotain.
1: Se on just näin. Se meidän 8 minuutin taustapuhelu, niin mä oon niin onnellinen, kun mä olin niin oikeassa. Että se harvoin kohtaa tuollaista avoimuutta, rehellisyyttä ja tuollaista myös niin kuin sä naurat koko ajan. Vesa Vierikko kävi tässä samassa ohjelmassa ja sanoi, että hän pelkää ihmisiä, ne on vaarallisia, sellaiset ihmiset, jotka ei osaa ja uskalla nauraa itselleen.
0: Samaa mieltä. Se on pelottava piirre, koska sellainen ihminen, hänellä on kyllä tosi monta lukkoa nimenomaan tässä, kun puhuttiin tästä sipulin kuorinnasta, kun itseensä tutustuu. Niin jos itselleen ei voi nauraa, niin mä en tiedä, miten mä kestäisin mun elämää, koska onhan mä nyt täysin naurettava, kuten me kaikki ollaan niin kuin omine piirteinemme. Me ollaan jotenkin tämä tarve olla kontrolloitu kokonaisuus, niin se on raskasta elämää.
1: On ihana olla naurettava.
0: Joo, kyllä. Se on tervettä. Joo.
1: Hei, mitä siellä yläasteen pukkarissa tapahtui?
0: Oho. Siis musta surullista on se, että mä edelleen tulen huoneisiin, jotka on yläasteen pukkareita. Elikkä se sama sosiaalinen peli. Mä koen, että miehet monesti kokee tarpeen esiintyä toisilleen, mikä tarkoittaa, että on miehiä, jotka elää koko elämänsä olematta kertaakaan oma itsensä toisen ihmisen kanssa. Ironista kyllä monesti miehillä voi olla nainen elämässä, olkoon vaimo tai sukulainen tai ehkä ystävä, niin sen naisen kanssa uskaltaa ehkä laskea suojuksia ja ehkä myöntää, että on ollut vähän rankkaa, mutta kuinka moni mies niin kuin ystäväpiiri ei oikeasti koskaan jaa vaikeuksiaan ja huoliaan ja ole heikkoja keskenään. Ja sitähän se yläasteen pukkari oli pahimmillaan, että siis tietyt yksilöt siellä haistaa heikkouden ja hyökkää sen kimppuun. Ja se, mikä itseään surettaa, oli se, että sen pukkarin koki niin kuin sotatantereena, mutta ei ollut YK:ta tai mitään muitakaan rauhanturvaa, ja itsekään ei ollut. Mä ehkä näyttelijöiden lahjojen takia pystyn jotenkin olemaan mukana siinä esiintymisessä niin, että mä en itse joutunut silmätikuksi, vaikka periaatteessa jotenkin ajattelin, että fyysisesti ja kyllä niin kuin homoudenkin voi haistaa jo tuossa vaiheessa, mutta mä en itse joutunut kiusatuksi hirveästi, mutta olinko puolustamassa niitä, joita kuitenkin kiusattiin, niin en ollut. Ja sekin on hyvin tyypillistä. Musta miehisyydestä puuttuu monesti rohkeus puolustaa heikompia. Ja siinä mielessä yhteiskunta on iso miespukkari, koska jos katsoo vaikka miten miehet äänestää ja ketä ne äänestää ja miten naiset äänestää, niin vähemmän miesäänestäjiä on siellä, missä halutaan puolustaa heikompia tässä yhteiskunnassa, siis ihan niin kuin kauttaaltaan, jotka tarvitsee tukea, tarvitsee apua. Sitä mä haluaisin haastaa.
1: Mitä sä ajattelet sellaisesta lauseesta, että millaisia odotuksia tai olettamuksia sinun homomiehelle tai sinun homomiehenä niin kohdistuu?
0: No tavallaan kun miettii miehisyyttä ylipäätään, ja tämä on ehkä myöskin yksi luku kirjassa, mutta sitten mä oon halunnut jättää tahallaankin sitä homoutta paljon pienemmälle, koska mä koen monesti, että on vähän semmoinen ajatus ainakin ollut, että homona sä et ole ihan mies, koska monesti homouteen liitetään feminiinisyyttä, mutta missä se kertoo, että tavallaan homo on vähän huonompi mies kuin heteromies, niin se johtuu siitä, että homoudessa on semmoisia feminiinisiä piirteitä, ajatellaan näin ainakin. Mutta mitä se kertoo meidän tavasta ajatella naisista? Että miksi naiselliset piirteet on jotenkin huonompia? Miksi naiset ajatellaan olevan heikompia kuin miehet noin laajemmin? Mutta sitten samalla homodessa on, mä vähän väitän, että siinä on tietty semmoinen supervoima myöskin, koska sitten toisaalta ei homoihin kohdistu samoja odotuksia kuin heteromiehen, että heteromiehen kuuluu jatkaa sukuaan, hankkia se vaimo ja olla vähän perheensä elättäjä. Ei me olla noista ajatuksista päästy vieläkään, että ei miehet ole tavallaan samalla tavalla saanut vapautua myöskään. Ei ole ollut semmoista miesten vapautusliikettä samalla tavalla kuin vaikka naisille on ollut. Ja tavallaan ihan syystäkin, mutta kyllä semmoinenkin olisi ihan hyvä olla. Ravistella sitä miehen asemaa myöskin niin kuin, siis ihan perustuksistaan. Ja myös mä näen tässä onkin tämä kuilu naisten ja miesten välillä, että naiset on ikään kuin ihmisryhmänä käynyt läpi tämmöisen vapautusliikkeen. Mutta kun miehet ei ole tehnyt sitä itse, niin sitten se kuilu on syventynyt myöskin sukupuoliroolien välillä. Ja ratkaisu ei ole se, että naiset menee takaisin ruotuun, vaan ratkaisu on se, että miehetkin aidosti katsoo itseään peiliin yksilöinä ja ihmisryhmänä, että hei, mitä mä oikeasti haluaisin mun elämältä miehenä tässä maailmassa. Ja on ihan ok myöskin haluan olla perinteinen mies. Mm-hmm. Ei se ole mikään vääryys tai ongelma, ei missään nimessä. Mutta me ei voida niinku yhteiskuntana vaatia, että kaikki muut järjestäytyy sen mukaan, että sinä haluat olla perinteinen mies. Mutta takaisin tähän vielä just homouteen, että eihän me homot olla mitenkään vapautuneita miehisyyden konventiosta. Näin mä itse luulin, että mähän on homo ja mähän on tehnyt vähän dragiäkin, niin mähän on tämän kaiken yläpuolella. Sitten kävikin ilmi, että en mä ole. Mussakin on paljon semmosia hyvinkin vahvoja mieskonventioita, jotka on ollut hyvä ymmärtää. Mutta sitten samalla se väitän, että tämä homous antaa kuitenkin vähän semmoista ulkopuolista perspektiiviä asioihin, josta voi ehkä ollakin jotain hyötyä tässä mielessä.
1: Hmm.
0: Koska ei kukaan ajattele, että mä jatkan sukuani, vaikka se tänä päivänä voisi olla ihan mahdollistakin. Tai aina on ollut, siis aina on ollut erilaisia perheitä. Mutta semmoinen tietty vapautuminen tietystä odotuksista, niin ihme kyllä voi jopa helpottaa elämää.
1: Tätä just ajattelin seuraavaksi pohtia ja kysyä, että onko sulla odotuksia itsesi suhteen miehen?
0: On. Siis nämä on just nämä konventiot, mistä mä puhunkin, mistä mä en ole vapautunut. Mä en koskaan mene lääkäriin ajoissa, voi joku ongelma, koska ei...
1: Miehet ei mene.
0: Miehet ei mene, se on ihan tutkittu ja se on niin kuin...
1: 1-1.
0: Niin. Yksi tässä siis, että ei mulla nyt ole mitään vikana, että tätä nyt on ihan turhaa tutkia, että kyllä minä tästä selviän ja jatkan. Toi jotenkin, että ihan tämmöinen kehollinen vahvuus pitää aina olla.
1: Mm-hmm.
0: Minussa ei ole mitään vikana. Ja myöskin oma suhde väkivaltaan, koska väkivaltaa ja suuretta siihen ei voi välttää, kun puhutaan miehisyydestä. Ja olen hyvin rauhaa rakastava mies, mutta kun vaikka joku mua on haastanut joskus yöllä kaupungissa, yöelämässä, niin en ole siis ketään koskaan lyönyt, mutta on ollut hyvin lähellä. Mieluummin se kuin, että jotenkin koittaisi diplomaattisesti ja fiksusti ratkaista asiaa tai poistua paikalta, niin kyllä mullakin pinnan alla on semmoinen, että jumalauta, jos sä mua haastat tai kyseenalaistat, niin joo, mä oon terävä kieleltäni ja voin kyllä monta kertaa sulle ensin vastata ihan tällä verbaalisesti, mutta kyllä mä sua lyönkin, jos tulee semmoinen uhoaminen. Ja tonkin tajuaminen, että toihan on hirveän niin kuin, monesti on niin kuin suurempaa ja fiksumpaa poistua paikalta, jättää toi örkki omaan arvoonsa, mutta kyllä siellä pinnan alla itselläkin semmoinen ehkä suhde aggressioon ja väkivaltaan, jota tässä tutkin parhaillani.
1: Hmm. Haluatko rehellisen vastauksen?
0: No.
1: 2-2.
0: Fist bump. Ihan hirveetä.
1: toi ei ole kiva asia tiedostaa itsessään, mutta toisaalta se on myös sellainen, että okei, se on nyt osa tätä. Ja toihan, jos joo, mikä on niin kuin osa sitä miehisyyttä, ja kyllähän me ollaan aika ikävää sakkia, että me pahoinpidellään vaimot, tyttöystävät ja
0: toisemme
1: poikaystävät ja toisemme ja puolisot ja tapetaan ne ja näin poispäin.
0: Tämä on ehkä se myöskin, että mä haluan päästä eteenpäin tosta. Ja toikin on asia, mitä mä nyt eihän kirja ole valmis vielä, mutta esipuheessa totean tavallaan tämmöiset tilastolliset asiat, että me ollaan hyvin ristiriitainen sukupuoli. Ja nimenomaan mä ajattelen, että mä haluan koko ajan pysyä siinä niin kuin rakentavuudessa, mutta me voidaan paeta faktoja, jotta voidaan olla rakentavia. Ja juuri kaiken tuon luettele, mitä tavallaan voidaan lukea tilastoista, mutta sitten tämä, mitä tämä tekee nuorelle miehelle kuulla itsestään ja sukupuolestaan, että hei, sä oot niin kuin se, joka tappaa muita enemmän, sä oot se, joka hakkaa muita, sua tapetaan, sua hakataan, sä käytät enemmän päihteitä, sä elät lyhyemmän elämän, mutta sitten samalla sä oot myös se, joka saastuttaa eniten tällä planeetalla, sulla on kuulema ylivalta valkoisena heteromiehenä, et mikä dualismi, että tavallaan sä oot niin kuin kukkulan hirvittävin kuningas ja sitten samalla sä oot kuitenkin aivan niin kuin looseri ja niin kuin menetetty tapaus, tälleen tilastollisesti, niin toihan on siis, mitä keinoja löytää käsitellä itseään ja miehisyyttään, kun tätä tuutataan, ja tämä on se tavallaan ikään kuin totuus miehistä. Ja sitten siinä on aika hyvä jonkun Andrew Tatein kaltaisen vaikuttajan mentävä rako, että hei, tuu meidän völjyyn, sä oot alfa, sä oot helvetin kova, sä oot hyvä just tollasena, kaikki muut, homot ja naiset, hiljaa, että sä oot paras. Niin tohon väliin pitäisi päästä tällä kirjalla. Sehän on hyvä, kun nuoret miehet ei lue kirjoja. Ja se ehkä ei edes ole mun ajatus, että ne kaikki lukista, mutta mä haluaisin, että tää on kirja, joka päätyisi moneen kotiin ja vaikka kouluihin haastamaan näitä kaikkia samanaikaisia totuuksia ja sitten niin kuin valheitakin, mitä miehille annetaan itsestään.
1: Miten sä ajattelet siitä, kun meidän ihmisten pitäisi ajan saatossa sivistyä ja jollain tavalla muuttua vähän viisaammiksi ja humaanimmiksi? Niin. Meidän miesten kohdalla on tullut vähän semmoista takapakkia.
0: Joo, eikä vaan miesten kohdalla, vaan musta ylipäätään ihmisten kohdalla. Että mä en kyllä koe, että me ollaan menossa kohti sitä, että oltaisiin enemmän sivistyneitä, mikä on ironista, koska meillä on enemmän välineitä ja teknologiaa siihen kuin koskaan. Mutta kyllä mä myöskin näen tässä kaikessa, että vaikka en ole mikään siis periaatteesta mikään tekoälyn vastustaja vaikka, mutta kyllähän se, kyllä me koko ajan luodaan teknologiaa musta, joka tekee sen, että meistä voi tulla tyhmempiä, vaikka me voidaan päästä kiinni enempään niin kuin faktaan ja tietoon kuin koskaan, mutta tästä puuttuu kohta se kyky tulkita faktaa, ylipäätään niin kuin mediakriittisyys. Musta koko Donald Trumpin nousu ja median murros ja median kyvyttömyys käsitellä maailman vaikutusvaltaista ihmistä, joka levittää valheita, on tehnyt sen, että meillä on vähemmän mediakriittisyyttä kuin koskaan, koska on ylitarjontaa tietoa ja myöskin valheellista tietoa, mutta ei ole oikein kykyä eikä oikein malttiakaan käsitellä ja olla maltillisesti kriittinen, vaan meitä myös pakotetaan valitsemaan koko ajan puolia. Et mä uskon tähän faktaan, mä en tiedä. Mä haluaisin tosiaan olla rakentava ja toiveikas tässä, mutta tällä kehityksellä mä kyllä en näe, että tämä johtaa mihinkään hyvään, tämä meidän pirstaloitu todellisuus.
1: Palataanpa Christopher Strandberg vielä syvälle sinuun itseesi. Mulla on ollut tässä ohjelmassa joskus sellainen, sanotaanko vaikka sloganiksi tälleen markkinointikielellä, tämmöinen kuin oivallus, joka muutti elämäsi. Sun kohdalla mä kirjoitin sen tälleen oikein lihavoiden.
0: Oho. Tähän.
1: Tämä on kysymys samalla, minkä varmaan ymmärsit.
0: Joo, se meni. Se tuli perille. Se tuli perille. Oivallus. Yksi tavallaan ikään kuin ikävä nostaa se, mutta samalla se on osa elämää, mutta mä jollain tapaa oivallus, jota ilman ehkä olisin halunnut olla tai varsinkin ilman sen syytä oli mun ystävän Janne Puhakan murha. Jotenkin se elämän täydellinen niin kuin julmuus ja tavallaan jotenkin sen oman elämän ja ajatusmaailman kontrollin menettäminen tuommoisen niin traumaattisen ja väkivaltaisen ja hirvittävän teon myötä, niin tosiaan sen oivallus, mitä ilman haluaisin olla, mutta sitten se, mikä sieltä nousi siitä

0: mua ei koskaan koeteltu siinä niin paljon, että mä aidosti haluan uskoa ihmisistä aina ensikohtaamisessa hyvää. Mikä ei ole ikinä haastanut sitä kuin se tapahtuma. Mutta siitä on pakko nousta jollain tapaa. Ei niin kuin mitään väheksymättä tai myöskään hyväksymättä, mutta siitä tullaan ehkä siihen, että myöskin elämänkatsomus ei voi olla vaan elämän sattumien summa, vaan siinä pitää myöskin tehdä työtä ja päätöksiä. Se on ehkä semmoinen. Ja sitten mä siis haluaisin nostaa toisen oivalluksen, joka niin kuin jatkaa tätä linjaa jollain tapaa. Mä näin Arja Saijonmaan Laula minulle Arja -dokkarielokuvan, tai se kertoo Arjasta. Arja sitä ei itse tehnyt, mutta todella ensinnäkin fantastinen elokuva ja dokkariksi suorastaan jotenkin taideteos, niin äänisuunnittelussa, kuvaleikkauksissa, tarinan kerronnassa, mutta sitten se, mikä siitä Arjasta paisto läpi. Arja, jolla on ollut vaikea suhde Suomeen, vaikka hän on aina ylpeästi edustanut suomalaisuutta ympäri maailman ja ollut tämmöinen meidän lähettiläs, niin hän on ehkä aina kokenut vähän semmoista, että Suomessa häntä ei ole hyväksytty hänenään. Hän on liian iso, hänellä on liian iso ääni tähän huoneeseen, niin kuin Kai Chydenius sanoi hänelle ylioppilasteatterissa. Ja ehkä hän oli vähän liian iso myöskin tähän maahan jossain ajassa, mutta ton dokkarin myötä hän ei ole enää. Ja se, mitä mä sain tosta, kun mä sen näin, oli se, että ei voi elää elämää jotenkin itseään anteeksi pyytäen tai itseään väheksyen, vaan on mentävä kohti kaikkea, mitä on itselleen tärkeää. Ja se on jatkaa tätä samaa oivalluksen linjaa, että vähemmän sälää ja vähemmän keskittymistä turhiin asioihin ja pinnallisiin asioihin, mikä on vaikeaa, koska meitä ympäröi kaikki se. Mutta tämä jotenkin voimaannutti mua vielä rohkeammin olemaan oma itsensä ja puhumaan tärkeistä asioista. Siitä huolimatta, onko se trendikästä, viisasta tai ajan hengen mukaista.
1: Siitä huolimatta.
0: Joo.
1: Christopher Strandberg, ihan mahtavaa, kun tulit puhumaan itsellesi ja meille kaikille tärkeistä asioista. Oli tosi hienoa, kun sulta liikeni tämä tunti.
0: Kiitos kun sain tulla. Tämä oli ilo.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana on viikon päästä näihin aikoihin kirjailija Kjell Westö. Ja vastaavasti Kalle Haatanen puhuu huomenna 10:00 tällä kanavalla maailman vaarallisimmista valheista. Luvassa on aivan hetken kuluttua kurkistus jo tänään koettavaan maailman tarinoina ohjelmaan ja runsaankin ajan taakse mennään. Useamman vuosisadan taakse, mutta ei nyt aivan niin kauas kuin mitä kohta Marja Vehkasen kanssa.

0: Jordi Savalin johtama Le Concert des Nations -yhtye soitti alkusoiton Jean-Philippe Rameaun Zoroastre-oopperasta, eli oltiin Ranskassa 1700-luvun puolivälissä, mutta aihepiiriltään toki itse asiassa antiikissa asti. Vaan puolen päivän jälkeen tällä kanavalla vie tärkeän teoksen myötä meidät elisabetiaaniseen, liekö tuo oikein sanottu, mutta shakespearelaiseen Englantiin, eikö vain, Marja Vehkanen?
1: Kyllä näin on, ja hieno tämä mahtipontinen musiikki tässä kanssa saatteli tähän tunnelmaan. Vielä tosiaan pysytään Shakespeareissa. Taannoisen kesäyön unelmakomedian lisäksi käsittelyyn tulee tosiaan tänään puolilta päivin Richard III, joka lukeutuu kuningasnäytelmiin. Ja tässä näytelmässä onkin kiinnostava ja ehkäpä aika ajankohtainenkin nimihenkilö. Edesmennyt ohjaaja Kalle Holmberg on esipuheessaan Matti Rossin näytelmän suomennokseen todennut, että Richard III on näyttelijän ja näyttelemisen kuvajainen, joka jäi mua mietityttämään, ja kysyinkin sitten aika pian vierailtani näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilältä ja Shakespeare-tutkija Nelly Keinäseltä, mitä he tällaisesta luonnehdinnasta tuumaavat. Tämä näytelmähän on ainakin näin myöhemmässä vastaanotossa nähty kuvauksena vallankoneistosta, ja Richard siinä keskiössä on kyllä melkoinen manipulaattori, joka janoaa häikäilemättömästi aina vain lisää valtaa. Ja eihän siinä sitten hyvin käy kuninkaalle, joka näin ahnaasti ja henkiä riistäen on asemansa tavoitellut. Ja luodaan sitten katsausta vähän nykypäiväänkin, että on aika kiinnostavaa vertailla tätä päähenkilöä ja hänen retoriikkaansa aikamme hahmoihin vallankahvassa. Jussi Nikkilä on suorittanut Shakespeare-opintoja Lambda-akatemiassa Lontoossa ja hyödyntänyt tätä kaikkea oppimaansa Shakespeare-ohjauksissaan ja myös roolitöissään. Ja hän lukee vähän otteitakin näytelmästä sitten tulevassa jaksossa.
0: No se elävöittäjä. Muuten samainen Nikkilä olikin RSO:n solistina Myrsky-näytelmän tai teoksen kertojana kerran. Solistina, silloin hän oli siis sävellettynä Myrsky kerran ohjelmistossa, niin tämä tuli tässä nyt äkkiseltään mieleen.
1: Joo.
0: Laatulausuja.
1: Laatulausuja, näin on, ja syvällä siellä Shakespearen maailmassa, ja kuulemma jo ihan lapsena oikeastaan saanut innoituksen koko uralleen Shakespeare-tulkinnasta. En nyt muista just nyt, mikä näytelmä oli silloin lapsena, minkä näki, mutta joka tapauksessa suuri kimmoke lähteä koko alalle. Näiden kuningasnäytelmien lähteenä oli Ruusujen sota ja sitä kuvaava Holinshedin kronikka. Aikaisemmin kirjoitetut näytelmät sijoittuivat 1400-luvun loppuun lähemmäs kirjoittamisajankohtaansa, niin kuin myös Richard III, jonka luoma kuva tästä historiallisesta Richardista on kyllä ilmeisen kaukana myöhemmän tutkimuksen antamasta kuvasta. Eli Shakespeare on ottanut aika paljon taiteellisia vapauksia, mutta se hänelle suotakoon. Että Shakespeare vielä tämän päivän verran, ja sitten lähdetään jo vähän muihin maisemiin.
0: Mitä se on luvassa?
1: No me siirrytään kyllä vielä kauemmas historiaan, että runsaan 2000 vuoden taa antiikkiin, nimittäin homeerisiin epoksiin ja nimenomaisesti Odysseiaan raotetaan epoksen maailmaa, josta Christopher Nolankin on tähän tuoreeseen Odysseia-tulkintaansa ammentanut. Ja me pohditaan muun muassa, miten Homeroksen Odysseia voi toimia tämmöisenä sosiaali- ja kulttuurihistoriallisena lähteenäkin ja heijastella antiikin uskomuksia ja ihanteita ja arvoja.
0: Kiitos, kun kävit.
1: Kiitos.
0: Sinä, Marja Vehkanen, joka luotsaat tuttuun tapaan maailmatarinoina ohjelmaa tänäänkin puolen päivän uutisten jälkeen. Nyt on kello 11. Aki Ylisalomäki on jälleen valmiina viemään sinut tuoreen musiikin äärelle ohjelmasarjassaan epäilyttävän uutta.

Etäisyys ei aina tarkoita kaukaisuutta. Levollisten soivuuksien joukosta on tähän hetkeen valikoitunut pieniä ääniä ja suuria mittakaavoja. Metaanisateita, yksinäisiä pienoääniä, harpun avoimia tiloja ja kaupungin laitamia. Taas käännytään suuntaan, josta aukeaa näkymä kohti epäilyttävän uutta.

Siinä maalaili Simon Goff. Simon Goff on brittiläinen viulisti ja säveltäjä. Hänen työskentelyään ovat muovanneet vuodet esiintyjänä erilaisissa yhteistyöprojekteissa ja muiden musiikkia äänittäessä. Viimeisin kokonaisuus tutkii viulun ja teknologian rajapintaa sekä intiimin ja suuren mittakaavan välistä jännitettä. Taustalla on myös maisema, koillis-englannin laakea Vale of York, alue, jossa Goff kasvoi.

Kuulimme Simon Goffin viulun ja teknologian rajapinnoilla liikkuvia soivuuksia. Seuraavassa keskiöön asettuvat äänen havainnointi ja kuuntelemisen kokemus. Ranskalainen pianisti ja säveltäjä Julien Marshall on rakentanut kappaleitaan pelkistetyistä aineksista. Kosketuksesta, jälkikaiusta, pianon koneiston äänistä ja hiljaisuuden tunnusta. Mukana on myös kotistudion läheisyyttä, aivan kuin pianoa kuunneltaisiin sisältäpäin, vasaroiden, kielten ja huoneen pienten äänien kautta. Tähän väliin kolmen kappaleen verran näitä pieniä soivia tapahtumia.

tuohon tapaan soi Julian Marshallin vähäeleinen pianoäänistö. Sitten mittakaava vaihtuu täysin. Mark Melitson, yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka musiikissa

toistuvat usein nopeat kuviot, rytminen veto ja kirkkaasti erottuvat soittimelliset kerrokset. Zaitan on kirjoitettu bassoklarinetille ja jousikvartetille. Nimensä se on napannut Saturnuksen suurimmalta kuulta, jääkylmältä taivaankappaleelta, jonka kaasukehän alla virtaa ja sataa nestemäistä metaania. Melitz on kuvannut rouheasti soivaa bassoklarinettia teoksen ankkuriksi, jonka ympärillä jouset kiertävät kuin utuiset renkaat.

Noin hahmottui taivaankappale Mark Melitzin kokemana. Palataan taas pienempään mittakaavaan. Keskiössä soi nyt harppu. Sitä näppäilee Margaret Erman, belgialainen harpisti ja säveltäjä, joka tunnetaan myös Echo Collective-yhtyeen perustajajäsenenä. Erman kuvaa soivuuksiaan avoimiksi tiloiksi, joissa vapaus voi löytyä liikkeestä, paikallaanolosta, kaiusta tai yksittäisen kielen värähtelystä.

Tuolta kuulosti Margaret Ermaan soivuus. Lopuksi vaaditaan vielä kaupunkimaisemiin. Dadaist on italialaisen pianistin, säveltäjän ja tuottajan Dario Fainin artistinimi. Tässä sointi hakeutuu kaupungin laitamille, betonin, varjon, valon ja tunne-elämän reuna-alueiden keskelle. Piano, jouset ja syntetisaattorit muodostavat rennon ja elävän kudoksen.

Dardastin loihtima musiikki päätti Aki Ylisalomäen toimittaman epäilyttävän uutta jakson. Näihin aikoihin huomenna maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä pureutuu kaikkinensa naisasiaan oopperataiteen tiimoilta, ja kyse on kesäsarjamme päätösosasta.

Shivu eli Kivimaja oli buddhalaismunkki ja runoilija 1200-1300-luvulla. Hänen erakkorunoissaan kuvataan elämää Xiamu-vuorella, vuodenaikojen vaihtumista, mietiskelyä ja yksinkertaista elämäntapaa. Nyt päivän mietelauseeksi luen Shivun runon Olkikattoinen maja. Olkikattoinen maja sinertävillä vuorilla vihreän virran partaalla. Jo vuosia olen tapailut ystäviäni silloin, kun se minulle on sopinut. Muutama persikka ja luumupuu kukassa, punaista ja valkoista. Peltovihreää ja keltaista, vihanneksia ja vehnää. Koko yön istun bambusängylläni ja kuuntelen sateen ääntä. Avaan paperiikkunani ja nukahdan katsellessani pilviä. Ihmiselämässä parasta on joutilaisuus ja vapaus, mutta vapauden kokemus ei tule sattumalta. Pertti Seppälä on suomentanut Shivun runon Olkikattoinen maja, ja tuo on valikoimasta Vaeltavat pilvet, kiinalaisia erakkorunoja. Uutisten jälkeen tällä kanavalla äänessä on kollegoistani Miia Lahti.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomenlahdella merikaapeleita toissa vuoden jouluna katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus palautuu takaisin oikeussaliin. Helsingin hovioikeus on päättänyt kumota Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus jätti viime lokakuussa tutkimatta syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä sekä asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset. Käräjäoikeuden mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Nyt hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Myös elinkeinoelämän talousluottamus parani elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Tekoälytutkija Bernhard Scherlkopf varoittaa, että tekoäly voi mullistaa työmarkkinat nopeammin kuin nyt on nähty. Tübingenissä, Saksassa, Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikköä johtavan Scherlkopfin mukaan tekoäly pystyy jo automatisoimaan tietotyötä. Hän arvioi, että verotus ja alihinnoitellut tekoälypalvelut vauhdittavat tehtävien siirtymistä ihmisiltä koneille. Teemu Hallamaa jatkaa.
1: Tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin on puhuttanut paljon viime aikoina. Arviot vaihtelevat vähäisistä muutoksista massatyöttömyyteen. Toistaiseksi tekoälyn ei ole havaittu vieneen työpaikkoja. Arvostettu tekoälytutkija Berhan Scherlkopf kuitenkin uskoo, että tilanteeseen on tulossa muutos.
2: Sometimes you have a gradual progression and suddenly you get to a point where it says, oh, now it's actually suddenly so good that something else suddenly makes sense.
1: Joskus asteittainen edistyminen johtaa pisteeseen, jossa tajutaan, että nyt järjestelmä on niin hyvä, että jotain ihan muuta voi yhtäkkiä tehdä, Scherlkopf sanoo. Hän huomauttaa, että ohjelmoinnissa tämä piste saavutettiin vasta tänä vuonna. Sen takia tekoälyn vaikutukset näkyvät laajemmin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Scherlkopf uskoo, että vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä.
2: I worry that this effect will be quite significant.
1: Scherlkopf on yksi maailman johtavista tekoälyn ja koneoppimisen tutkijoista. Hän toimii johtajana Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikössä Tübingenissä, Saksassa. Scherlkopfin mukaan yhteiskuntien nykyiset järjestelmät ja tavat toimia eivät sovellu tekoälyn aikakaudelle.
2: From the point of view of the companies, AI is cheap labor.
1: Yritysten näkökulmasta tekoäly on halpaa työvoimaa, joka toimii koko ajan. Joten ehkä meidän pitää jopa miettiä verotuksen muuttamista, koska juuri nyt meillä näyttää olevan verojärjestelmä, joka lähes suosii tekoälytyötä, Scherlkopf sanoo. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikon loppuna. Häntä on hoidettu viime viikot hemolyyttisen anemian vuoksi ja viimeisimpänä bakteeriinfektion takia. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Hän on ollut Norjan kuningas vuodesta 1991 lähtien. Nepalin tuhoalueella on kateissa myös yksi suomalainen, kertoo ulkoministeriö. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yli 1000 ihmistä ja kuolleita on löydetty jo yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai ilmeisesti alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä se käynnistyneestä maanvyörystä. Ulkoministeriön mukaan useimmat alueella olleet suomalaiset on tavoitettu ja he ovat kunnossa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
3: Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Torstai 27. elokuuta on edennyt puoleen päivään. Tarkalleen ottaen kello on 12:05. Radio 1 studiosta Miia Lahti. Oikein mukavaa torstaipäivää kaikille. Perussuomalaiset ja kokoomus ajautuivat erikoiseen riitaan aikeista siirtää suojelupoliisi pois sisäministeriön ohjauksesta. Mistä kiistassa on kyse ja mikä on suojelupoliisin tulevaisuus? Aiheesta ovat Politiikkaradiossa keskustelemassa kolme kansanedustajaa, kokoomuksesta Jarno Limnell sekä perussuomalaisista Vilhelm Junnila ja SDP:stä Mika Kari. He kaikki ovat eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseniä. Ja Politiikkaradiohan kuullaan kello 13. Nyt on vuorossa maailma tarinoina. Shakespeare ei ole puolueellinen hahmojensa suhteen ja siksi ne kestävät aikaa ja uusia lähestymistapoja. Richard III on hahmona karismaattinen manipulaattori, joka viettelee lukijakatsojaa liittolaisekseen. Nimihenkilön raoin ottein saavutettu valta eristää hänet muusta maailmasta ja entiset liittolaiset muuttuvat uhreiksi, kun eivät enää palvele hänen tarkoitusperiään. Millaisia yhteyksiä häikäilemättömällä Richard III:lla on aikamme hahmoihin vallan kahvassa? Ja millaisia yhteyksiä nimihenkilön puheenvuorot luovat nykypäivän populistiseen retoriikkaan? Näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä ja Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen avaavat monisäikeisesti näytelmän maailmaa ja sen ajattomuutta. Maailmatarinoina ohjelmassa Maria Vehkasen vieraina.

0: William Shakespearein näytelmät näyttäisivät viime vuosina kokeneen jonkinlaisen paluun suomalaisille näyttämöille pienoisen hiljaiselon jälkeen. Osaltaan tätä paluuta on ollut toteuttamassa näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä myrskysovituksellaan musiikkiteatteri Kapsäkkiin alkuvuodesta, ja siitä nähdään lisäesityksiä vielä tänä syksynä. Ohjaustöihin lukeutuu muitakin Shakespearein näytelmiä, mukaan lukien Ajaton ja ajankohtainen Richard III, jonka maalaamasta kuninkaan kuvasta ja vallan koneistosta olisi nyt tarkoitus puhua. Minä olen Marja Vehkonen ja vieraanani Jussi Nikkilän lisäksi on vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. Ihan alkuun haluan, Jussi, kysyä sulta, millaisen painoarvon Shakespeare on saanut sun elämässä ja uralla?
1: No yllättävän suuren. Mä 12-vuotiaana näin ton Romeo ja Julian nuorisoteatterissa. Äiti vei mut väkisin sinne ja sitten tapahtui jotain ja on olemassa toki muutakin teatteria ja muutakin kirjallisuutta, mutta jotenkin se Shakespeare uudestaan ja uudestaan sieltä tulee.
0: Sä olet suorittanut Shakespeare-opintoja Lambda-akatemiassa Lontoossa ja hyödyntänyt tätä kaikkea oppimaasi ohjauksissasi, joihin lukeutuu Richard III. Lisäksi muun muassa Myrsky, Romeo ja Julia sekä komedia Kuten haluatte. Myös näyttelijänä olet Shakespearea tulkinnut Hamletin roolissa ja sitten myös näyttelet tässä ohjaamassasi Myrskyssä. Nelly Keinänen, sut tunnetaan myös historiallisten ja kirjallisuuteen pohjautuvien esitysten kirjoittajana ja dramaturgina. Sä olet käsikirjoittanut muun muassa näytelmän Minä Elisabeth, joka nähtiin teatteri Jurkassa viime vuonna. Mikä sai sut keskittymään juuri Shakespeareen?
2: Lukioaikana oli englannin kielen opettaja ja hän pakotti meidät lukemaan niitä sonetteja ja mä vaan rakastuin kieleen. Ne oli vaan kauniita.
0: Joskus se riittää kyllä aika mittavankin uran pohjaksi, näin mä. Shakespeare eli Elisabeth ensimmäisen valtakauden vallitessa ja jonkin aikaa myös Jaakko ensimmäisen. Millaista oli tämä Elisabetin aika Englannissa näytelmäkirjailijalle tai teatterintekijälle?
2: Oho, hyvin erilainen kuin mikä se nyt on. Että näyttelijät varsinkin, heille oli vaikea elämää, koska heille ajateltiin niin, että ei kuulu mihinkään paikkaan ja se on väärää. Ja sitten niillä oli pakko järjestäytyä niin, että oli joku ylhäinen, joka suojeli heitä. Ja ei ikinä ollut tarpeeksi rahaa, paitsi jos pääsi esiintymään siinä kuningatarhoviin. Muuten oli aika köyhää elämää ja ei ollut kunnioitusta. Nyt kun ajatellaan, että Shakespeare on korkeaa kulttuuria, ei se silloin ollut samalla tavalla kuin mikä se nyt on mielestäni. Jos ajatellaan, että ne oli kaikki niin kuin Themsin joen eteläpuolella ja siellä oli nämä karhutaistelut ja niin huorat olivat siellä toisella puolella.
1: Päitä päässä.
2: Joo, että se oli vähän erilainen.
0: Niin.
1: Mutta en mä tiedä, onko se näyttelijän nyt elämä siitä hirveästi.
2: Mutta toisaalta jos ajatellaan nykypäivänä, ketkä meidän julkaisuusihmiset ovat, ne on näyttelijöitä ja ohjaajia, ja että se on erilainen. Että joku
1: niin silloin ei ollut.
2: Silloin ei ollut.
0: Jussi, sulla on tosiaan näkymä Shakespeareen paitsi ohjaajana myös näyttelijänä. Miksi sä halusit Shakespearen kohdalla siirtyä sit ohjaamaan sitä?
1: Se alkoi varmaan silloin, kun tuo Kristo Salminen oli samaan aikaan tuolla Lontoossa opettamassa näyttämötaistelua siellä Raadassa ja sitten myös opiskelemassa. Ja sitten me tavattiin paljon ja sitten alettiin puhua, että olisi kiva tehdä Shakespearea Suomessa tai Helsingissä. Ja sitten me lähtiin silloin, Mark Rylance näytteli Rickardia, mikä oli siis sillä, se on mun lempinäyttäjä, näyttelijä muutenkin varmaan siis silleen. Että
2: siis Globissa minäkin näin sen.
1: Joo.
2: Että.
1: Ja se oli jotain sellaista, että se tuntui niin elävältä ja jotenkin iso produktio ja Kristo näki sen kanssa, että siis herra jumala. Että se oli varmaan iso tekijä siinä. Oli se mulla varmaan sellainen haave. Ja sitten just toi Rickard oli se, mitä halusi ekana tehdä, että siinä oli semmoista vimmaa ja energiaa, että sitten se tuntui just sopivalta, että Kristo halusi näytellä sen ja mä halusin ohjata ja sitten palasi, että loksahti paikalleen.
0: Ja 2016 Kansallisteatterissa nähtiin sitten se
1: niin, kyllä.
0: Ohjaus.
1: Joo. Se niin kuin tuntui tuollaiseksi ensimmäiseksi Shakespeare-ohjaukseksi jotenkin, että, että siinä on niin paljon sellaista energiaa, että siihen on kiva tarttua ja sitten kun on hyvä näyttelijä, niin kuin Kristo ja näin, että se oli siinä iso tekijä ja sit ehkä siinä alkoi olla just niin kuin, no siinä Putin mietitytti paljon, mä lapsuudessa asuin Neuvostoliitossa 4 vuotta ja silleen, että se oli sellainen, mutta ei siinä nyt ollut sellaista, että mä haluan tästä Putinista nyt kertoa, mutta että tuntui, että tällaiset karismaattiset populistiset johtajat alkoi taas, niin kuin, no nyt ollaan tässä, missä ollaan tänään, että tuntuisi melkein niin kuin vähän liian tortta potorta jopa nyt, en tiedä, mutta tätä.
0: Mä luin Matti Rossin Richard III näytelmän suomennoksesta ohjaaja Kalle Holmbergin esipuheen, jossa Joo. hän toteaa, että Richard on näyttelijä, näyttelijän ja näyttelemisen kuvajainen, niin mitä te kuulette tässä ja oletteko te samaa mieltä?
1: Näyttelijäohjaaja sillä, että hallitsee sitä näyttämöä tapahtumia ja ottaa eri rooleja ja heti alussa jo sanoo, että nyt hän ryhtyy konnaksi ja ottaa yleisön mukaan ja silleen niin kuin, että on tosi tämmöinen niin kuin karismaattinen hahmo ja tekee sitä niin kuin näyttää sen vallan teatterin ja oikeastaan vasta sitten kun saa mitä haluaa, niin sitten se alkaa rapistua, että mutta tämmöinen, ja nauttii siitä, miten hallitsee muita ja miten manipuloi, että se on myös siinä tosi sillä kutkuttavaa ihan niin kuin teatterin tekijän kannalta, että joku, joka sanoo, että mä teen näin ja tekee sen ja sitten sillä, että olipas se loistavasti, niin kuin, että se on tosi hyvää teatteria syntyy sellaisesta hahmosta.
2: Joo, ja sitten on niin kuin kaksi tasoa, koska se teeskentelee noiden henkilöiden kanssa, joka on lavalla, mutta tuntuu siltä, että se puhuu meille totuutta. Ja niin. Me voimme luottaa häneen. Ja se ero on niin mielenkiintoista. Mm. Valehteleeko hän meille myös? No ei, hän on niin huono kuin se sanoo.
1: Niin.
0: Aivan, ja ilmeisesti puhuttelee aika suoraan myös lukija, katsoja, että ottaa joo. siitä tavallaan tämmöisen, niin kuin, onko tämä jonkun näin, niin kuin liittolaisuuden joo. luominen siihen? Tai...
2: Joo, heti alusta.
1: Ja sitten vähän vastantahtoisesti lähtee siihen mukaan, ja se on myös siinä voimakasta, että alkaa ihailla sitä ja samaistuu.
2: Joo, ja se on kans erittäin mielenkiintoinen kysymys ohjaajalle, että miten huono ihminen Richard on heti alussa. Että mä oon nähnyt sellainen esitys, mikä oli aika mielenkiintoinen, että siinä ensimmäinen puhe, he puhuivat, että okei, sota on ohi ja nyt tulee rauhaa ja nyt ollaan yhdessä, paitsi minä, koska kukaan ei tykkää minusta ja koiratkin haukkuu, kun ne näki minut ja otti ase, koira oli kuollut. Tämä on huono mies.
1: Niin.
2: Ja toinen vaihtoehto voisi olla niin, että hän teeskentelee meille myös. Te luulette, että minä olen huono, mutta en ihan ole.
1: Mm.
2: Tai onko tämä kaikki ajateltu etukäteen vai onko se vähän niin kuin Iagon tapaa, että jotain onnistuu ja sitten ajatella, okei, no ehkä me seuraavan saa onnistua. Ja sitten se seuraavaa, että onko se mietitty kokonaan vai onko se vähän niin kuin sattumaa tapahtuu. Niin. Ja ohjaaja ja näyttelijä voisi aika pitkälle kuitenkin rakentua eri kuvioita sen saman tekstin päälle.
0: Niin, että siinä on semmoista vapautta niin kuin ohjaajalle tavallaan lähteä suuntaamaan sitä eri suuntiin.
1: On, joo.
0: Shakespeare on jättänyt siihen semmoista tulkinnanvaraa ja se viittasit Iagoon, eli Otellon Iagoon.
2: Joo.
0: Richard äityy poistamaan tieltään vastustajia, kannattajia ja perhettä pyrkiessään vallan kahvaan. Hänet on helppo nähdä tämmöisenä häikäilemättömänä, ahneena, paholaisena ja häntä verrataan tietyiltä ominaisuuksilta esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kaltaisiin hahmoihin. Viimeksi tästä silmiin osui esimerkiksi akatemiatutkija Timo Miettisen essee Helsingin Sanomissa, ja jos mä siitä poimin muutaman kohdan, niin hän kirjoittaa muun muassa näin, että politiikka on totuttu lukemaan Shakespearein tavoin teatterina, jossa vallan todellinen luonne paljastuu vasta pinnan alta. Trumpin groteski valta toimii toisin. Se sanoo ääneen sen, mikä ennen piti päätellä kulissien takaa. Valta ei enää pukeudu velvollisuuden, oikeuden tai yhteisen hyvän kieleen. Se kutsuu omaa pidäkkeettömyyttään rehellisyydeksi. Ja sitten hän kirjoittaa myös näin, että Shakespeare tunsi tämän asetelman jo Richard III. Richardissa kauhua ei herätä vain hänen häikäilemättömyytensä, vaan se, että hän tekee siitä maailman selityksen. Ja näin edelleen, että hänen mukaansa siis kuningas Richard on tässä häiritsevän lähellä omaa aikaamme. Hän kääntää oman tunnon pelkuruudeksi ja voiman oikeudeksi. Mitä sä sanot, Jussi?
1: Niin, mä muistan silloin, kun 10 vuotta sitten, kun tehtiin ja mä olin tuolla Moskovassa käymässä 2014. Ja silloin oli alkanut monet tutut paeta sieltä ja oli tämmöistä, niin kuin, että muistan, että just se tunnelma tuntui silloin niin kuin oikein. Mutta en mä tiedä, jotenkin tuntui, että Richard on silleen kuitenkin järjestelmällisempi ja suunnitelmallisempi kuin Trump ehkä. Tai ellei se kaikki sekoilu ole sitten jotain sellaista suurta suunnitelmaa, mutta että...
2: Joo, ja sitten yksi ero, ja se on aika mielenkiintoinen ero minun mielestäni, on, että Richard tietää todellisuutta. Hän tietää, mikä haluaa ja tietää, ketkä on tiellä ja hän tietää suunnilleen, mitä pitäisi tehdä niin, että saa sen.
1: Yeah.
2: Ja Trumpin kanssa nyt alkaa olla aika iso kysymysmerkki, hahmotaako hän todellisuutta vai ei. Että hän on valehtellut, mä en laske enää, eikö kukaan muu enää, mutta viimeksi kun mä katsoin niitä numeroita, oli niin kuin kymmeniä tuhansia valetta, mikä on sanonut ääneen niin koko ajan. Ja jotain tapahtuu. Esimerkiksi on ollut tämä Washingtonissa on tämä yksi reflecting pool, mikä se voi sanoa suomeksi, mutta joka tapauksessa että se on korjattu väärin. Ja sitten se sanoo, että se on nyt korjattu hyvin, nyt on ongelmia ja joku on aiheuttanut niitä ongelmia, niin kuin paholaisdemokraatit, dummokraatit, yeah, ja ei ole ongelmaa. Ja sitten joku katsoi, uskoako hän itse, onko yksi niistä väitteistä totta. Ja Ricardin kanssa on aivan eri asia. Hän tietää. Ja hän on järjestelminen ja suunnittelee. Ja lopussa se suunnitelma hajoaa, koska yksi asia, mikä Shakespeare ei laittanut tähän näytelmään, on se, että Ricardilla oli yksi poika, joka kuoli vuosi aikaisemmin, kun Edward kuoli.
0: Siis todellisella historialla.
2: Joo. Ja sitten yhtäkkiä hänelle ei ole enää seuraajaa. Sitten se pakottaa, että kun vaimo on sairas ja ei saa enää lapsia todennäköisesti, että se tarvitsee uuden. Ja se viimeinen askel tuossa suunnitelmassa ei tietenkään toimi, vaikka hän leikkii, että se toimii, että Elizabeth suostuu. Queen Elizabeth suostuu, että tyttärensä Elizabeth, tietysti ne on kaikki Elizabeth, että menee naimisiin sen kanssa, joka niin kuin sedän kanssa.
1: Se on ihan järkyttävää, kun se sanoo sille, että näet, sieltä tulee taas ne tutut hahmot lohduttamaan, nyt kun ne prinssit on kuollut, ja se on aikamoinen kohtaus.
0: Joo. Niin, mutta tämä tämmöinen, että se Richard ikään kuin nähdään aika tämmöisenä paholaisena, yksi kantaan ikään kuin mustavalkoisesti, että hän on puhtaan pahuuden edustaja, mutta onko siinä jotain muita sävyjä?
1: Se enteilee kyllä Macbethia siinä lopussa kanssa, että miten se nyt meneekään se viimeinen monologi siellä, mutta että kyllähän siellä semmoinen omatunto ja kaikki näiden haamujen kautta alkaa toimia, että...
2: Joo, selitetään vain sen verran, että se näkee painajainen, josta kaikki, jota hän on murhattu, tulee takaisin, kuolee huomenna. Että se herää siihen painajaisista ja kysyy itseltään, onkohan minulla omatunto? Onko se olemassa? Ricard rakastaa Ricardia. Ei. No, kyllä. Ei.
1: Niin, mitä minä pelkään, onko täällä murhaaja, on se olen minä.
2: Ja se on, sellainen hetki tulee Iagolla eri tavalla, joka on aika mielenkiintoista. Iago ei tiedä, miksi hän tekee, mitä hän tekee Otelloa. Se koko ajan heittää uusia selityksiä. No ehkä se on, Otello nukkui mun vaimon kanssa, tai Cassio sai sen paikkaan, tai mikä, että koko ajan, että mikä on tämä viha, mikä minulla on, ja hän ei ymmärrä sitä, mutta Ricard ei tee sitä. Ja sitten Macbeth on vielä erilainen, että Macbeth tietää alusta loppuun, että mitä hän tekee on väärin.
1: Ja Macbeth on sillä niin kuin hyvä ihminen, joka tragediassa kunnolla, että tekee sen erheen.
2: Joo, että tulee se mahdollisuus, että voi, että yksi murhaa.
1: Niin.
2: Ja minusta tulee kuningas.
1: Niin.
2: Sellainen. Mutta kuitenkin me tiedämme, yleisö tietää koko ajan, että hän on hyvä, periaatteessa hyvä ihminen, joka tekee pahaa. Mutta minusta aika mielenkiintoinen kysymys. Olisi hauska kuulla, miten te keskustelette Kriston kanssa tästä, että muuttuuko Ricard näytelmän aikana? Kehityykö se hyvää, pahaa tasapainoa?
1: Kyllä mä muistan, että jotain sillä tavalla, että se tuntui paljon mielenkiintoisemmalta myös, että Ricard tietää, mitä tekee. Ja että lopussa on se hetki, milloin tajuaa, mitä on tehnyt. Ja sitten itse asiassa meillä loppui se Anna Viitalan tosi hieno sovitus, mikä silloin oli, niin se loppui siihen, että vaan valo kasvaa ja Ricard huutaa, että sieltä tullaan ja että eteenpäin. Että Richmondin tätä loppupuhetta ei tullut ollenkaan, mutta että sitten se oli tällainen tiesi tuhoutuvansa ja on ymmärtää, mitä on tehnyt ja sitten menee vaan loppuun. Mutta onhan siinä myös se, että sit kun Rickard saavuttaa se, mitä haluaa, sen kuninkuuden, niin sitten myös jotenkin se hauskuus loppuu samalla.
2: Joo.
1: Ja sitten alkaa se semmoinen paranoia ja vähän niin kuin Putinilla nyt, että tavallaan, että jokaista epäilee. Ja
2: tutkijat puhuvat siitä, että erotiikkaa loppuu. Että varsinkin kun alussa on tämä, että hän yrittää saada tämä Annen vaimoksi ja hän on tappanut hänen miehensä ja tappanut hänen miehensä isänsä. Menisitkö mun kanssa naimisiin? Mä haluan se mun sängyssä jo ei
1: ja,
2: ikinä.
1: Ja tapoin näin vaan sun vuoksi sen takia, että rakastan niin paljon.
2: Joo.
1: Ja sitten siinä on vielä se miehen isä, eli siis kuningas
2: kuudes.
1: Henri kuudes on siinä ruumisarkussa, minkä äärellä se koko viettelykohtaus.
2: Joo, ja teksti sanoo, että se niin kuin veri alkaa vertaa uudestaan, kun Richard puhuu siitä.
0: Mutta näettekö tätä Lady Annin sitten semmoisena vaan jotenkin tahdottomana taipujana vai minkälainen hahmo hän sitten on, jos hän tässä yhtäkkiä kääntyy sitten tästä edesmenneen miehensä muistosta suoraan tämän Rickardin syliin?
1: Ehkä myös pelurina, että tietää mitkä pelimerkit siinä on ja mitkä mahdollisuudet ja että musta se on silleen kiinnostavampaa, mutta että myös, että oikeasti, että jos hän silleen niin kuin syttyy, että on, voihan pahuus ja sellainen niin kuin viekkaus olla myös tosi sytyttävää ja se on koko siinä Rickardin niin kuin hahmossa.
2: Joo,
0: kyllä, kyllä.
2: Ja sitten on taas nämä asiat, jotka Shakespeare ei tuonut mukaan, joka on aina mielenkiintoista minulle, että tässä, että ne Anne ja Richard olivat lapsuuden ystäviä, että ne oli kasvanut samassa linnassa jossakin ja Anne oli, oliko se joku 6-vuotias, kun se Richard tuli heille asumaan. Ja se Annen isä oli tämmöinen, englanniksi sanotaan kingmaker. Hän halusi järjestää, kuka seuraava kuningas on. Ja hän sai sen vanhin tytär Isabel meni Clarencen kanssa naimisiin. Siis tämän näytelmän Clarence, joka kuolee.
0: Rickardin veli.
2: Rickardin veli ja sitten tämä nuorempi tytär meni naimisiin Rickardin kanssa. Että
0: tässä menee jo ihan sekaan, kuka on mennyt meidänkin kanssa naimisiin. Yeah. Ehkä mun pitää tässä kohtaa pieni niin kuin tämmöinen juoni, karkea juoni lyhennys ottaa. Korjatkaa, jos mä oon jossain oion tai on väärässä, mutta näytelmän alussa hallitsee siis Edward, Rickardin veli. Ja tämän kruunua Rickard alkaa siis havitella ja Edward sitten kuolee. Keskimmäinen veli murhataan ja niin myös pikkuprinssit, Edwardin pojat Towerin linnassa. Ja tämän takana on Rickard, joka pyytää myös tosiaan mainitun Lady Annen kättä, jonka aviomiehen veljen ja appiukon hän on tappanut. Ja sitten Rickard kyllä kruunataan, mutta hänen haastajansa Richmond kokoaa sitten Ranskassa joukkojaan. Ja näin seuraa taisteluissa Rickard saa surmansa ja Richmond on tulevan Tudor-dynastian perustaja, eli Henrik VII, Elisabetin isoisä. Ja lopussa sitten tämmöinen niin sanottu onnen aika koittaa, kun tämä lunastava katarttinen Rickardin kuolema on toteutunut. Jos nyt näin voi sanoa, että Shakespeare maalaa tälle historialliselle sisällissodalle ikään kuin lopun tässä näytelmässä. Mm.

0: Tämä on kuitenkin siis tämmöinen historiallinen näytelmä. Shakespeare oli näitä erityyppisiä näytelmiä, niin sanottu kuningasnäytelmä, niin mikä tätä tavallaan havainnollistaa, mistä Shakespeare ammensi näihin kuningasnäytelmiinsä?
1: Historian näytelmää kehitettiin juuri silloin. Nämä on niitä ihan ensimmäisiä, ja nämä on ihan ensimmäisiä näytelmiä, mikä Shakespeare itse kirjoitti. Että aihe oli suhteellisen tuttu, niin kuin noin 100 vuotta taakse aineistoa, ja ne tuurarit varsinkin halusi kehittää tämmöinen omaa perheen tarinaa, koska oli ollut vähän niitä, onko ne oikeutettu
2: tai ei. Niin, että siinä oli epäselvyyttä, sitä piti vahvistaa.
1: Joo, että kyllä me kuulumme tähän. Ja Shakespeare oli mukana tuossa. Että Richmond on tässä näytelmässä, vaikka teatterissa se ei ehkä näy samalla tavalla, koska hän tulee vasta viidennessä näytöksessä ja hänellä on joitakin replikkiä, joka leikataan yleensä aika paljon.
2: Ihan hyvästä syystä.
1: Mutta kuitenkin hänen täytyy voittaa tässä ja hän voittaa ja sitten ennustaa tietysti ihan viimeisenä rivillä, että okei, ja sitten englanti ja kukoistaa nyt tästä.
2: Ja eikö sitten ollut, Thomas More oli kirjoittanut sen historiikin Rickardista, sitten tietolähde oli tämä piispa Morton, joka oli taas sitten Rickardin tosielämän vastustaja, siellä on ollut paljon varmasti niin propagandaa tavallaan välissä.
1: Ja sitten Shakespeare on muokannut näitä aineksia aika lailla.
0: Niin ottanut taiteellisia vapauksia.
1: Ja varsinkin ajan kanssa, että jos ajatellaan mikä tapahtuu alussa, että Henrik 6 on kuollut. Se on 1471. Tässä näytelmässä niin kuin noin 10 sekuntia myöhemmin hän kosia Annea, joka tapahtui vuosi myöhemmin. Ja sitten oma veli kuolee vasta 1483, eli hyvin pitkä aika sitten. Mutta kaikki tapahtui niin kuin samassa hetkessä näytelmän alussa ja niin kuin tunnelma tiivistyy. Se on aika hyvin.
0: Mutta siis minkälainen suhde tässä, sit jos mietitään vielä tuota Rickardin hahmoa, niin minkälaisen suhteen hän sitten ottaa tähän todelliseen historialliseen Richard kolmanteen? Että kuinka paljon siinä on Shakespeare sitten maalaillut? Oliko hän ihan oikeasti näin paha tyyppi?
2: No varmaan vähintään ainakin paljon kompleksisempi siis. Ja sitten hän on esimerkiksi se seura, mikä sen seuran nimi nyt onkaan, mutta jotka...
1: Richard III seura.
2: Joiden niin kuin tämmöinen elämäntehtävä on ollut myös puhdistaa sitä Rickardin kuva tästä.
1: Joo, no jos kysyy heiltä, että hänellä ei ollut se kyttyrä selkeä, että mä oon nähnyt kuvia niin kuin maalauksia ja yksi olkapää on hivenen korkeampi kuin toisen. Mun teatterina nykyään hän on aina jonkin tavalla vammainen. Kävelee huonosti tai on se kyttyrä selkeä. Ja todisteita siitä, oliko hän mukana Henry VI:n kuolema, ei ole. Clarencen kuolema vähän on. Poikien kuolema.

0: Olemme vähän enemmän, mutta ei ihan, koska kukaan ei tiedä.
1: Ja monilla muillakin olisi ollut ihan hyvät motiivit siihen.
0: Että sinänsä Shakespeare on yksinkertaistanut se kuva hyvinkin paljon.
2: Niin, ja sitten vähän draamalle ominaisesti liioitellut sitten.
0: Nimenomaan.
2: Paisuttanut joitain puolia. Mikä tuntuu sitten yhdistävän näitä Shakespearen kuningasnäytelmiä ja niiden keskushenkilöitä, just kun tässä ollaan vähän maalailtu sitä psykologiaakin, että mitä siellä niinku tapahtuu, niin onko niissä joku tämmöinen kaava tai toistuvia piirteitä havaittavissa teidän mukaan?
1: Joku tavoittelee valtaa, toimii, saa vallan.
0: Joo, ja silloin kun saa sen, sitten on niin yksin kuin ihminen voi olla.
1: Joo.
2: Eli nämä yksinäisyyden kuvia jollain tavalla.
0: Joo, se tulee hyvin usein. Varsinkin näistä historian näytelmissä, mutta jopa kesäyön unelmassa on vähän, että kukaan ei pysty olemaan niin kuin normaali ihminen mun kanssa. Kaikki pelkää minua.
1: Niin.
0: Että kukaan ei ole samalla tasolla minun kanssani, ei edes vaimoani. Että se on yksinäisyys tulee ainakin, minä huomaan sen aika paljon. Tässä näytelmässä huomataan ehkä eniten toi Buckinghamin kautta, että ne on ollut jonkunlaisen ystäviä.
1: Niin.
0: Ja sitten Richard päättää, että no, ei hän ole tehnyt kaikki, mikä mä haluan.
1: Että niin.
0: Vähän sama kuin Trump. Trumpilla ei ole ystäviä.
2: Niin, että sitten sitä tulee semmoiseksi yksinäiseksi saarekkeekseen toimiensa kautta.
1: Niin.
0: Joo.
2: Näytelmässä siis Buckinghamin herttua on päähenkilö Richardin liittolainen ja oikea käsi, joka auttaa häntä vallankaappauksessa ja lopulta heidän tiensä eroavat, kun Buckingham epäröi lasten murhaamista ja Richard teloituttaa hänet.
1: Ja Buckinghamkin on tuossa aika monen opportunisti, että siinä on se Margareta kiroaa kaikki ja sitten kun Buckingham sanoi siihen, että hei rauhoitu, niin sitten sanoi, että ei tämä koske sua tämä kirous, että sä voit olla ihan rauhoitu. Sitten se valitsee siinä tilanteessa, että se lähtee Richard, en mä tiedä siinä tilanteessa, no oikeastaan joo. Ja sitten sille käy myös tosi huonosti.
0: Mm,
1: mutta että se niin kuin hyppää itse siihen omaa etua tavoitellessaan, niin siihen pyörään mukaan, missä se ei sinänsä alun perin ollut.
0: Joo, ja tässä näytelmässä se niin kuin joutuu, kun joutuu niin kuin tappaamaan kaikki, joka on tiellä. Oma veli. Että se on aika mielenkiintoista, että Clarence on sitä mieltä, että hän on hyvä veli Richardin ja Richard on ollut hyvä veli hänelle.
1: Niin.
0: Ja myöhemmin se heidän äitinsä puhui siitä, että niin kuin, miksi veljekset niin kuin taistelevan veljen vastaan, että olisi voinut olla yhtenäinen Yorkin perhe, mutta ei onnistunut. Ja onko tämä isän, siis heidän isänsä perimä vai mikä on. Että, ja sitten tämä koston kierto on niin hyvin pitkä Ruusien sodan aikana, että nyt tässä näytelmässä puhutaan yhdestä murhasta, joka tapahtui siinä edellisessä näytelmässä
1: Rutlandin,
0: ja niin pois. Joo, että se on yksi.
1: Se on hieno se kohtaus, kun ne murhaajat tulee, jotka edustaa tällaista niin kuin alempaa yhteiskuntaluokkaa tässä. Ne tulee tappaa sitä Clarencea, ne on aika koomisia ne hahmot, mutta samaan aikaan myös tunnistaa. Toinen niistä päätyy sitten siihen tekoon, mutta toisen Clarence saa puhuttua ympäri ja joka katuu sit eikä halua rahaa Richardille. Se on tosi
0: koskettavaa.
1: Se on koskettava kohtaus,
0: joo.
2: Niin kertooko siitä, että Shakespearen niin kuin kaikki hahmot jollain tavalla, oli ne sitten sivuroolissa tai pääroolissa, että siellä on aika paljon niin kuin näyteltävää, aika isojakin käänteitä.
1: On, ja ihanaa sellaista rosoa, ja se on niin kuin semmoista, että vaikka harva, no tämä on ehkä yksi niin kuin eniten siellä Well Made Plain, niin kuin ehkä Macbethin jälkeen, mutta on sellaista rosoa, ja niin kuin mihin on teatterin tekijänä ihanaa tarttuja, mikä on tosi inspiroivaa. Myös semmoista, että mitä ihmettä, niin kuin välillä, hyvällä tavalla. Ja sitten kun sitä kaivaa, niin sitten tulee, että ihmisyys.
2: Just näin. Ja sit varmaan just se semmoinen vapauskin, mitä sä kerrot tuossa, niin kuulostaa siltä, että se antaa niinku tulkinnallisia vapauksia siis myös niinku näyttelijälle, että tätä voi lähteä tekemään aika monestakin suunnasta kokeilemaan ainakin jotain hahmoa.
1: Joo. Ja sitten siinä on toki se, että näitä on tehty niin paljon niin kuin kautta historian ja puhumattakaan siitä, miten paljon on kirjoitettu, niin tuntuu, että se on niin kuin valtava maailmankaikkeus tämän ympärillä, niin kuin, että missä saa aina haastaa ja inspiroitua.
0: Joo. Yksi asia, mikä Homberi sanoi tuossa johdannossa, oli minulla aika mielenkiintoinen. Se sanoi, että dramaturgi toimii erittäin hyvin ja sitten on tämä vanha Henry VI:n vaimo, Margaret, joka jää sinne ja yritetään niin kuin, vähän niin kuin loitsua jopa, että se onhan niin kuin vanha noita, mutta hän jotenkin sotkee sitä ja on siinä niin kuin rumana jotenkin, mutta mä oon nähnyt sen hyvin kauniinakin,
1: yeah.
0: Mutta että hän yrittää puhua totuutta tästä miehestä, mikä hän on tehnyt, muistakaa, muistakaa, muistakaa, hän ei ansaitse mitään. Ja mitä tehdään hänen kanssa on kanssa aika mielenkiintoista, mm. että minkälainen sun Margaret on tässä.
1: Vai leikataanko se pois, niin kuin Olivier leikasi ja...
0: Joo, sinun joskus tapahtuu.
1: Joo, mutta se on hienoa, se on vähän niin kuin antiikin kuoro myös, että se
0: niin on, on,
1: ennustaa. On. Ja se on tota, meillä sitä näytteli Antti Pääkkönen sellaisen hupun kanssa ja sillä oli, se oli tosi hurja. Tota, musta se on hieno henkilö. Myös, että se panee siellä kampoihin. Se kohtaus, missä se tulee ekan kerran, kun ne on niin, niin törkeitä se kieli, mitä kaikki toisilleen puhuu. Ja sen, niin. Se siellä on sellaisia komediallisia niin kuin on. Aineksia myös. On.
2: Niin, tätä mä mietin, että kun tämä on niin jotenkin synkeä aiheelta ja tämmöistä tuhon kierrettä, väkivallan kierrettä, niin onko siellä just sijaa keveydelle ja mistä se niin kuin syntyy sinne sun mielestä, Jussi Nikkilä?
1: No se on musta ihan sinne kirjoitettu jo paljon, että siellä on sellaista niin kuin pilke silmäkulmassa myös tietyt asiat menee, mutta sit musta se vaan terävöittää sitä tragediaa, että silloin kun se, esimerkiksi musta usein Macbethin ongelma on se, että jos se menee vaan siihen samaan synkkään tuubiin, niin sit se ei tunnu tavallaan miltään, mutta tässä se, siellä on hieno tasapaino ja että tota...
0: Joo, ja Ricard on itse hyvin hauska.
1: Niin on, joo.
0: Hastings, pääpoikki.
1: Joo.
0: Ja sit se niinku mafiakohtaus, että Buckingham on ongelmallinen ja hän odottaa, että joku niin kuin tappaa hänen. Ja se toinen, kenelle sinua puhuu, mä nyt muistan sitä, mutta se, no menkää nyt ja tekee se murhaa, mikä mä nyt käskin.
2: Onko se vähän kärsimätön lapsi vähän, niin kuin, joo, vai joo, mitä vähän, siihen tulee?
0: Joo, vähän, mutta sanat siellä on aivan huvittavia.
2: Niin, eli kieli jälleen kerran myös tekee sitä komikkaa sinne.
1: Joo. Ja rytmin niin kuin myös, että tota, Rickard puhuu koko näytelmän siihen saakka, kunnes alkaa se vainoharha. Ja tota, se puhuu aika se, niin kuin silloin todella rytmisesti tarkka se ja siinä, missä muut, niin kuin, mitä tapahtuu. Ja että se on kirjoitettu sinne myös sisään.
2: Että se hallitsee sitä rytmiä.
1: Se hallitsee sitä rytmiä ja niin kuin, muut on vähän käsinukkeja, kunnes ne alkaa sitten ne niin kuin, nauhat katkeilla. Että.
0: Joo. Mutta sitten on muitakin hetkiä. Mä muistan, miten teitä sen mun. Sitten tulee kaksi lasta lavalle.
1: Joo.
0: Ja jos ne on aika pieniä lapsia, joka esittää niitä, se on yhtäkkiä ihan erilainen näytelmä. Mä oon nähnyt, kerran oli joku 7- ja 9-vuotiaat, joka teki sen roolin. Ja yksi oikeastaan hyppäsi Ricardin selkään ja leikisi niille. Mm. Ja se on asia, mikä Shakespeare teki uudestaan sitten Macbethissa. Mm. Että noi, mikä on se hyvä mies siinä Macbethissa, mutta hänen lapsensa tuli.
1: Macduffin,
0: joo, kiitoksia. Macduffin lapsen on lavalla. Me katsomme heitä ja me katson, kun yksi kuolee jopa. Mm. Että hän osaa, siis Shakespeare osaa tehdä niitä näyttämökuvia myös aika muisia oikeastaan.
3: Maailma tarinoina.
2: Me puhutaan Shakespearein varhaisesta historiallisesta näytelmästä, eli niin sanotusta kuningasnäytelmästä Richard III, joka perustuu historiallisesti Ruusujen sotiin. Puhutaan näytelmän piirtämästä kuninkaan kuvasta ja vallan koneistosta ja siitä, miten hahmo osuu tähänkin päivään. Mä olen Marja Vehkanen ja saan keskustella näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilän ja vanhemman yliopiston lehtorin teatterin tutkija Nelly Keinäsen kanssa. Tosiaan kieli, sen rytmi ja musiikillisuus on tämmöisiä ehkä Shakespearein jonkunnäköisiä tavaramerkkejä. Shakespeare saatetaan kokea ehkä myös vähän kimurantiksi ja vaikeasti lähestyttäväksi, ehkä juuri myös tämän takia. Mutta onko se avain jotenkin siihen ymmärrettävyyteen siinä, miten se teksti saadaan virtaamaan sit suomeksi käännettynä näyttämöllä? Että sehän se rytmi siellä alkuperäiskielellä on ihan eri, että miten se sun kokemuksen mukaan, Jussi, kääntyy sinne näyttelijän suuhun ja lavalle?
1: No toi, meillä oli toi Matti Rossin suomennos, mikä oli tosi hieno, ja Rossi oli silloin vielä elossa, ja mä muistan, että me lähestyttiin sitä, että sopiiko, että voidaanko me sillä aika rankasti sovittaa sitä, kun meillä oli vähän näyttelijöitä, ja sitten Rossi siihen suostui, ja oltiin iloisia, että saatiin sitä käyttää, mutta tuossa tota, kuka Jander taas on suomentanut noi jambiset pentametrit niin suoraan Suomeen, mikä on vaatinut sitä aika usein sanojen katkomista, ja Mutta niitä on musta tosi fasinoivia, niitä on ihana lukea, ja jos mä oon välillä jotain tämmöistä kurssia pitänyt, tai niitä on musta tosi kiva käyttää, koska siinä, vaikka se on, ei istu samalla tavalla Suomeen se rytmi kuin Englantiin, niin tietenkään, koska se on sinne luontainen, mutta kyllä siellä se ajatus kulkee, ja sitä voisi olla joskus hauska. Ja onhan niitä tehty tuossa uudessa, toi Kersti Juva.
0: Joo, hän käytti.
1: Hän käytti tuohon, paljon melua tyhjästä, eikö se ollut?
0: Joo.
1: Että kyllä sitä on tehty myöhemminkin, mutta
2: mietin joo. Just sitä, että kun se välillä koetaan ehkä vähän vaikeaksi toi Shakespeare, niin jotenkin, että onko se ihan edellytys, että se tavallaan istahtaa sinne näyttelijän jotenkin kehoon ja suuhun, että siitä saa niin kuin jonkun otteen, että se voi äkkiä mennä semmoisena korulauseina niin kuin ohi vähän se, että mistä tässä puhutaan.
1: On se ehkä niin kuin puhutuksi tehtyä ja sillä tavalla, mutta kyllä mä myös sitä, niin kuin, että kyllä sitä voi ihan lukea, että siitä voisi ehkä päästä irti, että se on niin kuin vaikeaa. Kun en mä...
0: Joo, mä uskon, että suomalaiselle yleisölle tämä on jopa helpompi kuin englantilaisille yleisölle Englannissa, koska Shakespearein kieltä on vanhempi ja monimutkaisempi jollekin tavalla voi sanoa, että ne on ihan eri kokemukset, ihan eri kokemukset. Yeah. Ja aina kun tehdään käännöstä, sitten pitää tehdä valintoja.
1: Niin.
0: Ja nyt kun mä oon vähän katson niin kuin vertailu niitä, että joo, tommonen hän teki ja niin poispäin, että no on, mutta on pakko. Joskus tämä on minulle jopa helpompi ymmärtää, koska se on jotenkin nykykieltä, nykysuomea, kun Shakespearein kieli on hiukan erilainen.
1: Mutta niitä kaksoismerkityksiä, vaikka että Son of York, niin vastaavia on todella vaikea kääntää. Ja sitten myös, että kun sinne itse tekstiin on, että missä tulee yhtäkkiä niin kuin rivi katkee keskeltä, niin ne on täynnä merkityksiä myös ohjeita näyttelijöille. Niitähän on ihan mahdoton toisin taas sitten.
0: Sitten rossilainen välillä, niin kuin tavuja ei riittää. Että pitää, okei, tässä on niin kuin 3 ajatusta ja mä saan 2 tää.
1: Niin.
2: Niin, valintoja.
0: Valintoja.
2: Niin. Mikä siellä Shakespearein ajan näyttämökielessä, eleissä ja toiminnassa on sellaista, minkä sä olet halunnut säilyttää sit näissä sun ohjauksissa? Mä oon ymmärtänyt, että sä teet vähän niin kuin perinteisemmällä otteella jotenkin näitä.
1: Niin, no se, meillä oli niin kuin oikeata tulta. ja sitten, että se myös Elisabetin aikainen niin kuin tämmöinen pukuloisto kiinnosti ja puuta ja terästä, mutta ne on ollut ehkä enemmän sellaisia esteettisiä valintoja, mutta myös tällaista, niin kuin, meillä oli tansseja ja musiikkia ja semmoista, mutta koko ajan vähän sellaisen flirtillä nykyaikaan, että ehkä sitten museo on kuitenkin niin kuin oma paikkansa ja teatteri tulee silleen, kannattaa olla elävää.
0: Joo, mutta Shakespearein teatterissa itse ne oli hyvin pelkistetty. En tiedä, se on käynyt Globissa.
1: Joo.
0: Mutta se on, siinä on vaan se lava ja aina välillä tulee yksi tuoli.
1: Joo.
0: Ja sitten lavasteita ei ole ollenkaan tai hyvin vähän.
2: Niin, Shakespearehan kuvittaa tavallaan sen koko maailman siinä
0: tekstissä.
2: Se tekee sen siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten päivänvalossa oltiin ja,
0: ja
1: suuri osa yleisöstä seisoi siinä. Niin kuin.
0: Joo.
2: Niin, eli mitä sä oot mieltä? Sä oot nähnyt Nelly Keinänen kanssa monia versioita tästä Richard III, niin milloin se on niin kuin hedelmällistä modernisoida niitä voimakkaasti? Tai onko sulla mielipidettä siitä, minkälaiset puitteet on parhaat tällaiselle tekstille?
0: Ehkä se on modernisoitunut liikaa. Yhdysvalloissa mä voin ehkä puhua siitä, että oli tämmöinen Obama-versio, että Obama oli Richard III. Kukaan ei puhunut siitä, mutta sitten tuli se Trumpin versio ja sitten ne oikeistolaiset olivat aivan kauhuisaan, että tätä ei voi edes kutsua taidetta ja niin poispäin. Että Israelissa on ollut Netanyahu vastaan samanlainen Richard III, että se käytetään poliittisena keinona keskustella asioista ja hyvällä tavalla ja huonolla tavalla. Joskus on vähän mielenkiintoisempaa ajatella, että paha on näin tai hyvä on näin ja ei liity johonkin tiettyyn henkilöön siinä mielessä. Mm. Tietysti tämä on historiallinen näytelmä. Englannin kulttuurissa se liittyy tiettyyn henkilöön.
2: Mm. Niin.
1: Ja ehkä siellä on kiinnostavaa se, että miten katsojana siihen lähtee, tai että miten henkilöt Richardin ympärillä myös toimii, ja että mikä se vaikutus on kuin pelkästään se, että kehen niin kuin roistointa tällä kertaa liitetään.
0: Mutta tämä oli yksi asia, mikä ajattelin eilen, kun luin tämä uudestaan, että mikä lopussa on, että selitetään aika kivalla tavalla ja mielenkiintoisella tavalla, mikä erilaiset ihmiset, ne Richmond, eli Henry Tudor, Henry VII, josta tuli, ja hän tulee nyt pelastamaan. Ja pari asiaa tuli mieleen koko ajan. Yksi oli se ajatus, josta lähdettiin tänään, oli se karismaattinen ihminen. Ja ihmiset etsi niitä karismaattisia ihmisiä. Ja joku oli kysynyt minulta pari kuukautta sitten, että kuka on nyt se seuraava Yhdysvalloissa, joka nyt tulee auttamaan ja pelastamaan meitä. Ja mä yritin selittää, että se on niin kuin ruohonjuurin tasolla on aika paljon tapahtumassa, mutta ei ole se niin kuin seuraava niin kuin Obama tai mikä on. Mutta nyt kun eilen mä luin tämän, että se oli minusta aika mielenkiintoista, että mikä Richmond sanoo siinä juuri ennen se viimeinen sotaa. Miten hän kuvailee se vihollinen? Ja lukisiko Jussi joo vähän sitä?
1: Tämä on siis nyt Kajanderin suomennoksesta.
0: Joo.
1: Siis aika on varustautua ja järjestyä. Maanmiehet rakkaat, muuta kuin jo sanoin, ei ajan lyhyys eikä kiireet salli. Mun selvitellä. Tää vaan muistakaa. Jumala on ja oikeus puolellamme. Pyhien loukattujen rukoukset kuin ylvä linnoitus on edessämme. Vastustajamme muut, pait Rickard, meidän sois ennen voittavan kuin johtajansa, ja mikä johtaja.
0: Saanko mä keskeyttää joo ihan tähän? Kaikki, mikä me tarvitsemme tietää, on jo Jumala on meidän puolellamme, Rickard on huono, mutta kaikki muut ihmiset Englannissa on meidän puolellamme. Me taistelemme meille kaikkien hyväksi.
1: Mm.
0: Se on hyvyys tässä. Lukisitko sitten Rickardin puheen,
1: joo,
0: jossa niin tästä se kuvailee, kuka joo se vihollinen on nyt tässä?
1: Havaitkaa, ketä vastaan taistelette. Petoja, roistoja ja kulkureita. Maamoukkia, Bretanien hylkiöitä, jotka ylensyönyt maa on kakaissut rajuhun seikkailuun ja varmaan surmaan. Nukuitte rauhassa, he rauhan vievät. Teil oli maat ja kauniit vaimot, niitä he riistää tahtovat ja raiskata. Ja kuka heitä johtaa? Kurja kollo, jok ikäns armoil eli Bretaniassa, lellikki, joka eläissään ei ole lumessa käynyt kenkää syvemmässä.
0: Saanko me nyt keskeyttää? Kiitos. Kiitoksia.
1: Joo, joo. Hauska, mä huomasin vaan, että se alkaa tuolta tulla se pentametri sillä lailla, niin kuin pääsee lukemaan.
0: Mutta se on ihan erilainen kuva, ja tämä on, miltä se Trump nykyään kuulostaa. Että ihmiset syö kissoja ja koiria, ja ne on ikäviä ihmisiä. Vihollinen on paha.
1: Totta, joo, joo.
0: Ja ne on, ja sitten on ulkomalaisia, ne on ranskalaisia tuossa, että niin kaikki on, ja ikävästi ne tulee raiskaamaan, meidän täytyy suojaamaan ja niin poispäin, joo, että ne on niin inhottavia, iljettäviä, ikäviä ihmisiä.
1: Joo.
0: Ja Richmond on ihan, että ne on niin kuin me.
1: Niin.
0: Ja mä ajattelen, että tämä ehkä ei ole ihan tahallisesti Shakespearein niin kuin viesti meille. Mutta se saattaisi olla jonkunlainen viesti, että ei tarvitse.
2: Niin, mikä se viesti siis on? Mikä se ehkä tuosta piirtyy?
0: No ehkä tässä tapauksessa, että ihmisille, siis yleisö, että meilläkin on valtaa. Tässä me voimme päättää, niin kuin kenen taakse me menemme. Mun jotenkin, että on tämä niin kuin me-henki, joka enemmän kuin me ja he. Tai miksi sanotaan, että ei ole muukalaisia tässä.
1: Ja minkälaisia retoriikkaa haluaa samaistua tai että ja itse käyttää.
0: Niin. Sitten hän Richmond voittaa
1: niin
0: sen jälkeen.

0: Richard III:sta on tehty elokuvaakin, esimerkiksi vuonna 1995 ensi-iltansa saanut Ian McKellenin käsikirjoittama ja Richard Longcranin ohjaama elokuva. Sen ideana on aikakauden vaihdos. 1400-luvun jälkipuoliskolla elänyt Yorkin suvun viimeinen kuningas on siirretty keksittyyn 1930-luvun Englantiin, jossa fasistit pitävät valtaa. Tässä näytelmässä on jotenkin semmoiset raamit, että tämä sopii kertomaan tarinoita historiasta, joka ikään kuin toistaa itseään koko ajan.
1: No ehkä se, mikä minua häiritsee tässä näytelmässä niin kuin maailmassa, mikä mä just sanoin, että miksi me odotetaan niitä karismaattia miehiä ja toivoo, että joku voisi tulla pelastamaan. Ja en ymmärrä sitä. En todella ymmärrä sitä. Ja varsinkin kun tällaisessa näytelmässä, jossa naisten rooli on hyvinkin pieni ja tässä on niitä naisia, joka puhuu totta ja on siellä niin kuin yleisöä varten, että

0: papa ja kaikki kuolee ja se ei merkitse mitään. Että Shakespeare ei ikinä anna meidän jotenkin esitäyttymään liikaa sitä.
1: Siinä on joku, nyt mä aloin miettiä se Annan ja toi sit Elisabetin kanssa, eli siis jonka lapset Rickard on tappanut, niin ne kaksi kohtausta, ne tavallaan peilikohtaukset. Ensimmäisessä Rickard viettelee sen Lady Annen ja tokassa se sitten niinku pyytää sitä tyttären kättä siltä äidiltä, jolta on viety ne lapset. Niin siinä on ne, ensin se on niinku hauskaa ja siinä on jotain sellaista erotiikkaa kaikkea ja sitten se on ihan silleen, että
0: Groteski,
1: niin kuin kauhujen kohtaus. Ja että silti se vaan painaa päälle. Tuli mieleen tosta.
0: Mutta se on aina Shakespeareissa aika kysymys, että mikä nyt tulee seuraavana. Mä muistan yhden Macbethin, mikä mä näin, että toi se Duncanin poika, ja hänellä on kans nimi, jonka mä oksan Malcolm.
1: Ja.
0: Joka tapauksessa tässä versiossa isä oli vähän tämmöinen juoppo, ja poikakin oli vähän tämmöinen juoppo. Ja siinä ihan viimeisessä kohtauksessa se poika yritti astua ylös. Tähän oli vähän tämmöinen paikka, johon pitäisi astua. Ja juuri ja juuri ja juuri sai niin kuin keho noustettu sinne.
1: Valtaistumella.
0: Joo, mutta se oli vaan, hän seisoi siinä. Mutta sitten, okei, nyt ollaan ihan alussa, että tämä alkaa vasta samaa näytelmää, koska seuraaja on yhtä huono kuin sitä edellinen.
2: Niin, tämä on se historian pyörä.
0: Se on se historian pyörä. Että, ja se voi olla yksi tulkinta tuosta näytelmästä.
2: Niin, mutta jotenkin tässähän voi nähdä semmoisen niin kuin kuvion, että annetaan myös asioiden tapahtua niin kuin väärällä tavalla tässä Rickard kolmannessa, että jotenkin just se hiljaisuus siinä niin kuin tekojen äärellä, just ne muut, että mikä vastuu sitten sillä porukalla on.
1: Siellä on hyvä se, miten se menee se repliikki, mä nyt varmaan tässä edes sitä löydän, mutta siis se, kun ne kansalaiset puhuu siellä, että hölmö se on, joka ei näe mitä tapahtuu, mutta kuka uskaltaisi sanoa, tai siis puhua ääneen. No mutta kuitenkin.
2: Tehdä vähän vastaan.
1: Niin.
0: Mun mielestä tämä näytelmä kuvailee aika hyvin, miten valta toimii. Että se, jolla on niin kuin aseet, sanotaan se sillä tavalla, hänellä on valtaa. Ja muille ei ole samanlaisia keinoja vaikuttaa asioita. Ja vähän niin kuin se Timo Miettinen sanoi, tässä näytelmässä kaikki on siinä näkyvissä. Kaikki, Richard valehtelee koko ajan kaikille muille, mutta se puhuu suoraan siitä, että tässä on valta, minulle on se, minä käytän sitä. Että se ei tarvitse peitellä tai saada se näyttää paremmalta kuin se todella on. Ja tätä nähdään aika paljon Shakespeareissa oikeastaan, monenlaisissa eri tilanteissa oikeastaan, että pinnan ja syvyyden välissä, mikä siinä on.
2: Mutta Shakespeare maalailee aika just tämmöisen häikäilemättömän kuvan tässä, että se on aika avointakin, kuinka Rickard kolmas sitten haluaa sitä valtaa.
0: Joo, ja se jollakin tavalla se Richmond ei halua sitä. Se joutuu pelastamaan, että se on eri asia ja ehkä se jollakin tavalla turvallisempi asia, että niin kuin englantilaisille, että ei ole tämmöinen, joka tahtoo mikä hinnan tahansa.
2: Niin, vallan koneisto pyörii näyttämöllä ja tosielämässä ja Shakespeare kirjoitti näytelmän tosiaan Tudorien aikana, niin Elisabeth ensimmäisen hallituskaudella, niin missä suhteessa, mä vielä sitä mietin, että missä suhteessa Shakespeare oli siihen hoviin ja voiko Rickard kolmatta mahdollisesti lukea jonkinlaisena Tudorien propagandana myös, että oliko se jotenkin tämmöisessä kuviossa mukana?
1: Varmasti silleen, että kyllä se oli parempi, että se Richmond on silleen hyvä tyyppi, joka tulee pelastamaan, että se oli varmasti selkeä, että
2: niin, joka tulee sieltä Tudorien puolelta.
1: Niin.
0: Joo.
1: Koska se oli Elisabeth, silloin hallitsevan Elisabetin iso isä, eikö niin?
0: Oli, joo.
2: Niin, joo. Näet sen, minkälainen Shakespearein suhde oli sinne hoviin.
0: No hän halusi, että hänen joukkue sai esittyä siinä, koska siitä sai rahaa ja mainetta ja niin poispäin. Mutta mä uskon kuitenkin, että Shakespeare kirjoitti myös kaikille, ei vain niin kuin hovi-ihmisille. Ja jokaisessa näytelmässä on näitä eri tasoja. Nyt tässä on ne roistot ja ne murhaajat, jotka on aika hauskoja tyyppejä. Mutta hän jotenkin halusi

0: yleisö kanssa tietää, missä he ovat tai me ovat tuossa. Minä en ole kuningasta, mutta kuitenkin ymmärrän, mikä nyt tapahtuu. En mä sanoisi samaistua, koska se ei sillä tavalla mun mielestäni toimi. Kukaan ei samaistu Enricardiin samalla tavalla. Mutta no miten se niin kuin valtapeli toimii, kaikki tietää. Mutta
1: kutkuttuu siitä sillä vähän vastentahtoisesti. Niin. Se muuten siellä on, sit tuli noista murhaajista mieleen vielä, että sitten kun siellä on myöhemmin ne murhaajat, jotka Tyrell palkkaa tapamaan ne prinssit, niin niitä ei koskaan näytetä, vaan kerrotaan vaan, että et ne on niinku karskeimmat ja hirveimmät niinku henkipatot on puhennut kyyneliin.
2: Tämmöinen norjalainen kirjailija Karsten Alnes on kirjoittanut, että Shakespearen näytelmät henkivät syvää pessimismiä. Ja tässä on tämmöinen lainaus, että kukaan ei ole sellainen kuin teeskentelee olevansa, paitsi näyttelijät näyttämöllä, sillä he välittävät esityksissään yhteyden siihen, mikä on torjuttu ja vaiettua. Niin jättekö se tämmöisen näkemyksen, että onko Shakespeare pessimistinen tai onko se jotenkin ihmisen maailmankuva synkeä, mikä sieltä piirtyy kuningasnäytelmän lajissa?
0: Mutta mä sanoisin kuitenkin, tämä on nyt tulee Yhdysvalloissa nykyään, mutta Englannissa oli oikeus esittää tällaisia näytelmiä, jos on aidosti erittäin huono kuningas. Ja aidosti huono kuningas rangaistetaan, tai oikeastaan kuolee tuossa lopussa. Ja se on suuri vapaus esittää tällaista tarinaa. Tietysti on se Richmond, joka voittaa, ja se on, siinä on se propaganda myös, mutta minusta se on aika tärkeää, että on hyviä ja erittäin huonoja hallitsijia Shakespearein tuotannossa. Ja voisin kuvitella, että se mahdollistaa sitä, että yleisö menee kotiin ja keskustelemaan, mikä me teemme, jos on niin huono kuningas. Ja varsinkin niinä viimeisiä näytelmiä, että on tämä talvinen, mikä se talvinen tarina, erittäin tyhmää. Kuningas Leontes, joka niin kuin melkein tappasi vaimoa ja niin poispäin. Ja on väärässä. Koko ajan kaikki tietää, paitsi hän. Ja sitten Prospero myrskyssä. Sulla on varmasti jotain sanottavaa tästä. Mutta hän on niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että hänessä on erittäin hyviä puolia ja erittäin huonoja puolia. Miten se, että minusta se on myös aika tärkeää, että saadaan ne eri näkökulmat. Ja minusta se tärkein asia Shakespeareissa, että hän ei ole siinä mielessä puolellinen. Hän rakastaa Richmondia ja hän rakastaa Ricardia ja kaikkia muita näissä. Että hän ei kerro meille, että sun pitää olla hänen puolella tai sun pitää olla hänen puolella. Meillä on täys vapaus päättää.
1: Ja että sitä instituutiota voi kritisoida.
0: Niin, ja minusta ne on erittäin tärkeitä juttuja näissä näytelmissä, että syntyy tällaisia keskusteluita, että Shakespeare on jättänyt asiat aika avoin.
1: Niin. Mä en kyllä mä en tiedä sanoiksi, et koe, että ei ole, et olisi pessimistinen, mutta et ehkä enemmänkin näyttää. Ja kun näyttää myös ihmisen, joka ymmärtää ja toimii, tai tosi usein, joka puhuessaan ajattelee ja muuttuu siitä omista sanoistaan, niin kuin, että ihminen on aina valmis, tai muutos on mahdollista, Shakespeare sanoo.

0: Maailmatarinoina ohjelmassa Marja Vehkasen vieraana olivat näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä ja Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. Tämä ja muut Maailmatarinoina jaksot voi kuunnella myös Yle Areenassa. Tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä on vieraana muusikko, somepersoona Tapio Viinikangas. Hän on yksi harvoista klassisen tyylilajin artisteista, joka on ottanut somen vahvasti mukaan omaan taiteilijuuteensa. Viinikangas on paitsi muusikko myös eräänlainen performanssitaiteilija, ja hänen taiteilijuuteensa liittyy voimakkaasti pukeutuminen ja esiintyminen muutenkin. Minkälaisia rajoja Viinikangas haluaa rikkoa, sen kuulemme siis tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä. Nyt kello on 13 ja vuorossa on Politiikkaradio.
1: Politiikkaradio.
2: Suojelupoliisin paikasta puhkesi hallituksessa erikoinen kiista, jossa sisäministeri syyttää pääministeriä sikailusta. Nyt puhutaan siitä, mistä kiistassa on kyse ja mikä on suojelupoliisin tulevaisuus. Pitäisikö supo siirtää pois sisäministerin ohjauksesta, kuten nyt on ehdotettu? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon, kolme kansanedustajaa. Kokoomuksesta Jarno Limnell, tervetuloa.
3: Lämmin kiitos.
2: Ja perussuomalaista Wilhelm Junnila, tervetuloa.
4: Kiitos oikein paljon.
2: Ja oppositiota edustaa Mika Kari SDP:stä, tervetuloa.
5: Kiitos, kiitos paljon.
2: Ja Junnila ja Kari, te olette jäseniä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnassa, joka valvoo siviiliä sotilastiedustelua ja myös suojelupoliisin muuta toimintaa, ja Limnell on taas puolustusvaliokunnassa. Ja suojelupoliisin tulevaisuudesta ja mahdollisesta siirtämisestä pois sisäministeriön alaisuudesta on tosiaan noussut melkoinen riita hallituksessa. Perussuomalainen sisäministeri Mari Rantanen suuttui kokoomuslaiselle pääministeri Petteri Orpolle, koska Rantasen mukaan suojelupoliisin siirtämistä koskeva selvitys käynnistettiin jo kesäkuussa kertomatta siitä vastuun ministerille, eli hänelle. Rantanen kertoo kuulleensa asiasta tällä viikolla virkakunnaltaan. Ja Rantanen on moittinut pääministeri Orpon menettelyä asiattomaksi, ja sanavalinnat on ollut suorastaan ennen kuulumattomia. Helsingin Sanomien haastattelussa Rantanen syytti Orpoa jopa sikailusta. Wilhelm Junnila, aika erikoisia sanavalintoja ja asia vielä aika vakava, niin miten pahasti hallituksen pääpuolueet nyt on riidoissa?
4: Niin, tänäänhän on käynyt ilmi, että ilmeisesti tässä viestinnässä on ollut jonkinlaisia epäonnistumisia siinä suhteessa, että ilmeisesti jonkun teknisen asian vuoksi tieto ei ole kulkenut valtioneuvoston kansliasta sisäministeriöön, ja sen vuoksi on koettu, että tämä on ollut varmasti se suurin syy, mistä on tämä tuohtumus tullut. Ja ehkä tässä on taustalla sekin, että kuten muistetaan tänäkin kesänä eräissä muissa ministeriöissä, ministerit ovat käyttäneet heille kuuluvansa valtaa, ja sitten muissa puolueissa on asiasta tuohduttu.
2: Viittaatko Rydmaniin, Ville Rydmaniin, nyt sosiaaliterveysministeri?
4: Esimerkiksi tämä, niin siinä mielessä ymmärrän, että sisäministeri, hänen suoraan hallinnonalansa kuuluvaan asiaan, jossa häntä ei ole informoitu, niin hän on siitä myös suuttunut.
2: Ja Wilhelm, viittasit nyt siihen, että aivan tässä, kun ohjelmaa nahoitetaan, tässä aivan alla tuli nyt siis merkillinen käänne, eli tässä on vedottu siihen, että valtioneuvoston kansliassa on tehty tekninen moka ja näppäilyvirhe on pysäyttänyt viestin kulun nyt sitten sisäministeriöön. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta jatketaan nyt kierrosta vielä. Niin Jarno Limnell, Rantanen siis moitti erittäin asiattomaksi toimintatapaa, jossa toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylijohto asiasta tietää. Ja Orpon nimi on sisällä päätöksessä, jolla tämä selvitysryhmä on asetettu. Niin miten vastaat, onko toimittu nyt sitten vastuuministerin selän takana? Ja jos on, niin miksi?
5: Minun mielestä on erittäin hyvä, että suojelupoliisi ja ylipäätänsä turvallisuuskenttää myöskin ajoittain mietitään, että onko se järjestetty Suomen turvallisuuden takaamiseksi järkevimmällä tavalla. Ja tässä on nyt hyvä muistaa se, että nyt niin kuin pääministerikin on todennut, ei suojelupoliisia tällä hallituskaudella, vaikka sellainen sitten päätös tulisi ikään kuin myöhemmin esityksen muodossa, niin ole tarkoitus tehdä. Tässä nyt selvitetään sitä, että millä tavalla kaikkein järkevimmin Suomen turvallisuuden takaamiseksi tiedustelun, johon liittyy muukin kuin suojelupoliisi, mutta erityisesti nyt suojelupoliisin roolia ja asemaa tulisi tarkastella. Ja sitten kun tämä selvitys on tehty, jossa määräaika on maaliskuun lopussa, niin tässä on selkeitä eväitä seuraaviin hallitusneuvotteluihin, seuraaville neuvottelijoille, jotka voivat sitten siinä vaiheessa tätä asiaa arvioida. Mutta tällä hallituskaudella ei suojelupoliisin organisaatioasemaan ole tulossa muutosta.
2: Siinä oli itse asia, mutta otta nyt kantaa vielä siihen, että kun edustat kokoomusta ja edustaa myös pääministeri Orpo ja sisäministeri syyttää kokoomusta pääministeriä sikailusta, niin mitä sanot siitä?
5: No ehkä tässä nyt kesän jonkinlaiset laineet vähän lyövät. Kyllä mä silti mä keskittyisin tähän itse asiaan ja sitten ministerit voivat keskenään keskustella näistä asioista.
2: No Mika Kari, olit viime vaalikaudella tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, niin miltäs tämä nyt oppositiosta käsin näyttää tämä kiista? Ja nyt tuli vielä sitten tosellakin tämä, mihin on vedottu, että tässä on kiva näppäilyvirheestä kysymys. Mitä sanot?
3: No mä olen tässä nyt miettinyt kovasti, että miltä tämä kansalaisten näkökulmasta näyttää. Ja on tietenkin tällaisen aikana, mitä eletään, niin äärimmäisen ihmeellistä ja poikkeuksellista se, että sisäministeri syyttää pääministeriä sikailusta. Se on jo terminäkin sellainen, jota on vaikea ymmärtää. Ja erityisen vaikea siitä ymmärtää, kun katsoo tämän itse asian. Kyse on hyvin tärkeästä toimielimestä, jonka tehtävähoidon ja ennen kaikkea ohjauksen osalta pitää katsoa tulevaisuuteen. Sitä työtä olisi pitänyt jo katsoa aikaisemmin. Ja tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa, että pääministeri Orpo taisi ehdottaa tätä asiaa jo viime vuoden marraskuussa, jos oikein muistan, lähes kohta vuosi sitten, että Supon hallinnollista asemaa tulisi tarkastella. Ikävää, että tässä on kestänyt näin kauan ja vielä ikävämpää on, että nämä laineet lyö korkealle. Ja tämä ei ole pelkästään hallituksen asia. Meidän turvallisuusasiat yhdistyy meillä hallituksessa ja oppositiossa ihan yhtä lailla. Ja nyt on tärkeää, että tämä selvitys tehdään ja katsotaan sitten. Mutta toivoisin kyllä, että valtioneuvosto antaisi hieman vakaampaa kuvaa omasta toiminnasta ulospäin.
2: No Vilhelm Junnila, tässä oppositiosta viesti on, että pitäisi antaa vähän vakaampaa kuvaa. Mennään nyt vielä tähän, puhutaan vielä kohta tästä, että missä sen suojelupoliisin paikka on, mutta nyt vielä tästä menettelytavasta, niin siis Orpo on sanonut, että pääministerinä hänellä on kaikki oikeus tehdä selvityksiä, jotka koskee valtioneuvoston työjakoa, ja puoluetoverisi, eli sisäministeri Rantanen on siis Vilhelm paheksunut Orpon toimintaa tapaa, niin onko perussuomalaiset eri mieltä siis nyt siitä, että miten Orpo on toiminut?
4: Olen itse asiassa Mika Karin kanssa siitä ihan samaa mieltä, että julkisestihan tämä näyttää aika sekavalta. Ei pelkästään siksi, että tämä viesti ei ollut kulkenut pääministerin ja sisäministeriön välillä, vaan myös siksi, että suurlähettiläspäivillä tuli jo ehdotuksia, että suojelupoliisi tulisi siitä ulkoministeriön alaisuuteen. Niin tämähän vaikuttaa aika erikoiselta, varsinkin kun tässä ei suojelupoliisin osalta ole keskitytty kuin ehkä nimikysymykseen ja sitten tähän varsinaiseen hallintoon pelkästään koko suojelupoliisin osalta, kun kansainvälisesti katsotaan vaikkapa Euroopan unionin jäsenvaltioita, niin monessa maassahan on vielä tehty selkeä pesäeroa siviilitiedustelun osalta ja sitten ulkomaan tiedustelun osalta, joissa saattaa olla erilainen organisatorinen tai hallinnollinen malli. Ja tätä keskustelua ei oikeastaan ole julkisuudessa juurikaan käyty. Ja sitten jos mietitään, miten tiedustelulaitteja aikoinaan säädettiin ja miten niitä nyt uudistetaan, niin kyllähän tässä, kuten Mika Kari totesi, niin tässä on paljon suurempikin rooli sitten myös parlamentaarisesti. Eli näistä asioista on perinteisesti pyritty sopimaan yhdessä.
5: Niin hyvähän tässä on minun mielestä se, että tiedustelusta nyt keskustellaan, niin kuin vaikka tässä Politiikka-radiossa, koska pääsääntöisesti kun puhumme turvallisuudesta, me puhumme, kun ajatellaan viranomaistasolla, poliisista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista, mutta tiedusteluviranomaisista kovinkin vähän. Ja kyllä se ydinkysymys tietysti minun mielestä, niin kuin tuossa pääministerin asettamassa selvityksessäkin on, ei se, että minkä kyltin tai organisaation alla puolelupoliisin tulisi olla, vaan selvitetään, että millaisia tarpeita tiedustelulla tänä päivänä on, mukaan lukien, niin kuin Vilhelm hyvin totesi, sekä siviili- että sotilastiedustelupuolella. kun ne asiakkaat tiedustelulla ensisijaisesti on valtionjohto ja valtion ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto, niin silloin voi mielestäni aiheellisesti myös kysyä, että tulisiko sen ohjauksen olla siellä, missä tiedustelun asiakkaat ovat. Ja myös tämä 2019 tulleet tiedustelulait ovat oleellisesti muuttaneet Supon roolia. Ja toinen hyvin merkittävä 2019 jälkeen tapahtunut muutos on meidän NATO-jäsenyys. Tiedustelu on erittäin vahvasti tänä päivänä kansainvälistä yhteistyötä.
2: Ja nyt kun tässä on kysymys näinkin vakavasta asiasta kuin suojelupoliisista ja tiedustelusta, niin ymmärrän, että haluatte puhua tästä sisällöstä, mutta kyllä tässä nyt on pakko vielä puhua siitä, että miten tämä on mennyt, kun todella julkisuudessa puhutaan sikailusta ja tiedonkulku näyttää näin keskeisessä asiassa tökkivän, niin sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvisti Helsingin Sanomilla, että sisäministeriö ei ole tiennyt suposelvityksestä ja sisäministeriö ja kansliapäällikkö on kuitenkin tämän suposelvityspäätöksen jakelulistalla ja päätöksessä kerrotaan, että valtioneuvoston kanslia sanoo asettaneensa selvitysryhmän neuvoteltuaan sisäministeriön kanssa. Niin nyt kyllä kuulostaa siltä, että tämä näppäilyvirhe kuulostaa vähän samalta kuin viestintää syytetään usein, niin jos saa nyt olla epäilevä, niin miten on mahdollista, että tämä asia on mennyt näin, että sisäministeriö ja kansliapäällikkö ei olisi saanut tietoa, vaikka ovat jakelulistalla. Ketä tässä nyt pitäisi uskoa? Mitä sanoo Mika Kari? Miltä tämä oppositiosta näyttää?
3: No toista vaan se, mitä äsken sanoin, että ei ole kovin vakaata kuvaa hallituksen toiminnasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta hyvin tärkeästä ja keskeisestä toimielimestä. Ja haluan vähän lisätä myös sen, että tämän suojelupoliisin asema ja ennen kaikkea sen ohjaus on useamman eri toimijan kannalta äärimmäisen tärkeä. Niin puolustushallinnon, sisäisen turvallisuuden toimijan, suojelupoliisin itsensä, kun sitten erilaisia perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, jotka myös tässä tiedustelutoiminnassa tulee aina ottaa huomioon. Ja kun tässä on monta toimia, niin kyllä minua on hämmästyttänyt se, että tämä vähän, vaikuttaa vähän tämmöiseltä entisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen keikalta, jossa jouduttiin kissojen ja koirien kanssa jahtaamaan, että mitä kautta asiat on lähtenyt liikkeelle. Mä viittaan edelleen siihen, että pääministeri viime vuonna jo marraskuussa otti asian esille ja siinä yhteydessä myös ilmasi jo etukäteen kantansa, että olisi mielellään näkisi suojelupoliisiohjauksen olevan valtioneuvoston kanslian alla, johon näkemyksen muuten itsekin olen yhtynyt jo pidemmän aikaa. Mutta nyt tämä sekoilu yhdistyy sitten tähän suurlähettiläiden tapaamiseen, ulkoministeriön avaukseen ja nyt sitten tietoon siitä, että kyse olisi näppäilyvirheestä. Että kyllähän tässä semmoisen niin kuin vakavasti otettavan komediankin paikkaa tietenkin on, mutta vielä tärkeämpää on tietenkin keskittyä myös siihen, millä tavalla tästä päästään päiväjärjestykseen takaisin ja millä tavalla hallitus ottaa tämän asian hoitoon. Mutta en toivo, että ainakaan tämmöisiä keinotekoisia ainakin kuulostavia syitä keksitään vakavan asian päälle. Hallituksen pitää olla toimintakykyinen niin kauan kuin hallitus toimii, ennen kaikkea näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Riskit on liian korkeat pienen lähistelun.
5: Hallitus on aivan varmasti toimintakykyinen, sitä mikä ei tarvitse ollenkaan olla siitä asiasta huolissaan. Ja ymmärrän hyvin sen, että oppositio kritisoi ja ymmärrän myöskin sen, että uutiskärkiä saadaan ehkä siitä, että miten ministerit sanovat asioita toisilleen. Mutta näen tämän samalla myöskin positiivisena asiana. Itse olen miettinyt aika paljon sitä, että kun meillä on suojelupoliisi aikaisemmasta turvallisuuspoliisista nyt muuttunut siviilitiedustelupalveluksi. Ja sitten meillä on sotilastiedustelu, joka ei ole sitten taas nykyisesti sisäasiainministeriön alaisuudessa. Niin miten meillä tämä koko tiedustelun päämäärät, siihen kohdennettavat tavoitteet, resurssit meidän valtionhallinnossa järjestetään ja miten sitä poliittisesti ohjataan? Eli minun mielestä, kun meillä on esimerkiksi puolustuspoliittinen selonteko, meillä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, niin minun mielestä meillä voisi tulevalla hallituskaudella olla tiedustelupoliittinen selonteko, jossa määritetään tiedustelun ohjaus, määritetään tiedustelun päämäärät, strategiset keinot. Ja täytyy muistaa, että nämä linjaukset on aina myöskin todella strategisesti tärkeitä viestiä meidän kumppanimaille ja sitten myöskin tuonne idän suuntaan.
2: Mika Karilla oli tässä käsipystyssä.
3: Joo, mä haluan vielä korostaa sitä, että tämmöisen sanan käyttö, vaikka nyt tämä sikailu, niin tämä ei ole normaalia parlamentaarista puhetapaa, eikä erityisesti maan hallituksen ministereiden keskinäisistä keskustelusta, jota vielä julkisuuteen halutaan antaa. Mä oon ollut 4 kautta eduskunnassa ja en kyllä muista, että tällaista retoriikkaa maan hallituksen sisältä vuodattaisiin ulospäin. Mä ymmärrän sen, että välillä tunteet käy kuumana ja siellä hallituksen kabineteissa voidaan jotain kovaa retoriikkaakin käyttää, mutta näin keskeisessä asiassa julkisesti ministereiden välillä ja vielä pääministeriä kohtaan kohdennetaan. Ja sitten vielä tähän äsken esittämässä ajatukseen ja aikaisemminkin esittämässä ajatukseen tästä selonteon tekemisestä. Mä oon ollut 7 vuotta tiedusteluvalvontavaliokunnassa ja kun näistä asioista tiedustelutoimintaan liittyen keskustellaan eduskunnassa, niin meitä on aika vähän paikalla siellä kansanedustajia. Ja sen lisäksi sanon kuitenkin, että ehkä selontekomenettely voi olla vähän vaikea puhua julkisuuteen tiedustelun kovin syvistä asioista, koska tulla aika nopeasti tiedusteluasioissa myös sitten vaitiolon äärelle, mitä asioita voi puhua julkisesti, mitä asioita ei. Tärkeä tietenkin, että myös tiedustelun kokonaisuus puhutaan julkisuudesta sillä tavalla.
5: Nimenomaan, tuen ajatus. Tarkoitinkin nimenomaan strategisia, isompia poliittisia linjauksia, ei niitä salaisia yksityiskohtia.
3: Jep, jep.
2: Ja Wilhelm Junnila, tässä tuli nyt ihmettelyä siitä, että Rantanen käyttää puoluetoverisi, sisäministeri Rantanen käyttää tällaista kieltä. Miten vastaat nyt vielä siihen?
4: Niin, jos ensin totean tähän, että tästäkin olen samaa mieltä Mika Karin kanssa, siis tästä selonteosta, että se kuulostaa myös kansalaisten korviin siltä, että aina kun on isoja asioita ratkaistavana, perustetaan työryhmä, joka ei välttämättä sitten viime kädessä enää johda toimenpiteisiin. Mutta ainakin itse uskon, että myös kansalaisia kiinnostaa kyllä tämä sisältöpuoli paljon enemmän. Mitä suojelupoliisille mahdollisesti tultaisiin tekemään, mitkä ovat vaihtoehdot, missä järjestyksessä asiassa voidaan toimia, kuin se, että miten mahdollisesti viesti on tai ei ole kulkenut pääministerin, valtioneuvoston kanslia ja sisäministeriön välillä. Ja tässä, mitä suojelupoliisiin tulee, niin tietenkin historiallisesti se on ollut poliisiorganisaatio, sitä se ei ole enää nykypäivänä, ja yhtäältä se on varmasti vaikutin tähän, miksi sille halutaan jotakin muuta tehdä. Toisaalta on myös niin, että kun suojelupoliisi toimii kansainvälisesti, niin se muunkieliset nimet eivät ole poliisiorganisaationimiä. Esimerkiksi englanninkielellä se ei ole poliisi. Toisaalta yhtäältä Ruotsi, Säkerhetspolis ja sitten myös Virossa Kapo ja Tanskan PET, kaikki ovat nimessä edelleen poliisiorganisaatioita. Mutta palautan vielä tähän alkuperäiseen aiheeseen hallinnoitavasta paikasta. Ja tässä on mainittu sisäministeriön halukkuus siltä.
2: Mennään siihen kohta, mutta vastaan Wilhelm tähän kysymykseen, mikä tehtiin. Että mitä sanot tästä, että tällaista kielenkäyttöä tulee puolueisin ministeriltä? Hän sanoo, että pääministeriä syyttää sikailusta.
4: No, en ota tähän kielen kantaa, mutta ymmärrän siitä, että jos näin keskeisessä asiassa, joka kuuluu sisäministeriön hallinnon alaan, tieto ei ole kulkenut, niin ymmärrettävästi silloin on myös hermostuttu.
2: Miten on mahdollista, että Rantanen, jos on tietää, kun tässä on, syntyy myös käsitys, että kyllä tästä nyt on neuvoteltu sisäministeriön kanssa ja puhetta on ollut jo aikaisemminkin.
4: Niin, että 1,5 tuntia ennen tänne tuloa, niin luin tämän uutisen Yleisradiolta, että minulla ei ole siitä lisätietoa.
1: Politiikka Radio.
2: Ja nyt puhutaan siitä, missä on suojelupoliisin paikka. Täällä studiossa on 3 kansanedustajaa, kokoomuksesta Jarno Limnell, perussuomalaisesta Wilhelm Junnila ja SDP:stä Mika Kari ja minä olen Antti Pilke. Ja todellakin niin Supo on noussut nyt tällä viikolla kuumaksi aiheeksi, niin kuin tästäkin varmasti huomaa, mitä tässä tähän mennessä on puhuttu. Ja kuten ainakin Wilhelm Junnila tässä jo sanoi, niin tämän keskustelun hän räväytti käyntiin se, kun ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara esitti, että Supo kannattaisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Ja kokoomuslainen ulkoministeri Elina Valtonen sanoi kannattavansa ajatusta, koska ulkoministeriö ja ulkomaan tiedustelu tekevät osin samaa työtä ja siirtoa on perusteltu myös sillä, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Pääministeri Orpo on ehdottanut itse, että suojelupoliisi siirrettäisiin valtioneuvoston kanslian johtoon ja sisäministeri Rantanen taas on sanonut, ettei hän ymmärrä, miksi Supo pitäisi siirtää pois sisäministeriön ohjauksesta. Niin nyt puhutaan siitä, missä on Supolle paras paikka. Mika taisi tosiaan sanoa olevansa Orpon linjoilla, mutta otetaan Jarno Limnell. Missä se paras paikka nyt on?
5: No minulla kun on vahva tutkimustausta ja edelleen olen dosenttina 3 yliopistossa, niin jotenkin aika usein lähestyn näitä asioita vähän tutkimusmaailman kautta, jossa ensiksi määritellään tutkimuskysymykset, sitten tutkitaan ja sitten päädytään johtopäätöksiin. Ja nyt pääministeri, kun on asettanut tämän selvitysryhmän, jonka siis yksinkertaisimmillaan tiivistäen sanoen tehtävänä on miettiä, mikä on tarkoituksen mukaisin tapa Suomen turvallisuudelle suojelupoliisin paikka valtion organisaatiossa ja mitä muita tehtäviä, mitä tehtävän kuvaa suojelupoliisille tulee, niin nyt tätä selvitetään. Nyt siinä on alan parhaat asiantuntijat, jotka myöskin käyvät sitten kansainvälistä vertailua, mitä kannattaakin tehdä, että miten esimerkiksi muissa maissa on tämä asia järjestetty. Ja tämä selvitys valmistuu siis ennen seuraavia hallitusneuvotteluita. Ja minun mielestä on ihan hyvä ja tervettä, että muuttuvassa turvallisuusympäristössä niin arvioidaan näitä asioita. Onko se SM:ssä, onko se ulkoministeriössä, onko se valtioneuvoston kansliassa, mihin näin itse olen aika vahvasti taipuvainen, koska ne asiakkaat ovat ensisijaisesti siellä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa johdossa ja pääministerillä. Mutta sanoisinpa, että hieman malttia nyt tässä ennen kuin lähdetään johtopäätöksiä tekemään, kun selvitys on vasta nyt käynnistynyt.
2: Eli valtioneuvoston kanslia olisi se ykkösvaihtoehto?
5: No, en minä sano omana vaihtoehtona. Kyllä minä mielellään luen ensiksi tämän selvityksen, mutta kun katsoo, miten monessa muussa länsimaassa tämä on järjestetty, niin kyllä se on pääministerin kanslian alla. Ja toinen se minun mielestä vahva, mikä kannattaa pitää mielessä, että ketkä on ensisijaiset asiakkaat. Se on se valtiojohto, ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto, niin silloin voisi ajatella loogisesti, että ehkä se poliittinen ohjauskin kannattaisi sieltä tulla.
2: No Wilhelm Junnila, mikä on Supon paras paikka?
4: Olen Limlenin kanssa samoilla linjoilla siitä, että on hyvä, että tämä selvitys tehdään ja tutkitaan nämä eri vaihtoehdot, mutta en aivan yhdy siihen, että olisi hyvin yleistä, että nämä ovat valtioneuvoston kanslian alaisuudessa koko ohjaus. Näin toki on Euroopan unionissa, mutta itse asiassa se vallitseva todellisuus, valtaosa eurooppalaisista tiedusteluorganisaatioista, niin sisäisen turvallisuuden osalta, niin itse asiassa se hallinnonala on sisäministeriö, aivan kuten Suomessa. Ymmärrettävistä syistä kuitenkin varmasti suojelupoliisikin toivoo muunlaisia ratkaisuja erityisesti ulkomaan tiedustelun osalta. Ja julkisuudessa on mainittu esimerkiksi Puola tällaisena esimerkkinä, jossa se ohjaus on pääministerin alla, mutta tässä on selkeä ero, mistä ei ole vielä oikeastaan Suomessa keskusteltu. Meillä on koko siviilitiedustelu niputettu suojelupoliisin alle ja sisäministeriössä on siis myös siviili ulkomaan tiedustelua tällä hetkellä. Sotilastiedustelu on puolustusministeriön alaisuudessa, mutta tässä on se ero kansainvälisesti. Eli monessa valtiossa siviilitiedustelupalvelu vastaa kansallisen turvallisuuden asioista ja se on edelleen sisäministeriöllä ja ulkomaan tiedustelu on usein jossakin muussa paikassa. Näin myös esimerkiksi Puolassa on toimittu, eli siellä on itse asiassa jaettu vielä organisatorisesti tämä 2 osaan. On ABV, joka vastaa sisäisestä tiedusteluorganisaatiopalveluista ja sitten AV ulkomaan tiedustelusta. Ja mielestäni tästä pitäisi keskustella, koska Puolassa tämä ratkaisu tehtiin nimenomaan ulkomaan tiedustelun tarpeista ja siitä nähdäkseni on kysymys myös tässä kokonaisuudessa.
2: Eli toisin sanoen, jos tiivistetään, niin pilkkoisit siis suojelupoliisin, niinkö?
4: En välttämättä lähtisi organisatorisiin muutoksiin, mutta ehkä hallinnollisesti tässä voisi olla mietittävää. Puolassa tähän ratkaisuun nimenomaisesti päädyttiin sen vuoksi, että se siviilitiedustelu erosi niin merkittävästi ulkomaan tiedustelun osalta. Menetelmät ja koko toimintalogiikka oli aivan erilaisia.
2: Eli toisin sanoen, että kuitenkin eri linjoilla Wilhelm Junnila kuin puoluetoverisi sisäministeri Mari Rantanen, niinkö?
4: En ole ottanut kantaa ministeri Rantasen näkemyksiin, mutta on vaan julki ajatuksiani siitä, miten näitä on kansainvälisesti järjestetty. Ja kun julkisuudessa on hyvin usein esitetty yhtenä esimerkkinä Puola, missä näin on toimittu. Yhtäältä Suomen malli on myös, voisi vastata Saksaa, siis BFV on edelleen kansallinen turvallisuus, on sisäministeriön alaisuudessa, mutta BND on sitten liittokanslerin virastossa, joka voisi meillä vastata valtioneuvoston kansliaa. Mutta nostan vielä yhden lisäponnen tähän, eli sitten on myös mietittävä, että missä määrin myös ulkopoliittiseen ja ulkoturvallispoliittiseen päätöksentekoon informaatiota tuotetaan ja miten presidentti myös tässä yhtälössä pidetään informoituna. Meillähän näitä asioita hoidetaan yhteistoimessa.
2: No nyt menee monimutkaiseksi. Autappa Mika Kari nyt. Olit siis Orpo-linjoilla, eikö niin, että kaikki valtioneuvoston kanslia on, niinkö?
3: Ja lyhyesti haluan sanoa sen, että mä olin 12 vuotta hallintovaliokunnassa, jossa on poliisi, tulli, rajavartiolaitos ja niin poispäin asiat jo vuodesta 2011 alkaen. Ja koko tämän matkan ajan ainakin itselle tuli kovinkin selväksi se, että oli mielekästä siirtää, aikanaan Supohan oli jopa poliisihallituksen alla, siirtää se pois sieltä. Se siirrettiin kansallisen turvallisuuden yksikön alle, se oli ihan järkevä siirto, ja nyt vuoden alusta se siirtyi suoraan kansliapäällikön alaisuuteen sisäministeriöön. Mutta tätä taakkaa kannetaan pitkälti sen takia, että suojelupoliisilla on se poliisin nimi siellä taustalla, vaikka poliisitehtäviä enää ei ole. Ja se on näkynyt nyt valitettavasti monella tavalla, ja on ihan hyvä, että asiaa nyt selvitetään. Mutta se näkyy muun muassa niin, että vuonna 2024 suojelupoliisi joutui ilmoittamaan julkisesti laittamansa YT:t liikkeelle muutamien miljoonien takia, jota se ei silloin hallitukselta saanut lisärahoitusta. Minusta olisi mielekästä koota tämä suojelupoliisikokonaisuus yhteen paikkaan. Me ollaan pieni maa, meillä ei ole tämmöisiä Saksan kautta Puolan resursseja. Ja koota yhteen paikkaan ohjaus, mikä se paikka on, selvitetään, ihan hyvä. Mutta lähtökohtaisesti näkisin, kun asiakkaat on valtion ylin johto, presidentti, pääministeri, hallitus ja niin edelleen, että se on lähellä niitä tilaajia. Ja sitten samaan aikaan näkisin myös tarpeellisena, että tämä tiedusteluvalvonnan ikään kuin hallinnollinen puoli siirrettäisiin hallintovaliokunnalta tiedusteluvalvontavaliokunnalle. Ja viittaan tällä muun muassa vaikkapa tähän resurssiasiaan kahden vuoden takaa. Että ei voi olla tilanne, että maassa on viime sotien jälkeen vakavin turvallisuustilanne ja suojelupoliisi ei saa muutamaa miljoonaa, joka olisi iso raha heidän 70 miljoonan budjetin lisää saadakseen ikään kuin lisää suorituskykyä tehoa. Että rahat on toisaalla, poliittinen ohjaus 3/4 paikassa. Ja sitten valtioneuvostolla tämä oma masurkka tämän asian ympärillä. Tähän pitää saada mahdollisimman nopeasti järkevä polku ja siinä kannustan tähän parlamentaariseen yhteistyöhön.
2: Ja Mika Kari, edustaako tämä kantasi nyt SDPtä laajemminkin? Et voidaanko tästä nyt päätellä, että jos pääministeripuolue SDP seuraavalla vaalikaudella ja kokoomuksessakin on nyt sitten kantana, ainakin Orpon kanta tämä, että valtioneuvoston kanslia on se paras paikka, niin sekö se nyt sitten tulee olemaan?
3: No en ota yhtään SDP-reppua selkää, että tässä puhun yksittäisenä kansanedustajana, mutta näen tarpeellisena sen, että ja sillä omalla kokemuksen, mikä matkan varrella on sitten asiantuntijakuulemisissa syntynyt ja keskeisissä keskusteluissa, niin tätä koordinaatiota pitää lisätä ja pitää etsiä Supolle sellainen kestävä ohjauksen näkökulmasta kestävä paikka. Mutta mielelläni mä tykkään myös, että tehdään asioista kunnon selvitykset ja sit kannat lyödään vasta sen jälkeenkin.
2: Ja Jarno Limnell.
5: Joo, tässä kuuntelen kyllä hyvilläni arvon kollegoiden Wilhelm ja Mika kommentointia, koska minun mielestä tämä on se oikea lähestymistapa. Ei ensimmäisenä miettiä sitä, että minkä kyltin alla suojelupoliisi on tai missä kohtaa valtioneuvoston organisaatiokaaviota suojelupoliisi löytyy, vaan nimenomaan ei missään nimessä kopioida mitään mallia suoraan Puolasta, Ruotsista tai Briteistä tai mistä vaan otetaan sieltä mahdollisia oppeja ja sitten mietitään, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa Suomelle. Ja niin kuin Mika toi hyvin esille, niin myöskin miettiä tätä parlamentaarisen valvonnan ja parlamentaarisen toiminnan näkökulmasta. Ja tähänhän juuri tämä pääministerin asettama selvitys perustuu. Mietitään sitä, että ja selvitetään nyt ihan kunnolla, mikä se suojelupoliisin tarkoituksenmukaisin ohjaus valtioneuvostossa on. Ja laajemminkin kansainvälinen yhteistyö sotilastiedusteluun, miettien minkälaisia tiedontarpeita on.
2: Monta pohdittavaa asiaa on, mutta tähän loppuu vielä. Nyt kun suojelupoliisin rooli on muuttunut ja on ollut puhetta myös nimen vaihtamisesta, niin otetaan kierros, mikä olisi paras nimi, uusi nimi suojelupoliisille? Mika Kari.
3: Kiitos tästä mahdollisuudesta olla ensimmäinen. Mä eduskunnassa jo ystävät joskus totee, että keksin erilaisia nimiä, mutta mä olen yrittänyt kyllä kovasti tätäkin muistella menneistä, millaisia ehdotuksia on ilmassa ollut, mutta en mä nyt ehkä lähde laittamaan. Että muistan, että joku tuolla kuppilassa käytti ilmaisua, että suti Suomen tiedusteluviranomainen, mutta en tiedä millainen pensseli tai suti tästä sitten viimeksi tulee, mutta toivottavasti se nimi on sellainen, joka myös kuvaa tätä toimintaa. Eli poliisitehtävät pois ja teemat on turvallisuuteen liittyvää tiedustelutoimintaa, niin koti- kuin ulkomaan toimintaa. Ja muutenkin tästä hallinnosta kannattaa unohtaa nämä entisten sisäministereiden Räsäsen kommentit ja muut siitä, että olisi erikseen ulkoinen ja sisäinen turvallisuus. Ei sellaista erittelyä enää ollut vuosikymmenen.
5: Juuri näin.
3: Tämä on ihan yhteistä turvallisuutta ja siinä ei paljon katuosoitteet paina. Että turvallisuus pitää nähdä kokonaisuutena, niin sisäinen kuin ulkoinen.
2: Wilhelm, onko nimi siellä tulossa?
4: Niin, tiedustelu osalta kyllä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on kansainvälisesti hyvinkin erotettu toisistaan, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen avaus. Tämä nimikysymys on tietenkin ongelmallinen. Yhtäältä on niin, että omakielisessä versiossa poliisi mainitaan, kansainvälisessä ei, niin itse en näe tätä nimikysymystä oikeastaan kauhean relevanttina kysymyksenä, mutta kun tätä kysyttiin, niin ehkä sellainen kuin siviilitiedustelupalvelu voisi sopia, on se sitten Siti tai Sipa.
2: Entäs Jarno?
5: Olen kyllä Mikan kanssa samaa mieltä, että uskon, että sekä poliitikoille että kaikille suomalaisille, mitä paremmin organisaation nimi kuvaa sen toimintaa, niin sitä parempi. Ja tässä on viime päivinä tullut aika paljon kansalaisilta viestejä ja itse asiassa ehdotuksia siitä, että mikä suojelupoliisin nimi voisi tulevaisuudessa olla. Ja täytyy sanoa, että tämä Mikan mainitsema suti,

0: on ollut kyllä, eli Suomen tiedustelu, joka voi sitten vaikka laajentaa Suomen siviilitiedustelupalvelu tai joku vastaava, niin ehkä sieltä niitä oikeita aineksia löytyy.
1: Hyvä, sieltä tuli. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä kokoomuksen Jarno Limnell ja studiossa on myös perussuomalaista Vilhelm Junnila, demareista Mika Kari. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikka-radio.
3: Tätä kiinnostavaa keskustelua on kuultavissa Yle Areenassa hieman pidemmässä versiossa, eli noin 10 minuuttia keskustelu jatkui vielä tämän lisäksi, ja tosiaan Yle Areenasta sen voi käydä kuuntelemassa. Politiikka-radio.

Nyt kello on 13.31 ja Radio 1 iltapäivä on vuorossa täällä studiossa. Mia Lahti, oikein mukavaa elokuun viimeisiin päiviin lukeutuvaa torstaita.

Paul McCartney lauloi kappaleen My Very Good Friend, The Milkman. Muusikko, somepersona Tapio Viinikangas on yksi harvoista klassisen tyylilajin artisteista, joka on ottanut somen vahvasti mukaan taiteilijuuteensa. Hän oli muun muassa mukana Ylellä esitetyssä Sointu Bori ja Tyrkyt-sarjassa ja voitti sen. Siinä etsittiin kaupallisen vaikuttamisen tähteä. Tapio Viinikangas on paitsi muusikko, myös eräänlainen performanssitaiteilija, jonka taiteilijuuteen liittyy voimakkaasti pukeutuminen ja esiintyminen muutenkin. Tapio Viinikangas on tänään Radio 1 iltapäivän vieraana kello 14 aikaan, ja tuolloin toimittaja Kati Turtola kysyy häneltä, että miten Viinikangas näkee oman taiteen tekemisensä ja minkälaisia rajoja hän haluaa rikkoa. Tänä vuonna Tapio Viinikangas toimii myös Helsingin oopperakesän suojelijana, ja hän on sitä mieltä, että ooppera on nousussa. Festivaalin avajaisissa kuullaan suojelijan muusikkovaikuttaja Viinikankaan Pavane-kappaleen kantaesitys. No sitten kulttuurikokemuksensa kertoo tänään kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvonen. Hänelle elokuvafestivaalit ovat merkityksellisiä kulttuuritapahtumia. Hän on osallistunut useille elokuvafestivaaleille sekä elokuvan tekijänä että katsojana. Elina Hirvonen kokee, että yhdessä katsominen, jaettu kokemus taiteen äärellä, luo vahvaa yhteisöllisyyttä ihmisten kesken. Elina Hirvosen ajatuksia luvassa noin tunnin kuluttua.

Cecil McLaurin Salvant tulkitsi kappaleen Sam Jones Blues. Aamukahvi on monille meistä yksi päivän tärkeimmistä hetkistä ja jopa herkkä rituaali. Joe Davido on säveltänyt kappaleen Morning Coffee ja sen esittävät meille nyt Seppo Paroni Paakkunainen, tenorisaksofoni Joe Davido piano, Ilkka Hanski kontrabasso ja Reino Reiskalainen rummut.

0: kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
1: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantaiaamuna kello 7.30.

João Bosco on yksi Brasilian legendaarisimmista kitaristeista, laulajista ja säveltäjistä. Hän oli tehnyt tämän äsken kuullun kappaleen ja esitti sen myös. Jeitinho Brasileiro, Samba oli tämä kappale. El Katsivatse Quintento on yhtye, jonka musiikin sanotaan olevan tulevaisuuden tangoa soitettuna perinteisellä tavalla. Yhtyeen musiikki nojaa Astor Piazzollan vahvaan perintöön, mutta tango nuevo saa seurakseen punk-asenteen. Viisihenkinen yhtye perustettiin alun perin Pariisissa vuonna 2008, mutta yhtye palasi kotiinsa Buenos Airesiin ja haluaa vaalia porteño juuriaan. El Katsivatse Quintetti esittää kappaleen Junto a tu corazón.

Tapio Viinikangas on tänään Radio 1 iltapäivän vieraana. Hänen tavoitteenaan on tehdä klassisesta musiikista ja ylipäätään viulunsoitosta lähestyttävää. Korkeakulttuuria pidetään usein saavuttamattomana ja mystisenä, ja tätä hän haluaa esiintymisellään purkaa. Viinikangas sanoo, että musiikin kuin musiikin kuluttamisessa on ennen kaikkea kyse vapaudesta nauttia siitä riippumatta omasta taustasta tai tietämyksestä. Erilaiset ja perinteitä haastavat musiikin tekemisen tavat ovat lähellä Tapio Viinikankaan sydäntä. Hän kertoo, että omalla persoonallisuudellaan hän haluaa tuoda kulttuuria lähemmäksi heitä, jotka eivät ehkä muuten sen ääreen löytäisi. Tapio Viinikangas on vieraana ihan hetkisen kuluttua tässä Radio 1 iltapäivässä. Lillateatternissa esitettiin kaksi vuotta sitten keväällä musikaalia Katriina laulu naisesta. Musikaali pohjautuu Sally Salmisen romaaniin Katriina. Ja tähän musikaaliin musiikin sävelsi Aili Järvelä, ja hän kertoi tuolloin, että Katriinan tarina on inspiroiva. Olkoonkin, ettei kyseessä ole mikään ryysyistä rikkauksiin tyyppinen tuhkimotarina, vaan melkeinpä päinvastoin. Ihailen Katriinan periksiantamattomuutta ja lujuutta. Ja liikuttavaa hänessä on ikään kuin rivien välistä kumpuava rakkaus ja herkkyys, joka on jotenkin tosi tyypillistä meille suomalaisille. Näin pohdiskeli Aili Järvelä tuolloin Katriina musikaalin ensi-illan aikoihin. Emma Klingenberg oli pääosassa, ja hän esittää kappaleen Lakritz Piippor, joka on siis tuosta musikaalista Katriinaa.

Emma Klingenberg esitti Aili Järvelän sävellyksen Lakrits Piippor, ja kauniin laulun sivutuotteena tuli kyllä mieliteko lakritsipiippuihin. Sitä ei pystynyt estämään. Siba Folk Big Band esittää kansansävelmän Hippavalta, ja tämän kappaleen jälkeen sitten tapaamme Tapio Viinikankaan.

0: Siba Folk Big Band esitti kappaleen Hippavalta. Muusikko, kulttuuri- ja somepersoona Tapio Viinikangas haluaa rikkoa erilaisia rajoja ja madaltaa raja-aitoja. Hän on nyt toimittaja Kati Turtolan haastattelussa.
1: Tapio Viinikangas, tervetuloa Yle Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Voi ihanaa olla täällä. Kiitos paljon kutsusta.
1: Löysin tällaisen tekstin, minkä olet kirjoittanut omalle verkkosivullesi. Aina kun en ollut koulussa, olin joko musiikkiopistolla, viulutunnilla, orkesterissa, harjoittelemassa tai musiikkileirillä. Mm. Lukuisat muutkin suomalaiset lapset tunnistavat tämän, että odottavat jossain koulun käytävällä, että viulutunti tai joku soittotunti alkaisi. Minkälaisia ne hetket silloin pienellä pojalla olivat?
2: Ne alkoi olla jo aika semmoisia totisia hetkiä. Semmoinen niin kuin totisuus on jäänyt mulla niistä ajoista kyllä mieleen. Siis valitettavasti. Siellä oli niin kuin paljon semmoisia niin kuin todella lämpimiä muistoja ja ihanaa, kun pääsi tutustumaan niin kuin paljon erilaisiin ihmisiin ja luomaan semmoisia niin kuin kavereita jotenkin automaattisesti siinä arjessa. Mutta mä muistan, että se mun viulunsoittoharrastus alkoi sitten muodostua aika vakavaksi aika varhaisessa vaiheessa. Et mä en tavallaan tiedä, että onko se hyvä juttu vai ei, mutta niinku tuloksia sillä saatiin aikaan. Et sen mä muistan, että aina kun mä odotin tunnin alkua, oli se sitten toi soittotunti tai kvartettitunti tai orkesteritunti, niin mulla oli aina niinku paljon vastuutehtäviä siellä. Että mä olin joko konserttimestari tai ykkösviulisti mulla oli vaativa opettaja myöskin, niin aina siinä oli jotkut tietynlaiset, jotenkin vähän semmoiset paineet, että onko mä nyt valmistautunut tarpeeksi hyvin.
1: Joo, no siinä mielessä se kantoi kyllä hedelmää, että olet ammattimuusikko. Mm. Parhaillaan opiskelet musiikkikasvatusta Sibelius-akatemiassa, pidät välivuotta ja olet viulisti, muusikko ja sen lisäksi somepersoona ja esiintyjä. Mm. Eli omaan muusikkouteesi kuuluu käsittääkseni hyvin selkeästi pukeutuminen ja se esiintyminen. Missä vaiheessa tämä esiintyminen tuli sitten mukaan?
2: No sehän tuli mukaan vähän tämmöisenä vastareaktiona sitten tälle mun aiemmalle, mitä aiemmin sanoin, että kun se klassinen musiikki pyörii hyvin paljon semmoisen suorituskeskeisyyden ja semmoisen perfektionismin ja semmoisen tyylinmukaisuuden ympärillä, niin jossain vaiheessa siinä teini-iässä, ehkä about 18-vuotiaana, muistan, että niin kuin, kun mä olin silloin lukiossa sitten ja siellä oli musateatteriproduktioita ja mä pääsin sisälle vähän muunlaiseen maailmaan myöskin klassisesta musiikista, niin mulla heräsi vähän semmoinen, että vitsi, että olisipa tätä kiva jotenkin sisällyttää tätä musiikkiteatterin tai muiden taiteenlajien estetiikkoja ja popkulttuuria niin kuin siihen itse klassiseen musiikkiin, mutta mulla ei ollut mitään oikein semmoisia tukijoita jotenkin siinä. Et mulla oli vaan ne klasaripiirit siinä ja mä koin sen samaan aikaan jotenkin, että haluan tehdä niin kuin näin jotenkin nousta parrikaaneille, mutta sitten mä koin sen hirveän vaikeana myös, että se piti tehdä jotenkin yksin, varsinkin alkuvaiheessa. Nyt asia on toinen, mutta silloin alkuvaiheessa, kun alkoi tekemään tavallaan enemmän visuaalisemmin ja just niin kuin käyttää hienoja esiintymisasuja tai jotenkin epätyypillisempiä, rikkoa sitä semmoista kaavaa tai semmoisia opittuja toimintamalleja vähän tietoisemmin, niin se oli aluksi aika rankkaa.
1: Estraadisi on sosiaalinen media. Mm. Minkä takia oot halunnut nimenomaan toimia klassiseen musiikkiin suuntautuneena artistina ja muusikkona sosiaalisessa mediassa? Se ei ole ollenkaan tavallista.
2: Ei ole. Se on vähän käynyt sellainen, ei nyt vahingossa, mutta mä muistan, että some tuli, niin kuin nousi Instagram ja TikTok sit myöhemmin, niin alkoi nostaa sellainen päätään just siinä mun niin kuin lukion aikoihin. niin silloin mä rupesin sitä tekemään ja huomasin tavallaan, että siellä on paljon uusia yleisöjä, mitä mä en ollut aiemmin tavoittanut. Ja siinä mä näin jo siinä vaiheessa itse asiassa semmoisen pienen piilevän mahdollisuuden, että tätä kannattaa ehkä rupea tekemään, että siinä voisi tulla jotain uutta voisin saada aikaiseksi kenties siellä somessa, just kun siellä on ehkä ihmisiä, jotka ei ole välttämättä aiemmin klassista musiikkia hirveästi kuullut.
1: Niin, että onko sinulla sitten ihan selkeästi joku missio, että haluat levittää tällaista klassisen musiikin tai korkeakulttuuriksi ajatellun kulttuurin sanomaa sellaisille ihmisille, jotka ei siihen muuten törmää arjessaan?
2: No näin. Näin on ehkä päässyt käymään sitten. Et mä oon pitkään etsinyt vähän sitä omaa paikkaani, että mikä on mun jotenkin tehtävä tämmöisenä klassisena muusikkona. Ja kokenut, edelleenkin koen semmoisia tiettyjä paineita jotenkin siitä, että pitäisikö olla tietynlainen ura, tietynlaiset joku meriitit, että voi tehdä asiaa X tai äänittää vaikka omaa biisiä tai olla jossain tietyllä keikkapaikalla esiintymässä tai mitä ikinä. Vähän semmoista huijarisyndroomaa, mutta sitten kun on jotenkin oppinut muodostamaan uusia arvoja itsessään, niin kuin ei pelkästään, että pitää olla tyylinmukainen tai näin, niin sitten mä oon niin kuin saanut rakennettua tavallaan sitä mun klassisen muusikon identiteettiä tavallaan uudestaan. Just on saanut sen mission vahvemmaksi, että mun ei tarvi välttämättä olla vaikka se kaikista niin kuin teknisesti taitavin soittaja tai mitä ikinä, vaan mä voin olla se innostaja jollekin, että ahaa, että klassinen musiikki voi olla myös tällaista, että se ei ole aina sitä, että käydään RSO:n kausikonsertissa.
1: Niin.
2: Niin, esim.
1: Korjaa, jos on väärässä, mutta tuntuu siltä, että otat palasia esimerkiksi popkulttuurista, minkä äsken mainitsitkin, koska siellä on tämmöinen artistius on vapaampaa kuin mitä on totuttu, että se klassisen musiikin puolella on. Ja haluat käyttää sitä tässä omassa muusikon urassasi.
2: No se on just näin. Se on just näin ja hirveän vapauttavaa. Esimerkiksi just tämän Sointuporja Tyrkyt-ohjelman myötä, kun siellä olin, niin mä koin jotenkin hirveän vapauttavana sen, että pääsi sisälle semmoiseen jotenkin maailmaan ja tutustuttuu sen ohjelman myötä ja sen jälkeen eri taustaisiin ihmisiin ja laajennettua sitä elinpiiriä. Myös semmoisia, jolla ei ole mitään semmoisia ennalta opittuja käsityksiä just, että no millainen on klassinen muusikko. Niin sitten mä voin olla mitä vaan.
1: No mainitsitkin, että olit mukana Ylellä nähdyssä Sointuporja Tyrkyt-sarjassa ja voitit sen.
2: Niin,
1: se
2: näin pääsi käymään,
1: se on
2: joo.
1: Nähtävillä Yle Areenassa edelleen ja siinä etsittiin kaupallisen vaikuttamisen tähteä. Selvästi haluat rikkoa rajoja niin. Esimerkiksi pukeutumisellasi.
2: Kato, mikä kengät.
1: Ja sinulla on pinkit kroksit, niin. Kyllä. Eli että haluat nimenomaan näkyä ja se pukeutuminen on selvästi osa sitä.
2: Joo. Niin. Kyllä se tuo hirveästi iloa elämään jotenkin. Että ei ole niin jotenkin tylsää. Mä muistan, että kyllä mä niinku lukiossa jo olin sellainen niinku tosi rajoja rikkova sen pukeutumisen kanssa. Ehkä on käynyt jopa niin, että mä olin silloin lukiossa niin tosi räväyttävä. Mä muistan, mulla oli semmoinen pinkki turkki, joka päällä mä aina kävelin siellä koulun käytävillä. Ja on mulla se turkki edelleen, mutta sitten mä käytän sitä vaan niin kuin kylmimpinä talvipakkasina. Mutta ehkä mä oon jopa tullut siitä takaisin vähän. En tiedä.
1: No pidätkö itseäsi erityisen rohkeana?
2: En mä niin kuin miellä jotenkin itseäni rohkeana. Ehkä se on sen ansiota, että mulla on myöskin semmosia ihmisiä mun ympärillä, jotka pitää sitä normaalina. Sitä, että kuka mä oon. Ja siitä ei tehdä tavallaan mitään sellainen niin kuin erityistä numeroa. Mutta kyllähän mä nyt varmaan aika rohkea sit niin kuin oon, jos katsotaan semmoista keskivertoa. Keskivertoa ja sit varsinkin just tämmöisellä niin kuin vielä kun on klassinen musiikki ja jotenkin on hirveän jotenkin semmoinen tietty, että kuvittele klassinen muusikko, niin tulee mieleen joku harmaahapsinen mies, joka on siinä frakissaan ja sitten se viulu siinä kädessä ja jotenkin soittaa jossain spottivalossa.
1: Eikä parikymppinen Tapio Viinikangas, jolla on vaaleanpunaiset kroksit.
2: Niin, aattele.
1: Vaikka nytkin oot tästä menossa kvartetin harjoituksiin.
2: Joo, kyllä, kroksit jalassa. Mä siis välillä ihan esiintymiskenkinä käytän näitä mun pinkkejä.
1: Sehän on huippumuotia nykyään nyt
2: nimenomaan.
1: Taas.
2: Nimenomaan.
1: Kyllä.
2: Jep.
1: Onko ihmisillä sitten sellainen harhaluulo, että kun korkeakulttuuria tai klassista musiikkia tai viulumusiikkia, jousisoitin musiikkia alkaa kuunnella ja kokea, niin täytyy tietää jotain. Kauhean useinhan ihmiset sanoo, että kun en ymmärrä yhtään.
2: Niin. Ja sitten mä kohtaan myöskin sitä jotenkin, että no en mä tiedä liittyykö se nyt tähän, mutta jotenkin sanotaan, että sinulla on tämä musiikin lahja. Mä yritän aina jotenkin kääntää sen sitten, että on nähty paljon vaivaa, eikä semmoinen niinku soittotaito tule annettuna lahjana, vaan se on niinku harjoittelun tulos. Mutta se oli nyt vähän tämmöinen sivuraide. Mutta joo, se on kyllä, että kyllä sitäkin sanotaan mulle, että yleensä en jotenkin ymmärrä tätä klassista musiikkia, mutta nyt jotenkin, koska vaikka mun läsnäolo, on se sitten soolokeikka tai duokeikka, mulla on ihana Linnea Nieminen duo, pari me tehdään duokeikkaa, niin on tullut paljon palautetta siitä ja kiitosta siitä, että me, vaikka me soitetaan vaikka klassista musiikkia, niin me luodaan vaikka katsekontakti yleisöön ja tehdään paljon niinku just muuta, kun soitetaan ne äänet oikein. Niin sit siitä tulee hirveän paljon kiitosta. Että siitä tulee yhtäkkiä heille, yleisölle, semmoinen visuaalinen elämys myöskin. Jolloin se auditiivinen, se mitä sä vastaanotat, niin se ei olekaan se niin kuin koko tavallaan se elämys, jolloin se myöskin laskee niitä paineita tavallaan siitä, että pitää ymmärtää. Kun sulla on myös jotain muuta, jotain tutumpaakin, johon sä voit kiinnittää huomiosi. Esim. Se, että miten muusikot on siellä lavalla ja viihtyy siellä keskenään ja luo sen yhdessä sen esityksen.
1: Onko sitä, kun sinulla on pitkä musiikkikoulutus takana jo tässä vaiheessa, niin onko sitä käyty näissä eri musiikkiopistoissa ja oppilaitoksissa läpi?
2: Ei. Ei ole käyty. Tai siis sanotaanko nyt näin, että hyvin jotenkin pintapuolisesti. Musta se on hämmästyttävää. Sen mä niin kuin muistan siitä mun musiikkiopistokokemuksesta, että se oli kaikista tärkeintä, että se vaan niin kuin kuulostaa hyvältä. Ja sitten se on niin kuin toissijasta, että miltä se näyttää. Et toki kannustettiin just siihen, että luo katsekontaktia muihin soittajiin, vaikka orkesterissa ja näin pysytte just paremmin yhdessä, mutta se palvelee tavallaan sitä muusikon näkökulmaa, ettei niinku keskitytty myöskään siihen, että miltä se näyttää niinku ulospäin, niin se on musta hämmästyttävää jotenkin, että mun mielestä siihen pitäisi käyttää paljon enemmän aikaa. Mä tein sen viulututkinnon nyt tässä pari vuotta sitten Sibelius Akatemiassa ja mä sain opettajilta ja professoreilta, jotka nyt oli siellä lautakunnassa kuuntelemassa, niin mä sain kiitosta siitä, että näyttipä muuten hyvältä niin kuin sun esiintyminen. Sitten mä olin sellainen niin kuin, yes, että tää on niin kuin, hyvä minä, että jos ei niin kuin muu jää mieleen, niin sit ainakin se jää mieleen. Ja se, siitä mä olin niin kuin hyvin iloinen, kun se tuli vielä tuommoisten niin kuin auktoriteettien suusta.
1: Tapio Viinikangas, sinä käsittelet tileilläsi hyvin avoimesti esimerkiksi mielenterveyttä, haluat nostaa sitä esille, sitten myös esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen asiaa. Koetko, että sulla on vastuu yleisöllesi näissä asioissa, kun sulla on se estraadi ja sinulla on ne seuraajat, niin sinulla on se mahdollisuus, kun sinä julkisuuden henkilönä avaudut joillekin aika kipeistäkin asioista, niin sillä voit auttaa jotakuta toista.
2: Sillä voin auttaa ja mä oon kyllä saanut tosi paljon kiitosta myöskin siitä, että mä oon puhunut tämmöisistä vakavemmista asioista ja senhän takia mä sitä teen, että mä voisin auttaa nimenomaan. Ei ole kovin montaa miestä, joka puhuu vaikka mielenterveydestä somessa ja se on se syy tavallaan, että miksi mä siitä puhun, jotta mä voin tuoda tavallaan mediaan näkyville, niin kuin itseni kautta semmoisen henkilön tavallaan näkyville, johon joku voisi ehkä samaistua ja kokea, että itsellä ei ole ollut silloin vaikka lapsuudessa semmoista jotain että voisi nähdä, että ahaa, että on olemassa joku toinenkin henkilö, joka on vaikka kärsinyt mielenterveysongelmista tai painii oman seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Ja siitä mä oon saanut paljon viestejä, että on ollut joku äiti, joka on sanonut, että kiitos, että teet, että mun lapsi katsoo sua.
1: Niin, ja sitten kun sosiaalinen media ymmärretään oikeastaan siinä kiiltokuva-elämänä, ja siellä ihmiset usein haluavatkin näyttää, se on ihan luonnollista, haluavat näyttää hyvältä ja kaikki on jotenkin kaunista ja kimmeltävää.
2: Niin.
1: Niin, että elämällä on aina, tai usein elämällä on monta puolta.
2: On monta puolta. Ja se on haastavaa tässä somen tekemisessä, että samaan aikaan kyllähän ihmisiä hirveästi kiinnostaa semmoiset elämän kohokohdat. Ja eihän nyt aina haluakaan itsekään välttämättä postata niin kuin ihan kaikkea, että ihan niitä synkimpiä jotenkin hetkiä. Että mä en myöskään jotenkin, mä pidän huolta mun rajoista, että mä myöskään ylitä niitä, että kerro jotain aivan kaikkea, jotain kipuiluja. Niin se on kyllä jotenkin haastavaa, että samalla pitää sen semmoisena autenttisena, että mä oon siellä kaikki ne puolineni, mutta myöskin sellainen, että mä en tosiaan ylitä niitä omia rajoja.
1: Yksi syy, minkä takia juuri tässä nyt juuri tänään olet, on se, että oot Helsingin oopperakesän suojelija. Oot kertonut, että uskot, että ooppera on nousussa.
2: Mä oon tätä mieltä, koska mehän siis paljon ympärillämme kuullaan kappaleita, jotka ovat siis klassisen musiikin kappaleita. Ja ilman, että me edes tiedostetaan sitä, että koko ajan on jossain joku elokuva tai mainos tai kauppakeskuksessa joku Mozartin Lacrimosa sieltä niin kuin vilahtaa ja näin. Tai joku O Fortuna sieltä, Karl Orffin teos, josta me ollaan sellainen, että oo vitsi hyvä biisi. Niin tai sitten on vaikka pop-artisteja, Rosalia, Lady Gaga, mitä ikinä, jotka siis jatkuvasti siellä on biiseissä klassista musiikkia ja oopperaa esimerkiksi. Niin mä oon sitä mieltä, että kyllä se niinku ooppera trendaa yhä enemmän myös siellä pop-kulttuurissa. Niin se on musta niin kuin, musta on kiva jotenkin puhua tästä ja niin kuin olla sellainen, että haa, huomaatteko. Ja sitten myöskin niin kuin nyt oman tämmöisen niin kuin artistiuden kanssa tuoda sitä myöskin ihmisten tietoisuuteen. Että glasaari on aika vahvasti meidän elämässä läsnä ilman, että me välttämättä edes tiedostetaan sitä.
1: Minkälainen on oma suhteesi nimenomaan oopperamusiikkiin tai oopperataiteeseen?
2: Varmaan ensikosketukset oli just musiikkiopiston sinfoniaorkesterissa, oli jotain oopperaperiodeja. Siellä on niin kuin jäänyt semmoista niin kuin monta jotenkin semmoista oopperamelodiaa mieleen. Ja onhan mä nyt sitten freelancerina ollut just vapaan kentän niin kuin ammattilaisoopperaproduktioissakin ihan orkesterissa sit niin kuin soittamassa vaikka Sevillian parturissa. Tai sehän on kanssa niin kuin yksi aivan semmoinen, että se soi niin kuin ihan kaikkialla jatkuvasti Sevillian parturioopera kaikissa pop-yhteyksissä. Että semmoinen tavallaan tausta mulla on. Että hyvin luonnollinen tietenkin just tämän viulismin kannalta, että hyvin monessa oopperassa on se jousiorkesteri, niin on niitä tullut soitettua kyllä.
1: Miten tuttu tämä Helsingin oopperakesäfestivaali sinulle on?
2: No mä ensimmäistä kertaa tutustuin siihen viime vuonna. Reetta Ristimäki, tämän festivaalin johtaja, otti muhun yhteyttä ja sitten mä pääsin esiintymään semmoiseen taiteiden yön semmoiseen konserttiin. Ja siitä sitten lähti meidän semmoinen yhteistyö, että sitten kappas vaan, sitten Reetta kysyi mua sitten suojelijaksi nyt alkavaan festivaaliin. Että mikä sen parempaa, että sehän just on sellainen niin kuin minullekin sopiva tämmöinen vapaan kentän ooppera- ja musiikkiteatterifestivaali, että on oopperan lisäksi myös vähän just populaarimpaa on musiikkiteatteria ja se kokoaa alan ammattilaisia ja sit tarjoaa niinku yleisölle tosi semmoisia matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokea niinku oopperataidetta vaikka ekaa kertaa, että siellä on hyvin kiva, että ne vaikka ne näytösten ja esitysten kestot ei ole hirveän pitkiä. jotenkin semmoisia just ensikertalaisille sopivia, että siitä mä oon jotenkin sellainen jes, mikä brändimätsi tavallaan niin kuin minulla ja sitten Helsingin oopperakesällä. Ja sitten just nimenomaan tuodaan tämmöisiä uusia teoksia kansan näkyville. Mä oon aina kanssa sen puolella, että pitää tehdä lisää ja uutta ja että ei aina niitä samoja Beethoveneita tai jotain niin kuin samoja klassikoita, vaikka nekin hyviä onkin.
1: Ja Helsingin oopperakesän yhteydessä myös omaa musiikkiasi esität.
2: Avajaisissa pääsen esittämään uuden debyyttisingleni Pavan teoksen, jossa on niin kuin minun itse säveltämää materiaalia ja sitten se perustuu tähän Gabriel Foreen Pavan teokseen. Että siinäkin hyvin tämmöistä uutta ja genrerajoja rikkovaa.
1: Tuolla lattialla, tuolla nurkassa on viulukotelo ja viulu. Mm. Minkälainen suhde teillä kahdella on?
2: Meidän suhde on alkanut hetkonen 11 vuotta sitten. Mä kävin hänet hakemassa Cremonasta Italiasta. Että hän on ihan mun oma Marcello Villan rakentama instrumentti sieltä niin kuin minua varten tilattu, että se piti vuotta etukäteen sieltä tilata. Ja sitten käytiin hakemassa silloin äidin ja ukin kanssa.
1: No meinasin, että oot ollut ihan teini.
2: Niin mä oon ollut, joo. Ihan, olin, siis 15, joo, olin silloin. Silloin käytiin sitten tapaamassa herra jousisoitin rakentajaa. Ja sitten se oli jotenkin tosi mielenkiintoista. Se Cremona on semmoinen paikka, että siellä on joka kadun kulmassa noita viulun rakennusliikkeitä. Et se on aivan hämmästyttävä. Varmaan satoja. Niin silloin on meidän suhde alkanut ja ihan kuule tähän päivään asti on kestänyt. Et välillä on tietenkin tämmöisiä parisuhderiitoja, saattaa olla. Ja vaikeita hetkiä, mutta sitten puhumalla ja tälleen niin kuin asioiden läpikäymällä, niin usein päästään sitten yhteisymmärrykseen ja saattaa olla välillä vähän hiljaisempia vaiheita, mutta kyllä me niin kuin edelleen sitten pidetään yhtä.
1: Tapio Viinikangas, olipa mukava, että pääsit meille vieraaksi.
2: Voi kiitos. Oli niin kiva jutella sun kanssa.
3: Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
0: Ja oli kiva kuunnella. Kati Turtola haastatteli Tapio Viinikangasta edellä ja itselle jäi ehkä ihan päällimmäiseksi mieleen se, että elämänpiirin laajentaminen ja ennakkoluuloton suhtautuminen asioihin, tapoihin ja ihmisiin on erinomainen elämän ohjenuora meille kaikille. Ja peiliin voi aina välillä vilkaista ja miettiä, että miten itse toimii.

0: Lilia Borda ja Brian Chambolero esittivät kappaleen Milonga Sentimental. Kello on 14.26. Tämä ohjelma on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Miia Lahti.
1: Ensi viikolla Radio 1 alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.
0: Ja tosiaan ensi maanantaista lähtien Aitiovieras iltapäivän aikana kello 13.35. Ensimmäisenä aitiovieraana on tanssija Minna Tervamäki, joka viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaansa. No sitten tiistaina ensimmäinen päivä syyskuuta tänne studioon tulee vieraaksi Ylen kulttuuri- ja asiayksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Johanna Törnmangs. Ylehän täyttää 100 vuotta ja 100-vuotispäivä 9.9. on ihan pian käsillä. Ja Johannan kanssa jutellaan 100 vuotta täyttävän Ylen merkityksestä nykyajan yhteiskunnassa ja tietenkin erilaisista kulttuurisisällöistä. No sitten keskiviikkona vieraana on Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Hänhän vierailee säännöllisesti suomalaisten kuvavirrassa. Kävelee rauhallisesti Kiovalaisen kadun reunalla tai seisoo ja raportoi sotaa käyvästä maasta. Torstaina 3.9. vieraana on näyttelijä Martti Manninen, joka on mukana suurissa tuotannoissa. Erityisesti musikaalit ovat hänelle tuttua kauraa. Tällä hetkellä hän esiintyy Helsingin kaupunginteatterin Et Julia-musikaalissa. Maanantaista torstaihin kello 13.35 aitiovieras Radio 1 iltapäivässä.

Maria Kalaniemi esitti Timo Alakotilan sävellyksen Säde. Kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvoselle elokuvafestivaalit ovat merkityksellisiä kulttuuritapahtumia. Hän on osallistunut useille elokuvafestivaaleille niin elokuvan tekijänä kuin katsojana. Hirvonen kokee, että yhdessä katsominen, jaettu kokemus taiteen äärellä, luo vahvaa yhteisöllisyyttä ihmisten kesken. Kuulemme seuraavan kappaleen jälkeen Elina Hirvosen mietteitä. Tässä esiintyvät Leila Pineiro ja Conjunto Epoca di Oro. Ja kappale on Jamais.

0: Jaettu kokemus taiteen äärellä luo vahvaa yhteisöllisyyttä ihmisten kesken, sanoo Elina Hirvonen. Satu Kivelä haastattelee.
1: Kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvonen, elokuvafestivaalit ovat sinulle merkityksellisiä kulttuuritapahtumia, niin mikä tai mitkä elokuvafestivaalit on jäänyt sulle jotenkin erityisesti mieleen?
2: No yksi on ihan suomalainen Dogpoint-elokuvafestivaali. Mä muistan silloin, kun se perustettiin ja haaveilin dokumenttielokuvan tekijän urasta, niin se oli mulle semmoinen, että mä tyhjensin kalenterin, se oli aika ennen lapsia, ja istuin siis aamusta iltaan katsomassa elokuvia, ja se niinku tunne siitä, että sit festivaalista tulee semmoinen maailma, jossa ihmiset niinku vaeltaa näytöksestä toiseen ja näkee elokuvia, joita ei missään muualla näkisi, ja toinen on Ouagadougoussa, Burkina Fasossa, Fespaco-elokuvafestari, jossa vierailin, kun me asuttiin Sambiassa ja reissasin ympäri mannerta. Ja se oli taas silloin ainakin sellainen, että lähialueilta, Länsi-Afrikasta, niin kuin eri puolilta ihmiset teki kaikkensa päästäkseen sinne. Eli elokuvaurasta haaveilevat ihmiset matkusti valtavia matkoja täysissä busseissa, kuten mekin, päästäkseen sinne. Ja siellä oli todella kaikista taustoista ihmisiä.
1: Onko kokemus erilainen riippuen siitä, että ootko sä elokuvafestivaaleilla ikään kuin elokuvan tekijän vai katsojan roolissa?
2: Se on itse asiassa ihan täysin erilainen. Mä just mietin sitä, kun me ollaan ton The Secret Reading Club of Kabul -dokumenttielokuvan kanssa nyt aloitettu festarikierros. Ja katsojanahan siinä on just se ihanuus, että voi vaan olla ja vaeltaa. Ja sitten tekijänä se ihanuus on se, että saa kohdata ihmisiä, saa puhua elokuvasta, saa kohdata yleisöä, mutta sitten on se tekijänä siis jännittää niin paljon, että mä en pysty keskittymään tekijänä mihinkään muihin elokuviin, koska mua jännittää se tilanne, niin se on ihan tosi tosi erilainen.
1: Millaisia ne kohtaamiset yleisön kanssa on? Onko jotain, minkälaisia kysymyksiä he esittää tai haluaa tietää?
2: Se riippuu tosi paljon elokuvasta. Tämän The Secret Reading Club of Kabulin kanssa on, kun se elokuva kertoo Afganistanin naisten salaisesta lukupiiristä, niin siinä kohtaamiset. No yksi on tietysti se, että on siis Afganistanista lähteneitä naisia, joista monet saattaa kokea sen niin kuin tosi voimakkaasti sen, että elokuvassa näytetään maailma, josta he ovat paenneet, jota he ehkä ovat vielä pystyneet itse käsittelemään. Ja sitten tietysti toinen on se, että ihmiset, jotka ei ole kuullutkaan siitä maailmasta, on ollut nuoria katsoja, jotka on ollut niin kuin kauhean kiinnostuneita ja vaikuttuneita. Sitten mä olin mun aikaisemman Kiehumispiste-elokuvan kanssa, joka käsitteli Suomen niin kuin 2015-16 tapahtunutta turvapaikanhakijoiden ympärillä niin kuin käytyä keskustelua, niin se oli kiinnostavaa, että eri puolilla maailmaa ihmiset löysi yhtymäkohtia omiin tilanteisiin, että Etelä-Afrikassa tai Egyptissä tavallaan nähtiin samoja yhtymäkohtia ihan erilaisiin, eri taustoista niin kuin tapahtuviin poliittisiin tilanteisiin, mutta se, että miten joku joukko alkaa käyttää yhteiskunnallista tyytymättömyyttä hyväkseen, lietsoakseen vihaa, niin siitä tuli hirveästi keskusteluja.
1: Elokuvafestivaaleja järjestetään eri puolilla maailmaa ja ehkä Sodankylän elokuvafestivaaleilla Yötön yö on monille kansainvälisille vieraille sellainen elämys, mutta millaisia paikkaan tai maahan liittyviä erityispiirteitä muissa maissa on?
2: No toi oli tietysti toi Burkina Faso oli just yksi niin kuin tosi vahva kokemus siitä ja tietysti festarit on usein just sellainen, että sitten niin kuin, että sen alueen, joillakin ehkä se on erityisesti alueella, jossa niin kuin elokuvakulttuuri on vielä silleen haurasta ja kehittymässä, niin niiden merkitys on niin kuin erityisen suuri. Sitten yksi, mikä mulla on jäänyt mieleen, oli myös Siberiassa elokuva Permin kaupungissa elokuvafestarit, missä olin Kiehumispisteen kanssa siis ennen tätä Venäjän laajamittaisen sodan alkua, niin siellä oli kiinnostava se yhdistelmä, että kun elokuvafestari yleisö on yleensä aika samankaltaista, niin siellä tavallaan semmoisen festari hipsteri yleisön, kun keskusteltiin, niin kävi ilmi, että asenteet oli äärimmäisen kovia, että ihmiset tavallaan niin kuin pukeutui sillai samaan tyyliin kuin festari yleisö muuallakin Euroopassa, mutta että asenteet oli siinä vaiheessa jo tosi kovia.
1: Minkälainen merkitys sillä on, että ihmiset kokoontuu sinne yhteen katsomaan elokuvia?
2: Mä ajattelin, että siinä on sen jaetun kokemuksen merkitys, joka on tosi usein taiteen äärellä ja se, että sen saa kokea yhdessä nähdä usein just elokuvioita, ei näe missään muualla, ja sen jälkeen yhdessä keskustella ja jakaa sitä, niin se on jotain just sellaista ihmisyhteisön yhteistä värähtelyä, joka saattaa jatkua tosi niin kuin pitkälle.
1: Hyvä, kiitos.
2: Joo, yhteistä värähtelyä. Se on ihan.
0: Yhteistä värähtelyä, hienosti sanottu, kirjailija ja dokumenttielokuvien ohjaaja Elina Hirvonen. Toimittajana oli Satu Kivelä.
3: Yle Radio 1.
0: Yksi pitkäikäisimmistä kotimaisista jazz-yhtyeistä on Dalin Deo. Säveltäjä-kitaristi Valtteri Laurel Pöyhönen perusti sekstetin vuonna 2004. Pelkkään jazz-genreen yhtyettä ei voi sulkea, ja fanikunta onkin vuosien varrella laajentunut perinteisen jazz-yleisön ulkopuolelle. Nyt kuultava Tsunami on peräisin yhtyeen alkuajoilta.

Dalindeo ja Tsunami. Feeling Good on englantilaisten Anthony Newlin ja Leslie Bricusin 1960-luvulla säveltämä kappale, josta oman versionsa ovat tehneet lukuisat muusikot eri musiikkigenreissä. Sen esitti myös yhdysvaltalainen laulaja ja pianisti John Legend osana Joe Bidenin virkaanastujaisten kunniaksi järjestettyä Celebrating America-esitystä. Me kuulemme Radio 1 iltapäivässä laulun nyt a cappellana Gregory Porterin esittämänä.

Fish in the sea, you know how I feel.

0: Gregory Porter ja Feeling Good. Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa kello 15, puhutaan tänään kustannusmaailman murroksesta ja alan sopeutumisesta muutoksiin ja myöskin itse kustantamisen hyödyistä ja haasteista. Osa kirjailijoista on ollut pitkään tyytymättömiä tekijänoikeuskorvauksiinsa ja jotkut ovat olleet pettyneitä myös kustantajan palveluihin. Koska kirjailijoiden parannusehdotuksiin ei ole juuri reagoitu, osa on ottanut ohjat omiin käsiinsä ja ryhtynyt kustantamaan kirjoja itse. Vuoden lopussa lanseerataan myös uusi digitaalisten kirjojen palvelu, joka on kirjailijoiden perustama. Studiossa ovat kirjailija Niina Honkanen, kirjailija ja Äänelle digikirjapalvelun toimitusjohtaja Laura Lindstedt ja kustantaja väitöskirjatutkija Minna Kastreen. Lähetyksen juontaa Mia Gustafsson. Kello 15, Kulttuuri Ykkönen.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja se oli mun kohdallani aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

Pohjois-Amerikassa Zava on ollut slangisana kahville noin vuodesta 1850 lähtien, ja 1900-luvulle tultaessa se oli lyhenne mistä tahansa kahvista, ei pelkästään jaavalla kasvatetusta kahvista. Java Jive oli The Manhattan Transferin esitys.

Vastikään Helsingin juhlaviikoilla vierailleen laulaja-säveltäjä Rufus Wainwrightin nuorempi sisar esiintyi tässä Martha Wainwright ja La Foule. Nyt kello on 15, Kulttuuri Ykkösen vuoro.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään aiheena on kustannusalan muuttuminen. Nyt nimittäin useat kirjailijat ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä ja ryhtyneet julkaisemaan kirjoja itse. Ja yksi syy tähän on tietysti äänikirjabisneksestä johtuva tulojen putoaminen. Ja suurin syy kuitenkin taitaa olla huoli laadukkaan ja kotimaisen kirjallisuuden tulevaisuudesta. Minä olen Mia Gustafsson ja täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailija Nina Honkanen, kirjailija ja uuden digikirja-alustan perustaja Laura Lindstedt sekä kustantaja ja väitöskirjatutkija Minna Kastreen. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Laura Lindstedt, olet Finlandia-palkittu kirjailija ja aktiivinen kirjallisuuden puolesta puhuja. Nyt huolipuhe on muuttunut teoiksi, sillä olet perustanut tai ollut perustamassa tällaista uutta kirjailijalähtöistä digikirja-alustaa. Tämä Äänel-alusta julkistetaan vuoden lopulla ja sen tarkoitus on siis tuoda vaihtoehto näille lukuaikapalveluille, joiden kautta kuluttaja voi kuunnella äänikirjoja melko paljon pienellä summalla. Missä Laura nyt mennään? Onko vuoden vaihteessa valmista?
2: No työn touhussa ollaan, että mullakin on puhelimessa testiapplikaatio ja siellä on rypäs testikirjoja, eli ihan oikeita digikirjoja. Sitten meidän design-tiimi, käyttöliitto ja suunnittelijat katsoo just, että mikä nappula on hyvän näköinen, kun meillä tulee aivan niin kuin toisen tyyppinen tästä itse niin kuin käyttöliittymästä myös. Ja sitten kierrämme kustantamoissa keskustelemassa siitä, että millaisen katalogin me saadaan koottua siihen ulostulopäivään, mutta että vuoden taite on meillä edelleen tähtäimessä.
0: Nina Honkanen, olet kirjoittanut useita romaaneja ja tietokirjoja ihan perinteisesti kustantamon kautta. Nyt kuitenkin parin viikon kuluttua ilmestyy romaanisi Rajat on, jonka olet paitsi kirjoittanut, myös kustantanut. Nyt kun tämä urakka on ihan kalkkiviivoilla, niin miltä nyt tuntuu?
1: Joo, ja ei parin viikon päästä, vaan ensimmäinen 9. eli ensi viikolla ilmestyy Rajat on. No viime lokakuusta heinäkuuhun oli kirjailijahousut jalassa, eli kirjoitin romaanin ja tein siihen tarvittavaa kaikkea mahdollista työtä, mitä kirjailijan työhön liittyy. Mutta sen jälkeen, kun siinä välissä oli pieni kustantajan housuihin tipahtaminen, eli piti taiton ja painotalon ja näiden myynti- ja markkinointiosastojen ympäri maata, ketkä ostaa kirjaa olla yhteydessä, mutta pääsääntöisesti kirjoitin ja sitten siitä eteenpäin on kustantajana hoitanut sitä myynti-, markkinointi-, tiedotus-, logistiikkaa ynnä muuta hommaa. Eli nyt ollaan siinä vaiheessa, että kirjat on saapuneet edellispäivänä Suomeen 2000 kappaletta painettua kovakantista romaania ja huomenna ne saapuu kotioveni taakse.
0: Minna Kastreen, olet tehnyt todella pitkän uran kustannusmaailmassa. Jätettyäsi Otavan ryhdyt tekemään väitöskirjaa äänikirjamurroksesta kustannuskentällä, mutta ei mennyt kauan, kun ryhdyt taas kustantajaksi. Ja tällä kertaa keskityt lastenkirjoihin Oravakirjat kustantamossa. Mikä sinä kustantamisessa kiehtoo?
3: No, kustantajan työ on ihan yksinkertaisesti parasta ja merkityksellisintä työtä, mitä mä saatan itselleni kuvitella. Ja mä sain jo parikymppisenä ensimmäisen mahdollisuuden kirjallisuustieteen ja filosofian opiskelijana päästä kustantamoon töihin. Ja se oli tämmöinen rakkautta ensisilmäyksellä kokemus. Mä koin, että mä olin päässyt semmoiseen maailmaan, josta mä en ole koskaan, mihin mä en ole koskaan kyllästynyt. Ja se on mulle loppumattoman kiehtovaa ja kiinnostavaa työtä. En voisi kuvitella parempaa työtä itselleni. Ja nyt sitten tämä, että saa yhdistää tämän työn tähän tutkijarooliin tai siihen, että saa yhtä aikaa toimia kustantajana ja sitten toisaalla tutkia sitä isompaa kuvaa, jossa kustantaja toimii.
0: Laura, kerro, miksi päätit perustaa tällaisen uudenlaisen julkaisualustan ääni- ja e-kirjoille? Tällainen ei synny ihan tuosta noin vaan, sillä täytyy ensin tosiaan luoda, niin kuin kerroit tuossa, niin toimiva applikaatio eli käyttöliittymä ja saada myös sitä sisältöä sinne. Mutta mitkä olivat ne syyt, jotka saivat sinut ryhtymään tähän?
2: Joo, mä oon seurannut tätä digimurrosta Suomen kirja-alalla oikeastaan vuodesta 2019, jolloin mä oon kirjoittanut ensimmäisen, voisi sanoa äänikirjakriittisen tekstin, joka Hesarissa julkaistiin, kirjoitettu hiljaa luettavaksi. Ja sen jälkeen mä oon katsonut sitä hyvin monesta eri kulmasta ja Oikeastaan ne ydinongelmat voi musta niinku tiivistää ehkä kolmeen, jos mennään niinku isolla pensselillä tässä näin, että et Pohjoismaissa kun vallitsee tämä äänikirjapuumi, se ei ole muualla Euroopassa samanlainen tilanne, niin se näivertää kirjallisuuden monimuotoisuutta, kirjailijoiden rojalteja ja viime kädessä myös sitten lukutaitoa. Ja tämä lukutaitokysymys on huomattavasti toki laajempi ja koko tämä kysymys on laajempi, koska meillä on koko kulttuuri muuttunut tämän digitalisaation myötä. Siellä on somet ja monet muut striimarit ja palvelut ja vapaa-aikaa vietetään eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta tämä on sitten keskittynyt tähän kirja-alan digimurrokseen ja tuonut kollegojen kanssa esiin juurikin nyt viime aikoina tätä rojaltikysymystä, eli keskimäärin kirjailija saa viidesosan yhdestä niin sanotusti myydystä digikirjasta verrattuna siihen kovakantiseen painettuun uutuuskirjaan. Ja sitten se toki noissa striimereissä myydään niin kuin minuuttipohjaisesti, ne ei ole kappalemyyntiä. Ja tämä vaihtelee tämä summa, mitä niistä rojalteina saa paksuuden mukaan, että jos on paksukirja kirjoitettuna ja se kokonaan kuunnellaan, niin sitten siitä saa enemmän. Eli se on niin kuin määrään suhteutettu. Ja näistä tähän liittyvistä kysymyksistä ollaan käyty sekä minä että mun kollegat, järjestöt, edunvalvontajärjestöt, niin aika monta vuotta sekä julkisesti että kulisseissa keskustelua ja haettu yhteisiä ratkaisuja, mutta mikä ne oikeastaan on muuttunut. Niin sitten minä ja Petra Lampinen-Lindstedt, joka on taustaltaan säveltäjä, me ruvettiin tuossa pari vuotta sitten yhdessä miettimään, että tämä voisi tehdä eri tavalla, että tuodaan markkinoille kilpailukykyinen vaihtoehto. Katsotaan, miten tämä homma sitten menee.
0: Entä Nina, miksi sinä halusit ottaa koko homman omiin käsiin ja ryhtyä itse kirjailijaksi, jos niin voi sanoa?
1: No siitä on noin 5 vuotta aikaa, kun mä myös keskustelussa ilman parempaa tietoa heitin sellaisen lauseen ilman, että vuonna 2060 meillä ei ole enää välttämättä suomalaista nykykaunokirjallisuutta. Ja sitten kun sellaisen heittää ilman ja sitten alkoi miettiä, että pitäisikö se nyt oikeasti tutkia, että pitääkö se paikkansa vai onko se joku tämmöinen mututuntumaan perustuva tieto. Koska mä olen tosi kiitollinen Laura ja kumppaneiden ja kollegoiden työlle siitä, että he on pitäneet yllä tätä keskustelua muuallakin kuin somessa ja tätä tällaista niin kuin aitoa, vähän niin kuin tutkivaa journalismia harrastaneet tämän aiheen parissa. Ja sitten mä itsekin mietin, että vaikka yhteiskunnallisesti orientoitunut ja sitä politiikkaakin harrastavana ihmisenä olisi ollut yksinkertaista siellä somessa valitella, niin mä en kokenut sitä hirveän hedelmälliseksi. Mä ajattelin, että ainut tapa, miten mä voin tämän asian jotenkin niin kuin itselleni pilkkoa, että mistä siinä kustantamisessa on kyse, niin on tehdä se sitä kautta, minkä mä kohtuullisesti osaan. Eli kirjoittaa yksi romaani niin kuin ennenkin, mutta myös sitten hoitaa sen kustantaminen, jotta se myös itselle tulee niin kuin läpinäkyväksi, että mitä se kustantaja kaikkea joutuu tekemään. Niin silloin on myös helpompi ehkä sitten ottaa kantaa siihen, että kustantamus kuitenkin kaikki saa kuukausipalkkaa ja korvausta sitten työstää ja me kirjailijat ei verrattuna moniin muihin taiteilijoihin, jotka saa vaikka esitys tai keikka tai näytös tai kuvauspalkkion, että me tehdään niin kuin työtä hyvin erityyppisesti niin kuin alustasta lähtien päästämme ilman palkkaa. Et se meidän kaltaisia taiteilijoita ei varmaan enää muita pahemmin ole kuin kirjailijat, jotka yrittää sinnitellä ilman se säännöllistä korvausta siitä, mitä he tekevät. Ja sitten on ollut mielenkiintoista huomata, että nyt kun sille tielle lähti, silloin vuosi sitten lokakuussa lähti kirjoittamaan ensin romaania ihan niin kuin ennenkin, niin sitten siellä pikkuhiljaa alkoi tippua niitä kohtia, mistä tajusi, että ahaa, tässä pitää tilata ISBN-koodi, tässä viivakoodi, ja nyt pitää tehdä Storian kanssa sopimus tai kirjastopalvelun tai buuki.fi. Ne oli ensin vähän vastenmielisiä hommia ja miettii, että ei tämä kuulu niin kuin ollenkaan oman mukavuusalueen sisälle, mutta sitten tajusi, että ei tämä olekaan mikään kuulento. Sitten tajusi, että kustantajilla on ihmisiä, joille tämä on ihan sapluuna ja niillä on siellä, että niillä menee siihen murto-osa aikaa kuin mulla. Tämä oli varmaan se suurin syy, että läpi valaista se koko matka myös itselle.
0: Minna, miltä tällainen kirjailijoiden irtautuminen tällaisista perinteisistä julkaisun tavoista vaikuttaa?
3: No mun mielestä se kuulostaa täysin luontevalta tässä tilanteessa, missä me eletään. Eli tämä maailma ja markkina on muuttunut niin paljon, niin olisi aika omituista suorastaan, ellei tapahtuisi muutoksia myös toimintamalleissa. Eli mä näen, että todellakin tässä on kysymys niin perustavanlaatuisesta uudesta tilanteesta Suomen yleisen kirjallisuuden kustantamisen markkinoilla ja kirjamarkkinoilla, että on todella tervetullutta, että tulee uusia avauksia ja haastetaan vanhoja toimintamalleja, jotka ei välttämättä enää pelitä ollenkaan tässä nykytilanteessa. Vaatii rohkeutta, vaatii uutta osaamista ja kaikki tämä on hirveän hyvä.
0: Laura.
2: Joo, tämä on tullut siis kirja-alalle niin kuin kauhean nopeasti, jos ajatellaan, että se on niin kuin noin 10 vuotta ollut nämä lukuaikapalvelut olemassa ja silloin kun ne tuli, niin ihan kustantamoissakin sanottiin, että ei tämä nyt varmaan kovin kummonen juttu ole, että vähän tulee lisää siihen painetun kirjan rinnalle tämmöinen näin, mutta se sitten kyllä räjähti käsiin, että esimerkiksi viime vuonna niin digitaalisen myynnin niin kuin liikevaihdosta niin tuli 40-48% ja se on aika suuri määrä ja tätä ei niin kuin osattu kyllä ollenkaan nähdä silloin varhaisessa vaiheessa, kun nämä ensimmäiset e-äänikirjat kuluttajamarkkinoille tuotiin.
0: Niina.
1: Joo, mä oon tehnyt ensimmäisen kustannussopimuksen vuonna 1997 ja muistaakseni ei silloinkaan vielä Celia edes ollut niin kuin sellaisena yleisenä kustannussopimuksen sisällä olevana niin kuin elinäkövammaisille suunnattu luku- tai kuuntelupalvelu, jos näin voi sanoa. Ja sama kokemus, että noin 5 vuotta sitten se oli vielä tai 10 vuotta sitten sellainen, niin kuin, että se pieni siivu tulee ehkä tapahtumaan. Ja se muutos on aika lailla verrattavissa musiikkibisnekseen. Että jos miettii, että 80-luvun meillä oli C-kasetit, 90-luvun meillä oli CD-levyt, sitten 60-, 70-, 50-luvulla oli LP-levyt, niitä ennen single, LP, vinyylit, niin tässä alkaa käydä niin identtisesti samalla tavalla, että ensin hävisi musiikissa tämä kaikki fyysinen tuote ja nyt sitten ilmaiseksi kuunnellutetaan tuolta Spotify ja muun kautta, niin kyllähän varmaan 2060 on tilanne, että on muutamia tällaisia niin kutsuttuja LP-levykirjailijoita, että saadaan kuriositeettina vaikka Saimaa yhtyeen tai J. Karjalaisen LP-levy, niin sitten samalla tavalla saadaan sitten joku nykykaunokirjailijan teos myös hyllyyn, mutta sitten suurin osa tämä on varmasti myös kustantajien motiivina, koska niin kuin Timo Julkunen heinäkuussa loma-aikaan totesi Helsingin Sanomissa ja se jäi aika lailla niin kuin keneltäkään huomioimatta, että ei kannata enää sitä äänikirja-ansaintalogiikkaa itkeä. Seuraavaksi tulee AI, joka alkaa kirjoitella kirjoja ja sehän on mahtava työkalu genrekirjojen kanssa, jossa on tietty sapluuna, tietty juonivetoisuus, että semmoisen trilogian voi päivässä AI tehdä. Sitten taas niin sanottu korkeakaunokirjallisuus, mihin kuuluu esseet, runot ja ehkä täällä istuvia kirjailijoita ennen vanhaa Eeva Joenpellot, Hannu Salamat ja Jussi Kylätaskut ja niin päin pois, niin sen tyyppisten kirjailijoiden osuus niin on 20 vuodessa muuttunut 90%:sta 10%, niin siitä voi sitten miettiä, että mihin suuntaus on menossa.
0: Ja Timo Julkunen on siis Werner Söderströmin toimitusjohtaja. Minna, aika karu kuva.
3: Joo, mä sanoisin, että tämä muutos kirja-alalla on vielä suurempi kuin musiikkialan alan muutos, koska jos me ajatellaan sitä niin kuin mediumin muutosta, eli digitalisoituminen, mitä se on tarkoittanut musiikkialalla, niin kirja-alalla tämä on ollut vielä radikaalimpi askel, koska kirjoitetusta, luetusta, painetusta ja digitaalisesta, mutta siis tekstimuotoisesta kirjallisuudesta on siirrytty niin vahvasti ääneen. Tämä on niin sanotusti paradigman vaihdos tämä asia ja mun mielestä kuvaavaa on se, että kun Laurakin tuossa käytti tätä termiä lukuaikapalvelu, niin mä oon aikaisemminkin huomioinut tänne, että mun mielestä on aika jännä juttu. Se kuvastaa myös, tämä termi kuvastaa sitä, että kuinka alkuun ei ymmärretty Suomessa sitä, että mikä on se voittava konsepti tässä digitalisoitumisen ja alustatalouden ja suoratoistopalvelujen kuviossa kirjallisuuden osalta. Ajateltiin ennemminkin, että kirjallisuuden muoto on teksti ja lukeminen, se ydinmuoto siinä. Ja nytpä ollaan tässä tilanteessa. Aika jännää.
0: Ja selvennetään vielä, että tosiaan me tarkoitamme tässä keskustelussa lukuaikapalvelulla näitä applikaatioita, mistä voi kuunnella äänikirjoja, niitä niistä yleensä kulutetaan.
3: Joo, mun mielestä olisi tavallaan asianmukaisempaa puhua vaikka digikirjapalveluista tai niin kuin e- ja äänikirjojen suoratoistopalvelusta. Tämä on se, mitä ne oikeasti on, ettei tämä nimi niin kuin tavallaan johda harhaan. Ja nyt en ota kantaa siihen, että kun on myös tämä keskustelu siitä, että voidaanko kuuntelemista kutsua lukemiseksi. En lähde nyt vielä siihen, mutta kuitenkin niin termit on tärkeitä.
0: Laura.
2: Joo, termit on tosi tärkeitä ja musta siinä ei ole mitään niin kuin häpeällistä sanoa, että kuuntelu on kuuntelua ja lukeminen on lukemista ja molemmilla on niin kuin oma paikkansa, mutta ne ei ole niin kuin sama asia. Se on tavallaan niin kuin ihan faktatason juttu. Toi on totta, mitä Minna just sanoi, että tämä on tässä mielessä on huomattavasti isompi tämä murros, että kirjallisuutta ei ole kuunneltu aikaisemmin, että vaikka silloin kun nämä streamerit, eli suoratoistopalvelut tuli, niin silloin puhuttiin julkisesti aika paljon siitä, että nyt palattiin leirinuotion ääreen ja tämä on nyt tämmöinen ikivanha juttu. Eihän se pidä paikkaansa, ei me olla leirinuotiolla silloin, kun meillä on laput korvilla ja me kuunnellaan juostessa kirjaa, että se on tosi, siitä puuttuu interaktio ja siitä puuttuu kommunikaatio ja siitä puuttuu niin kuin se jaettu tila. Et siinä niin kuin alusta lähtien se lähti musta niin kuin oudoille raiteille se keskustelu ja termejä soseutettiin. Siinä on myös semmoinen ero näiden edellä mainittujen lisäksi, että silloin kun musiikkipalvelut, vaikka Spotify on parikymmentä vuotta sitten tullut, niin tämän tyyppiset palvelut on alun perin tulleet siksi, että musiikissa oli valtava piratismiongelma ja kirjallisuudessa tällaista ongelmaa ei ole samassa mielessä missään mielessä niin kuin ollut.
0: Niina.
1: Ja mä haluaisin kiinnittää huomioon tähän sumutukseen, joka tapahtuu joidenkin kustantien ja digikuuntelupalveluiden toimesta. Eli puhutaan lukutaidosta, niin se saattaa vielä alkeellisella tasolla olla olemassa niin kuin älypuhelin sukupolvellakin, mutta lukuhalu, se on aivan toinen asia, ja lukukyky. Ja se, että aletaan niin kuin myydä tätä jonkunnäköisenä palveluksena, että me saadaan ne ihmiset niin kuin kirjallisuuden ääreen, jotka eivät sinne muuten menisi, niin se on vale. Koska ei tarvitse mennä kuin tuonne 50-60-luvulle tai 40-luvulle, jossa niin kuin Suomea jälleen rakennettiin ja iso osa väestöä oli vaikka työväenluokkaa edustavia ihmisiä, pienpalkkaisia viljelijöitä, maanviljelijöitä, agraarikulttuurissa oltiin vielä niin kuin toinen jalka syvällä. Niin esimerkiksi mä oon 60-luvulla syntynyt, niin silloin kun oli tällainen esimerkiksi suuri suomalainen kirjakerros ja tuli kerran kuussa joku kirja, niin mä muistan, kuinka oikeastaan kaikki mun ympärillä olevat aika pienesti koulutetut ei-akateemiset ihmiset ympäri Satakuntaa ja maaseutua lukivat kirjoja vapaa-ajalla. Nyt kun menee niin kuin tuolla Pihtiputa ja Viitasaaren rajalla, missä on niin kuin kakkoskoti, menee keskustelee ihmisten kanssa, niin siellä vielä löytyy sellaisia jäänteitä. Löytää maajusseja, jotka lukee. Mutta esimerkiksi täällä niin kuin sanotusti eliitin keskellä, täällä Kehä kolmosen sisäpuolella, missä on teatterit ja kulttuuri ja kaikki, niin en mä kyllä hirveän usein näe ihmisellä kirjaa siis kädessä jossain raitiovaunussa tai bussissa. Et mun mielestä tuossa niin kuin tapahtuu niin monella tasolla aika iso, suuri vääryys myös suomalaisen kielen ja kulttuurin vaalimisen suhteen. Ja kyllä yksi yhtä suuruusmerkki, miksi se tapahtuu, on tuhokapitalismi, koska halutaan, mä ymmärrän, kustantamaton bisnesfirmoja, ne haluaa sen rahan sieltä, mistä se on saatavilla. Ja jos näyttää siltä, että ensin se lukukyky tuhotaan ja sitten sen jälkeen mietitään, miten saadaan edes jollain tavalla myytyä sitä AIin tekemää genrekirjallisuutta, fantasiaa, romantasiaa, skifiä, dekkareita ja niin edelleen, niin kyllähän sen sitten se on sen digikuuntelupalvelun kautta.
0: Mennään hieman taaksepäin ihan konkretiaan. Tässä on tosiaan puhuttu näistä lukuaikapalveluista, joista muuten suuri osa on ruotsalaisomisteisia, mutta tässä Äänel-palvelussa, niin te haluatte myydä kokonaista kirjaa. Kerro Laura, miksi?
2: Joo, tämä on ihan se meidän peruskonsepti on se, että on ensinnäkin kappalemyynti ja toki meille tulee myös se subscription-malli. Se on vähän niin kuin Audiblessa, että siellä voi ostaa kredittejä ja sitten niin kuin hankkii tietyn määrän niillä kredeillä kuunneltavaa tai luettavaa, mutta se pohja on kappalemyynti, eli se on ihan ratkaiseva ero, että myydäänkö teosta vai myydäänkö minuuttia, ja asiakas sitten omistaa sen digikirjan, eli saa sen itsellensä ja voi sen siirtää sitten vaikka plasmatelkkarista lukea, jos tuntuu, että sellainen on tarpeen, että se on niin kuin hänen omansa. No kappalemyynnin osaksi lisäksi sitten se meidän palvelu tulee olemaan kuratoitu, eli me emme tarjoa kaikkea, meille ei tule miljoonaa nimekettä, vaan haluamme tarjota meidän asiakaskunnalle sitten sitä kirjallisuutta, mitä he eivät löydä noista lukuaikapalveluista. Me tehtiin vuonna 2024 vähän markkinatutkimusta ja siinä selvisi, että nämä ihmiset, jotka jo käyttää lukuaikapalveluita, niin heidän yksi suurimpia ongelmia oli se, että he eivät löydä sieltä uutta luettavaa tai kuunneltavaa. Et oikeastaan olen itsekin sen huomannut, kun näitä käytän ja kokeilen, että mun täytyy tietää, mitä mä haluan sieltä kuunnella vaikkapa. Ja tähän me sitten myös kehitetään ratkaisuja, että miten asiakas löytää sieltä itsellensä mieleisiä kirjoja. Ja sitten tämä, mikä on tämä kolmas liiketoimintamallin perusta, on eksklusiivisuus. Ehkä tarkemmin voisin sanoa, että kanavarajoite, joka tarkoittaa sitä, että meille tulevat kirjat ei ole noissa striimereissä. Mutta niitä voi myydä edelleen kappaleittain, niitä digikirjoja vaikkapa sitten, missä niitä nyt myydäänkään kustantamon sivuilla tai näin. Eli tämä on se peruskonsepti ja tämä kappaleen myynti, jos nyt ihan siihen, mistä lähdettiin vähän liikkeelle, eli niihin rojalteihin, jotka on herättänyt pahaa mieltä paljon, niin tällä periaatteella me saadaan hilattua sitä tosi paljon lähemmäksi sitä painetun kirjan myyntiä, kun se ei ole mitään, niin kun, se ei ole mitään ihmeellistä matematiikkaa, että miten se hinta sieltä syntyy. Toki sitten kustantajalla ja sitten kirjailijalla on omat sopimuksensa ja sieltä se tulee, mutta että tämä malli niin on laskettu niin, että kirjailija saa siitä asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen.
0: Laura ja Nina, teidän molempien kirjoja on ollut näissä lukuaikapalveluissa tarjolla, niin millaisia kokemuksia teillä on? Onko sieltä tullut mitään roposia?
1: No kyllähän sieltä nyt jotain roposia tulee, mutta voihan se nyt laskea ihan sillä entisen kansakouluojalan laskuopilla, että jos siitä tulee 3-30 senttiä versus 3 plus miinus 3 euroa, mitä painetusta kirjasta tulee, niin aika paljon sitä saa kuunnella, että jos vertaa, että ihminen tekee laulun, laulun tekee laulun, niin 3 minuutin biisin hän saa siitä teostosta noin 10, joka kertoo, jos soitetaan radiossa, niin me ollaan vielä esimerkiksi kirjailijana niin hirvittävän kaukana siitä samasta esimerkiksi kuunnellun kirjan niin kuin palkkioista versus musiikin tekijöihin, että siinä on niin kuin yksi tämmöinen aika iso käppi, mutta joo, on, ne on sinne mennyt automaattisesti niiden kustannussopimusten myötä ja sitten itsekin heräsi siihen vasta muutama vuosi sitten miettimään, että tähänhän voi myös sanoa ei. Ja 2 vuotta sitten ilmestynyt Rakkaan välimmin romaani oli ensimmäinen, joka tulikin sitten vasta niin kuin jouluna äänikirjaksi, et se, ja sitä muutamia muitakin, Sirpa Kähkönen ja muutamia muita on tehneet, saaneet sen saman sovittua, joka on hirveän mukava asia, että se painettu kirja saa edes pikkasen pidemmän elinajan. Ja nyt tämän Rajaton romaanin kanssa, niin se tulee sitten ensi vuonna äänelissä ostettavaksi sekä että kuunneltavana kirjana, että en todellakaan nyt, kun voin itse päättää, eikä kustantaja voi sanoa, että sun on suostuttava tähän, niin nyt tämä kustantaja sanoo kirjailija Honkaselle, että se käy hyvin, ettei sitä tule tuonne noihin riistofirmoihin.
0: Minna, millaiset neuvottelumahdollisuudet suomalaisilla kustantajilla on näiden suurten pohjoismaisten äänikirjapalvelujen kanssa?
3: No, kaikista sopimuksista voidaan neuvotella ja neuvotellaan. Totta kai eri kustantamoilla on erilaiset niin kuin asemat näissä neuvotteluissa. Ja se tapa, millä nämä neuvottelut toimii, on aika erilaisia sitten, kun painetun kirjan markkinoilla jälleenmyyjien kanssa neuvottelut tai muut. Yksi aika merkittävä asia on tietysti niin kuin kirjallisuuden kentällä ylipäätään on nämä omistussuhteet. Nehän vaikuttaa hyvin paljon myös siihen, niin kuin, että mistä asemasta käsin toimitaan tai neuvotellaan sopimuksia. Eli se, että Storytel omistaa esimerkiksi Kummeruskustantamon Suomessa, BookBeat, joka on markkinajohtaja kirjallisuuden suoratoistopalveluna, on Bonnier-konsernin osa ja näin.
1: Niin, omistaa VSOYn.
3: Mitä?
1: Niin, etteikö Bonnier omista VSOYn?
3: Kyllä.
1: Se on hyvä nämä kytkyt niin kuin ymmärtää lukijana.
3: Niin, joo. Niin nämä vaikuttaa tietenkin siihen näihin neuvotteluasemiin ja muuta, mutta toisaalta ei tämä täysin uutta ole niin kuin kirja-alalla, koska kyllä aikaisemminkin on ja ihan niin kuin liittyen kirjakauppalaitokseen ja painettuun kirjaan, niin näitä erilaisia omistusrakenteita, jotka vaikuttaa niihin neuvotteluihin, on ollut ennenkin.
0: Miten näistä kustantajan ja kirjailijan saamista palkkiosta sitten keskustellaan? Puhutaanko niistä aina sitten vaan könttänä vai puhutaanko siellä yksittäisistä kirjailijoista?
3: No nämä neuvottelujen yksityiskohdat on varmaan semmoisia, mistä mun ei kannata mennä niin kuin sanomaan kaikkien puolesta mitään, mutta merkittävä asia on esimerkiksi se, että kuinka laaja katalogi kustantamolla on, kun astuu neuvottelupöytään suoratoistopalvelun kanssa. Eli se on kerta kaikkiaan niin kuin omanlaisensa toimintamalli ja neuvottelut käydään sitten niissä puitteissa, mitä se liiketoiminnan muoto edellyttää.
0: Laura.
2: Joo, siis tässähän niin kuin on just tämä, vaikka tulee tämä katalogin suuruuskysymys sitä kautta esiin, ja mikä on myös tehnyt tätä juopaa kirjailijoiden ja kustantamoiden välille, koska kyllähän se niin kuin tuo rahaa, jos on vaikka kustantamo, jolla on erittäin pitkä historia ja paljon sitä niin sanottua backlistiä, niin sieltä pienistä puroista tulee sitten paljon tuloja, mutta harvalla kirjailijalla on sellaista niin kuin omaa katalogia, jopa kun olen keskustellut kirjailijoiden kanssa, jotka julkaisee hyvin niin kuin tiiviiseen tahtiin ja on niin kuin niin sanotusti aika pitkä backlisti, niin kyllä he sanoo, että tulot on tippunut aivan huomattavasti, että harvoja se silleen niin kuin isosti auttaa. Mutta että tämä niin kuin katalogijuttu ja sit nämä riippuvuussuhteet tietenkin kentällä, mistä Minna puhui, niin ne niin kuin näkyy tässä, kun mekin käydään näitä keskusteluja, mutta sen mä sanon, että ilokseni meidät on kyllä otettu äänellinä hirveän hyvin vastaan, että ei ole sellaista paikkaa, minne meille olisi sanottu, älkää tulko meille juttelemaan, että kustantamot tajuaa sen, että myös heillä, kun laatukirjallisuutta kustannetaan, on paljon sellaisia teoksia, jotka ei niin kuin nouse noissa alustoilla esiin, ja me tullaan sanomaan, että meille tulee semmoinen palvelu, missä me nostetaan ne kirjat esiin. Et siitä tulee niin kuin, mehän halutaan, että siitä tulee niin kuin semmoinen win-win-tilanne kaikille osapuolille tietysti.
0: Ja tässä Äänel-yhtiön taustallahan on ihan rahoittajina liuta nimekkäitä kirjailijoita. Miten he ovat lähteneet mukaan? Onko pitänyt paljon houkutella?
2: Tämä oli silloin, siis vuosi sitten itse asiassa aloitettiin tämä osakeantikierros, ja sehän, kun me pitkään konseptoitiin tätä aika hissun kissun ja hyvin harvojen kanssa siitä puhuttiin, niin sekin täytyy tehdä vielä vähän tälleen sammutetuin lyhdyin, mutta se oli siis ihan tämmöistä käsityötä, että soitettiin ja verkostot levitettiin ja käytiin keskusteluja, tavattiin ihmisiä, kerrottiin tästä, että mikä tämä meidän visio on, että mitä me halutaan tehdä. Ja tosi moni sitten halusi lähteä mukaan.
0: Niina.
1: Tämä on hirveän hyvä pointti, Lauran, tämä muistutus niin kutsutusta korkeakirjallisuudesta. Silloin on tämmöinen liikuttava nimi ollut jostain sieltä niin kuin sodan jälkeisestä ajasta asti, että mulle oli yllätys, kun mä oon tässä kirjallisuuspoliittisen laboratorioni alla tutkinut sitten näitä tällaisia lukuja ja numeroita tämän itse kirjailijan ja kustantajan työn niin kuin ohessa, niin en edes tiennyt, että tämä muutos on ollut näin valtavani ennen, ja mä oon nyt muutamilta kustannusalan työntekijöiltä ja omilta ystäviltä tutulta, jotka sillä alalla on, niin kysynyt tietokilpailukysymyksenä, että kun 2000-luvun alussa oli niin, että niin kutsuttuista niin kuin korkeakirjallisuutta, eli siis näitä Juha Seppäliä ja Hannu Salamia, Jussi Kylätaskuja, Aulikki Oksasia, Eeva Joenpelto ja Väinö Linnoja ja niin päin pois, ja sitten esseitä ja runoutta, niin oli lähemmäksi 80% yleisen kirjallisuuden alla myytävistä. Ja sitten se oli sitä kesälukemista, kun otettiin dekkari tai joku romanttisen kirjasarjan yksi uusi osa tai ehkä joku historian lukuromaani vähän keveämmästä päästä mukaan. Mutta se oli niin kuin melkein 85, 15, 90, 10. Ja kun on kysynyt, että arvatkaa mikä se on nyt tällä hetkellä se suhdeluku, niin Laurakin autossa veikkasi 40-60 ja sitten lähti menemään niin 50-50 ja 60. No se on nyt niin, että niitä Seppäliä ja Hotakaisia ja Lindstedtejä ja ehkä Honkasiakin, niin myydään sitten se 10% ja genrekirjallisuutta, fantasiaa, romantasiaa, dekkareita, true crime ja niin päin pois, niin se on se 90. Ja tässä tullaan tähän Äädelin niin kuin erittäin hienoon kulttuurityöhön, että jos nyt löytyisi yksi palvelu, kun sä avaat sen, niin sä voit olla varma, että sä et huku heti sellaisen niin sanotun jopa mahdollisesti AI:lle kirjoitetun genrekirjallisuuden pariin ja yritän löytää sieltä joukosta jotakin, mikä olisi sitä, mitä ennen vanhaa, vaikka setien huoneessa, kun 10-vuotiaana luki, niin kaikki kirjallisuus, mitä siellä hyllyssä oli sitä, otti minkä tahansa kirjan, niin se oli turvallinen tila. Ja nyt kun menee katsomaan niin kuin äänikirja, en mä ainakaan löydä sieltä niin kuin välttämättä sitä, mitä mä toivoisin. Ei sieltä ainakaan ehdoteta mulle sitä. Toki mä en ole kyllä kohderyhmääkään, kun mä en niitä pahemmin kuuntele. Mutta.
0: Minna.
3: Tämä kirja-alan murros, niin tärkeä tapa, millä se niin kuin konkretisoituu tai näkyy tai mikä vaikutus on nähtävissä jo nyt, on siis sellainen, että digitalisoituminen kohtelee eri lailla erityyppisiä kirjallisuuden muotoja ja lajityyppejä. Jos ajatellaan sitä kirjallisuuden, yleisen kirjallisuuden kenttää, joka koostuu siis kaunokirjallisuus, tietokirjallisuus, lasten ja nuorten kirjallisuus ja näiden sektorien sisällä sit eri kirjallisuuden lajit, niin on aivan selvä, että tietyt kirjallisuuden tyypit voi oikein hyvin tässä digitaalisessa ympäristössä suoratoistopalveluiden ja niin kuin audio maailmassa toimii hyvin ne kasvaa, lisääntyy, tulee uudenlaisia hybridimuotoja ja ties mitä kaikkea sellaista. Ja sitten on sen tyyppistä kirjallisuutta, joka ei taivu näihin digimuotoihin tai taivu kuunnelluksi. Ja nyt me eletään tällä meidän pienellä ja vielä kaksikielisellä markkinalla semmoista aikaa, että meidän pitäisi löytää sellaiset tavat, jolla tämä kokonaisuus niin kuin rikastuu, monimuotoistuu, myös niin kuin sen taloudellisen ja liiketoiminnallisen aspektin näkökulmasta. Eli että me pysyttäisiin niin kuin elinvoimaisena kirjallisuusmaana. Ja tämä ei todellakaan ole helppo yhtälö, mutta työtä ja uudenlaista osaamista ja myös tämmöistä niin kuin myönteistä suhtautumista tähän uudistumiseen tarvitaan.
0: Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme kustannusalan muutoksesta. Ja täällä studiossa

0: Ovat keskustelemassa kirjailija Nina Honkanen, kirjailija ja uuden digikirja-alustan perustaja Laura Lindstedt sekä kustantaja ja väitöskirjatutkija Minna Kastreen. Nina, kerro vielä tähän tarkemmin tästä sinun itse-kustantamisesta. Kerroit tuossa vähän, että siihen liittyy monenlaisia yllättäviäkin aspekteja. ISBN-numero, mikä se on. Mutta kerro hieman, että mikä tässä työssä on ollut yllättävintä ja ehkä hankalinta?
1: No mä lähdin siitä, että kun ihmisistä on vaan kysymys, niin yksittäinen kirjailija voi lähestyä ketä vaan. Että mä jotenkin yhtenä iltana viime syksynä tai syystalvella tajusin, että jos on saanut kätellä presidenttiä ja juoda kahvia hänen kanssaan, niin varmasti voi lähestyä niin kuin SOK-nostojohtajaa siinä, kun sitten Yleisradion tai Helsingin Sanomien kulttuuritoimitusta, että tiedottaa sillä kotikutosella leipätekstitiedotteella, mistä on kyse. Se on ollut kauhean yksinkertaista ja yllättänyt, että lähes kaikki, kun mä vähän valikoiden niitä sellaisia toimittajia tai toimituksia, joita arvostan, joiden työtä arvostan, niin lähetin sen tiedotteen. Niin sen seurauksena olen nyt esimerkiksi täällä. Niin se on ollut mukava huomata, että tiedottaminen on ollut niin kuin yksinkertaisemmasta päästä. Ja sitten se itse myyntikin on ollut jollain tavalla aika mukava huomata, että kun laittaa vaikka SOK-nostojohtajalle mailia ja sieltä tulee vastaus, että olen lomalla, palaan huomenna. Toki ajattelin, että ensimmäisenä en ole ranskalaisissa viivoissa hänen loman jälkeisessä järjestyksestä. Ja sitten sieltä tuleekin viesti, että saako soittaa huomenna kello 13 ja hän tilaa monta sataa kirjaa Prismoihin niin kuin Hangosta Utsjoelle, niin nämä on ollut tosi positiivisia yllätyksiä, että yksittäinen kirjailija voi toimia näin, eikä siihen tarvita sitä isoa kustannustaloa. Mä kuitenkin olen julkaissut VSO:lta, Otavalta, Siltalalta, Kirjapajalta, Intolta kirjoja, niin mä oon saanut myös nauttia niistä niin kuin isomman kustantajan eduista, jotka oli aika isoja silloin se, varsinkin se dialogi niin kuin kirjailijan ja kirjakauppioiden ja libristien, eli kirjastotyöntekijöiden ja muiden välillä vielä 2000-luvun alussa, että oli paljon isoja kirjakiertueita ja tällaista, että saatiin niin kuin se kontakti ja dialogi heihin. Nythän se on paljon vähempää, koska kaikesta tällaisesta on säästetty, niin nyt kun itse esimerkiksi on järjestänyt rajaton kirjakiertueen, niin saa kiertää ympäri periferioita 40 paikassa ensi syksynä ja talvena, joka on tosi ihanaa tavata lukijoita Vesannolla ja Keiteleellä ja Pihtiputaalla ja Kokkolassa ja niin päin pois, siis ympäri Suomea, mihin ei välttämättä kustantaja koskaan edes maksaisi bensamaksuja enää tai bensarahoja. Mutta ehkä se vaikein ja haastavin kohta on tämä logistiikka, että ihan siis se, että miten niin kuin saa kuljetettua ne kirjat niille ostajahalukkaille. Että tässä on ollut hauska huomata, että ostajat tuovat ilmi halukkuutensa ostaa kirjaa omaan kirjakauppaansa tai ketjuunsa myytäväksi, mutta se miten mä saan sen heille. Eli mä olen sitten toki tehnyt kirjavälityksen entisen eli Storian kanssa myös sen diilin, mutta yritän pitää huoleen, että mä myös paljon myyn niin kuin kädestä käteen, koska silloinhan tietenkin siitä jää eniten kirjailijalle tuloa. Ja se on varmaan se hankalin. Ihan yksittäinen, että kyllä mä ymmärrän, että kustantajien se logistiikkasysteemi on niin vedenpitävä ja heillä on siihen valtavat systeemit, niin sitä tässä juuri tällä hetkellä kadehdin.
0: Minna, miltä tämä kuulostaa kustantajan korvissa? Kaikki kirjailijat eivät kuitenkaan ole ninoja.
2: Eivät ole, ja kyllä tietysti kustantajana ajattelin, että kyllä siinä on joku järki, että on työnjako. Eli soisi ja toivoisi, että voisi olla sellainen tilanne, jossa kaikki tehtävät eivät kuulu kirjailijalle ja kustantajan rooliin kuuluu osa-alueita, jotka kustantaja hoitaa ja yhteistyö sujuu semmoisella tavalla, että se työnjako on mielekäs ja mahdollisimman tehokas. Eli tänä päivänä, kun kuka tahansa voi julkaista tekstiään hyvin helposti erilaisilla alustoilla ja niin kuin saada tekstinsä ja teoksensa julki, niin tämä on helppoa. Mutta se, mikä ei ole helppoa, on tavallaan rakentaa koko se verkosto, kirjallisuuden kenttä tämmöisellä markkinalla, jossa eri toimijat toimivat yhdessä sen eteen, että just teokset ensinnäkin niin kuin syntyvät, ne julkaistaan parhaassa mahdollisessa muodossaan ja että ne löytävät yleisönsä. Ja tämän koko systeemin toimiminen on sellainen, että siinä niin kuin on selvää, että työnjako on asia, joka on merkittävä ja tärkeä. Mutta nyt, niin kuin aikaisemmin sanottu, niin nämä roolit ja työnjako menee monissa kohdin uusiksi, koska digitalisoituminen ja ylipäätään näiden liiketoimintamallien ja markkinoiden muutos ohjaa erilaisiin toimintamalleihin. Ja siinä, missä kirjallisuus aikaisemmin on ollut, niin kuin kirja-ala on toimialana ollut niin kuin, erillisempi painetun kirjan, tekstin, lukemisen ympärille rakentunut toimiala, kaikki ne konventioineen ja systeemeineen, niin nythän tämä toimiala muuttuu. Ja esimerkiksi kysymys siitä, että niin kun, muuttuuko tämä toimiala tämmöiseksi audiovisuaaliseksi sisällöntuotannoksi, jossa sitten on ihan uudenlaisia toimijoita, uudenlaisia systeemejä, konventioita, miten toimitaan, niin nämä tehtävänjaot ja roolitkin menee uusiksi. Plus, että alalle tulee ihan uusia toimijoita, joilla ei aikaisemmin ole ollut kirjallisuuden kanssa mitään tekemistä.
1: Ihan lyhyt kommentti. Itselle kunnia-asiana itse kustantajana, vaikka kiitän Äänelin perustamista ja sen olemassaoloa tämän, näiden tuhokapitalististen vaihtoehtojen rinnalla, niin oli kunnia-asia tehdä tämä romaani, kuin tämä olisi tullut miltä tahansa niin sanotulta oikealta kustantajalta. Eli tässä on ollut kustannustoimittajana sama henkilö kuin on kustannustoimittanut mun aiemmat 4 romaania, 3 romaania, Samuli Knuuti. Tässä on taitto on tilattu, kilpailutettu Keski-Suomen sivulla, mitä kaikki isot kustantajat käyttää. Kohtuutarjous tuli, veljeni maalasi käsin kannen. Ja kaikki te on tehty siis, tästä AI ei ole hipaissutkaan tätä romaania. Mä halusin kumartaa sinne suuntaan, mistä oma kirjallinen polku on alkanut ja näyttää, että se on vielä tässä ajassa mahdollista ja myös ihan kohtuukorvauksesta tai kohtuuhinnalla tehtynä, että se ei ole mikään ihan hirvittävän kallis tapa.
3: Laura. Joo, se tekoäly nousee tässä koko ajan keskustelussa esiin ja sehän niin kuin näkyy esimerkiksi näissä striimausalustoilla sillä tavalla, että oliko se viime vuonna vai tämän vuoden alussa, kun Ruotsissa tuli tämä GoRead-palvelu, missä kuka tahansa pöytälaatikkokirjailija voi niin kuin aika pienellä summalla niin kuin tuottaa omasta tekstistään sekä e-kirjan että tekoälyn lukeman äänikirjan ja julkaista sen sitten alustoilla. Ja se pitkän tähtäimen kuvahan on, että koska näitä ihmisiä, jotka haluavat julkaista omia tuotoksiaan, niistä ei ole koskaan ollut pulaa, eikä niistä tule koskaan olemaan pulaa. Niin kyllä mun näkemys on, että alustat tulevat täyttymään kaikenlaisesta materiaalista. Ja mä itse uskon, että kuratointi ja portinvartijuus tulee tekemään niin kuin tässä mielessä ison paluun, että sanoilla voi olla vähän huono kaiku ja internetti on myös tuonut paljon demokraattisia elementtejä tähän maailmaan monen muun asian, huononkin asian ohella, mutta tämä tekoäly niin kuin on nyt semmoinen, että se on niin kuin jotain niin kuin isossa myllerryksessä ja itsekin joutuu koko ajan miettimään ja hakemaan sitä suhdetta siihen, että se on aika hurja juttu, mutta noilla alustalla tietenkin esimerkiksi tekoälyhän ja algoritmit tekee näitä suosituksia, siellä voi niin sanotusti keskustella omasta kirjamausta tekoälyn kanssa ja tämä on niin kuin tämmöistä lähitulevaisuutta, mikä olisi hetki sitten vielä kuulostanut skifiltä, mutta sitten siinä tullaan mun mielestä semmoisiin niin kuin filosofisiin kysymyksiin, että mikä on tahdon vapaus esimerkiksi, että jos kone alkaa jo vähän arvata, että mikä se sun makusi on ja tuottaa sen sulle eteen, että tämä varmaan sinusta olisi hyvää, niin onko se koneen päätös vai onko se oma päätös? Ja me esimerkiksi Äänelissä uskotaan siihen, että se ihmistä ei kannata kadottaa, että me meille tulee siis ihan tällaisia niin kuin suosituspolkuja, jotka on ihmislähtöisiä, että ihmiset suosittelee kirjoja. Ihmisillä on maku, tekoälyllä ei ole makua. Ja yleensä ihmisiä kiinnostaa se, että mikä jonkun ihmisen maku on, koska siinä tulee koko se elämän kokemus mukana silloin ja kiinnostavuus toisella tavalla. Et me halutaan luoda sinne sellaisia niin kuin polkuja, missä niin kuin kirjat vievät merkityksellisillä tavoilla toisten kirjojen luokse. Et ne ei ole mitään vakuumipakattuja kuvakkeita siellä, vaan niillä on suhde toisiin ja sitten siellä on sitä intentiota. Ihmisten niin kuin listoja ja kaikkea tällaista muuta mukana, niin me uskotaan siihen, että tällaiselle on tarve tässä maailmassa.
0: Ovatko ne toisten kirjailijoiden tekemiä listauksia vai toisten lukijoiden? Vai
3: sinne sekä tulee monenlaisia. Okay. Mä kerron siitä sitten varmasti paremmin, kun tullaan vähemmäksi julkaisua.
1: Nina. Tällaisen laadukkaan äänipalvelun rinnalla mä silti toivon, että se perinteinen, kovakantinen paperinen kirja säilyttää muukin kuin elitistisen tai bibliofiilisen arvonsa. Ja kun mä mietin vaikka nyt kolmatta lastenlasta odottaessa tässä juuri näinä aikoina syntyväksi, mä oon lukenut näille vanhemmille lapsenlapsille fyysisiä kirjoja, ei edes niitä satukasetteja, mitä joskus 80-luvulla laittoi pyörimään vanhemmille lapsille. Ja 6-vuotias lukee täysin riemurinnoin tällä hetkellä, joka vapaa hetki hän hakee kirjan ja lukee sitä jo itse. Niin tämän tyyppisten niin kuin perimien eteenpäin vieminen, se että ihmisten käsissä näkyy kirjoja iästä riippumatta, se on täysin välttämätön asia, jotta me saadaan pidettyä edes jonkunnäköisessä niin kuin kohdassa DNA:tamme ymmärrys siitä, mikä merkitys on sillä, että tarina kulkee silmien kautta, aivojen kautta, sydämeen ja sieluun.
0: Minna.
2: No nyt päästiin mun sydämen asiaan. Eli tämä on se syy, minkä takia mä oon halunnut lähteä perustamaan Suomeen uutta lastenkirjakustantamoa, koska toi on niin perustavanlaatuinen asia ja se on se, mistä kaikki lähtee. Ja sen merkitys ja arvo on niin mittaamaton, että kaiken tämän digihuuman keskellä me ei saada kadottaa tajua tuosta asiasta.
1: Juuri näin.
2: Ja jotta se painettu kirja ja se kokemus siitä, että ottaa kirjan käteen ja lukee ja lasten kanssa vielä tämä kaikkein paras ja ihmisen kasvu ja kehityksen kannalta niin merkityksellinen asia, että otetaan lapsi syliin, kirja käteen, luetaan yhdessä ja se on vuorovaikutteinen tapahtuma, niin jotta tämä olisi mahdollinen jatkossakin, me tarvitaan tähän esimerkiksi semmoista asiaa kuin kirjakauppalaitos. Eli että meillä on semmoinen systeemi, jossa nämä painetut kirjat, johon ne julkaistaan ja josta ne on ihmisten ostettavissa ja löydettävissä. Ja siunattu suomalainen kirjastolaitos, aivan mahtavaa, se on todella tärkeä ja niin kuin ihan välttämätön lukutaidon ja kirjallisuuden säilymiselle, mutta me tarvitaan myös se kirjakauppalaitos. Eli se, että kirjoja ostetaan kotiin ja että ne on niiden lasten ulottuvilla siellä kotona.
0: Nythän on iloisesti juuri lastenkirjojen lainat ovat kasvaneet kirjastoissa viime vuosina. Laura.
3: Joo, tämä on hyvä tämä kirjakauppa-asia, koska siis 80-luvulta tähän päivään asti se on niinku kutistunut 70% ja se kato on kiihtynyt nyt viime vuosina ja nämä streamerit ei ole todellakaan ainoa syy siihen, että siinä on monia syitä. Me haaveillaan, että me saadaan ääneliin myös semmoinen toiminto, että sieltä voi myös tilata painetun kirjan kotiin, koska minähän olen painetun kirjan rakastaja ja äänellä on perustettu ratkaisemaan streameriongelma.
0: Niina.
1: Ja itse kustantaja minussa huomasi, kun kävi läpi suomalaisia kirjakauppoja, kun on myynyt tätä kirjaa eteenpäin, niin silloin kun esikoisromaani on tullut, niin niitä oli esimerkiksi Kipa-kirjakauppaketjun kirjakauppoja, oli lähemmäs 100 jossain kohtaa, nyt niitä on 18. Sitten siihen rinnalle on tullut onneksi tällaisia niin kuin villejä, vapaita ja rohkeita yrittäjiä, Vinha ja Nantalin pieni kirjapuoti on ollut jo pitkään ja Rosebudin nostan hattua Hannulle, joka tekee sellaista työtä eri kohdissa Suomea, että hän niitä kirjoja myy fyysisesti. Ja se on todella tärkeää, että me ymmärretään, että niihin kirjakauppoihin niin kuin kannattaa mennä. Mutta kyllä mä nyt ymmärsin tämän laboratorioni kautta myös sen, että jos mä oon ennen vähän ylen katsonut vaikka markettien niin kuin kirjamyyntiä jollakin, että siellä on jotain keveätä kamaa vaan tai muuta, niin päinvastoin, että se, että joku nyt tämmöinen iso tekijä SOK ostaa itse kustannettua romaania, joka kertoo riippuvuudesta niin kuin semmoisen määrän, että se haluaa niin kuin levittää sitä ympäri Suomea, niin mä voin muuta kuin ajatella, että ei ne nyt aivan pihalla ole sen suhteen, minkälaisia aiheita voi kuvitella, että joku ostaa samalla kuin ostaa makkaraa ja vaippoja.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustelemme kustannusalan murroksesta. Ja täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailija Nina Honkanen, kirjailija Laura Lindstedt ja kustantaja Minna Kastreen. Suomi on tosiaan ihan tämmöisiä kärkimaita näiden äänikirjojen kuuntelussa. Ei ihmekään, että kirjakaupat katoavat siis. Mistä tämä johtuu, että olemme tässäkin tällaisia digitaalisuuden huippumaita?
2: No, tätä voi selittää monella tavalla ja se on monisyinen juttu, mutta todellakin tämä muutos on lähtenyt liikkeelle tietysti jo paljon aikaisemmin, mutta varsinainen käänne oli tämä vuosi 2016, kun nämä ruotsalaiset suoratoistopalvelut, jotka tarjosivat e- ja äänikirjoja, niin tuli markkinoille tänne. Ja tämä niiden toimintakonsepti oli sellainen, että se kerta kaikkiaan herätti sitten niin kuin kirjojen ennen muuta kuuntelijoiden innokkaan vastaanoton ja omaksuttiin todella nopeasti niin, että ollaan puhuttu kansainvälisessä vertailussa, Suomi on jopa niin kuin maailman äänikirjatihein maa. Eli per capita Suomessa kuunnellaan näiden suoratoistopalveluiden kautta äänikirjoja enemmän kuin monessa muussa markkinassa. Ja syyt siihen, minkä takia suomalaiset on näihin palveluihin tykästynyt, niin varmaan liittyy erilaisiin niin kuin semmoisiin tekijöihin, jos ajattelee sitä, että miten niin kuin kirjojen hinta, esimerkiksi painettujen kirjojen hinta, muutokset ihmisten niin kuin elintavoissa ja kulutustottumuksissa ja sitten tämä valikoiman laajuus, mikä näissä palveluissa on. Jos ajattelee esimerkiksi kirjakerhomarkkinaa, joka vilahti tuossa, niin kirjakerhothan on Suomesta kuolleet, mutta voi niin kuin ajatella, että tavalla tai toisella nämä suoratoistopalvelut on tullut niin kuin siihen tilalle omalla mallillaan, joka muistuttaa sopivalla tavalla sitten näitä Netflixejä ja muita TV-sarjojen musiikin suoratoistopalveluita. Ja tämä on innostanut suomalaisia kuuntelemaan ja tavallaan en ihmettele sitä, koska jos miettii sitä, että mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa kirjallisuuden ottamiseen osaksi sun arkista kiireistä elämääs, jossa niin kun kirjallisuuden lukemiselle ihmiset monet sanoo, että haluaisi lukea enemmän, mutta ei ole aikaa, niin tässä on tämmöinen kirjallisuuden kuluttamisen muoto, johon suomalaiset ovat kovin tykästyneet.
0: Laura.
3: Joo, siis Pohjoismaat, nyt Norjaa voi sanoa lukuottamatta, siellä tuli pari vuotta sitten voimaan tämä kirjalaki, joka määrittää kiinteän hinnan kirjalle noin vuodeksi ja se koskee kaikkia formaatteja, niin siellä ei voi striimata näissä lukuaikapalveluissa ensimmäisen vuoden aikana uutta kirjaa, mutta monissa Euroopan maissa on esimerkiksi vähimmäishinta säädetty uudelle kirjalle, jonka ideana on se, että se niin kuin suojelee sitä kirjallista kulttuuria ja uutta kirjaa. Ja Suomessa on ollut 70-luvulla tämmöinen kiinteä hinta, mutta se on sitten erinäisistä markkinallisista syistä sitten poistettu tämä systeemi. Mua itseni ehkä tässä audiovoittoisuudessa niin kuin hämmentää se, että noissa streamereissä on otettu niin kuin ihan sellaisenaan se musiikin mediatoistin käyttöön. Että kyllähän sen ymmärtää, että jos on vaikka 2 minuutin biisi, niin se on helppo kuunnella siinä, että pallera kurkee ja sä niin kuin hallitset tavallaan sen etenemisen ja pystyt ottamaan sen vastaan, mutta sitten jos kuuntelee vaikkapa 12 tuntista kirjaa ja sitten vaan seuraa sitä palleroa siellä, niin aika hukassa voi olla, että missä mennään ja se kirjan rakenne niin kuin häviää siinä kokemuksessa. Ja tämän tyyppisiä juttuja me ollaan niin kuin äänellissä ruvettu ratkaisemaan ihan miettimällä, että mikä on kirja ja miten kirjan kanssa ollaan. Ja me ollaan haluttu tuoda siihen meidän kehittämään mediatoistimeen niin teksti voimakkaasti mukaan, koska se on niin kuin tärkeä ja siitä on, eihän me pystytä ääntä hallitsemaan, se on semmoinen niin kuin ohimenevä asia, mutta teksti on niin kuin tilallinen juttu, jota pystyy niin kuin silmäilemään. Niin ollaan mietitty, miten tämmöinen paradoksi, että äänikirjaa voisi silmäillä, niin olisi mahdollista ja näitä me ollaan niin kuin ratkottu näitä juttuja, eli ihan jo pelkästään, että millaisilla laitteilla tai millaisilla applikaatiolla näitä juttuja, niin kuin kirjallisuutta lähestytään, niin nekin on jäänyt miettimättä, että me mietitään, että miten tekniikka voisi hyödyntää kirjallisuutta ja kulttuuria sen sijaan, että nyt se tilanne on se, että tekniikka alkaa määritellä kirjallisuutta ja se on niin kuin väärä suunta.
0: Nina.
1: Mä toivon, että sekä kustannusala että kirjailijat että lukijat ottaa niin kuin tietyllä tavalla historian omiin käsinsä takaisin. Eli sen maailman, mistä ylipäätään koko kaunokirjallisuus on koskaan lähtenyt liikkeelle, tarpeesta kertoa tarinoita, lukea niitä. Ja kuulostakoon tämä sitten konservatiiviselta tai vanhanaikaiselta miltä tahansa, niin mulle ei mene niin kuin läpi se hinnan kauhistelu, siis otetaan tuoppi-indeksi, 2-3 tuoppia, sillä hinnalla saa ihminen korkeatasoisen kaunokirjan nostettua. Ja se, että 1 miljoona ihmistä tai 1,5 ja 2 miljoonaa katsoo niin kuin vaikka päivittäissarjaa televisiosta, niin sehän ei ole yhtä kuin, että se päivittäissarja olisi valtavan laadukasta ja tarjoisi jotain sellaista uutta, mitä ilman ei olisi niin kuin mahdollisuus selvitä. Ja mä pelkään, että kirjallisuudelle tapahtuu se sama, että 1 miljoona kärpästä ei voi olla väärässä. Että pahimmillaan siitä tulee sellaista bulkkia, joka on vain jotain yksi niin kuin kulutustavara niin kuin kaiken muun hyperkuluttamisen joukossa. Ja sitten sitä puolustellaan, sitä digitaalisuutta sillä versus painettu kirja, että se on luonnon, tai siis ympäristöystävällisempää tai muuta. Digitalisaatio vaatii ne valtavat digikeskukset, ja jokainen, joka on seurannut sitä keskustelua, tietää, että tämä on niinku todellista perseellä puuhun menemistä. Että kyllä musta oli, eilen saatiin uutinen, suru-uutinen, että hieno laulaja, lauluntekijä Dolly Parton kuoli. Ja vaikka

0: ja haasteli häntä, kun hän on muun muassa lukutaidottoman ja kirjoitustaidottoman näsvileläisen isän tytär. Hän puhui aina lukutaidon puolesta ja hän perusti 22 vuotta sitten sellaisen organisaation, joka lähettää fyysisiä kirjoja vähävaraisille lapsille ympäri Yhdysvaltoja. Ja sen kautta on mennyt, oliko se 700 miljoonaa vai vielä enemmän kirjoja lapsille 0-7 vuoteen heidän omalla nimellään signeerattuna. Ja siitä on jo tutkimustietoa, koska se on jatkunut niin pitkään. Nämä lapset, jotka on saanut fyysisen kirjan jopa itselleen omistettuna, niin omaavat aivan valtavan paljon isomman lukukyvyn ja halun kuin vastaava verrokkiporukka. Ja mun mielestä, niin kuin vaikka puhutaan digitalisaatiosta tässäkin ohjelmassa yllättävän paljon, niin me ei niin kuin saada unohtaa sen painetun kirjan merkitystä. Me ollaan kirjaimellisesti Kaukoröyhkän romaania, itse kustannettua romaania kusessa lainatakseni, niin syvällä kusessa tämän lukutaidon kanssa. Me siis ollaan tuhoamassa suomalaista sivistystä, kieltä ja kykyä lukea paperista kirjaa ja tekstiä. Saati kirjoittaa sitä kynällä.
1: Isoja kysymyksiä, Laura.
2: Joo, tähän mä vielä haluan sen sanoa, että Suomessahan erittäin vähän suhteessa äänikirjoihin luetaan niitä e-kirjoja. Ja meidän tässä äänelpalvelussa on tavoitteena se, että me nostetaan myös se e-kirja ikään kuin kunniaan. Ja siihen liittyykin sitten paljon kysymyksiä just, koska totta kai kun painettu kirja tehdään, niin tosi tarkasti mietitään, että millainen paperi valitaan ja koko se konsepti niin kun mietitään perinpohjaisesti, mutta me halutaan tuoda tämä laatuajattelu nyt sitten myös siihen e-kirjan puolelle, että niistä tulee oikeasti hyviä ja ihminen tietää, että ne on jollain tavalla vastaa sitä painetun kirjan sivunumerointia esimerkiksi, että voidaan vaikka niin kun ottaa sitaatti sieltä ja saada jakoon niitä, niin että saadaan tämmöisiä kiinnostavia toiminnallisuuksia tähän, eli että käytetään sitä digikirjaa, voidaan käyttää myös jossain määrin niin kuin toimittaisiin painetun kanssa, niin siihen kanssa etsitään tuota ratkaisuja.
1: Miten, kun te lanseeraatte nyt uuden toiminnon, niin oletko joutunut paljon kuulemaan tällaista, että ei tule onnistumaan läppää vai oletko saanut kannustusta?
2: No siis kaikenlaista kuulee, sanotaan näin, ja onhan tämä totta kai hyvin jännittävää, mutta mä sanoisin oikeastaan niin, että mistä täällä musta on koko ajan pohjimmiltaan oikeastaan ollut kysymys, että valta on nyt kirjailijoilla. Me ne kirjat kirjoitetaan ja kirjailija voi esittää toiveen, jos hän kokee, että hänen teoksensa esimerkiksi olisi parempi saada ääneliin sitten, kun siitä digitaalinen versio tehdään, niin kyllä kirjailijalla on niin kuin, mä toivon, että kirjailijat ymmärtää, että kuinka paljon heillä on kuitenkin niin kuin sananvaltaa näissä asioissa. Sitä me kannustetaan niin kuin hyvin keskusteluihin kustantamoiden kanssa.
1: Niina, aiotko sinä jatkaa itse kustantamista?
0: No mä oon tuossa seuraavasta romaanista Perinnöstä tehnyt jo 2 vuotta sitten kustannussopimuksen, niin se tulee kyllä sitä perinteistä kustantamokautta vielä, mutta kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että jos tämän kerran opettelee, niin voi jonkun muunkin kirjan kohdalla tätä kokeilla. Ei tämä kuulento ollut, että mä oon yllättynyt, kuinka tietyissä kohdissa vähän on vaatinut vaivaa se, minkä eteen on saanut vaikka kustantajalta kysyä 10 kertaa muistutuksena, oletko hoitanut, niin se ei sitten olekaan ollut mikään kauhean iso homma, että ehkä niin kuin kirjailijoiden itsekunnioitus ja arvonanto, niin sitten mä oon Lauran kanssa samaa mieltä, että otetaan tietyllä tavalla takaisin se kunnia, mikä meille kuuluu. Me teemme, kirjoitamme, ajattelemme ja luomme ne romaanit ja ne kirjat.
1: Minna, ihan lyhyesti vielä tähän loppuun. Kirja-ala ja kustannusala on kuvattu monestikin auringonlaskun alaksi. Onko se sitä?
3: Ei missään nimessä. Kirja-ala ja kustannusala on ikuisen auringon nousun ala. Mä uskon vahvasti siihen loisteeseen ja paisteeseen ja siihen voimaan, mikä kirjallisuudessa on. Ja kaikkien näiden myllerrysten keskellä mä uskon yhteistyöhön. Mä uskon siihen, että meillä on Suomessa tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka ymmärtää kirjallisuuden arvon ja jotka haluaa edistää sitä. Ja siihen tarvitaan yhteistyötä. Kaikki semmoinen, joka niinku hajottaa yhteistyötä, on huono asia. Mä uskon siihen, että yhdessä me pystytään selättämään näitä vaikeuksia ja oppimaan uusia toimintamalleja, jotka takaa sitä, että meillä on monimuotoinen kirjallisuusmarkkina Suomessa tulevaisuudessakin.
1: Nyt on aika lopettaa. Kiitos hyvästä keskustelusta kirjailijat Nina Honkanen ja Laura Lindstedt sekä kustantaja, väitöskirjatutkija Minna Kasreen.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katri Koivula ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelma on aivan tuota pikaa kuultavissa Yle Areenassa.

Ja huomenna tuttuun tapaan vuorossa perjantai-studiossa. Raadissa istuvat huomenna toimittaja Jenni Jägerhun, toimittaja Matti H. Virtanen ja mediayrittäjä Sami Kuusela. He ruotivat muun muassa edesmenneen countrylaulaja Dolly Partonin merkitystä. Ja keskustelua suitsii huomenna Ville Talolla. Nyt kiitos seurasta.

0: Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä studiossa olivat kirjailija Nina Honkanen, kirjailija ja Äänel digikirjapalvelun toimitusjohtaja Laura Lindstedt sekä kustantaja väitöskirjatutkija Minna Kastreen. Ja lähetyksen juontajana oli Mia Gustafsson, ja kuten Mia lupasi, huomenna Kulttuuri Ykkösessä viikon päätteeksi on perjantai-studio koolla.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

Tänä torstaina Radio 1 ohjelma jatkuu 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä ja seuraavien 17 uutisten jälkeen kysytään, kuka on Donald Trumpin luotettu avustaja, vaalea nainen nimeltään Natalie Harp. Atte Uusinokan haastateltavana on Kauppalehden tuleva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Tuomo Hyttinen. 17 uutisten jälkeen. Ja uutispodcastin jälkeen 17.35 elokuu tuoksuu kirpeiltä omenoilta, mullalta ja uusilta aluilta Tuuli Saksalan keitaalla. Ohjelmassa soi elokuun paras maailmanmusiikki ja se on vieraanvaraisuuden ja sadonkorjuun teemojen äärellä. Hartaat sävelet soivat tuntia myöhemmin 18.35 ja iltahartauden pitää viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Hän kutsuu näkemään toisessa ihmisessä Jumalan luoman lähimmäisen ja valitsemaan sovinnon tien. Ja 19 uutisten jälkeen Jats-klubin viikon keikalla on tarjolla leikkisää melujatsia. How Noisy Are the Rooms -kokoonpano konsertoi Tampere Jazz Happening -tapahtumassa viime vuoden marraskuussa. Kello on 16, aikamerkki ja uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomenlahdella merikaapeleita katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjille. Supon siirto ulkoministeriön uhkaisi rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä, arvioi asiantuntija. Sää jatkuu poutaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
1: No, hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
0: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivalta kiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta.
2: Todennäköistä asiassa varmaan tulee olemaan se, että asiasta tullaan hakemaan vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisu on ollut oikea. Se on varsin hyvin perusteltu ja kansainvälisen oikeuden mukainen ratkaisu.
0: Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon suposelvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri Mari Rantanen on kritisoinut eilen ja tänään pääministeri Orpon toimintaa asiassa. Julkisuuteen nousseessa supokeskustelussa on unohdettu täysin sisäinen turvallisuus ja toimivaltakysymykset. Näin arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Hän sanoo, että suojelupoliisin siirto pois sisäministeriöstä uhkaisi vakavasti rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä. Rikostiedusteluun perehtynyt Tolvanen ihmettelee, että toimivaltuusasiat on sivuttu täysin supokeskustelussa.
3: Tämä ei ole missään nimessä puhtaasti poliittinen kysymys, vaan siinä on juuri kysymys myöskin näistä toimivaltuuksista, siitä, että kenelle voidaan näitä toimivaltuuksia ylipäätään antaa ja pääsyä tietoihin. Että jos on jossakin muualla kuin sisäministeriössä tämä supo, niin siinä sitten alkaa jo tulla sitten niin vaikeita kysymyksiä juuri tästä tiedonsiirrosta ja nimenomaan niin vaikka nyt rikostiedusteluun liittyvän tiedon vaihtamisesta. Niin suposta tulee kuitenkin hyvää tietoa KRP:lle, sellaista rikostiedustelutietoa. Tulisiko sitä enää sen jälkeen, kun se olisi eri ministeriössä? Epäilen suuresti.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikonloppuna. Häntä on hoidettu viime viikot hemolyyttisen anemian vuoksi ja viimeisimpänä bakteeriinfektion takia. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kansanryhmien väliset erot luottamuksessa ovat kuitenkin huomattavia, sanoo yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksesta.
4: Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät luottaa selvästi vahvemmin talouteen. Kansa on itse asiassa aika lailla jakautunut tällä hetkellä. Että luottamuksessa on menty ylöspäin, mutta se on merkittävämmin vain ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien luottamus, joka on niin kuin todella hyvällä tasolla. Eli sieltä voidaan katsoa vaikka eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, niin nämä kansanryhmät kyllä synkistelee aika lailla edelleen.
0: Ja sitten kulttuuria visuaalisesti vahvoista teoksista on tunnettu taiwanilainen tanssiryhmä Cloudgate esiintyy Helsingin juhlaviikoilla. Kaikki 4 esitystä myytiin loppuun ennen ensi iltaa. Tänään Tanssin talossa ensi iltansa saava teos on saanut innostuksensa takavuosien Taipeista. Jonni Aromaa jatkaa.
5: Ryhmän teos ammentaa Cheng Chong Longin lapsuudesta. Teoksen nimi viittaa Taipeissa aikoinaan vaikuttaneeseen Helppo Heikkiin, jonka jutut lumosivat koreografin äidin. Teos peilaa Taipein vanhimman kaupunginosan takavuosien värikästä katuelämää. Cheng myi siellä isänsä kanssa tohveleita. Se oli hyvin kaoottinen alue. Siellä oli todella paljon temppeleitä sekä, miten sen nyt sanoisi, ilotyttöjä. Joten siellä toimi myös rikollisjärjestöjä. Oli kaupustelijoita, jotka myivät porsaanlihaa, kaloja, ankkoja ja jopa alusvaatteita. Kaikki oli levitettynä auringon alle. Kaikenlaiset riidat ja halut olivat näkyvillä. Sanoo Cloudgate, ryhmän taiteellinen johtaja Cheng Chong Long.
0: Sää jatkuu poutaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
6: Kello on 7 minuuttia yli 16. Radio 1:stä Tuija Kurvinen. Hyvää Raulin päivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään teoksella baletti nimeltä Kreivi Orlando. Se on ensimmäinen osa Otto Rino Respighin teoksesta Vanhoja aarioita ja tansseja luutulle. Tässä parafraaseja orkesterille.

Neville Marinerin johtama Los Angelesin kamariorkesteri soitti baletin nimeltä Crazy Orlando, eli ensimmäisen osan Otto Rino Respighin sarjasta numero 1 vanhoja aarioita ja tansseja luutulle. Julian Baird laulaa seuraavaksi Händelin 9 saksalaisen aarian kokoelmasta Bartolt Heinrich Brockesin sanoihin sävelletyn laulun Süße Stille, sanfte Kelle, suloinen, hiljainen, lempeä lähde.

Händelin arjan, Süße Stille, Sanfte Quelle, suloinen, hiljainen, lempeä lähde, lauloi sopraano Julian Baird. Kamariyhtye Tempesta di Mare esiintyi mukana. Seuraavaksi Leopold Stokowskin orkestroima Bachin fuuga uruille G-molli, eli niin sanottu pieni fuuga.

Esa-Pekka Salosen johtama Los Angelesin filharmoninen orkesteri soitti Bachin fuugan uruille G-molli tässä Leopold Stokowskin orkestroinnin. Autoaitten sielujen karkelo on Christoph Willibald von Gluckin oopperasta Orfeo ed Euridice.

Fritz Kreisler oli sovittanut huilulle ja jousille ja sittemmin viululle ja pianolle Christoph Willibald von Gluckin Autuaitten sielujen karkelon. Viulua soitti Wilde Frank ja pianoa José Gallardo. Paul Cassidy sovitti Pablo de Sarasaten espanjalaisen tanssin Playera.

Pablo de Sarasaten espanjalaisen tanssin Playera esitti Brodsky-kvartetti. Espanjalaisen tanssin jälkeen slaavilainen tanssi, Antonin Dvořákin numero 5 A-duuri, lisänimeltä Skočná, eli tšekkiläinen hyppytanssi. Tässä Kenneth Amesin sovitus Vaskikvintetille ja lyömäsoittimille.

Empire Brass, Vaski-kvintetti ja Steve Wilkes lyömäsoittimet esittivät Antonín Dvořákin slaavilaisen tanssin numero 5 A-duuri, tsekkiläisen hyppytanssin Skotschna. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä Jacques Offenbachin oopperasta Hoffmannin kertomukset Dapper Tutton peiliaaria, jossa demoninen taikuri ja konna Dapper Tutto pyrkii hypnotisoimaan uhrinsa hehkuvan timanttisormuksen avulla.

Bassobaritoni Brintervel ja James Levinin johtama Metropolitan Operan orkesteri esittivät Dapertutton peiliaarian Jacques Offenbachin oopperasta Hoffmannin kertomukset. Seuraava Allegro con Brio on ensimmäinen osa Madeleine Dringin triosta huilulle, oboelle ja pianolle.

Madeleine Dringin musiikkia soittivat huilisti Juliet Bauso, oboisti Daniel Bates ja pianisti Simon Leper. Trion ensimmäisen osan Allegro con brio. Ja sitten Edward Elgarin maurilainen serenadi.

Edward Elgarin sävellyksen Serenade Moresque soitti Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri johtajana James Judd. Maurilaisen Serenadin jälkeen tavataan Cadizin tytöt.

Soprano Cristina Bayon ja kitaristi Jesus Pineda esittivät Pauline Viardon yksin laulun Le Fille de Cadiz, Cadizin tytöt. Alfred de Musset oli kirjoittanut laulun sanat. Cadizin tyttöjen jälkeen seurataan salakuljettajien marssia. Sellainen löytyy Georges Bizet'n Carmen-oopperasta tehdystä sarjasta.

Salakuljettajien marssi Marche de Contrebandier on Georges Bizet'n oopperasta Carmen tässä oopperan teemoista sävelletyssä Carmen-sarjassa numero 2. Bizet'n musiikkia soitti New Yorkin filharmoninen orkesteri kapellimestarina Leonard Bernstein ja levytys oli vuodelta 1967.

Franz Schubertin pianokappaleen Moment Musical numero 3 F-molli soitti John O'Connor. Faunin iltapäivä päättyy tänään ravintolaan Bois de Boulognessa. Restaurant au Bois de Boulogne on neljäs osa Jacques Ibertin teoksesta Dono Go Tonka eli sinfonisesta sarjasta orkesterille.

Jacques Ber sävelsi musiikkia näytelmään Donogo Tonka ja myöhemmin tästä musiikista laati sinfonisen sarjan Pariisi, jonka neljännen osan Restaurant au Bois de Boulogne eli Ravintola Bois de Boulognessa päätti Faunin iltapäivän tänään. Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen.

0: kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
1: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
0: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantai-aamuna 7:30.
2: Tämän viikon kirjani tarinaohjelman toimittaa Tiina Kaveen. Kello on kohta 17, silloin uutisia ja uutisten jälkeen uutispodcastissa kysytään, kuka on Donald Trumpin luotettu avustaja, vaalea nainen nimeltä Natalie Haab. Atte Uusinoka haastattelee toimittaja Tuomo Hyttistä.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvissa on kuollut jo yli 350 ihmistä. Maiden viranomaisten mukaan kateissa on ainakin yli 1300, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriön mukaan kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Suurin osa matkustusilmoituksen tehneistä suomalaisista on kuitenkin tavoitettu. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä käynnistyneestä maanvyörystä. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
1: No, hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
0: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivalta kiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta.
2: Todennäköistä asiassa varmaan tulee olemaan se, että asiasta tullaan hakemaan vielä valituslupaa korkeammalta oikeudelta. Sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisu on ollut oikea. Se on varsin hyvin perusteltu ja kansainvälisen oikeuden mukainen ratkaisu.
0: Julkisuuteen nousseessa supokeskustelussa on unohdettu täysin sisäinen turvallisuus ja toimivaltakysymykset. Näin arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Hän sanoo, että suojelupoliisin siirto pois sisäministeriöstä uhkaisi vakavasti rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä. Rikostiedusteluun perehtynyt Tolvanen ihmettelee, että toimivaltuusasiat on sivuttu täysin supokeskustelussa.
3: Tämä ei ole missään nimessä puhtaasti poliittinen kysymys, vaan siinä on juuri kysymys myöskin näistä toimivaltuuksista siitä, että kenelle voidaan näitä toimivaltuuksia ylipäätään antaa ja pääsyä tietoihin. Että jos se on jossakin muualla kuin sisäministeriössä tämä supo, niin siinä sitten alkaa jo tulla sitten niin kuin vaikeita kysymyksiä juuri tästä tiedonsiirrosta ja nimenomaan niin kuin, vaikka nyt rikostiedusteluun liittyvän tiedon vaihtamisesta. Niin suposta tulee kuitenkin hyvää tietoa KRP:lle, semmoista rikostiedustelutietoa. Tulisiko sitä enää sen jälkeen, kun se olisi eri ministeriössä? Epäilen suuresti.
0: Japanilainen nykytaiteilija Yaoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Hänet tunnettiin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kuoli sairaalassa Tokiossa 14. elokuuta, mutta asiasta kerrottiin torstaina. Aino-Maija Lippu jatkaa.
4: Yaoi Kusama syntyi vuonna 1929 nelilapsiseen vakavaraiseen japanilaisperheeseen. Hän muutti 28-vuotiaana New Yorkiin, jossa hän loi monia tunnettuja teoksiaan. Hänet muistetaan etenkin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kärsi näkö- ja kuuloharhoista jo lapsena ja kamppaili mielenterveytensä kanssa läpi elämänsä. Hän oli monipuolinen taiteilija. Maalasi, teki installaatioita, veistoksia, performansseja, elokuvia, kirjoitti runoja ja suunnitteli vaatteita. Kusaman taiteelle oli ominaista toisto ja rajattomuus. Taiteilija muistetaan myös yhteistyöstä muotimaailman kanssa. Hän suunnitteli täplikkäitä Louis Vuitton-laukkuja, huiveja ja puhelimia. Kusaman In Infinity-näyttely Helsingissä vuonna 2016 houkutteli museon satoja tuhansia kävijöitä ja ylitti tuolloin museon kävijäennätyksen. Kusama kuoli 97-vuotiaana. Taiteilija jatkoi maalaamista aivan viimeisiin elinpäivinsä asti.
0: Sää jatkuu poutaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
5: Kello on 17:05. Viime aikoina Donald Trumpin rinnalla on nähty vaalea nainen nimeltä Natalie Haab. Uutispodcast kysyy nyt, kuka Natalie Haab oikein on ja miten paljon valtaa hänellä on Trumpin luotettuna avustajana. Atte Uusinokan haastateltavana on Kauppalehden tuleva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Tuomo Hyttinen.
6: Vain sinulla on minulle merkitystä. Haluan tuoda sinulle vain iloa. En halua ikinä tuottaa sinulle pettymystä. Nämä ovat kirjeistä, jotka kuulostavat olevan ensirakkauttaan tunnustavan käsialaa. Mutta ei. Nämä ovat vapaasti suomennettuja otoksia kirjeistä, jotka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai naiselta nimeltä Natalie Haab vuonna 2023.
7: I'm Natalie Haab, a formerly forgotten American from California. In the classic Jimmy Stewart film It's a Wonderful Life, George Bailey is given...
6: Pulina Harpin ympärillä alkoi sen jälkeen, kun demokraattisenaattori totesi vaalipuheessaan, ettei Trump halua johtaa, vaan lennellä Katarin emiirin lahjoittamalla yksityiskoneella Natalin kanssa. Kansainvälisessä mediassa on viime viikkoina pyöritelty Natalie Haabin roolia Trumpin rinnalla. Haab on viime vuosina ollut liki aina siellä, missä presidenttikin, niin mua ainakin mietityttää, että mitkä Haabin motiivit oikein ovat?
8: Mä uskon, että ne motiivit on suhteellisen selkeät, suhteellisen puhtaat, että se on puhtaasti tämmöistä uskollisuutta. Donald Trump on tiettävästi sanonut lähipiirilleen, että Natalie Haab on ainut henkilö, joka rakastaa häntä ehdoitta niin kuin vaimon ja lasten lisäksi.
6: Tässä puhuu Tuomo Hyttinen, Yhdysvaltojen politiikkaa seuraava Kauppalehden toimittaja.
8: Ja se varmasti hivelee Trumpin itsetuntoa. Hän tykkää pitää itselleen uskollisia henkilöitä lähelle ja uskollisuus on Trumpille kaikki kaikessa. Että hän tietää, että muilla henkilöillä hänen hallinnossaan ja hänen lähipiirissään on jotain toisia motiiveja. Ehkä virkoja, joita haluaa jatkossa. Ehkä jotain suhteita luoda liike-elämää ja tehdä sitä kautta rahaa. Mutta hän tietää, että Natalie Haab on Trumpin lähellä vain häntä varten.
7: Because I wouldn't be alive today if it wasn't for you. About 5 years ago, I was the victim of a notoriously deadly medical error. I survived, but only to be diagnosed with a rare and terminal bone cancer. They didn't give me the right to try experimental treatments, Mr. President. You did. And without you, I'd have died waiting for them to be approved.
6: Mikä Natalie Haabin rooli on Trumpin hallinnossa sekä presidentin elämässä? Entä mitä tämä kertoo Trumpin hallinnosta ja hänen luotetuimmista ihmisistään? Tänään on torstai, 27. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Tuomo Hyttinen, Kauppalehden toimittaja ja tuleva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mulle on herännyt tästä kuviosta sellainen kysymys, johon mä toivon sulta vastauksen, Tuomo, että kuka ihme on Natalie Harp?
1: Natalie Harp on 35-vuotias, Kaliforniasta kotoisin oleva, tämmöinen tosi konservatiivinen nainen, tosi konservatiivisen kotikasvatuksen saanut henkilö. Hän nousi tunnetuksi vuonna 2022, kun hän sai paikan tämmöiseltä tosi konservatiiviselta One American News Network-uutiskanavalta ja oli siellä uutisankkurina, ja ne hänen lähetyksensä päättyivät tosi usein siihen, että joko rukoiltiin Jumalaa tai sitten joskus välillä rukoiltiin jopa Donald Trumpia.
0: Ennen TV-työtään Harp kertoi Fox News-kanavan haastattelussa vuonna 2019 Donald Trumpin pelastaneen hänen henkensä. TV:tä ahkerasti katsova Trump bongasi Harpin ja pyysi häneltä puheen aiheesta myös republikaanien puoluekokouksen vuonna 2020. Ja tästä alkoi Harpin nousu kohti Trumpin lähipiiriä.
1: Hänellä todettiin hänen oman kertomuksensa mukaan tämmöinen luusyöpä, tosi vakava syöpä vuonna 2018. Ja Donald Trumpin hallinto teki silloin jonkinnäköisen päätöksen, joka salli sitten lääkityksen tai hoitotoimenpiteet, jotka siihen mennessä ei ollut mahdollisia. Ja Natalie Harp sitten pelastui sen ansiosta. Me tiedetään hänen veljensä kertomuksen perusteella, että hänellä on ollut jonkinlaisia fiksaatioita presidentteihin aiemminkin, että hän on lähetellyt kirjeitä republikaanin presidentti George W. Bushille silloin 2000-luvun alussa, kun Bush oli vallassa. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se tausta, mistä Harp tonne on päässyt.
0: Harp on toiminut Trumpin palveluksessa nyt 4 vuoden ajan. 2022 Harp otettiin osaksi Trumpin viestintätiimiä. 2024 hänet otettiin jonkinlaiseksi viestinnälliseksi avustajaksi Trumpin presidentinvaalikampanjaan, ja viime vuodesta lähtien Harp on toiminut Trumpin erityisavustajana Valkoisessa talossa. Mikä tavallaan hänen asemansa on tässä Trumpin tiimissä?
1: Se on vähän epäselvä, että Donald Trumpin hallinnosta kirjan kirjoittanut Jonathan Swan ja Maggie Haberman, New York Timesin toimittajat, on kuvannut Harpia tämmöiseksi eräänlaiseksi Trumpin turvarievuksi, jolta Trump aina saa niin kuin hyviä uutisia, mitä hän haluaa. Harpilla ei mun käsittääkseni tästä erityisavustajatittelistä huolimatta ole mitään hirveän vahvaa muodollista asemaa.
0: Harpin sanotaan hoitavan Trumpin juoksevia asioita. Hän kirjoittaa postauksia sosiaaliseen mediaan, lähettelee Trumpin puhelimella tekstiviestejä maailman johtajille ja printtaa uutisartikkeleita. Harp onkin saanut liikanimen ihmisprintteri, koska hän vähän väliä tuo Trumpille printattuja, mieluisia artikkeleita. Harpin aseman sanotaan perustuvan siihen, että hän sanoo Trumpille juuri sen, minkä presidentti haluaa kuulla. Vaikka Harp on työskennellyt tiivisti Trumpin kanssa jo vuosien ajan, Harp on pysynyt piilossa medialta. Nyt hänet nosti pinnalle Georgian senaattori John Ossoffin vaalipuhe, jossa kritisoitiin Trumpin johtajuutta. Trump ei halua hallita, vaan lennellä yksityiskoneella Natalien kanssa.
1: Ja se tavallaan antoi yhdysvaltalaiselle medialle syyn sitten ruveta tonkimaan tätä Natalie Harpia enemmänkin, että Harpista on kirjoitettu aiemmin muun muassa näissä New York Timesin toimittajien kirjassa. Washington Post on selvitellyt hänen taustojaan jo 3 vuotta sitten, että tavallaan mediassa ei mikään uusi asia ole se, että tämmöinen henkilö on siellä. Mutta ihan kuten Trumpin hallinnossa kaikki tämmöiset outoudet, niin tällä kertaa se Ossoffin puhe osui johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset kiinnostui siitä Ossoffin puheesta, se lähti trendaamaan sosiaalisessa mediassa ja siitä sitten seurasi tämmöinen julkisuusvyöry.
0: Mediat ovatkin paljastaneet kaikkea mahdollista Harpiin liittyen. Esimerkiksi nämä täydellistä uskollisuutta puhkuavat kirjeet, jotka usein päättyivät lauseeseen "Koko sydämestäni Natalie", ovat herättäneet keskustelua Harpin ja Trumpin väleistä. Trumpin oikeudenkäyntien aikana New Yorkissa vuonna 2023 Harp matkusti auton takakontissa oikeustalolle, koska virallisessa saattuessa hänelle ei oltu varattu istumapaikkaa. Samana vuonna hän majoittui myös kesän ajan Trumpin omistaman golfklubin naisten pukuhuoneessa. Harpille oli varattu kunnon majoitus, mutta hän siirtyi pukuhuoneeseen ollakseen lähempänä Trumpia. Harp työskenteli Valkoisessa talossa yli vuoden ilman vaadittua turvaluokitusta, joka yleensä vaaditaan kaikilta työntekijöiltä. Tämä herätti huolta turvallisuusviranomaisissa ja talon sisällä, sillä Harpilla oli pääsy presidentin tiloihin ja papereihin. Pohdin, että miten tämä on mahdollista, kun puhutaan kuitenkin maailman vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä.
1: Salainen palvelu, joka presidenttiä suojelee, oli vuoden verran silleen, että herra presidentti, että tämä pitäisi tämä turvallisuusselvitys tehdä, että me tiedettäisiin tämän henkilön taustat ihan kunnolla, mutta vasta tosiaan vuoden jälkeen se tehtiin. Mun mielestä siinä ei ole kyse sen kummemmasta kuin se, että Trump on kokenut, että Natalie Harpin voi luottaa ja Trumpin mielipide on tässä hallinnossa kuitenkin loppujen lopuksi se, mikä ratkaisee. Ja sitten kun se turvaselvitys tehtiin, niin ilmeisesti siitä mitään raskauttavaa ei löytynyt. Että nythän siellä pyörää niin kuin turvaselvityksen kanssa. Aivan varmasti Trumpilla on jo silloin ensimmäisen presidenttikauden aikana ollut ihmisiä, jotka on kirjoittanut twiittejä hänen sanelustaan ja tuonut printtejä ja tuonut kaikkea muuta. Mutta ehkä näille ihmisille se on ollut vaan joku työ olla presidentin hallinnossa. Mutta Natalie Harpille tämä ei ole pelkkää työtä. Tämä näyttää olevan enemmän. Tämä näyttää olevan enemmän elämäntehtävä. Totta kai tässä on sitten myös spekuloitu sillä, että voisiko Natalie Harpin ja Donald Trumpin suhteessa olla jotain muutakin. Vähän kaikuja sieltä 90-luvun lopun Bill Clintonin Lewinsky-skandaalista.
0: Tässä skandaalissa oli kyse Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja Valkoisen talon harjoittelija Monica Lewinskyn salasuhteesta 90-luvun loppupuoliskolla. Aluksi molemmat kiistivät suhteen, mutta lopulta myönsivät. Yksi syy median Natalie Harp-kiinnostukselle onkin juuri se, että kaikki spekuloivat presidentin ja nuoren naisen välisellä suhteella. Tällä hetkellä tällaisesta ei kuitenkaan ole esitetty julkisuudessa minkälaisia todisteita. Mutta yksi asia on varma, ja se on Harpin merkitys Trumpille. Tästä kertoo Donald Trumpin heinäkuinen kotiinpaluu Turkin NATO-kokouksesta. Israelin tiedusteluviranomaiset olivat vihjanneet, että presidentin lentokoneeseen kohdistuu turvallisuusuhka. Ja Trump siirrettiin salakavalasti Keitterin kontissa toiseen lentokoneeseen. Tässä kontissa mukana oli Natalie Harp, mutta uhattuun koneeseen jäivät esimerkiksi ulkoministeri Marco Rubio, presidentin avustaja, joka vastaa ydinasekoodeista, sekä jo entinen lehdistösihteeri Caroline Levitt. Tämä Harpin siirtyminen tähän toiseen lentokoneeseen, mitä se tavallaan kertoo Harpin merkityksestä Trumpille ja toisaalta myös sitten tämän muun hallinnon merkityksestä Trumpille?
1: Mun mielestä tämä korostaa edelleen sitä Natalie Harpin turvariepu-aspektia, josta nämä New York Timesin toimittajat, Maggie Haberman ja Jonathan Swan on kirjoittanut, että Natalie Harp on Trumpille semmoinen turvariepu, semmoinen vähän niin kuin tenavien eppu, joka kantaa sitä riepua koko ajan mukanaan. Että sinne, minne Trump menee, sinne Natalie myös menee. Että ehkä jos mä olisin näitä Caroline Levittiä tai Marco Rubiota, jotka sinne Air Force Onein kanssa joutui lentämään, vaikka siihen kohdistuu joidenkin israelilaisten tiedustelutietojen mukaan tämmöinen uhka, niin enemmän mietin sitä, että minkä takia mä jouduin lentämään tällä lentokoneella, enkä lentänyt jollain muulla lentokoneella, kuin sitä, että miksi Natalie pääsi Trumpin mukaan, enkä minä.
0: Mua mietityttää tässä Harpin tapauksessa, että onko tässä tehty kohu kohusta, koska kyse on nuoresta naisesta. Vai liittyykö Harpin asemaan ja hänen väleihin Trumpin kanssa jokin aito, iso huoli?
1: Mun mielestä Natalie Harp on erinomainen henkilöitymä siitä, että miten Donald Trumpin hallinto toimii. Natalie Harpissa henkilöityy myös se uskollisuus, mitä Trump vaatii omalta lähipiiriltään ja koko omalta kabinetiltaan. Et uskollisuus ja se, että tehdään niin kuin presidentti sanoi, se on aivan ykkösasia, kun tätä koko hallintoa on lähdetty rakentamaan. Me tiedetään mediatiedosta, että silloin kun Trump kysyi omalta hallinnoltaan, siellä oli varapresidentti J.D. Vance, siellä oli Marco Rubiota, siellä oli CIA-johtajaa, he kaikki sanovat, että hei, tämä hyökkäys Iraniin, mitä sä mietit, tämä on tosi huono idea, mutta sä päätät. Ja Donald Trump teki silloin sen päätöksen. Ja se on ollut kaikille, ainakin julkisuudessa ihan ok, että presidentti teki sen päätöksen, että tämmöisiä julkisia irtiottoja sitten ei ole tullut. Niin se kertoo, että tämä niin kuin lista ykkösasia, uskollisuus on pääasia tässä hallinnossa. Ja kukaan muu tuolla ei uskollisempi Trumpille kuin Natalie Harp tällä hetkellä.
0: Trumpin kabinetista löytyy paljon ministereitä ja virkahenkilöitä, jotka eivät ole aivan perinteisiä ammattipoliitikkoja. Puolustusministerinä toimii entinen sotilas ja Fox News TV-kanavan toimittaja Pete Hegseth. Opetusministerinä toimii vapaa-painikehistä tuttu Linda McMahon ja terveysministerinä toimii Robert F. Kennedy Jr., joka uskoo monin salaliittoteorioihin. Hyttisen mukaan Trumpille on ollut tärkeää koota ympärilleen vankka, uskollisten ja luotettujen rinki niistä, jotka ovat olleet Trumpin tukijoina jo pidempään.
1: Trump itse keskittyy tällä hetkellä hallitsemisessaan täysin toissijaisiin asioihin. Et tiettävästi hän miettii siellä vaan, että kuinka iso Trumpin riemukaarista tulee Washingtonissa ja minkä kokoinen siitä tuhotusta Valkoisen talon itäsiivestä, että se tanssisali, että miten se koristellaan ja kaikkea muuta tämmöistä ihan höpö hommaa suoraan sanoen.
0: Hyttisen mukaan kabinetti on omaksunut Trumpin hallinnon tavoitteet ja niitä pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin. Samalla he toivovat, että säästyvät julkiselta kritiikiltä, koska jos Trump työntää lusikkansa ministereiden ja muiden hallinnon henkilöiden juttuihin, Trump alkaa yleensä vaatia mahdottomia. Hyttinen luettelee 4 henkilöä, jotka ainakin kuuluvat Trumpin hallinnon kovimpaan ytimeen. Hän nostaa esiin seuraavat nimet: varapresidentti J.D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio, kauppaministeri Howard Lutnick sekä valtiovarainministeri Scott Bessent.
1: Ainakin nämä 4 henkilöä on semmoisia, mikä Trump tykkää kuunnella, jos miettii sitä viime syksyn huippukokousta, jonka Trump piti Vladimir Putinin kanssa. Niin nämä 4 tyyppiä lähti silloin Alaskaan ja kulki Trumpin mukana joka paikkaan, riippumatta siitä, että mitkä nämä heidän hallinnon alansa oikeastaan on, että varapresidentti, eihän hänellä ole niin kuin mitään perustuslain tai minkään muunkaan lain antavaa virkaa hoitaa mitään. Mutta kyllä Trump kysyy, että J.D., että mitä meidän kannattaisi tehdä tässä näin. Ja sitten hän joko noudattaa J.D.-neuvoja tai sitten ei. Ja Vance vaan sitten alistuu siihen, mitä Trump haluaa. Noudatti neuvoja tai ei.
0: Mihin tässä Natalie Harp asettuu?
1: Natalie Harp on tavallaan vaan rekvisiitta, joka tulee siinä Trumpin mukana. Natalie Harp ei tiettävästi anna neuvoja tai neuvo Trumpia, vaan hän on tämmöinen työkalu, joka, jota Trump käyttää. Jotain huolta siellä varmasti hallinnon sisällä on siitä, että Harp seuraa Trumpia, mutta toistaiseksi ainakaan ei tiedetä, että hän olisi ottanut mitään tällaista niin kuin varjoroolia tässä hallinnossa, että ohjailisi siellä Trumpia tai Trumpin takana tätä politiikkaa jotenkin.
0: Eli Harp ei ole noussut vielä sellaiseksi nukkemaisteriksi, mestariksi.
1: Ei vielä, mutta Trumpin presidenttikautta on 2 vuotta reilut jäljellä, että sekin on mahdollista jossain vaiheessa.
0: Tässä kohtaa mulle palautuu mieleen aikaisempi kommentti Hyttiseltä, jossa hän sanoi Trumpin tietävän hänen hallinnossaan ja lähipiirissään olevan henkilöitä, joilla on toisia motiiveja, kuten tulevia virkoja tai rahaa. Onko niin, että Trump ei voikaan luottaa tähän uskollisten lähipiiriinsä ihan 100-prosenttisesti?
1: Donald Trump ei ole missään nimessä tyhmä. Donald Trump tietää, että esimerkiksi varapresidentti J.D. Vance haluaa palavasti presidentiksi jonain päivänä. Donald Trump tietää, että ulkoministeri Marco Rubio haluaa seuraavaksi presidentiksi tai ehkä sitä seuraavaksi presidentiksi. Että hän silleen tietää, tunnistaa ihmisten motiivit, osaa kilpailuttaa toisia niin kuin sitä vasten ja pelata tällaista isoa peliä, jossa ihmiset haluaa eri asioita ja sitten hän heittää tavallaan niin kuin pihvin sinne lattialle ja sanoo, että koirat tapelkaa tästä.
0: Vaikka Rubion ja Vancen tavoitteet ovat selvät, Hyttinen näkee Trumpin kykenevän luottamaan heihin.
1: republikaanipuolue on vieläkin täysin Trumpin hallussa, että se ei ole poliittisesti kestävää. Ainakaan vielä tehdä minkäännäköisiä irtiottoja siitä, että tehtäisiin jotain eri tavalla kuin Trump. Että se valinta, minkä republikaanipuolue joutuu tekemään, jos nämä kaksi henkilöä pyrkii presidentiksi, on se, että J.D. Vance yrittää rakentaa tästä Trumpin liikkeestä jonkinlaista MAGA-ideologiaa. Hänellä on selkeästi semmoinen ajatus, että okei, nyt tehdään tästä niin kuin hän jonkinnäköisen aatteen tästä luo, mikä kestää enemmän aikaa. Kun taas Marco Rubio on enemmän semmoinen peluri, entinen Trumpin vastustaja, joka huomasi poliittiset realiteetit ja lähti sitten rakentamaan luottamusta Trumpiin uudella tavalla ja nousi nyt luotetuksi tässä hallinnossa. Et Rubio on enemmän semmoinen poliittinen eläin, joka muuntautuu olosuhteisiin enemmän ja pystyy olemaan ihmisille siinä hetkessä sitä, mitä tarvii. Kun taas J.D. Vance yrittää jotenkin olla semmoinen puhdasoppisempi, tämmöinen magaritari tällä puna-valko-sinisellä peitsellään sitten murjoa Trumpin vastustajia.
2: Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's ever been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help.
0: Donald Trumpin kannatus matelee tällä hetkellä. Yhdysvaltalaisista hänen toiminsa suhtautuu positiivisesti vain 38%, kun negatiivisesti suhtautuvia on liki 60%. Kannatusalho vaikuttaa myös koko hallintoon.
1: Nykyhallinto on tällä hetkellä erittäin epäsuosittu. Oikeastaan ainut politiikka, missä amerikkalaiset näkee, että on tehty jotain hyvää, niin on rajapolitiikka. Eli tällä hetkellä se Meksikon vastainen eteläraja on käytännössä suljettu, että sieltä ei liiku kukaan ilman lupaa. Mutta muissa asioissa maahanmuuttopolitiikka, se alkaa olla aika epäsuosittua, tullipolitiikka epäsuosittua, talouspolitiikka todella epäsuosittua ja inflaation torjunta, se vasta epäsuosittua onkin, että iso osa jopa republikaaneista on sitä mieltä, että itse asiassa tämä inflaatio on hoidettu todella huonosti tämän presidenttikauden aikana.
0: Yksi iso syy Trumpin vaalivoitolle oli se, että hän lupasi laittaa maan talouden kuntoon ja tuoda helpotusta esimerkiksi kansalaisten elinkustannuksiin, mutta nyt on käynyt päinvastoin. Haluan kuulla Hyttisen näkemyksen siitä, että onko Trump unohtanut tavan kansan.
1: Yksi asia, mikä ihmisen täytyy Donald Trumpista ymmärtää, että Donald Trump on presidentti Donald Trumpia varten. Donald Trump ei ole presidentti yhdysvaltalaisia varten. Et kun Donald Trump pääsi toista kertaa presidentiksi, niin hänelle tuli se ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, toteuttaa tiukkaa tullipolitiikkaa ja jotenkin tässä talouspolitiikassa siis, kun toteutetaan tiukkaa tullipolitiikkaa, että halutaan nostaa niitä korkeita tuontitulleja muille maille, niin sillä nyt vaan sattuu olemaan tässä tosimaailmassa semmoinen vaikutus, että se nostaa hintoja, mikä sitten näkyy sillä tavalla, että kun Joe Bidenin aikana se inflaatio kävi siellä korkealla ja sitten se pikkuhiljaa laski, niin samoin tein kun Trump lupesi pelottelemaan alkuvuodesta 2025 tulleilla, lopulta nosti niitä, niin se inflaatiokäyrä, joka oli painunut siinä pikkuhiljaa sitä 2% tavoitetasoa, niin se lähtikin yhtäkkiä nousuun. Niin se on se, mikä on syönyt sitä kannatusta kuitenkin kaikista eniten kuin Donald Trump lupasi 2024, että nyt tämä muuttuu, no mutta eipä muuttunut ja sitten alkuvuodesta 2026 vielä lyötiin tämmöinen epäsuosittu sotakin siihen päälle.
0: Tässä viitataan Iranin sotaan, joka on kestänyt jo yli 5 kuukauden ajan. Trump lupaili vaalipuheissaan, että hän pitää Yhdysvallat ulkona loppumattomista sodista. Huonot kannatusluvut, Iranin sota, korkeat elinkustannukset ja Natalie Harp-kohu. Aivan lopuksi mietin, että mitä tästä kaikesta ajattelevat ne kovimmat Trump-fanit, eli niin sanotut magalaiset. Alkaako meno olla jo liian sakeaa jopa heille?
1: Henkilöt, jotka niin kuin identifioi itsensä, että he ovat magaliikkeeseen kuuluvia ja täysin maga-trumppilaisia, niin he pysyy kuitenkin aika hyvin siinä Trumpin mukana. Et ehkä inflaatiokysymys ja Iranin sota on sellaisia, josta he on niin kuin vähän eri mieltä vielä, mutta toistaiseksi he on pysynyt melko hyvin tässä Trumpin kelkassa. Että se mielipidemittaisen keskiarvossa se määrä henkilöitä, jotka hyväksyy Trumpin toimet presidenttinä, se on jotain 38% luokkaan. Niin se alkaa olla aika lähellä sitä, että siellä on noin 75% republikaaneista, eikä juuri ketään muuta. Että sitten jos se tosta vielä alaspäin alkaa syöksyä sinne, sanotaan 35% ja sen alle, niin sitten pitää ruveta jo olemaan huolissaan siitä, että mitä tälle meidän magaliikkeelle oikein kuuluu.
0: Tuomo Hyttinen Kauppalehdestä, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
1: Kiitos kun sain tulla.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Helmina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Palautetta voit laittaa vaikka sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Areenaan. Seuraavaan kertaan, hei hei!

Atte Uusinokan haastateltavana uutispodcastissa oli Kauppalehden tuleva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja, toimittaja Tuomo Hyttinen. Huomenna 17 uutisten jälkeen jatkuu kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen sarja, jossa pohditaan ruotsalaisten suhdetta sotaan, kun Ruotsi muuttui -sarjan toisessa jaksossa.

0: Maisteri Lindgren jatkaa musiikkiesitelmiään. Vanhanaikainen radio-ohjelma perjantaisin kello 11. Moderni podcast, suomeksi jos haluatte, potkaisu Yle Areenassa.
1: Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmien tämän kesäkauden päätösjaksossa Minna Lindgren ottaa kantaa viime vuosina käytyyn keskusteluun siitä, onko ooppera naisvihamielinen vai feministinen taidemuoto. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä huomenna 11 ja vielä sunnuntai-aamuna Yle Radio Yhdessä ja Areenassa. Minna Lindgrenin musiikkiesitelmiä voi kuunnella aina jakson jälkeen vuoden ajan. Mutta radion puolella tänä kesänä viimeisen kerran huomenna. Ennen kuin Tuuli Saksalan Keidas soittaa elokuun parasta maailmanmusiikkia, tässä Marsi Nymanin sovittama Matti Jurvan tuttu sävellys.

0: Marsi Nyman oli sovittanut Matti Jurvan sävellyksen Väliaikainen. Marsi Nyman soitti kitaraa, saksofonia soitti Jukka Perkoja, kontrabassoa Jani Pensola ja pianoa Iiro Rantala. Kohta käydään Tuuli Saksalan keitaalle, sen jälkeen poiminta Radio 1 iltapäivästä. Mieleen jääneistä kulttuurikokemuksistaan kertoo näyttelijä Elena Leeve. Ja tunnin kuluttua soivat hartaat sävelet. Iltahartauden pitää ennen 19 uutisia viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Ja Jazzklubin viikon keikka 19 uutisten jälkeen on äänitetty Tampere Jazz Happening -tapahtumassa marraskuussa viime vuonna. How Noisy Are the Rooms -kokoonpano esiintyy. Klassinen kattaus soi musiikkia kello 20 tunnin ajan. Ja nyt käymme Tuuli Saksalan keitaalle.
1: Elokuu tuoksuu kirpeiltä omenoilta, ehkä mullalta ja uusilta aluilta. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja tänään kuunnellaan elokuun parasta maailman musiikkia ja niin. Hyvänä satovuotena elosyyskuussa on ollut tapana laittaa parasta pöytään. Tänään se tehdään lauluilla, jotka kertovat vieraanvaraisuudesta ja erityisen voimakkailla lauluäänillä. Tämä seuraava kappale kertoo vieraanvaraisuudesta. Eletään vuotta 1845 ja Irlannissa on vaikea nälänhätä. Monet elivät pelkillä perunoilla, jos niilläkään. Oli pakko lähteä nälkää pakoon Atlantin toiselle puolelle. Tässä laulussa päädytään Kanadaan Quebeciin, mutta niin, näitä perheitä on vastassa ihmisiä, jotka ottavat heidät vastaan. Laulussa lauletaan, noina kurjuuden aikoina meren takaa saapuivat nämä irlantilaiset perheet, toivoen saavansa helpomman elämän. Ja vastaanottajat sanovat, että hei, matkanne on ollut aika rasittava, mutta nyt olette täällä ja sitä kai kannattaa juhlia. Tuokaa juotavaa uusille ystävillemme.

Keitäällä soi kansanmusiikki yhtyeen nimeltään Le Diable à Cinq. Siinä soittaa laskujeni mukaan 3 veljestä, heidän serkkunsa ja tyyliin serkun paras kaveri. Ja tuo meno ammentaa Quebecin kansanmusiikista. Ja nyt lähdetään Italiaan ja tähän seuraavaan lauluun kannattaa ehkä vähän valmistautua. Paolo Angelin ja Tenore de Murales Orgasolon uusi albumi vie Sardinian paimenkulttuurin ytimeen. Tuo Angeli soittaa 25-kielistä kitaraa. Se toimii kuin orkesteri ja se rakentaa äänimaiseman, jonka päälle kantua tenore-kuoron laulutyyli sitten asettuu. Tässä musiikissa kohtaa vanha sardinialainen kulttuuriperintö, post-rock, improvisaatio ja elektroniikka. Ja tämän albumin keskiössä on Paradura-niminen rituaali, jossa paimen menettää laumansa tulipalossa, varkaudessa tai taudissa, ja sitten kaikki alueen muut paimenet lahjoittavat hänelle yhden lampaan omasta laumastaan. Ja näin tämä paimen pääsee sitten takaisin jaloilleen. Yhteisen tuella yksilö taas sitten ponnistaa.

Paolo Angeli, tenore de Murales orga solo. Ja nyt me tie vie meidät itäiseen Eurooppaan, Serbiaan ja Unkariin. Monika Lakatos lienee tämän hetken tunnetuin romanilaulaja Euroopassa. Hänet on palkittu työstään ja taiteestaan moneen kertaan, mutta hänelle menestys ei sitten kuitenkaan ole se juttu, vaan hän on sanonut, että itse asiassa yleisön koolla tai menestyksellä ei ole mitään väliä. Oli yleisö suuri tai pieni, menestystä paljon tai vähän, tunteen välittäminen on kaikkein tärkeintä. Lakatos on julkaissut juuri uuden albumin serbialaisen Naked-yhtyeen kanssa, ja nämä muusikot tapasivat toisensa eräällä festivaalilla, ja kohtaaminen taisi olla aika mukavaa, sillä basisti Branislav Radojković kuvailee, että tästä kahden eri maailman kohtaamisesta syntyi kokonaan uusi kolmas maailma. Kappaleen nimi on Botoloo.

Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja ohjelma soi elokuun parasta maailmanmusiikkia. Ja jee, tämä Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan tulkitsema Metsäkukkia sopii elokuun lopun tunnelmaan upeasti. Luonnon kukoistus on ehkä ohitse, mutta syksyn keskeltä löydetään vielä viimeiset sitkeät metsäorvokit. Kesäkuussa ilmestyi gaanalaisen Belgiassa asuvan Nana Osei Twumbariman esikoisalbumi Journey to the Unknown, eli Matka tuntemattomaan. Tuolta albumilta löytyy kappale, jossa palataan yhteen hyvin tärkeään päivään. Hetkeen, jona tämä nuori muusikko seisoi yksin Brysselin keskusrautatieasemalla. Vesisade kasteli hänet. Mukana oli vain käsimatkatavarat ja Gaanasta asti kulkeneet soittimet. Aluksi tuo kylmä sade tuntui ikään kuin vastoinkäymiseltä. Mutta ajan myötä siitä muodostui jotain muuta. Se oli selviytymisen merkki ja uuden alun symboli, ehkä kaste. Hän oppi kuuntelemaan sadetta osana uutta kotiaan, uuden elämän rytmiä. Tässä kappaleella vierailee belgialainen blues-veteraani Roland van Kampenhout, ja hänen kitaransoittonsa ja äänensä sulautuvat tähän Nanan lauluun ja perinteiseen gaanalaiseen Sepe Reva-harppuluutun sointiin. Tässä kuullaan siis kaksi sukupolvea, kaksi kulttuuria, kaksi historiaa. Niin, vieraanvaraisuus ei ole aina sitä, että joku on ovella vastassa. Joskus se on prosessi, jossa vieras maa ja sen koko ilmapiiri muuttuu ajan myötä turvapaikaksi. Kuunnellaan upea Belgium and Rain.

0: let the music play.
1: One birthday
0: and cake, like birthday.

Ja nyt keitaalla siirrytään Brysselistä Itävaltaan ja Viiniin. Ja musiikissa siirrytään Gaanasta Turkkiin. Kurdilais-alevititaustainen laulaja Sakina Teina syntyi Turkissa Vartossa vuonna 1973. Ja hän saapui Viiniin vuonna 2006, eli tasan 20 vuotta sitten poliittisena pakolaisena. Kurdin kieli ja musiikki olivat pitkään kiellettyjä Turkissa. Hänen uusi albumissa Syret tarkoittaa kurdiksi kasvoja tai valokuvaa. Nimi viittaa valokuviin, joita roikkuu ihmisten seinillä, kuviin ihmisistä, joita ei enää välttämättä ole. Teinan musiikillinen perusta nojaa Dengbeji-perinteeseen. Dengbejit ovat tarinankertojia ja laulajia, joiden suullinen perintö on ollut elintärkeää vaarassa olevan kurdikielen selviytymiselle. Näitä lauluja täytyy siis laulaa. Tässä siis Sakina Teina ja upea Kar

Keitaalla soi Sakina Teina ja nyt Keitaalla palataan takaisin itäisen Euroopan tunnelmaan. Unkarilainen Erdofy ja puolalainen Janusz Brusinowski-komppania ovat julkaisseet albumin, jonka nimi tarkoittaa rajaviivaa kolmella eri kielellä, mutta nämä rajat on tarkoitettu ylitettäviksi. Niin, tämä elokuun vaihde on kaupunginosajuhlien ja kyläjuhlien luvattu aikaa, ja tässä seuraavassa laulussa tunnelma on kuin perinteisessä kyläjuhlassa, johon kaikki ovat tervetulleita. Yhtyeiden kanssa laulaa unkarilainen kansanlaulaja Balogh Melida. Laulun ja instrumenttien vuoropuhelu symboloi kuuntelemista ja toisen kunnioittamista. Olisiko siinä tämä vieraanvaraisuuden syvin olemus?

Tuuli Saksalan keitaalla soi Mah Damba ja laulu nimeltään Kata Kale. Tuo Damba kuuluu tunnettuun griottisukuun ja kantaa mukanaan Malin griottien kulttuuriperintöä. Hänen toukokuussa julkaistulla uusimmalla soul-levyllään kuuluu itsensä ja juurensa tunteva 60-vuotias laulaja, joka ymmärtää sekä perinteen painon että etuoikeuden kantaa sitä eteenpäin kohti tulevaisuutta. Ja tulevaisuus kuuluu tässä seuraavassakin laulussa. Triesteessä Italiassa toimiva New Era Quartet, eli uuden aikakauden kvartetti, on ottanut haltuunsa bosnialaiset Sevdalinkat. Se on muuten perinne, jonka UNESCO tunnusti äskettäin ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi. Siellä se on kaustislaisen viulunsoiton kanssa. Yhtyeen kokassa on laulaja Kristiina Ivanović Milinar, ja hän on kotoisin Bosnia ja Hertsegovinasta, ja hänen kanssaan soittaa italialainen jousikvartetti. Heidän tulkinnassa kaipuu, hiljaisuus ja jännite saavat aika mielenkiintoisen muodon, ja tämä on Sevdalinkan uudelleen tulkintaa. Se on silta perinteen ja nykypäivän välillä.

Siinä uuden ajan kvartetti, eli New Era Quartet ja Stote Nema niminen kappale. Tuuli Saksalan keidos alkaa olla lopuillaan ja löydät ohjelman biisilistoineen Yle Areenasta. Ja jos klikkaat sen siellä suosikiksi, saat ilmoituksen, kun uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Ja nyt mennään Korsikaan. Nimittäin korsikalainen Lalba on julkaissut kesäkuussa 12 albuminsa, mutta uransa ensimmäisen live-albumin nimeltään Vivu. Vivu tarkoittaa elävää. Nimi kertoo yhtyeen otteesta. He eivät jää kiinni pelkkään korsikalaiseen polyfoniaan, vaan tuovat lavalle soittimia ympäri Välimerta ja maailmaa. Kuunnellaan heiltä laulu nimeltään Un Chiaras Giu. Ja sen myötä kiitän seurasta. Ja ensi viikolla vieraana on Latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi. Siihen saakka. Moi moi!

0: Lalba-yhtye esitti Tuuli Saksalan Keitaan päätteeksi kappaleen Unciara Zisku. Ja Tuuli Saksalan Keidas taas viikon kuluttua. Huomenna näistä levyistään luovuohjelman vieraana on laulaja, näyttelijä, muusikko Reeta Westman. Maija Salminen toimittaa ohjelman. Kun näyttelijä Elena Leeveltä kysytään hänen elämänsä merkittävimmistä kulttuurikokemuksista, Elena Leeve palaa nuoruuteensa. Nyt kuullaan poiminta Radio 1 iltapäivästä. Inari Tillin haastattelun ensilähetys oli viime vuoden syyskuussa.
1: Joo, muhun suuresti vaikuttanut kulttuurikokemus on ollut kyllä Reko Lundanin näytelmät KOM-teatterissa. Että silloin mä itse löysin teatterin isosti ja mulle oli hirveän avaavaa ja huimaa oli se, että se tuntui, että hän puhui näytelmissään meistä, ihmisistä ja musta ja käsitteli avioeroa ja mun vanhemmat oli eronnut ja lapsuutta ja samaan aikaan sellaista puhe näytelmissä se dialogi ja miten hän oli kirjoittanut dialogia, niin oli jotain, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin siihen astisessa elämässä kuullut. Ja olin teini-ikäinen, mutta nämä oli niin isoja juttuja, nämä Rekon näytelmät silloin KOM-teatterissa aikanaan mulle, että mä muistan, että aina piti päästä eturiviin ja nähdä ne esitykset ihan läheltä. Ja sitten niitä muisteli tosi niin kuin pitkään ja halusi luultavasti, mä en tiedä kävikö mä katsoa uudestaan, että oliko mulla siihen rahaa, mutta joitakin mä saatoin sitten nähdä parikin kertaa. Mutta se, että ne kolahti ja kovaa, koska tuntuu, että nyt puhutaan elämästä ja maailmasta ja ihmisistä, jotka mä tunnen, jotka mä tunnistan ja vielä heidän tapa puhua. Ja se dialogi oli semmoista, jonka myös tunnisti.
2: Koetko, että opit jotain näyttelemisestä?
1: Ehdottomasti. Mä ajattelin, että tolleen, miten KOM-teatterin näyttelijät silloisessa just ensemblessa näytteli, niin näitä Rekon juttuja Rekon ohjaamana, niin Rekon käsikirjoittamia ja ohjaamia. Mä ajattelin, että toi on se, millä tavalla mäkin haluan näytellä ja osata näytellä. Että he olivat koko sydämellään siinä esityksessä ja näytellessään läsnä. Että kaikki tunteet oli pelissä, mutta myös se, että niihin näytelmiin kiteytyi niin paljon myös huumoria ja sellaista hauskaa, semmoista kipeän hauskaa, joka myös teki muhun ison vaikutuksen, koska sellaista mä koen, että elämä on kipeän hauskaa.
2: Mainitsit tuossa, että nimenomaan myös käsikirjoitus teki sinuun vaikutuksen. Mitä siitä jäi erityisesti mieleen?
1: Sellainen elämänmakuinen dialogi, joka oli kuitenkin tosi tarkkaa ja oivaltavaa ja mietitty. Se oli niin tarkkaa ja niin hienoa, että musta tuntui, että joku siinä meni suoraan sydämeen. Ei ollut mitään turhaa, kaikki tilanteet oli kauhean kirkkaita ja selkeitä ja ihmiset. Ja sellaista, että joku yksi sana saattaa pudottaa niin kuin penkiltä, kun se sanotaan rytmisesti oikeaan aikaan ja oikeassa kohdassa. Tai samaan aikaan joku yksi sana saattaa viedä siis itkuun. Että se oli nerokasta käsikirjoittamista kyllä. Joo.
2: Kun käsikirjoitus on nerokasta ja sitten siihen tulee se näyttelijän työ päälle, niin mitä siinä pitää tapahtua, ettei ikään kuin näyttelijä pilaa käsikirjoitusta?
1: No, musta tuntuu, että näyttelijän pitää tajuta, että mistä tässä on kyse. Niin sitten veikkaan, että se kaikki muu kyllä tulee. Tai näissä tapauksissa en tiedä, millainen se työtapa on ollut, että onko vaikka muutettu paljon tekstiä sitten vielä harjoitusvaiheessa tai mitä vaan. Mutta joku sellainen, että näyttelijä on, se teksti on niin kuin näyttelijässä, niin se on varmaan joku semmoinen asia, mikä siinä sitten näyttelijässä pitää tapahtua. Ja että näyttelijä itse niin kuin ensinnäkin tunnistaa sen henkilön ja sen, että missä se henkilö menee.
2: Ja. Koetko, että tuo kokemus muutti sinua myös ihmisenä ja siinä, että miten suhtaudut näyttelijän työhön?
1: Joo, muutti mua ihmisenä ehdottomasti. Että musta tuntui, että silloin kun mä näin näitä Rekon näytelmiä, niin mä tajusin, että mä haluan ensinnäkin näytellä. Ja mä haluan näytellä noin. Ja mulle tuli sen olo, että jokaisen teatteriesityksen täytyy vaikuttaa ihmiseen sellaisella emotionaalisella tasolla. Niin ainakin muuhun, tai että se mua on niin kuin eniten kiinnosti ja sellaiset näytelmät. Ja mä edelleenkin koen, että se on hienointa teatteriesityksessä, jos se pystyy menemään tonne ihmisten suojausten alle ja johonkin semmoiseen ehkä vähän myös määrittelemättömään kohtaan ihmisessä. Että ei välttämättä ihan tiedä, että mikä tässä nyt niin kuin mua viiltää tai tämä osuu nyt jonnekin, niin ei sitä tarvitse sillä tavalla ehkä sanallistaakaan. Mutta joku sellainen, että nyt puhutaan siitä, mistä mäkin, minkä mä tunnistan. Joo.
2: Mikä sai sinut palaamaan useampaan kertaan saman esityksen tai samojen esitysten äärelle?
1: Varmasti ne näyttelijät ja se sellainen joku uteliaisuus sitäkin kohtaan, että miten tämä voi mua naurattaa ja seuraavassa hetkessä itkettää. Et se on sellainen tunnekokemus ja tila, mitä ei niinku missään muualla mitään muuta niinku taide-elämystä kokiessa tavallaan mä en voinut kokea. Et se oli mulle semmoinen ainutlaatuinen kokemus siitä, että tämä elämä voi olla hirvittävän surullista, mutta sitten tässä on myös paljon naurua, iloa ja huumoria. Niin mä koen, että missään muualla mä en sellaista niin kuin kokemusta saanut kuin teatterissa.
0: Sanoi näyttelijä Elena Leeve Inari Tillin haastattelussa. Haastattelun ensilähetys oli syyskuun 4. päivä viime vuonna. Thomas Byströmin sonaatista viululle ja pianolle numero 1 B-duuri, toisen adagio-osan soittavat Tatjana Grindenko ja Aleksei Ljubimov.

Viulisti Tatjana Grindenko ja pianisti Aleksei Ljubimov soittivat adagion Thomas Byströmin sonaatista viululle ja pianolle numero 1 B-duuri. Kohta hartaita säveliä ja niiden jälkeen iltahartauden pitää viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. 19 uutisten jälkeen jazzklubin viikon keikka on How Noisy Are the Rooms -kokoonpanon keikka Tampere Jazz Happening -tapahtumassa viime vuoden marraskuussa. Tuntia myöhemmin kello 20 soi klassinen musiikki tunnin ajan klassisessa kattauksessa. Kello 21 Politiikka-radiossa kysytään ja pohditaan suojelupoliisin tilaa. Sen paikasta on puhjennut outo riita. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt Erkki Melartinin sävellys Kiitos Simo Korpelan sanoihin. Se on nuorten laulukirjasta 1 vuodelta 1926.

Hartaiden sävelten aluksi lauloi tenori Heikki Rainio. Erkki Melartinin sävellys Kiitos on sävelletty Simo Korpelan sanoihin. Pianistina oli Pentti Kotiranta. Seuraavaksi laulaa Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro, jota johtaa Tuomo Nikkola. Johtajansa säveltämän laulun Hilja Haahden sanoihin, sinun rauhasi anna mulle.

Tuomo Nikkolan laulun Hilja Hahden runoon Sinun rauhasi anna mulle lauloi säveltäjän johtama Oulun konservatorion kirkkomusiikin opiskelijoiden kuoro. Tuomo Nikkola oli myös sovittanut laulunsa. Huilua soitti Eveliina Ylönen ja urkuja Risto Ainali. Samuli Korkalainen ja Voksi Lentii lauluyhtye esittävät seuraavaksi kahden sävellyksen Sikermän. Siinä yhdistyvät Sionin virsi 167, Vaikka polku näin, ja gregoriaaninen laulu Kyrie eleison.

Vox Silentii-vokaaliyhtye oli sovittanut kahden kappaleen yhdistelmän, Sionin virren 167, Vaikka polku näin, ja Gregorianisen laulun Kyrie eleison. Vox Silentii-vokaaliyhtyeen kanssa lauloi Samuli Korkalainen. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Blue Dream kappale God of This City, Sakari Heikkilän suomennoksena Tämän kaupungin herra.

0: Sakari Heikkilä esitti Hartaiden sävelten päätteeksi laulun Tämän kaupungin herra, alkuperäiseltä nimeltään God of the City. Suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Sakari Heikkilä. Nyt alkavassa iltahartaudessa viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta kutsuu näkemään toisessa ihmisessä Jumalan luoman lähimmäisen ja valitsemaan sovinnon tien.
1: Haluan kertoa sinulle miehestä, joka oli vuosia kantanut mukanaan pettymystä ja katkeruutta läheistään kohtaan. Hän kävi mielessään yhä uudestaan läpi tapahtumia, joissa häntä oli loukattu. Eräänä päivänä hän päätti soittaa tälle ihmiselle. Ei syyttääkseen eikä vaatiakseen hyvitystä, vaan kysyäkseen, mitä hänelle kuuluu. Puhelu ei ratkaissut kaikkea, menneisyys ei kadonnut, mutta jotain murtui. Ensimmäinen askel kohti sovintoa oli otettu. Lähimmäisen rakkaus on helppoa silloin, kun kyse on ihmisistä, joista pidän. Mutta miten vaikea se onkaan silloin, kun vastassa on ihminen, joka on satuttanut minua, toiminut väärin tai kohdellut epäoikeudenmukaisesti. Ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 24 kuvaus vie juuri tällaisen tilanteen äärelle. Kyseessä on tilanne, jossa kuningas Saul vainoaa Daavidia ja yrittää tappaa hänet, koska pelkää menettävänsä valtansa Daavidille. Daavid miehineen on pakomatkalla. Tietämättään kuningas Saul saapuu samaan luolaan, jossa Daavid piileskelee. Luolassa tapahtuu jotakin yllättävää. Saul päätyy täysin Daavidin armoille. Daavidilla olisi mahdollisuus lopettaa vaino yhdellä iskulla. Hänen miehensä jopa kehottavat siihen. Daavidilla olisi täydellinen mahdollisuus surmata vainojansa, mutta hän ei tee niin. Sen sijaan hän leikkaa salaa palan Saulin viitasta ja antaa tämän lähteä. Hetken kuluttua hän huutaa luolan sulta kuninkaan perään. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. David valitsee kostamisen sijaan hyvän tekemisen. Se ei tarkoita, että Saul olisi ollut oikeassa. Se ei tarkoita vääryyden hyväksymistä, eikä sitä, että David antaisi pahan määrittää omia tekojaan. Entä miten me kohtelemme niitä ihmisiä, joiden kanssa meillä on vaikeaa? Miten puhumme heistä? Miten toimimme silloin, kun olisi mahdollisuus lyödä takaisin? Nykyään vastakkainasettelu tuntuu kasvavan. Sosiaalisessa mediassa kärjekkäimmät mielipiteet saavat eniten huomiota ja ikävät sanat leviävät nopeasti. Ihmisiä luokitellaan helposti ystäviin ja vihollisiin, meihin ja muihin. Toisinaan tuntuu, että hyvän tahtoisuutta pidetään heikkoutena ja armollisuutta naivina. Sovinto ei synny siitä, että toinen osa

vaan todellinen voima oli siinä, että hän jätti sen tekemättä. Samaa rohkeutta tarvitaan myös tänään. Sovintoa rakennetaan siellä, missä ihmiset suostuvat kuuntelemaan toisiaan. Siellä, missä uskalletaan pyytää anteeksi ja antaa anteeksi. Siellä, missä toista ei määritellä viholliseksi, vaikka näkemykset, kokemukset tai taustat olisivat erilaisia. Kristillinen usko ei tarkoita erimielisyyksien poistamista, vaan se kutsuu näkemään toisessa ihmisessä Jumalan luoman lähimmäisen. Suomen lähetysseuran työssä kohtaamme jatkuvasti ihmisiä, jotka rakentavat tällaista rauhaa arjen keskellä. Ajatellaanpa esimerkiksi seurakuntia konfliktialueilla. Sodan, luonnonkatastrofien, pelon ja epäluottamuksen keskellä ihmiset kokoontuvat yhteen, rukoilevat ja auttavat toisiaan. He valitsevat katkeruuden sijasta toivon, koston sijasta sovinnon. Se ei ole aina helppoa, mutta juuri siinä evankeliumin voima tulee näkyväksi. Sovinto on myös suurten kansainvälisten ongelmien ja kysymysten ratkaisemista. Kuitenkin useimmiten sovinto alkaa tavallisesta arjesta. Se alkaa siitä, että emme vastaa loukkaukseen uudella loukkauksella. Siitä, että otamme yhteyttä ihmiseen, jonka kanssa välit ovat viilentyneet. Siitä, että päätämme kuunnella ennen kuin tuomitsemme. Siitä, että työpaikalla, kotona tai seurakunnassa etsimme yhteistä hyvää oman edun sijasta. Joskus sovinnon rakentaminen on myös sitä, että uskallamme seistä heikomman rinnalla. Puolustamme ihmisarvoa silloinkin, kun siitä ei saa näkyvyyttä tai kiitosta. Valitsemme ystävyyden aikana, joka palkitsee kovuutta. Ehkä lähimmäisen rakkaus alkaa juuri siitä, että opimme näkemään toisissamme enemmän kuin mielipiteet, virheet tai vastakkainasettelut. Muistamme jokaisen olevan Jumalan luoma ja rakastama. Joskus pienikin teko voi muuttaa paljon. Ystävällinen sana, anteeksi pyyntö, sovitteleva viesti, avun tarjoaminen ihmiselle, jonka kanssa välit ovat rikkoutuneet. Daavidin päätös vaikutti myös Sauliin. Kova sydän pehmeni hetkeksi. Saul puhkesi itkuun ja tunnusti. Sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Emme voi pakottaa ketään muuttumaan, mutta voimme päättää, ettemme lisää pimeyttä ympärillämme. Voimme valita toisen tien. Kristus itse kulki sitä tietä. Hän kohtasi vihamielisyyttä, pilkkaa ja väkivaltaa, mutta vastasi niihin rakkaudella. Siksi kristillinen usko kutsuu voittamaan pahaa hyvällä. Jumala kutsuu pohtimaan, kuka on minun lähimmäiseni juuri tänään? Kenen kanssa Jumala kutsuu minua rakentamaan siltaa muurien sijaan? Missä voisin olla sovinnon, toivon ja rakkauden välikappale tänään? Jumalan valtakunta kasvaa usein juuri näin. Ei suurina otsikoina tai mahtavina tekoina, vaan ihmisen sydämessä syntyvänä päätöksenä tehdä hyvää silloinkin, kun olisi helpompaa tehdä toisin. Rakas Jumala, kiitos ihmisistä, jotka ovat osoittaneet meille hyvyyttä silloin, kun olemme sitä eniten tarvinneet. Anna meille Daavidin viisautta ja rohkeutta valita rakkaus silloin, kun mieli tekisi kostaa. Opeta meitä rakentamaan sovintoa, etsimään rauhaa ja näkemään jokaisessa ihmisessä sinun kuvasi. Siunaa niitä, jotka työskentelevät oikeudenmukaisuuden, rauhan ja toisten auttamisen puolesta eri puolilla maailmaa. Erityisesti muistamme niitä, jotka elävät sodan, köyhyyden ja epävakauden keskellä. Tee meistä sinun rauhasi välikappaleita. Auta meitä tuomaan toivoa sinne, missä on epätoivoa, ja rakkautta sinne, missä on vihaa. Jeesus.

0: Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Iltahartauden piti viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Mervi Viuhko pitää iltahartauden myös viikon kuluttua. Huomenna perjantain iltahartaudessa perheneuvoja Anjan Vose Forssasta lukee psalmista 112 ja puhuu ylivireän mielen ja levottoman hermoston säätelystä. Ja perjantain aamuhartaudessa kirkkoherra Ilona Yliräisenen Savukoskelta pohtii menneeseen kesään liittyneitä hankalia tunteita ja jakaa lohtua alkavan syksyn uusien huolien siintäessä. Kello on kohta 19. Tunnin kuluttua soi klassinen musiikki tunnin ajan klassisessa kattauksessa ja sitä ennen 19 uutisten jälkeen jazzklubin viikon keikkana How Noisy Are the Rooms Tampere Jazz Happeningissä äänitettynä Pajan kongressissa viime vuoden marraskuun ensimmäisenä päivänä. Jazzklubin viikon keikan toimittaa Markus Partanen. Sitä ennen 19 uutiset.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen takia odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon suposelvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri Mari Rantanen on kritisoinut pääministeri Orpon toimintaa asiassa. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3. Maan etelä- ja keskiosissa on selkenevää ja poutaa, päivälämpötila 18-23 astetta. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lämpötila päivällä 15-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

Klassisesti koulutetun laulajan, rumpalin ja efektiivistä hälyä scratchaavan DJ-trio ei kuulosta jatskokompanulta, mutta Tampere Jazz Happening on aina ottanut riskejä ja esitellyt yleisölle yllättäviä musiikillisia yhdistelmiä. Tänään Jazzklubin viikon keikalla hypätään itävaltalais-sveitsiläis-saksalaisen How Noisy Are The Rooms-trion kyytiin. Villin vedon äänitti Pajan kongressissa viime marraskuussa Antti Pohjola, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Rumpali Alfred Vogelin, DJ Joke Lantzin ja laulaja Almut Kyynen musiikillinen irrottelu on aika pidäkkeetöntä, mutta välillä hyvinkin dynaamisesti kontrolloitua jatkumoa, jossa vilahtelee esimerkiksi trumpettisoolon kuuloisia elementtejä, vaikka trumpettia ei siis kokoonpanosta löydy. Kyynen vokalismi on pääasiassa sanatonta, mutta matkan varrella tarjolla on myös pätkittäistä lyriikkaa. Esimerkiksi trion tuoreimmalla levyllä Tyhy hän vokalisoi saksalaisen Dadan äidiksi kutsutun Elsa von Freitagin runoja. Jazz Happeningin setin biisilista on identtinen How Noisy Are The Roomsin vuonna 2021 julkaiseman debyyttilevyn kanssa, mutta veikkaanpa, että kyse on lähinnä keikasta saatavien teostokorvausten virtauksen yksinkertaistamisesta. Toki halutessaan voi verrata nyt kuultavan keikan antia tuohon albumiin, joka löytyy suoratoistopalveluista. Palataan nyt Pajan kongressisaliin viime marraskuun ensimmäisenä päivänä, kun Tampere Jazz Happeningin lauantai-iltapäivän konserttitarjonnan avasi How Noisy Are The Rooms.

Stuart.

to my heart. So kindly spoke he to my heart.

Yeah.

Okay.

0: wir mal.
1: Medikal, Ferdinand, in Medikal,
0: in Medikal.

Bora, bora, bora.

Yeah.

Okay.

Chop me! Chop me! Churn! Unseize it!

0: Blue spots.
1: 400 seconds. 400.
0: Snow.
1: Nymph. 400.
0: Stillness.
1: 400.

Oh,

continue feeding you. Mama's feeding you. Mama, what is it?

0: Otetaanko tää huikee bändi vielä tänne lavalle kertalle? Vaarana on, että meikäläinen joutuu jäämään tänne tän seuraava impro ajaksi. Thank you for the invite. Let's see what happens.
1: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan keskieurooppalaista How Noisy Are The Rooms -trioa Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa 2025. Ruumuissa Alfred Vogel, scratchaivänä DJ:nä Joke Lantsia, laulajana ääniakrobaatti Almut Kyynä. Kuten Happeningin lavaspiikkeri Paleface edellä vihjaisi, pääsee hän mukaan tähän keikan viimeiseen vetoon nimeltään yksinkertaisesti Encore. Villiä illanjatkoa Jatsklubilla.
2: Mä lähin polun takia enkä määränpää. Valmistautumassa uudesti syntymään.

How Noisy Are the Rooms -kokoonpano esiintyi Tampere Jazz Happening -tapahtumassa viime vuoden marraskuun ensimmäisenä päivänä Pajan kongressissa. Ryhmään kuuluvat Almut Kyyne laulu, Joe Glantz levysoittimet ja Alfred Vogel rummut ja lyömäsoittimet. Ja keikan viimeisessä kappaleessa How Noisy Are the Rooms esiintyi mukana Pale Face. Jazzklubin viikon keikan toimitti Markus Partanen. Klassinen kattaus alkaa nyt itävaltalaisen säveltäjän Carl Michael Ziererin valssilla. Zierer oli yksi kuuluisan Straussin säveltäjäsuvun keskeisiä kilpailijoita. Viiniläisneidot on Ziererin rakastetuimpia sävellyksiä. Valssin soittaa Georges de Kocinskin johtama Radion sinfoniaorkesteri.

Tuhannet kiitokset. Tampere Yachts Happening, where the magic happens. Kiitos.

Karl Michael Ziererinvalsin Viiniläisneidot soitti George de Kocinskin johtama Radion sinfoniaorkesteri. Ylen kantanauha oli vuodelta 1975. Viinistä jatkamme 1600-luvun Roomaan. Stefano Landi oli italialainen varhaisbarokin säveltäjä ja laulaja. Hän palveli Roomassa muun muassa Borghesen ja Barberinin vaikutusvaltaisia sukuja. Tamai Gran Tempo, olen rakastanut sinua kauan, tenorille ja soittimille on kokoelmasta Secondo Libro d'Arie Musicali vuodelta 1627. Landi sävelsi aariansa tuntemattoman runoilijan sanoihin.

Stefano Landin aarian Tamai Gran Tempo, Olen rakastanut sinua kauan, esittivät tenori Marco Beasley ja L'Arbeggiata vanha musiikin yhtye, johtajana Kristiina Pluhar. Johannes Meinardus Kuunen oli 1800-luvulla elänyt alankomaalainen säveltäjä ja fagotisti. Hän soitti muun muassa kuningas Willem II:n hoviorkesterissa. Kuunenin Nocturnon huilulle ja orkesterille lisänimi on La Serenata.

Johannes Mainardus Kuunenin La Serenatan eli Nocturnon huilulle ja orkesterille esittivät Jacques Zoon huilu ja Alankomaiden radion kamariorkesteri johtajana Thierry Fischer. Espanjalaisen Pablo de Sarasaten virtuosikappaleen Navarra kahdelle viululle tulkitsevat nyt Gil Shaam ja Adele Anthony sekä Kastilian ja Leonian sinfoniaorkesteri Alejandro Posadan johdolla.

Pablo de Sarasaten sävellyksen Navarra soittivat viulistit Gil Shaam ja Adel Anthony sekä Kastilian ja Leonin sinfoniaorkesteri kapellimestarina Alejandro Posada. Esityspaikka oli Valladolid Pohjois-Espanjassa, jossa tämä konsertti vuonna 2008 pidettiin. André-Frédéric Heller oli ranskalainen säveltäjä ja musiikkipedagogi. Hän työskenteli muun muassa Pariisin konservatoriossa kirjastonhoitajana ja säästyksen opettajana. Hellerin tuotannossa on runsaasti sävellyksiä puhallin kokoonpanoille. Niistä kuullaan nyt alkusoitto puhallinorkesterille numero 16. Bordeauxin kaupungin puhallinorkesteria johtaa Lucien Morat.

Lucien Morin johtama Bordeauxn kaupungin puhalinorkesteri soitti alkusoiton puhalinorkesterille numero 16. Alkusoiton oli säveltänyt André-Frédéric Heller. Klassinen kattaus päättyy tänään Ludwig van Beethovenin niin sanottuihin kakadu-muunnelmiin pianotriolle. Teema on peräisin itävaltalaisen säveltäjän Wenzel Müllerin laulunäytelmän Die Schwestern von Prag laulusta Ich bin der Schneider Kakadu. Esiintyjät ovat pianisti Eugene Istomin, viulisti Isaac Stern ja sellisti Leonard Rose. Ja levytys on vuodelta 1968.

Klassisen kattauksen päätteeksi pianisti Eugene Istomin, viulisti Isaac Stern ja sellisti Leonard Rosen esittivät Ludwig van Beethovenin muunnelmia pianolle, viululle ja sellolle G-duuri Wenzel Müllerin teemasta laulusta Ich bin der Schneider Kakadu, laulunäytelmästä Die Schwestern von Prag. Siksi näillä Beethovenin muunnelmilla on lisänimi Kakadu-muunnelmat. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov. Vielä soi Carl Ludwig Litanderin Näkin polska tai Ahdin polska huilulle ja pianolle.

Carl Ludwig Litanderin sävellyksen huilulle ja pianolle Neckens Polska soittivat Reino Veijalainen, huilu ja Pentti Koskimies, piano. Ylen äänite oli vuodelta 1961. Yöklassisen aluksi puolilta öin kuunnellaan teatterimusiikkia ja lauluja 1600-luvun Espanjasta. Sitä ennen epäilyttävän uutta Aki Ylisalomäen seurassa neljäs osa kuunnelmasarjasta Rehtorin tyttäret, Tuula Rajavaaran dokumentti demokratian toivoista keväältä 2025 puolen tunnin kuluttua, ja sitä ennen Politiikkaradiossa puhutaan perussuomalaisten ja kokoomuksen riidasta aikeista siirtää suojelupoliisi pois sisäministeriön ohjauksesta, koitui riita. Mistä on kyse ja mikä on suojelupoliisin tulevaisuus? Aiheesta keskusteltiin Politiikkaradiossa. Toimittajana on Antti Pilke. Toivotan hyvää illanjatkoa ja aikanaan levolle käydessänne hyvää yötä.

0: Politiikkaradio.
1: Suojelupoliisin paikasta puhkesi hallituksessa erikoinen kiista, jossa sisäministeri syyttää pääministeriä sikailusta. Nyt puhutaan siitä, mistä kiistassa on kyse ja mikä on suojelupoliisin tulevaisuus. Pitäisikö supo siirtää pois sisäministerin ohjauksesta, kuten nyt on ehdotettu? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
0: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikka-radion 3 kansanedustajaa. Kokoomuksesta Jarno Limnell, tervetuloa.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja perussuomalaista Wilhelm Junnila, tervetuloa.
3: Kiitos oikein paljon.
1: Ja oppositiota edustaa Mika Kari SDP:stä, tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos paljon.
1: Ja Junnila ja Kari, te olette jäseniä eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnassa, joka valvoo siviiliä sotilastiedustelua ja myös suojelupoliisin muuta toimintaa, ja Limnell on taas puolustusvaliokunnassa. Ja suojelupoliisin tulevaisuudesta ja mahdollisesta siirtämisestä pois sisäministeriön alaisuudesta on tosiaan noussut melkoinen riita hallituksessa. Perussuomalainen sisäministeri Mari Rantanen suuttui kokoomuslaiselle pääministeri Petteri Orpolle, koska Rantasen mukaan suojelupoliisin siirtämistä koskeva selvitys käynnistettiin jo kesäkuussa kertomatta siitä vastuuministerille, eli hänelle. Rantanen kertoo kuulleensa asiasta tällä viikolla virkakunnaltaan. Ja Rantanen on moittinut pääministeri Orpon menettelyä asiattomaksi ja sanavalinnat on ollut suorastaan ennen kuulumattomia. Helsingin Sanomien haastattelussa Rantanen syytti Orpoa jopa sikailusta. Wilhelm Junnila, aika erikoisia sanavalintoja ja asia vielä aika vakava, niin miten pahasti hallituksen pääpuolueet nyt on riidoissa?
3: Niin, tänäänhän on käynyt ilmi, että ilmeisesti tässä viestinnässä on ollut jonkinlaisia epäonnistumisia siinä suhteessa, että ilmeisesti jonkun teknisen asian vuoksi tieto ei ole kulkenut valtioneuvoston kansliasta sisäministeriöön, ja sen vuoksi on koettu, että tämä on ollut varmasti se suurin syy, mistä on tämä tuohtumus tullut. Ja ehkä tässä on taustalla sekin, että kuten muistetaan tänäkin kesänä eräissä muissa ministeriöissä, ministerit ovat käyttäneet heille kuuluvansa valtaa ja sitten muissa puolueissa on asiasta tuohduttu.
1: Viittaatko Rydmaniin, Ville Rydmaniin, nyt sosiaali- ja terveysministeriin?
3: Esimerkiksi tämä, niin siinä mielessä ymmärrän, että sisäministeri, hänen suoraan hallinnonalansa kuuluvaan asiaan, jossa häntä ei ole informoitu, niin hän on siitä myös suuttunut.
1: Ja Wilhelm, viittasit nyt siihen, että aivan tässä, kun ohjelmaa nauhoitetaan, tässä aivan alla tuli nyt siis merkillinen käänne, eli tässä on vedottu siihen, että valtioneuvoston kansliassa on tehty tekninen moka ja näppäilyvirhe on pysäyttänyt viestin kulun nyt sitten sisäministeriöön. Puhutaan tästä kohta lisää, mutta jatketaan nyt kierrosta vielä. Niin Jarno Limnell, Rantanen siis moittii erittäin asiattomaksi toimintatapaa, jossa toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylijohto asiasta tietää. Ja Orpon nimi on siis alla päätöksessä, jolla tämä selvitysryhmä on asetettu. Niin miten vastaat, onko toimittu nyt sitten vastuuministerin selän takana? Ja jos on, niin miksi?
2: Minun mielestä on erittäin hyvä, että suojelupoliisia ja ylipäätänsä turvallisuuskenttää myöskin ajoittain mietitään, että onko se järjestetty Suomen turvallisuuden takaamiseksi järkevimmällä tavalla. Ja tässä on nyt hyvä muistaa se, että nyt niin kuin pääministerikin on todennut, ei suojelupoliisia tällä hallituskaudella, vaikka sellainen sitten päätös tulisi ikään kuin myöhemmin esityksen muodossa, niin ole tarkoitus tehdä. Tässä nyt selvitetään sitä, että millä tavalla kaikkein järkevimmin Suomen turvallisuuden takaamiseksi tiedustelun, johon liittyy muukin kuin suojelupoliisi, mutta erityisesti nyt suojelupoliisin roolia ja asemaa tulisi tarkastella. Ja sitten kun tämä selvitys on tehty, jossa määräaika on maaliskuun lopussa, niin tässä on selkeitä eväitä seuraaviin hallitusneuvotteluihin, seuraaville neuvottelijoille, jotka voivat sitten siinä vaiheessa tätä asiaa arvioida. Mutta tällä hallituskaudella ei suojelupoliisin organisaatioasemaan ole tulossa muutosta.
1: Siinä oli itse asia, mutta otta nyt kantaa vielä siihen, että kun edustat kokoomusta ja edustaa myös pääministeri Orpo ja sisäministeri syyttää kokoomusta pääministeriä sikailusta, niin mitä sanot siitä?
2: No ehkä tässä nyt kesän jonkinlaiset laineet vähän lyövät. Kyllä silti mä keskittyisin tähän itse asiaan ja sitten ministerit voivat keskenään keskustella näistä asioista.
1: No Mika Kari, olit viime vaalikaudella tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja, niin miltäs tämä nyt oppositiosta käsin näyttää tämä kiista? Ja nyt tuli vielä sitten tosellakin tämä, mihin on vedottu, että tässä onkin vain näppäilyvirheestä kysymys. Mitä sanot?
4: No mä olen tässä nyt miettinyt kovasti, että miltä tämä kansalaisten näkökulmasta näyttää. Ja on tietenkin tällaisena aikana, mitä eletään, niin äärimmäisen ihmeellistä ja poikkeuksellista se, että sisäministeri syyttää pääministeriä sikailusta. Se on jo terminäkin sellainen, jota on vaikea ymmärtää. Ja erityisen vaikea siitä ymmärtää, kun katsoo tämän itse asian. Kyse on hyvin tärkeästä toimielimestä, jonka tehtävähoidon ja ennen kaikkea ohjauksen osalta pitää katsoa tulevaisuuteen. Sitä työtä olisi pitänyt jo katsoa aikaisemmin. Ja tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa, että pääministeri Orpo taisi ehdottaa tätä asiaa jo viime vuoden marraskuussa, jos oikein muistan, lähes kohta vuosi sitten, että Supon hallinnollista asemaa tulisi tarkastella. Ikävää, että tässä on kestänyt näin kauan ja vielä ikävämpää on, että nämä laineet lyö korkealle. Ja tämä ei ole pelkästään hallituksen asia. Meidän turvallisuusasiat yhdistyy meillä hallituksessa ja oppositiossa ihan yhtä lailla. Ja nyt on tärkeää, että tämä selvitys tehdään ja katsotaan sitten. Mutta toivoisin kyllä, että valtioneuvosto antaisi hieman vakaampaa kuvaa omasta toiminnasta ulospäin.
1: No Vilhelm Junnila, tässä oppositiosta viesti on, että pitäisi antaa vähän vakaampaa kuvaa. Mennään nyt vielä tähän, puhutaan vielä kohta tästä, että missä se suojelupoliisin paikka on, mutta nyt vielä tästä menettelytavasta, niin siis Orpo on sanonut, että pääministerinä hänellä on kaikki oikeus tehdä selvityksiä, jotka koskee valtioneuvoston työjakoa, ja puoluetoverisi, eli sisäministeri Rantanen on siis Vilhelm paheksunut Orpon toimintaa tapaa, niin onko perussuomalaiset eri mieltä siis nyt siitä, että miten Orpo on toiminut?
3: Olen itse asiassa Mika Karin kanssa siitä ihan samaa mieltä, että julkisestihan tämä näyttää aika sekavalta. Ei pelkästään siksi, että tämä viesti ei ollut kulkenut pääministerin ja sisäministeriön välillä, vaan myös siksi, että suurlähettiläspäivillä tuli jo ehdotuksia, että suojelupoliisi tulisi siitä ulkoministeriön alaisuuteen. Niin tämähän vaikuttaa aika erikoiselta, varsinkin kun tässä ei suojelupoliisin osalta ole keskitytty kuin ehkä nimikysymykseen ja sitten tähän varsinaiseen hallintoon pelkästään koko suojelupoliisin osalta, kun kansainvälisesti katsotaan vaikkapa Euroopan unionin jäsenvaltioita, niin monessa maassahan on vielä tehty selkeä pesäeroa siviilitiedustelun osalta ja sitten ulkomaan tiedustelun osalta, joissa saattaa olla erilainen organisatorinen tai hallinnollinen malli. Ja tätä keskustelua ei oikeastaan ole julkisuudessa juurikaan käyty. Ja sitten jos mietitään, miten tiedustelulaitteja aikoinaan säädettiin ja miten niitä nyt uudistetaan, niin kyllähän tässä, kuten Mika Kari totesi, niin tässä on paljon suurempikin rooli sitten myös parlamentaarisesti. Eli näistä asioista on perinteisesti pyritty sopimaan yhdessä.
2: Niin hyvähän tässä on minun mielestä se, että tiedustelusta nyt keskustellaan, niin kuin vaikka tässä Politiikka-radiossa, koska pääsääntöisesti kun puhumme turvallisuudesta, me puhumme, kun ajatellaan viranomaistasolla, poliisista, rajavartiolaitoksesta, puolustusvoimista, mutta tiedusteluviranomaisista kovinkin vähän. Ja kyllä se ydinkysymys tietysti minun mielestä, niin kuin tuossa pääministerin asettamassa selvityksessäkin on, ei se, että minkä kyltin tai organisaation alla suojelupoliisin tulisi olla, vaan selvitetään, että millaisia tarpeita tiedustelulla tänä päivänä on, mukaan lukien, niin kuin Vilhelm hyvin totesi, sekä siviili- että sotilastiedustelupuolella. Kun ne asiakkaat tiedustelulla ensisijaisesti on valtionjohto ja valtion ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto, niin silloin voi mielestäni aiheellisesti myös kysyä, että tulisiko sen ohjauksen olla siellä, missä tiedustelun asiakkaat ovat. Ja myös tämä 2019 tulleet tiedustelulait ovat oleellisesti muuttaneet Supon roolia. Ja toinen hyvin merkittävä 2019 jälkeen tapahtunut muutos on meidän NATO-jäsenyys. Tiedustelu on erittäin vahvasti tänä päivänä kansainvälistä yhteistyötä.
1: Ja nyt kun tässä on kysymys näinkin vakavasta asiasta kuin suojelupoliisista ja tiedustelusta, niin ymmärrän, että haluatte puhua tästä sisällöstä, mutta kyllä tässä nyt on pakko vielä puhua siitä, että miten tämä on mennyt, kun todella julkisuudessa puhutaan sikailusta ja tiedonkulku näyttää näin keskeisessä asiassa tökkivän, niin sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvisti Helsingin Sanomilla, että sisäministeriö ei ole tiennyt suposelvityksestä ja sisäministeriö ja kansliapäällikkö on kuitenkin tämän suposelvityspäätöksen jakelulistalla ja päätöksessä kerrotaan, että valtioneuvoston kanslia sanoo asettaneensa selvitysryhmän neuvoteltuaan sisäministeriön kanssa. Niin nyt kyllä kuulostaa siltä, että tämä näppäilyvirhe kuulostaa vähän samalta kuin viestintää syytetään usein, niin jos saa nyt olla epäilevä, niin miten on mahdollista, että tämä asia on mennyt näin, että sisäministeriö ja kansliapäällikkö ei olisi saanut tietoa, vaikka ovat jakelulistalla. Ketä tässä nyt pitäisi uskoa? Mitä sanoo Mika Kari? Miltä tämä oppositiosta näyttää?
4: No toista vaan se, mitä äsken sanoin, että ei ole kovin vakaata kuvaa hallituksen toiminnasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta hyvin tärkeästä ja keskeisestä toimielimestä. Ja haluan vähän lisätä myös sen, että tämän suojelupoliisin asema ja ennen kaikkea sen ohjaus on useamman eri toimijan kannalta äärimmäisen tärkeä. Niin puolustushallinnon, sisäisen turvallisuuden toimijan, suojelupoliisin itsensä, kun sitten erilaisia perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, jotka myös tässä tiedustelutoiminnassa tulee aina ottaa huomioon. Ja kun tässä on monta toimijaa, niin kyllä minua on hämmästyttänyt se, että tämä vähän vaikuttaa vähän tämmöiseltä entisen pääministeri Anneli Jäätteenmäen keikalta, jossa jouduttiin kissojen ja koirien kanssa jahtaamaan, että mitä kautta asiat on lähtenyt liikkeelle. Mä viittaan edelleen siihen, että pääministeri viime vuonna jo marraskuussa otti asian esille ja siinä yhteydessä myös ilmasi jo etukäteen kantansa, että olisi mielellään näkisi suojelupoliisin ohjauksen olevan valtioneuvoston kanslian alla, johon näkemyksen muuten itsekin olen yhtynyt jo pidemmän aikaa. Mutta nyt tämä sekoilu yhdistyy sitten tähän suurlähettiläiden tapaamiseen, ulkoministeriön avaukseen ja nyt sitten tietoon siitä, että kyse olisi näppäilyvirheestä. Että kyllähän tässä semmoisen niin kuin vakavasti otettavan komediankin paikkaa tietenkin on, mutta vielä tärkeämpää on tietenkin keskittyä myös siihen, millä tavalla tästä päästään päiväjärjestykseen takaisin ja millä tavalla hallitus ottaa tämän asian hoitoon. Mutta en toivo, että ainakaan tämmöisiä keinotekoisia tai ainakin kuulostavia syitä keksitään vakavan asian päälle. Hallituksen pitää olla toimintakykyinen niin kauan kuin hallitus toimii, ennen kaikkea näissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Riskit on liian korkeat.
2: Hallitus on aivan varmasti toimintakykyinen, sitä mikä ei tarvitse ollenkaan olla siitä asiasta huolissaan. Ja ymmärrän hyvin sen, että oppositio kritisoi ja ymmärrän myöskin sen, että uutiskärkiä saadaan ehkä siitä, että miten ministerit sanovat asioita toisilleen. Mutta näen tämän samalla myöskin positiivisena asiana. Itse olen miettinyt aika paljon sitä, että kun meillä on suojelupoliisi aikaisemmasta turvallisuuspoliisista nyt muuttunut siviilitiedustelupalveluksi. Ja sitten meillä on sotilastiedustelu, joka ei ole sitten taas nykyisesti sisäasiainministeriön alaisuudessa. Niin miten meillä tämä koko tiedustelun päämäärät, siihen kohdennettavat tavoitteet, resurssit meidän valtionhallinnossa järjestetään ja miten sitä poliittisesti ohjataan? Eli minun mielestä, kun meillä on esimerkiksi puolustuspoliittinen selonteko, meillä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, niin minun mielestä meillä voisi tulevalla hallituskaudella olla tiedustelupoliittinen selonteko, jossa määritetään tiedustelun ohjaus, määritetään tiedustelun päämäärät, strategiset keinot. Ja täytyy muistaa, että nämä linjaukset on aina myöskin todella strategisesti tärkeitä viestiä meidän kumppanimaille ja sitten myöskin tuonne idän suuntaan.
1: Mika Karjala oli tässä käsipystyssä.
4: Joo, mä haluan vielä korostaa sitä, että tämmöisen sanan käyttö, vaikka nyt tämä sikailu, niin tämä ei ole normaalia parlamentaarista puhetapaa, eikä erityisesti maan hallituksen ministereiden keskinäisistä keskustelusta, jota vielä julkisuuteen halutaan antaa. Mä oon ollut 4 kautta eduskunnassa ja en kyllä muista, että tällaista retoriikkaa maan hallituksen sisältä vuodattaisiin ulospäin. Mä ymmärrän sen, että välillä tunteet käy kuumana ja siellä hallituksen kabineteissa voidaan jotain kovaa retoriikkaakin käyttää, mutta näin keskeisessä asiassa julkisesti ministereiden välillä ja vielä pääministeriä kohtaan kohdennetaan. Ja sitten vielä tähän äsken esittämään ajatukseen ja aikaisemminkin esittämään ajatukseen tästä selonteon tekemisestä. Mä oon ollut 7 vuotta tiedusteluvalvontavaliokunnassa ja kun näistä asioista tiedustelutoimintaan liittyen keskustellaan eduskunnassa, niin meitä on aika vähän paikalla siellä kansanedustajia. Ja sen lisäksi sanon kuitenkin, että ehkä selontekomenettely voi olla vähän vaikea puhua julkisuuteen tiedustelun kovin syvistä asioista, koska tulla aika nopeasti tiedusteluasioissa myös sitten vaitiolon äärelle, mitä asioita voi puhua julkisesti, mitä asioita ei. Tärkeä tietenkin, että myös tiedustelun kokonaisuudesta puhutaan julkisuudesta sillä tavalla.
2: Nimenomaan tuen ajatus. Tarkoitinkin nimenomaan strategisia, isompia poliittisia linjauksia, ei niitä salaisia yksityiskohtia.
4: Jep, jep.
1: ja Wilhelm Junnila, tässä tuli nyt ihmettelyä siitä, että Rantanen käyttää, puoluetoverisi sisäministeri Rantanen käyttää tällaista kieltä. Miten vastaat nyt vielä siihen?
3: Niin, jos ensin totean tähän, että tästäkin olen samaa mieltä Mika Karin kanssa, siis tästä selonteosta, että se kuulostaa myös kansalaisten korviin siltä, että aina kun on isoja asioita ratkaistavana, perustetaan työryhmä, joka ei välttämättä sitten viime kädessä enää johda toimenpiteisiin. Mutta ainakin itse uskon, että myös kansalaisia kiinnostaa kyllä tämä sisältöpuoli paljon enemmän. Mitä suojelupoliisille mahdollisesti tultaisiin tekemään, mitkä ovat vaihtoehdot, missä järjestyksessä asiassa voidaan toimia, kuin se, että miten mahdollisesti viesti on tai ei ole kulkenut pääministerin, valtioneuvoston kanslian ja sisäministeriön välillä. Ja tässä, mitä suojelupoliisiin tulee, niin tietenkin historiallisesti se on ollut poliisiorganisaatio, sitä se ei ole enää nykypäivänä, ja yhtäältä se on varmasti vaikutin tähän, miksi sille halutaan jotakin muuta tehdä. Toisaalta on myös niin, että kun suojelupoliisi toimii kansainvälisesti, niin se muunkieliset nimet eivät ole poliisiorganisaationimiä. Esimerkiksi englanninkielellä se ei ole poliisi. Toisaalta yhtäältä Ruotsi, Säkerhetspolis ja sitten myös Virossa Kapo ja Tanskan PET, kaikki ovat nimessä edelleen poliisiorganisaatioita. Mutta palautan vielä tähän alkuperäiseen aiheeseen hallinnoitavasta paikasta. Ja tässä on mainittu sisäministeriö, halukkuus siltä.
1: Mennään siihen kohta, mutta vastaan Wilhelm tähän kysymykseen, mikä tehtiin. Että mitä sanot tästä, että tällaista kielenkäyttöä tulee puolueisin ministeriltä? Hän sanoo, että pääministeriä syyttää sikailusta.
3: No, en ota tähän kielen kantaa, mutta ymmärrän siitä, että jos näin keskeisessä asiassa, joka kuuluu sisäministeriön hallinnon alaan, tieto ei ole kulkenut, niin ymmärrettävästi silloin on myös hermostunut.
1: Miten on mahdollista, että Rantanen ei ole saanut tietää, kun tässä on, syntyy myös käsitys, että kyllä tästä nyt on neuvoteltu sisäministeriön kanssa ja puhetta on ollut jo aikaisemminkin.
3: Niin, puoli tuntia ennen tänne tuloa, niin luin tämän uutisen Yleisradiolta, että minulla ei ole siitä lisätietoa.
0: Politiikka Radio.
1: Ja nyt puhutaan siitä, missä on suojelupoliisin paikka. Täällä studiossa on kolme kansanedustajaa, kokoomuksesta Jarno Limnell, perussuomalaisesta Wilhelm Junnila ja SDP:stä Mika Kari ja minä olen Antti Pilke. Ja todellakin niin Supo on noussut nyt tällä viikolla kuumaksi aiheeksi, niin kuin tästäkin varmasti huomaa, mitä tässä tähän mennessä on puhuttu. Ja kuten ainakin Wilhelm Junnila tässä jo sanoi, niin tämän keskustelun hän räväytti käyntiin se, kun ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara esitti, että Supo kannattaisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta ulkoministeriön ohjaukseen. Ja kokoomuslainen ulkoministeri Elina Valtonen sanoi kannattavansa ajatusta, koska ulkoministeriö ja ulkomaan tiedustelu tekevät osin samaa työtä ja siirtoa on perusteltu myös sillä, ettei Supon tarvitsisi kilpailla poliisin kanssa samoista resursseista. Pääministeri Orpo on ehdottanut itse, että suojelupoliisi siirrettäisiin valtioneuvoston kanslian johtoon ja sisäministeri Rantanen taas on sanonut, ettei hän ymmärrä, miksi Supo pitäisi siirtää pois sisäministeriön ohjauksesta. Niin nyt puhutaan siitä, missä on Supolle paras paikka. Mika taisi tuossa sanoa olevansa Orpon linjoilla, mutta otetaan Jarno Limnell. Missä se paras paikka nyt on?
2: No minulla kun on vahva tutkimustausta ja edelleen olen dosenttina kolmessa yliopistossa, niin jotenkin aika usein lähestyn näitä asioita vähän tutkimusmaailman kautta, jossa ensiksi määritellään tutkimuskysymykset, sitten tutkitaan ja sitten päädytään johtopäätöksiin. Ja nyt pääministeri, kun on asettanut tämän selvitysryhmän, jonka siis yksinkertaisimmillaan tiivistäen sanoen tehtävänä on miettiä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa Suomen turvallisuudelle suojelupoliisin paikka valtion organisaatiossa ja mitä muita tehtäviä, mitä tehtävän kuvaa suojelupoliisille tulee, niin nyt tätä selvitetään. Nyt siinä on alan parhaat asiantuntijat, jotka myöskin käyvät sitten kansainvälistä vertailua, mitä kannattaakin tehdä, että miten esimerkiksi muissa maissa on tämä asia järjestetty. Ja tämä selvitys valmistuu siis ennen seuraavia hallitusneuvotteluita. Ja minun mielestä on ihan hyvä ja tervettä, että muuttuvassa turvallisuusympäristössä niin arvioidaan näitä asioita. Onko se SMS, onko se ulkoministeriössä, onko se valtioneuvoston kansliassa, mihin näin itse olen aika vahvasti taipuvainen, koska ne asiakkaat ovat ensisijaisesti siellä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa johdossa ja pääministerillä. Mutta sanoisinpa, että hieman malttia nyt tässä ennen kuin lähdetään johtopäätöksiä tekemään, kun selvitys on vasta nyt käynnistynyt.
1: Eli valtioneuvoston kanslia olisi se ykkösvaihtoehto?
2: No, en minä sano omana vaihtoehtona. Kyllä minä mielellään luen ensiksi tämän selvityksen, mutta kun katsoo, miten monessa muussa länsimaassa tämä on järjestetty, niin kyllä se on pääministerin kanslian alla. Ja toinen se minun mielestä vahva, mikä kannattaa pitää mielessä, että ketkä on ensisijaiset asiakkaat. Se on se valtiojohto, ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto, niin silloin voisi ajatella loogisesti, että ehkä se poliittinen ohjauskin kannattaisi sieltä tulla.
1: No Wilhelm Junnila, mikä on Supon paras paikka?
3: Olen Lindlenin kanssa samoilla linjoilla siitä, että on hyvä, että tämä selvitys tehdään ja tutkitaan nämä eri vaihtoehdot, mutta en aivan yhdy siihen, että olisi hyvin yleistä, että nämä ovat valtioneuvoston kanslian alaisuudessa koko ohjaus. Näin toki on Euroopan unionissa, mutta itse asiassa se vallitseva todellisuus, valtaosa eurooppalaisista tiedusteluorganisaatioista, niin sisäisen turvallisuuden osalta, niin itse asiassa se hallinnonala on sisäministeriö, aivan kuten Suomessa. Ymmärrettävistä syistä kuitenkin varmasti suojelupoliisikin toivoo muunlaisia ratkaisuja erityisesti ulkomaan tiedustelun osalta. Ja julkisuudessa on mainittu esimerkiksi Puola tällaisena esimerkkinä, jossa se ohjaus on pääministerin alla, mutta tässä on selkeä ero, mistä ei ole vielä oikeastaan Suomessa keskusteltu. Meillä on koko siviilitiedustelu niputettu suojelupoliisin alle ja sisäministeriössä on siis myös siviili ulkomaan tiedustelua tällä hetkellä. Sotilastiedustelu on puolustusministeriön alaisuudessa, mutta tässä on se ero kansainvälisesti. Eli monessa valtiossa siviilitiedustelupalvelu vastaa kansallisen turvallisuuden asioista ja se on edelleen sisäministeriöllä ja ulkomaan tiedustelu on usein jossakin muussa paikassa. Näin myös esimerkiksi Puolassa on toimittu, eli siellä on itse asiassa jaettu vielä organisatorisesti tämä kahteen osaan. On ABV, joka vastaa sisäisestä tiedusteluorganisaatiopalveluista ja sitten AV ulkomaan tiedustelusta. Ja mielestäni tästä pitäisi keskustella, koska Puolassa tämä ratkaisu tehtiin nimenomaan ulkomaan tiedustelun tarpeista ja siitä nähdäkseni on kysymys myös tässä kokonaisuudessa.
1: Eli toisin sanoen, jos tiivistetään, niin pilkkoisit siis suojelupoliisin, niinkö?
3: En välttämättä lähtisi organisatorisiin muutoksiin, mutta ehkä hallinnollisesti tässä voisi olla mietittävää. Puolassa tähän ratkaisuun nimenomaisesti päädyttiin sen vuoksi, että se siviilitiedustelu erosi niin merkittävästi ulkomaan tiedustelun osalta. Menetelmät ja koko toimintalogiikka oli aivan erilaisia.
1: Eli toisin sanoen, että kuitenkin eri linjoilla Wilhelm Junnila kuin puoluetoveri sisäministeri Mari Rantanen, niinkö?
3: En ole ottanut kantaa ministeri Rantasen näkemyksiin, mutta on vaan julki ajatuksiani siitä, miten näitä on kansainvälisesti järjestetty. Ja kun julkisuudessa on hyvin usein esitetty yhtenä esimerkkinä Puola, missä näin on toimittu. Yhtäältä Suomen malli on myös, voisi vastata Saksaa, siis BFV:hän on edelleen kansallinen turvallisuus, on sisäministeriön alaisuudessa, mutta BND on sitten liittokanslerin virastossa, joka voisi meillä vastata valtioneuvoston kansliaa. Mutta nosta vielä yhden lisäponnen tähän, eli sitten on myös mietittävä, että missä määrin myös ulkopoliittisen ja ulkoturvallispoliittisen päätöksentekoon informaatiota tuotetaan ja miten presidentti myös tässä yhtälössä pidetään informoituna. Meillähän näitä asioita hoidetaan yhteistoimessa.
1: No nyt menee monimutkaiseksi. Autappa Mika Kari nyt, olit siis Orpon linjoilla, eikö niin, että kaikki valtioneuvoston kansliaan, niinkö?
4: Ja lyhyesti haluan sanoa sen, että mä olin 12 vuotta hallintovaliokunnassa, jossa on poliisi, tulli, rajavartiolaitos ja niin poispäin asiat jo vuodesta 2011 alkaen. Ja koko tämän matkan ajan ainakin itselle tuli kovinkin selväksi se, että oli mielekästä siirtää, aikanaan Supohan oli jopa poliisihallituksen alla. Siirtää se pois sieltä. Se siirrettiin kansallisen turvallisuuden yksikön alle. Se oli ihan järkevä siirto. Ja nyt vuoden alusta se siirtyi suoraan kansliapäällikön alaisuuteen sisäministeriöön. Mutta tätä taakkaa kannetaan pitkälti sen takia, että suojelupoliisilla on se poliisinimi siellä taustalla, vaikka poliisitehtäviä enää ei ole. Ja se on näkynyt nyt valitettavasti monella tavalla ja on ihan hyvä, että asiaa nyt selvitetään. Mutta se näkyy muun muassa niin, että vuonna 2024 suojelupoliisi joutui ilmoittaa julkisesti laittamansa YT:t liikkeelle muutamien miljoonien takia, jota se ei silloin hallitukselta saanut lisärahoitusta. Minusta olisi mielekästä koota tämä suojelupoliisikokonaisuus yhteen paikkaan. Me ollaan pieni maa, meillä ei ole tämmöisiä Saksan kautta Puolan resursseja. Ja koota yhteen paikkaan ohjaus, mikä se paikka on, selvitetään, ihan hyvä. Mutta lähtökohtaisesti näkisin, kun asiakkaat on valtion ylin johto, presidentti, pääministeri, hallitus ja niin edelleen, että se on lähellä niitä tilaajia. Ja sitten samaan aikaan näkisin myös tarpeellisena, että tämä tiedusteluvalvonnan ikään kuin hallinnollinen puoli siirrettäisiin hallintovaliokunnalta tiedusteluvalvontavaliokunnalle. Ja viittaan tällä muun muassa vaikkapa tähän resurssiasiaan 2 vuoden takaa. Että ei voi olla tilanne, että maassa on viime sotien jälkeen vakavin turvallisuustilanne ja suojelupoliisi ei saa muutamaa miljoonaa, joka olisi iso raha heidän 70 miljoonan budjetin lisää saadakseen ikään kuin lisää suorituskykyä tehoa. Et rahat on toisaalla, poliittinen ohjaus 3/4 paikassa ja sitten valtioneuvostolla tämä oma masurkka tämän asian ympärillä. Tähän pitää saada mahdollisimman nopeasti järkevä polku ja siinä kannustan tähän parlamentaariseen yhteistyöhön.
1: Ja Mika Kari, edustaako tämä kantasi nyt SDP:tä laajemminkin? Et voidaanko tästä nyt päätellä, että jos pääministeripuolue SDP seuraavalla vaalikaudella ja kokoomuksessakin on nyt sitten kantana, ainakin Orpon kanta tämä, että valtioneuvoston kanslia on se paras paikka, niin sekö se nyt sitten tulee olemaan?
4: No en ota yhtään SDP-reppua selkää, että tässä puhun yksittäisenä kansanedustajana, mutta näen tarpeellisena sen, että ja sillä omalla kokemuksella, mikä matkan varrella on sitten asiantuntijakuulemisissa syntynyt ja keskeisissä keskusteluissa, niin tätä koordinaatiota pitää lisätä ja pitää etsiä Supolle sellainen kestävä ohjauksen näkökulmasta kestävä paikka. Mutta mielelläni mä tykkään myös, että tehdään asioista kunnon selvitykset ja sit kannat lyödään vasta sen jälkeenkin.
1: Ja Jarno Limnell.
2: Joo, tässä kuuntelen kyllä hyvilläni arvon kollegoiden Wilhelm ja Mika kommentointia, koska minun mielestä tämä on se oikea lähestymistapa. Ei ensimmäisenä miettiä sitä, että minkä kyltin alla suojelupoliisi on tai missä kohtaa valtioneuvoston organisaatiokaaviota suojelupoliisi löytyy, vaan nimenomaan ei missään nimessä kopioida mitään mallia suoraan Puolasta, Ruotsista tai Briteistä tai mistä vaan otetaan sieltä mahdollisia oppeja ja sitten mietitään, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa Suomelle. Ja niin kuin Mika toi hyvin esille, niin myöskin miettiä tätä parlamentaarisen valvonnan ja parlamentaarisen toiminnan näkökulmasta. Ja tähänhän juuri tämä pääministerin asettama selvitys perustuu. Mietitään sitä, että ja selvitetään nyt ihan kunnolla, mikä se suojelupoliisin tarkoituksenmukaisin ohjaus valtioneuvostossa on. Ja laajemminkin kansainvälinen yhteistyö sotilastiedusteluun, miettien minkälaisia tiedontarpeita on.
1: Monta pohdittavaa asiaa on, mutta tähän loppuu vielä. Nyt kun suojelupoliisin rooli on muuttunut ja on ollut puhetta myös nimen vaihtamisesta, niin otetaan kierros, mikä olisi paras nimi, uusi nimi suojelupoliisille. Mika Kari.
4: Kiitos tästä mahdollisuudesta olla ensimmäinen. Mä eduskunnassa jo ystävät joskus toteavat, että keksin erilaisia nimiä, mutta mä olen yrittänyt kyllä kovasti tätäkin muistella menneistä, millaisia ehdotuksia on ilmassa ollut, mutta en mä nyt ehkä lähde laittamaan. Että muistan, että joku tuolla kuppilassa käytti ilmaisua, että suti. Suomen tiedusteluviranomainen, mutta en tiedä millainen pensseli tai suti tästä sitten viimeksi tulee, mutta toivottavasti se nimi on sellainen, joka myös kuvaa tätä toimintaa. Eli poliisitehtävät pois ja teemat on turvallisuuteen liittyvää tiedustelutoimintaa, niin koti- kuin ulkomaan toimintaa ja muutenkin tästä hallinnosta. Kannattaa unohtaa nämä entisten sisäministereiden Räsäsen kommentit ja muut siitä, että olisi erikseen ulkoinen ja sisäinen turvallisuus. Ei sellaista erittelyä enää ollut vuosikymmenen.
2: Juuri näin.
4: Tämä on ihan yhteistä turvallisuutta ja siinä ei paljon katuosoitteet paina. Että turvallisuus pitää nähdä kokonaisuutena, niin sisäinen kuin ulkoinen.
1: Wilhelm, onko nimi siellä tulossa?
3: Niin, tiedustelun osalta kyllä sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on kansainvälisesti hyvinkin erotettu toisistaan, että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen avaus. Tämä nimikysymys on tietenkin ongelmallinen. Yhtäältä on niin, että omakielisessä versiossa poliisi mainitaan, kansainvälisessä ei, niin itse en näe tätä nimikysymystä oikeastaan kauhean relevanttina kysymyksenä, mutta kun tätä kysyttiin, niin ehkä sellainen kuin siviilitiedustelupalvelu voisi sopia, on se sitten Siti tai Sipa.
1: Entäs Jarno?
2: Olen kyllä Mikan kanssa samaa mieltä, että uskon, että sekä poliitikoille että kaikille suomalaisille, mitä paremmin organisaation nimi kuvaa sen toimintaa, niin sitä parempi. Ja tässä on viime päivinä tullut aika paljon kansalaisilta viestejä ja itse asiassa ehdotuksia siitä, että mikä suojelupoliisin nimi voisi tulevaisuudessa olla. Ja täytyy sanoa, että tämä Mikan mainitsema SUTI on ollut kyllä, eli Suomen tiedustelu, joka voi sitten vaikka laajentaa Suomen siviilitiedustelupalvelu tai joku vastaava, niin ehkä sieltä niitä oikeita aineksia löytyy.
1: Hyvä, sieltä tuli. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä kokoomuksen Jarno Limnell ja studiossa on myös perussuomalaista Vilhelm Junnila, demareista Mika Kari. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
0: Politiikka-radio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Kirjani tarinaohjelman vieraana on kirjailija Sirpa Kähkönen.
7: Kaiken taiteen ytimessä on se, mille ei ole sanoja. Ja tietysti kirjallisuus on niin kuin kaikista taidelajeista paradoksaalisin, koska se yrittää sanoilla kuvailla sitä, mikä on sanatonta.
6: Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja osana Radio 1 perjantain iltapäivää. Toinen lähetys radiossa lauantajaamuna 7:30.
8: Nyt alkaa tosi tarina.
9: Avaan keskustelu.
10: Kiitos puheenjohtaja.
11: Keskustelu.
10: Kiitos puheenjohtaja.
11: Keskustelu
12: päättyy.
13: Vantaalle valittiin vaaleilla vuoden 2023 lopussa uusi nuorisovaltuusto eli NUVA. Nuorisovaltuusto on toiminut Vantaalla 2000-luvun alusta alkaen. Nyt on sen 25. juhlavuosi.
14: Onnittelut teille kaikille uusille nuorisovaltuutetuille ja gratulera alla er nyvalda fullmäktige här.
15: Haluan toivottaa teidät kaupunginhallituksen puolesta tervetulleeksi ajamaan vantaalaisten lasten ja nuorten etuja ja edustamaan heitä kaupungin päätöksenteossa.
14: Me kaupungin päättäjä tarvitsemme välillä vähän ravistelua, jotta asiat muuttuvat ja muistuttelua siitä, että asioiden pitää oikeasti aina muuttua ajan myötä.
16: No isot on saappaa täytettävinä, kun Vantaan nuorisovaltuusto voitti sen vuoden nuorisovaltuusto 2023 palkinnon, eli oli Suomen paras nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustojen liiton mukaan, niin onhan siinä tekemistä, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että on myös oikeat ihmiset tänne valittu.
17: Moi, mä oon Annika Pyrrö ja mä tuun Itä-Hakkilasta.
18: Joel Rasku ja 15-vuotias ja Kivistöstä täällä ensimmäistä kautta.
19: Miiko Hakkarainen ja Tikkurilasta.
20: Mun nimi on Vincent Joki, tuun Ilolasta.
13: Nuorisovaltuustoon valitaan vaaleilla 30 varsinaista jäsentä 8 vuodeksi kerrallaan. Valtuuston edustajat ovat 13-20-vuotiaita. Heidän tehtävänään on toimia kaikkien vantaalaisten nuorten edunvalvojina ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita.
21: Mä oon Aisha Akaidi ja mä tuun Rekolasta ja oon Mikkolan koulussa.
22: Joo, mä oon Walid ja mä tulen Pyrmästä.
23: Mä oon Ravis Pannu ja mä tuun Tikkurilasta.
24: Eli moi, mä oon Minja Immonen ja mä tuun Länsi-Vantaalta eli Martsari-Louhela-alueelta.
25: Mä oon Sahar Hossaini ja mä tuun Rekolasta.
13: Tämä dokumentti seuraa Vantaan NUVAn työskentelyä ja ensimmäistä valtuustokautta kevään 2024 ajan.
26: Mun nimi on Samuel Berg ja mä tuun Vantaalta Veromäestä.
27: Mun nimi on Vida Amoa, mä oon 17-vuotias lukiolainen ja mä tuun Vantaalta Myyrmäestä.
28: Mä oon Elias Ahonen, asun tuolla Jokivarressa.
29: Yes, mä oon Julian Gandhi ja tuun Vaaralasta.
30: Moi, olen Ester Openge Maako ja mä oon Mikkolasta.
31: Mä oon Hertta Dahlqvist ja mä tuun Päiväkummusta.
32: Mä oon Eetu Laaksonen ja mä tuun Päiväkummusta.
33: Me ollaan kuitenkin, me nuoret ollaan tulevaisuus ja siis meidän ajatukset on tosi aliarvostettu ja meidän taidot on tosi aliarvostettu. Ja siis meillä on ihan sairaan fiksuja nuoria ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin.
34: Ja mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin yksi tärkeimmistä asioista, mitä ihmistä tulisi niin kuin ymmärtää, olisi politiikka, koska käytännössä kaikki, mitä tapahtuu ympärillä ja yhteiskunnassa, on politiikkaa.
35: Hei vain kaikille kuuntelijoille.
0: Täällä teille juttelemassa Vincent Joki, Vantaan nuorisovaltuuston jäsen. Tosiaan huomenna ohjelmassa nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous. Itse olen ehdolla puheenjohtajaksi ja hieman jännittää tuo huominen puheenjohtajavaali. Tällä hetkellä kello on 21.41 ja minulla on täällä vielä puheen viimeistely menossa.

0: Samalla itse asiassa katson tässä juuri presidentinvaalipaneelia ja työskentelystäni ei tule juuri mitään, mutta kyllä tosiaan, niin tosiaan huomennahan olisi omakin paneeli.
1: 24.1.2024 pidetään ensimmäinen uuden nuorisovaltuuston kokous Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa. Ennen kokousta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ehdokkaat ovat järjestäytyneet muun nuorisovaltuuston eteen paneelikeskustelua varten.
2: Jes, eli mut pitäisi valita varapuheenjohtajaksi siksi, että mä oon täällä toista kautta ja mä oon seurannut tosi tarkasti puheenjohtajistoa viime kauden aikana. Ja, mä oon siinä matkalla oppinut niitä tehtäviä ja niiden vastuita. Ja sit mun mielestä, jos mä pääsin tähän paikkaan, niin mä oon heti valmis tekemään kaikki tarvittavat asiat ja mä tiedän, mitä mä teen. Ja
3: mä oon nuossa tällainen positiivinen pilkku ja mä koen, että mä olisin hyvä tässä, koska mä haluan kehittää Nuvan someviestintää ja monikielistä muutenkin Nuvan somea. Ja,
4: Mä haluaisin olla sellainen keskustelun rakentaja. Mulla on kokemusta johtamisesta ja puheenjohtajana toimimisesta. Ja mä haluaisin olla sellainen meidän, joka kokoaisi tämän meidän yhteisen näkemyksen ja kaikkien vantaalaisten nuorten näkemyksen ja toisi sitä esiin keskustelupöydissä entistä laajemminkin, myös niissä kysymyksissä, jotka eivät suoraan liity nuoriin.
5: No, mä oon näistä varapuheenjohtajaehdokkaista kaikkein vanhin, ja joka meinaa myös, että olen kokeneen ja tiedän parhaiten.
6: Viimeinen kysymys. Ensi vuonna, mikä on nuorisovaltuuston tärkein tehtävä ensi vuodelle?
7: Panostaa näkyvyyteen ja siihen, että ihmiset tietää, mitä me tehdään ja mikä meidän tavoite on.
8: Panostaa niinku näkyvyyteen ja enemmän niinku panostaa just niinku aloitteisiin, että ne mahdollisesti menee helpommin läpi valtuustosta ja hallituksesta.
1: Keskustelun jälkeen uusi nuorisovaltuusto tekee ensimmäiset päätöksensä äänestämällä.
6: Kohdassa A valitaan nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi ajalle 24.1.–31.12.2024 Vincent Joki. Ja kohdassa B valitaan nuorisovaltuustolle kaksi varapuheenjohtajaa.
1: Tästä salista ja vastaavista ympäri Suomen järjestettävistä nuorisovaltuustojen kokouksista tulevat maamme tulevien vuosien päättäjät. Nuoret valmistautuvat haastamaan vallanpitäjiä harjoittelemalla demokraattista vaikuttamista. Arkinen kokoustyöskentely alkaa välittömästi.
6: Ja puheenvuoroa tosiaan pyydetään lähtökohtaisesti vaan viittaamalla ja mä otan sitten tänne nimet ylös.
9: Joo, kiitos puheenjohtaja. Mun piti sanoa tuohon.
7: Kiitos puheenjohtaja, että mitä tarkalleen kaupunkitilaa lautakunta tekee.
10: Joo, kiitos puheenjohtaja, siis
11: budjettitoimikuntaan.
10: Joo, ja mä kyllä voisin liittyä tuohon toimikuntaan. Kiinnostaa kyllä.
6: Ja sitten voitaisiin kuulla ääntenlaskun tulos, eli
12: kummi valtuutetuista vielä kysymys.
13: Kiitos puheenjohtaja.
6: Koska meillä on enemmän halukkaita kuin on paikkoja tarjolla, niin sitten käydään tästä myös vaalit.
1: Seuraavaksi nuorisovaltuusto valitsee joukostaan edustajat erilaisiin lautakuntiin, työryhmiin ja luottamustehtäviin. Kokous kestää yli 5 tuntia.
6: Ja sitten on seuraavan lautakunnan vuoro.
14: Mä oon Minja Immonen ja mä oon uusi jäsen täällä Nuvassa. Ja siis mä haen kaupunkiympäristölautakuntaan, koska mä oon kiinnostunut kaupungin rakenteen ja ympäristön kehittämisestä ja ympäristövastuullisuudesta, niin hiilijalanjäljen vähentämisestä että ympäristön suojelusta ylipäätään. Tää kuulostaa todella hauskalta jutulta ja mä haluaisin olla osana tätä. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
1: Paikalla on myös entisiä Suomen parhaaksi valitun nuorisovaltuuston jäseniä. He ovat tulleet katsomaan viestikapulan vaihtumista ja kannustamaan uusia nuoria vaikuttamisen tiellä eteenpäin.
15: 6 vuoden uran nyt takana ja nyt alumnina on seuraamassa, kun uudet astuu uusiin saappaisiin. Mielenkiinnosta tulin paikalle katsomaan.
6: ensimmäinen puheenvuoro, mitä ikinä täällä pidin, niin, en, niin kun lähti kaikki sanat suusta ja tuntui, että ei saa happea ja meinaa niin kun pyörryttää ja kaikkea. Ja sitten siis muistan kyllä silloinkin, niin sitten muut nuvalaiset vanhemmat tuli rohkaisemaan, että hei nyt, että hae vaan sitten, se oli silloin ympäristölautakunta, että hae vaan sitten siihen, niin sitten mä hain heti ja sitten pääsinkin siihen paikkaan ja se tuntui aika siistiltä, että ei tosiaan niin kun tämä ollut vain tässä.
15: Aloitin oli 14 ja ei ole ehkä välttämättä myöskään tietoa, miten päätöksiä tehdään. Ja nyt mulla on kyllä pakko se, että on valtava tietämys siinä, miten päätöksiä tehdään. Kyllä siinä on niin paljon kokemusta tullut, mutta sitten taas nuorisovaltuuston kautta on päätynyt erinäisiin järjestöihin ja tehtäviin, mitä kautta on oikeasti oppinut. Et mulla olisi hyvin niin kuin erilainen arki, jos mä en olisi päässyt tekemään näitä asioita. Et just nytkin sain ensimmäisen täyspäiväisen työpaikan. Ja sitä kautta, mitä kaikki on päässyt tekemään nuorisovaltuusto- ja nuorisojärjestöpiireissä.
6: Hienoa nähdä, että uudet nuvalaiset jatkaa reippaina meidän perintöä sitten eteenpäin.
0: No hei vaan, täällä Vincent Joki taas päivittelemässä. Oltiin äsken tuossa Tikkurilan kulmakondiittoriossa Tikkurissa ja pidettiin tässä tällaista ensimmäistä puheenjohtajiston keskeistä briefausta. Paikalla oli Annika ja sitten Lili oli etälinjoilta ja sitten meitä oli täällä niin kuin ohjeistamassa väistyneen puheenjohtajiston varapuheenjohtaja Henri Mehtälä ja puheenjohtaja Anni-Julia Tuomainen. Ja oikein kivasti meni, saatiin sellaista yleiskäsitystä, että miten puheenjohtajien kokouksissa kannattaisi toimia ja miten vastuujako kannattaa tehdä. Ja sitten saatiin tietoon kanssa kaikki keskeneräiset projektit, joita olisi mahdollisesti tarkoitus nyt lähteä sitten edistämään. Jäätiin Susille tähän vielä Henri ja Annikankaan. Ja haluatko Annika vaikka kommentoida jotain?
11: Joo, tosi hyvät fiilikset. Ja innolla odotan niin kuin nyt tulevan puheenjohtajiston niin kuin kautta ja tekemisiä.
1: Yksi keskeneräisistä projekteista on aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta kaikkiin vantaalaisiin kouluihin.
13: Vantaalla otettiin käyttöön tällainen pilotti, että 11 vantaalaisen kouluun otettiin käyttöön kouluvalmentaja. Isona juttuna on just se, että se kouluvalmentaja on sellainen, joka on siellä käytävillä ja koululla siis niin kuin läsnä välitunneilla, ja joka on niin kuin helposti lähestyttävä. Et jos tulee jotain riitaa tai konfliktitilanne, niin sitten tämä kouluvalmentaja on se, joka hoitaa niiden selvittelyn, sen tilanteen selvittelyä, että vaikka kun tunti alkaa siitä, niin he menevät sitten kouluvalmentajan kanssa, kouluvalmentajan omaan luokkaan tai tällaiseen. Ja se opettaja voi keskittyä sitten konfliktin selvittämisen sijaan opettamiseen. No, mutta siis tämä on niin kuin se historia. Ja sitten me saatiin viime vuoden lopulla kuulla, ja saatiin raporttia vantaalaisista kouluvalmentajista. Nämä on niin kuin koettu tosi positiivisiksi kouluissa. Niillä on ollut hyvä vastaanotto opettajilla ja ennen kaikkea niillä siis oppilailla. Niin sitten me päätettiin nuorisovaltuustossa, että me tehdään aloite tästä, että kaikkiin 20 peruskouluun pitäisi saada kouluvalmentaja.
1: Tällä hetkellä 98% Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorisovaltuustojen tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Vantaalla nuorisovaltuustolla on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien lisäksi kaupungin hallituksessa ja valtuustossa. Mitkä asiat on sulle tärkeitä, mistä sä haluaisit, että yhteisesti keskusteltaisiin?
7: No, kouluruoka on yksi semmoinen ja sitten varmaan just kaikki tämmöiset liikuntapalvelut nuorille esimerkiksi.
16: Mä haluaisin vaikuttaa tasa-arvoon ja niin kun lisätä tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta ihmisten välillä. Ja musta olisi tärkeää edistää ilmastoasioita ja ympäristöystävällisempää toimintaa.
17: Kaikki niin kuin nuoriin liittyvä asia ja sitten niin kuin ilmastonmuutos esimerkiksi ja niin kuin sen vaikutuksia ja miten me voidaan pysäyttää sitä.
14: Mua kiinnostaa ympäristöasiat, että siksi mä halusin siihen kaupunkiympäristölautakuntaan, koska mä haluan auttaa ympäristöä ja vaikuttaa kans Vantaan ulkokuvaan jollain tavalla.
18: Mun mielestä ainakin olisi tosi tärkeä puhua niin kuin nuorten mielenterveydestä ja terveydenhuollosta ja siitä, miten niitä palveluita pitäisi parantaa.
17: Kaverilla, että sillä on tosi pitkän ajan päästä vasta alkaisi se niin kuin terapiajakso. Et siinä on niin kuin tosi monta kuukautta, jota joutuu odottamaan. Ja sitten välillä, että mitä se ei niinku jaksakaan odottaa.
19: Niinku mielenterveysasiat ja näin, koska mulla on ollut pari kaveria, joilla on ollut siihen liittyen juttuja, niin mä haluaisin vaikuttaa siihen, että kaikilla on hyvät olosuhteet ja että Vantaan kaupungilla on resursseja, no ei pelkästään resursseja, mutta keinoja auttaa nuoria näiden kanssa, koska teinielämä on loppujen lopuksi yllättävän vaikeaa ja osalle se on vielä vaikeampaa kuin toisille.
18: Että olisi tärkeää, jos me saataisiin enemmän sellaisia, jotka kuuntelee oikeasti nuorta ja heidän huoliaan niin kuin kouluissa, terveydenhuollossa ylipäätänsä.
20: Meilläkin niin kuin monessa koulussa on niin, että on yksi kuraattori monelle koululle, mikä on tosi huono juttu, koska sitten kun se kuraattori on vaan yhtenä päivänä viikossa esimerkiksi, niin ei sille oikein pääse. Ja sitten on hirveät jonot kaikille psykologeille ja muulle niin kuin mielenterveyspalveluihin. Et jos haluat päästä nopeasti mielenterveyspalveluiden yhteen, niin saat kaivaa kuvettaa mennä yksityiselle, mikä ei mun mielestä ole kuitenkaan oikeudenmukaista ja tälleen, koska etenkään kun nuorella itsellään ei nyt välttämättä ole yhtään rahaa, niin ei voida olettaa, että sillä se myöskään menisi yksityisellä ja tälleen näin.
21: Nuorisoväkivalta on aika aiheellinen tällä hetkellä. Et sieltä päin, missä mä oon, niin siellä on tosi paljon nuorisoväkivaltaa. Ja mun mielestä tässä pitäisi puhua lisää ja estää sitä ja estää sen tapahtumaa. Ja ehkä enemmän niin kuin valvoja ja varsinkin sosiaalisessa mediassa, että me tarvitaan enemmän aikuisia, joka voi oikeasti, niin kuin, kaikki syttyy just siellä sosiaalisessa mediassa ja se aiheuttaa tosi paljon niin kuin, ongelmia.
22: Alueellisesta segregaatiosta on hyvin tärkeää puhua, koska se vaikuttaa niin moneen kaupunkilaiseen ja se vaikuttaa niin, kuin, niin moneen niin kuin, elämänosa-alueeseen, että se näkyy terveydenhuollossa, se näkyy koulumaailmassa, se vaikuttaa just tähän rikollisuus- ja jengitymiskehitykseen ja se, että meillä on alueet, jotka voivat tasavertaisesti hyvin, on elintärkeää meille Vantaalle, niin kuin kaiken kannalta, etenkin demokratian.
23: Mä myös koen tälleen ekaa kautta Nuvassa, että mä en välttämättä pysty ihan kauhean vahvasti mihinkään näistä asioista vaikuttaa suoraan. Ja sitten tietenkin niin kun mielenterveysasioihin vaikuttaminen on silleen kuitenkin hankalaa yleisesti. Musta tuntuu, että tässä on vähän semmoinen niin kun vielä, että pitää oppia vielä uutta, että voi oikeasti päästä vaikuttamaan silleen kunnolla.
1: Yksi kautta aikojen suosituimmista puheenaiheista nuorisovaltuuston 25-vuotisella Taipaleella on kouluruoka. Niin tälläkin kaudella.
21: Siis kouluruokahan se laatu ei ole mikään paras, niin kuin tiedetään se. Sitähän yritetään koko ajan niin kuin parantaa, mutta sit ei se loppujen lopuksi koskaan ole silleen, niin kuin kauhean ihanteellista tai mitenkään. Joskus se ei edes välttämättä näytä siltä, että sitä voisi syödä. Että, niin.
24: Kaikki joutuu vaikka mennä niin kuin kauppaan ostaa eväitä. Ja mun mielestä kyllä tämä on aika tärkeä, koska nuoret tarvii just ruokaa, että ne niinku pystyy keskittymään paremmin koulussa. Ja jos se ruoka ei ole hyvä siellä ja se mitä tarjotaan, niin se menee niinku se rahakin menee hukkaan. Et kyllä se mielellä olisi parempi, että käytettäisiin vähän enemmän rahaa just sinne kouluruokaan. Ja
20: siis kyllä mä näen, että suurimman ongelman ratkaisisi se, että kun lisättäisiin rahaa siihen, niin silloin pystyisi myös ostamaan laadukkaampia näitä raaka-aineita ja muuta, mikä tekisi siitä paremman. Ehkä utopistinen unelma taas olisi se, mitä joskus on ollut, että jokaisessa koulussa ollaan itse tehty se ruoka. Niin kyllä siinäkin on huomaa sen pienen eron, että kun se ruoka valmistetaan paikallisesti verrattuna tuommoiseen suurkeittiöön, mikä valmistaa joka ikiselle koululle sen, niin siinä on semmoisia pieniä laatueroja, tietenkin sekin vaikuttaa siihen.
25: Mun on pakko sanoa, että tuolta viime kaudelta, eikö se ollut, oli toi aloite, että me saatiin lisättyä. Se oli 400 000 euroa mun mielestä kouluruokabudjettiin. Ja se kyllä oli silleen, niin kuin, mä olin yllättynyt, että me oikeasti pystytään niin kuin, tekemään asioita, me pystytään vaikuttamaan asioihin. Ja se oli niin kuin, ehkä niin kuin sellainen ensimmäinen asia, joka niin kuin, oikeasti aloitti mun nuorisovaltuuston uraa. Ja mä ymmärsin, että okei, mä pystyn vaikuttamaan täällä, niin mä oikeasti aion vaikuttaa täällä ja mä aion pitää mun puheenvuoroja täällä.
13: Mutta ne todelliset muutokset olisi niin kuin useamman miljoonan juttuja. Ja se on ymmärrän päteen, että se on haastavaa tässä taloustilanteessa, mitä meidän kaupunki kohtaa nyt tulevaisuudessa. Että sehän menee niin, että se 400 000kin, joka saatiin, niin se meni käytännössä niin kuin mausteisiin ja leipää. Ne lisäyksethän on aika sellaisia, mä korostin silloin puheessa, että niin kuin pienetkin askeli oikeaan suuntaan.
4: Avaan kokouksen ajassa 17.34.
2: Kiitos puheenjohtaja.
3: Oi oi, nyt kyllä jännittää.
4: Avataan keskustelu siis siitä, että mistä nyt ensinnäkin haluttaisiin pitää nuorisovaltuuston puheenvuoroa ensi valtuuston kokouksessa ja avaan keskustelu. Eetula, työjärjestyspuheenvuoro, ole hyvä.
5: Kiitos puheenjohtaja. Voiko nuorisovaltuusto, kun tuossa aika paljon noit, että vastaus, että ei ole mitään sellaista aloitetta, mistä niin kuin päätettäisiin, niin voiko nuorisovaltuusto silti kommentoida niitä?
4: Joo, totta kai. Kiitos. Ja keskustelu jatkuu ja keskustelu päättyy.
1: Keväällä 2024, kun selvisi, että hallitus suunnitteli leikkauksia toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen, Vantaan nuorisovaltuusto vastasi välittömästi kannanotolla, jossa vaadittiin maksuttomuuden säilyttämistä Vantaalla kaikille toisen asteen opiskelijoille ilman 18 vuoden ikärajaa.
8: Nyt kun on tulevassa nämä hallituksen ihanat leikkaukset, niin kuin nuoriin kohdistuvat leikkaukset, maksuttomat kirjat, niin kuin koulukirjat päättyisivät 18 ikävuoteen niin kuin valtakunnan tasolla, mutta mun ehdotuksena olisi se, että tehtäisiin joku juttu siitä, että näin kunnan tasoon niin kuin Vantaalla, että ne kirjat kustannettaisiin ihan sinne niin kuin toisen asteen oppilaitoksen loppuun asti. Ei sitten jollekin tarvitse käydä esimerkiksi silleen, että aloittaa esimerkiksi lukion, mutta sitten joutuu lopettamaan sen kesken, koska ei voi kustantaa enää kirjoja sen 18 vuoden jälkeen.
4: Kiitos, hyvä idea. Voidaan tehdä tästä vaikka aloite.
1: Myöhemmin valtiovarainministeriön budjettiesityksestä kävi ilmi, että suunniteltu säästötoimi oli päätetty peruuttaa.
9: No siis nuorisovaltuustohan on tehnyt näitä aloitteita, mutta kaikki ei välttämättä ole mennyt läpi. Et niissä on kyllä ihan hyvin paljon potentiaaliakin, mutta sitten kun ne menee korkeimmille tahoille, niin ne saattaa, sitten siinä voi olla just joku, kun ne on aikuisia ja ne ei kauheasti koske niitä jotkut aloitteet, mitä me tehdään, niin sitten ne ei välttämättä ajattele sitä niin silleen, tärkeästi kuin me. Nyt just tulee mieleen jotkut koulujutut, että semmoiset koulujutut ei ehkä ole niin ajankohtaisia just kaikille aikuisille. Niin ne ei välttämättä tiedä, mitä siellä koulussa tapahtuu tai mitä kouluihin tarvittaisi.
1: Vastoinkäymiset ovat osa demokraattisen vaikuttamisen arkea. Nuorisovaltuusto tekee aloitteita ja kannanottoja lannistumatta, vaikka toivottua lopputulosta ei aina saavutetakaan.
10: No, yksi tosi tärkeä, joka on jäänyt mulle hyvin mieleen, niin oli välipala-aloite.
13: Aikoinaan tehtiin tällainen aloite, että haluttaisiin vantaalaisiin kouluihin välipala, kaikkiin kouluihin, että se olisi niin kuin iltapäivällä tarjolla. Se olisi joku hedelmä tai joku rahka tai mikä nyt ikinä.
10: Mun mielestä todella tärkeistä syistä, että ajattaisi justiinsa nuorten terveyttä, nuorten kouluhyvinvointia ja yleistäkin sellaista mukavuuden ja kuuluvuuden tuntia kaikissa kouluissa.
13: Tätä ehdotettiin ja
10: aloite eteni.
13: Sitten me saatiin siihen vastaus siihen aloitteeseen toimialalta ja näin. Ja sitten se vastauksessa luki jotenkin, mä en muista ihan näitä tarkkoja lukuja, mutta se oli jotenkin ihan absurdi. Yhden kappaleen niin kuin omena hinta oli jotenkin niin kuin euro. Yksi omena maksaa euro tai jotain vastaavaa. En tiedä, mitä siihen oltiin sisällytetty. Voiko se maksaa oikeasti euron, jos siinä on kaikki kuljetukset ja tällaiset? En ihan usko.
10: Loppujen lopuksi kyseessä oli tietenkin kustannuksista, niin kuin yleensä kaupungin puolella sattuu olemaan. Tuli tuolta virkapuolelta kustannusarvio, joka ei meidän mielestä ollut ihan käypä, mutta loppujen lopuksi sen kautta tehtiin päätös sitten. Loppujen lopuksi se aloite ei mennyt sitten läpi.
13: Ja sitten se vähän niin kuin lakasti pöydälle, että se oli, että no, tähän ei niin kuin nyt ole varaa. Tätä ei niin kuin pysty toteuttamaan.
10: Se aloite ei mennyt lopulta läpi, mutta se dialogi, joka me saatiin politiikkojen ja virkamiesten kanssa aikaan, niin oli mahtava ja oli kiva olla osana sitä.
22: Mun mielestä Vantaalla ja Vantaan nuorisovaltuustossa ei ole niin kuin asia, johon ei voisi vaikuttaa.
19: Mä ajattelin, että tämä niinku on enemmän sellainen pieni kokoinen ryhmä, missä on ihmisiä, nuoria, jotka keskustelevat kaupungin asioista, mutta joille ei oikeasti ole kovin paljon vaikutusvaltaa. Mutta sitten loppujen lopuksi meillä on niinku oikeita kokouksia, meillä on mahdollisuus liittyä niihin lautakuntiin ja sitten meillä kaikilla on paikat, missä istuu ja omat puheenvuorot tuolla meidän kokouksissa. Meillä on ihan oikeat esityslistojakin, mitä mä aikuisella on tietenkin niinku oikeissa kokouksissa. Nämä on oikeita kokouksia, niin se tuli mulle ihan yllätyksellä.
9: Nyt kun täällä on ollut, niin tajuu, että ei tää olekaan niin vaikeeta ymmärtää. Että ei tää ole vaan mitään semmoista pelkkää politiikkaa tai kokouksissa olemista, että kyllä täällä muutakin tehdään. Että ihan hauska porukka ja muutenkin kivaa.
13: Tämähän on vähän sellainen homma, että mitä enemmän tähän niin kuin pistää itse panoksia, niin sitä enemmän tästä saa irti.
25: Mitä mä oon itse täällä tosi paljon tykännyt, niin mä oon tykännyt keskustella niin kuin politiikan taloudellisesta niin kuin näkökulmasta. Ja koska mä oon niin kuin itse tosi kiinnostunut talouteen ja sitten täällä saa myös niin kuin, muut nuorisovaltuutetut on myös niin kuin, tosi järkeviä ihmisiä, niitä löytyy tosi hyviä näkökulmia just maailman ekonomiseen tilanteeseen. Ja se on aina niin kuin, tosi kiva tulla tänne kokouksiin ja sitten niin kuin, muilta valtuutetuilta saa oppia, että niin kuin, mitä mieltä ne on ja sitten se voi tuoda jopa mulle uuden perspektiivin johonkin asiaan.

0: niillä on oikeus vaikuttaa siihen. Ja mun mielestä sama pätee myös täällä Vantaalla, että me saadaan tehdä ihan mistä vaan aloite. Me saadaan tehdä ihan mistä vaan kannanotto. Me saadaan edistää ihan mitä vaan asioita, mitä me haluamme edistää. Et mä en niin kuin näe, että mikään rajoittaa mua täällä.
1: Päätetään kohta se.
2: Päätetään valita budjettitoimikuntaa puheenjohtajaston lisäksi Sahar Eetu Elias Joja Kerttu.
3: Tämä on nyt tosi tärkeää, tämä tulee vaikuttamaan meidän päätöksiin ja todella moneen lausuntoon, että meidän kannattaa ottaa tämä tosi vakavasti nyt.
1: Kyllä, kiitos. Tulkitsen nyt keskustelua niin, että vitoseen ja ysiin oltaisiin pitämässä puheenvuoroja. Kiitos. Seuraavaksi kaupunkikulttuuri- ja hyvinvoinnin lautakunta ja Tete, ole hyvä.
4: Kiitos puheenjohtaja. Joo, mulla oli 15.4. eli 2 päivää sitten oli Kakun kokous ja se pidettiin Myyrmäessä, koska meidät oli kutsuttu sellaiseen avajaisiin, gettogym-avajaiset. Ja siis se gettogym on käytännössä sellainen sali. Siellä siis voi niinku harrastaa erilaisia niinku enimmäkseen nyrkkeilyä ja potkunyrkkeilyä ja tällaista. Siellä on niinku säkkejä ja kehää ja kaikkea tollaista. Sillä yritetään niinku ehkäistä niinku jengiytymistä ja rikollisuutta. Ja tämä niinku targetoi just sitä, mitä niinku yritetään estää ja vähentää. Mielestäni oli erinomainen niinku konsepti ja voitaisiin niinku lisää myös Vantaalla useampaa paikkaa.
2: Tosiaan mä olin kaupunginvaltuustossa ja mä olen nyt ollut myös kaupunginhallituksessa. Kokous alkoi sillä, että julkistettiin, että Vantaan kaupungille on myönnetty lapsiystävällinen kuntatunnustus. Ja sitä julkittiin niin, että valtuutetut plus minä niin käytiin ottaa tuolla aulassa sellainen hieno kuva, jossa meillä oli sellaiset aurinkolasit, jotka oli Martinlaakson päiväkodin lasten väsämiä. Aika kiva. Muuten en lähde kokousta kommentoimaan muuten kuin, että siis puheenvuorohan pidettiin kohtaan 13.
5: Kiitos, että mahtuisiko ensi kokouksen esityslistaan? Voitaisiko me nyt jo alkaa ideoimaan 25-vuotisvuosijuhlaa? Eikö mikä vuosijuhlaa? Jo 25. Joo.
1: No mehän tästä päätetään. Voi, niin. Mutta siis joo, ajattelin itsekin, että voidaan vaikka perustaa työryhmä ensi kokouksessa, jotka alkaa Lilin johdolla alkaa tätä miettimään.
6: Musta tuntuu, että kaikille nuorisovaltuutetulla on semmoinen tosi hyvä yhteishenki, että niin kuin kaikkien kanssa tulee toimia tälleen ja varmasti on niin kuin asioita, missä jakautuu paljon mielipiteitä, mutta silti koen, että pystytään keskustelemaan asiallisesti ja verrattu esimerkiksi ihan kaupunginvaltuuston kokouksiin, niin musta tuntuu, että nuorisovaltuustolla on jopa vähän rauhallisempaa välillä se meno siellä.
7: Nuorisovaltuuston edustajat osallistuvat aktiivisesti Vantaan kaupungin kokouksiin, käyttäen heille suotua läsnäolo- ja puheoikeutta. He huomaavat samalla eroja omien kokouksiensa ja aikuisten kokousten välillä.
8: No ainakin se siellä lautakunnassa nuijittiin tosi paljon ja vähemmän puhuttiin, että se oli ainakin yksi huomio, kun tuntui, että täällä Nuvassa me keskustellaan tosi paljon asioista, mutta siellä asiat oli niin kuin katsottu aika lailla valmiiksi ja sitten vaan hoidettiin ne läpi. Tai ainakin se kokous, missä mä kävin, oli seminopea.
0: Joo, no mä sanoisin, että nuoret on puheissaan, perusteluissaan paljon ytimekkäämpiä ja vähäsanaisempia kuin aikuiset, että yleensä kun mä tuolla valtuustossa ja noissa paneeleissa menen, niin aikuisilla on yleensä tosi sellaisia jaaritteleviä ja niin kuin sellaisia puheita, joissa on liikaa tällaista tosi viranhaltijakieltä, josta on vaikeaa saada koppia. Ja joo, se on mitä mä huomaan. Ja sitten kun me täällä nuorisovaltuustossa ollaan niin kuin puoluepoliittisesti sitoutumattomia, niin meidän tavoitteena ei ole niin kuin päästä sinne vallankahvalle tai kerryttää sellaisia huimia äänipotteja, niin kuin politiikkojen tehtävänä on, niin meidän ei tarvitse käyttää sellaisia outoja retorisia keinoja, meidän ei tarvitse niin kuin sortua populismiin tai mihinkään tollaiseen. Niin meillä ei ole minkä sotin ryhmäkuria ja meillä ei ole mitään sellaista, että pitää ajaa tiettyjen ryhmien etuksia. Meillä nuorilla se määrätään kaikkien nuorten etua.
1: Niin, no, nuorisovaltuustohan on poliittisesti sitoutumaton ja kaikilla muilla tavoin, mitä uskonnollisesti sitoutumaton ja näin. Eli nuorisovaltuustossahan siis Nuvalain sen kuuluu niin kuin edustaa nuorten näkemystä ja
9: olla

0: ensisijaisesti siis nuorten puolella kaikessa niin kuin nuorisovaltuuston toiminnassa. Että siinä ei se puolueen niin kuin ideologiset päätökset saisi näkyä. Tietenkin nuorilla ja ihmisillä ylipäätänsä on erilaisia arvoja, jotka ohjaa sit sitä, että mikä on oikea valinta ja näin, mutta suoranaista siis sellaista yhteyttä, että sä et saa kokouksessa olla niin, että no hei, että tää puolue on tätä mieltä, niin mäkin on tätä mieltä. Niin se ei niin kuin kuulu meidän toimintaan. Ja mun mielestä se on tosi hyvä.
1: Kohtaan 7. Nuorisovaltuuston edustajien raportit lautakuntien kokouksista. Ja tosiaan tämä on nyt meidän uusien lautakuntaedustajien ensimmäiset raportit. Ja...
2: Kiitos. Eli meidän ensimmäinen kokous oli 13.2. tiistaina hallitushuoneessa. Ja siellä käsiteltiin paljon erilaisia asioita. Eniten puhuttiin monikielisyydestä koulussa. Ja myös puhuttiin siitä, että mitä voitaisiin tehdä, että maahanmuuttajat voisivat sopeutua paremmin suomalaisen koulujärjestelmään jättämättä jälkeen ikätovereistaan.
1: Kiitos. Seuraavaksi kaupunkitilalautakunta ja Praviot Pannuja. Nyt taitaa tulla useampikin raportti. Praviot, ole hyvä. Ja seuraavaksi avaan keskustelun tavoitteista. Todetaan kohdassa 5, että kuultiin raportit kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksista.
3: Sitten toinen vaihtoehto oli, että hyväksytään siinä kokouksessa joku tarjous. Ja sitten siitä oli paljon puhetta, en mä tiedä, jotain 3 tuntia sitten vaan puhuin ilmahallista, mä melkein nukahin. Mutta sitten päätös oli sellainen, että me valittiin urakoitsija sille. Eli sitten joskus kesällä aloitetaan ne rakennukset ja sitten siinä kestää 2 vuotta.
1: Sitten seuraava lautakunta ja kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, Ester, ole hyvä.
2: Kiitos puheenjohtaja. Eli siis tässä kuussa meillä oli 2 kasvamis- ja oppimislautakuntakokouksia. Meillä oli 1 viime viikolla, eli 8.4. Teamsissa, jossa me keskusteltiin.
1: Päätetään merkitä seuraavat asiat tiedoksi. Suljetaan kohta 11. Päätetään kohta C. Kohta D. Päätetään keskustelu. Avaan aiheesta keskustelu.
4: Kiitos puheenjohtaja.
5: Kiitos puheenjohtaja.
6: Joo, kiitos puheenjohtaja siis.
7: Kiitos, että jos nyt nostaisitte ne kädet, ketkä haluavat, niin ihan korkealle ja sitten molemmilta ääntä laskijoilta sama numero pitäisi saada, niin sitten on luotettava.
8: Nyt voi laskea kädet, kiitos.
9: Kevään ajan nuoret päätöksentekijät harjoittelevat kokouskäytäntöjä ja oppivat keskustelemaan, sopimaan ja äänestämään sulavasti uudessa roolissaan. Politiikan tavalliset, joskin kankeat keskustelu- ja päätöksentekotavat eivät tunnu lainkaan häiritsevän heitä. Jopa päinvastoin.
6: Mun mielestä kokouskäytänteet on, jos tälleen nuorten kielellä pitää sanoa, niin tosi chillejä. Ja ne ei ole, niin kuin, ne ei ole mun mielestä mitenkään sen ihmeellisimpiä, että mun mielestä on itse asiassa tosi tarvittuja, että se, että niinku pitää aina nostaa käsi, jos haluaa puheenvuoroa ja pitää kiittää puheenjohtajaa, niin mun mielestä ne on niinku sellaisia asioita, jotka niinku ylläpitää sitä niinku kunnioitusta toisille siellä valtuustosalissa, mikä on siis tosi tärkeää niinku nykymaailmassa, jossa me ollaan niinku tosi polarisoituneita eikä haluta kuunnella toisia ja eriäviä mielipiteitä ja niin edelleen. Ne on tosi tärkeitä. Ne on niin kuin, mun mielestä niitä on tosi helppo noudattaa. Ne on niin kuin chillejä mun mielestä.
0: Sitten kun sai tietää noista erilaisista puheenvuorotyypeistä ja tällaisista, niin oli ihan nekin vähän niin kuin hassuja, mutta kyllä mä niin kuin arvostin niitä heti. Et se tuntui mun mielestä jotenkin hienolta. Ja, se oli niin kuin mun mielestä sellainen, että okei, okay, wow, että täällä on ihan niin kuin viralliset käytännöt. Ja,
10: miksi sä arvostit sitä?
0: Siinä tuli ehkä sellainen fiilis, että kun okay, että kaikilla on samanlainen mahdollisuus. Kaikki, tuolla on toi puheenjohtaja, se jakaa puheenvuoroa ja sitten kun sulla on se oma puheenvuoro, niin sitä saat puhua rauhassa ja kukaan ei keskeltä. Ja sitten kaikilla on se oma mahdollisuus siinä.
11: Niin kyllä tuolla kokouksissakin me uskalletaan kertoa meidän näkökulmia ja tuoda niitä ihan esille. Ja sitten kun tulee joku pointti, mitä sanoo, tai joku juttu, niin kyllä se sitten menee eteenpäin, kun meillä on vaikutusvaltaa, niin kyllä sitten puheenjohtaja ottaa sen asiaksi ja se, saattaa, se menee eteenpäin, jos se on NUVan yhteinen päätös, että kaikki on samaa mieltä.
0: Meillä on nuvalaisia, jotka puhuu tosi paljon. Käytännössä kaikista aiheista ottaa puheenvuoroja. Sitten meillä on tällaisia hiljaisempia vaikuttajia, jotka tekee sitä vaikuttamistyötä esimerkiksi ryhmätöihin osallistumalla tai kyselyihin tai kirjoituksiin tai vastaavaa kommentoimalla, mutta ei sitten vielä salissa pidä puheenvuoroja. Sehän on ihan ok myös.
9: Vantaan NUVA on ensimmäinen nuorisovaltuusto, joka laati itselleen strategian. Joka kausi päivitettävässä strategiassa esiintyvät nuorisovaltuuston 11 valittua arvoa, joita ovat muun muassa avoimuus ja suvaitsevaisuus.
6: Meillä täällä nuorisovaltuustossa riippumatta sun taustasta ihan sama, minkälainen sä oot, mistä sä tuut, mitä mieltä sä oot, niin kaikkea kohdellaan tasavertaisesti, kaikkia kuunnellaan, kaikkien mielipiteet otetaan huomioon ja ketään ei niin kuin syrjäytetä tai syrjitä. Ihan sama, mitä me tehdään, oliko kyseessä siitä, että pelataanko korttipelejä tai tehdäänkö kannanottoa väkivaltaan liittyen, niin kaikki otetaan mukaan tosi, tosi hyvin. Ja meillä on niin kuin struktuurit kohillaan, että jos just kokee olonsa syrjityksi, niin meillä on just koordinaattori, kelle voi sanoa, ja meillä on nämä kaupungin muut yhteyshenkilöt, kelle voi asiasta sanoa.
12: Mun mielestä kyllä täällä demokratia toteutuu aika hyvin, että ei mitään silleen päätetä silleen yksinvaltaisesti, vaan kysytään eka muilta jäseniltä. Puhutaan siitä montakin kertaa varmaan kokouksissa ennen kuin edes sitä asiaa viedään eteenpäin. Ja mun mielestä joo, että mä oon kyllä niin kuin itse oppinut jopa lisää demokratiasta, että kyllä täällä toteutuu.
13: Munkin mielestä demokratia toteutuu täällä ihan hyvin. Ja tää on sellainen niin kuin tiukka yhteisö, että niin kuin meillä kaikilla on hyvä ystävyys. Tää on vähän niin kuin pieni perhe ja sitten tietenkin kaikilla on niin kuin saman verran päätösvaltaa ja tällaista. Esim. Niin kuin puheenjohtaja esim. Toimii just perheen isänä, eli esim. Puheenjohtajisto voi vaikka nyt sanoa vaikka, että me ollaan päättämässä vaikka kollaripaidoista, niiden väristä, niin puheenjohtajisto voi eka niin kuin suunnitella, että meidän mielestä tämä olisi hyvä, mutta ne ei ikinä niin kuin tee päätöstä ilman, että ne esittää meille kaikille kokouksessa tämän. Siitä tehdään äänestys ja sitten siitä voi pitää puheenvuoroja kuka vaan.
9: Nuorisovaltuusto on esimerkki edustuksellisesta demokratiasta, jossa nuorten edustajien tehtävänä on ajaa kaikkien nuorten etuja ja toteuttaa heidän tahtoaan. Nuorilla päätöksentekijöillä on kuitenkin vapaus käyttää omaa harkintaansa päättäessään, miten parhaiten toimivat äänestäjiensä tai koko yhteiskunnan hyväksi. Numalaiset pohtivat samoja kysymyksiä kuin luultavasti monissa muissakin saleissa pohditaan. Kuinka voimme varmistaa, että kaikkien ääni kuuluu? Miten demokratia parhaiten toimisi?
11: Kummikouluajatus on se, että me nyt altaan se vaan niinku kokeilemalla parin eli 10 eri koulun kanssa. Ja sitten meillä tulee yksi henkilö per koulu, kummi nuvalainen, ja antaa NUVasta infoa ja kysyy tietenkin näiltä oppilaskunnan henkilöiltä, niinku lapsilta, että mitä tarvii, tai mitä voisi parantaa, mitä asioita te haluaisitte tuoda eteenpäin, niin saadaan suoraan niidenkin mielipiteitä ja näkökulmia. Koska vaikka kuitenkin kaikki me ollaan nuoria, niin kuitenkin eri puolilla Vantaat on erilaisia ongelmia ja eri kouluissa on erilaisia juttuja, niin se on hyvä, että me saadaan eri Vantaan kouluilta eri näkökulmia.
6: Yksi juttu, mikä toimi viime nuorisovaltuustokaudella, oli se, että meillä oli siis, me printattiin sellaisia julisteita, jossa oli QR-koodi, joka sitten johti nuoret sellaiseen niin kuin linkkiin, jossa kyseltiin just, että mitä haluaisit muuttaa Vantaalla ja onko sulla jotain aloiteidoita nuorisovaltuustolla ja kaikkea tuollaista. Ja se toimisi aivan mainiosti ja sinne tuli niin kuin tosi paljon palautetta nuorisovaltuustolle. Ja meillä on esimerkiksi meidän someissa niin kuin sellainen niin kuin linkki, johon voi just jättää palautetta meille. Ja sit myös yksi asia, mitä me ollaan tehty nuorisovaltuustossa, on ollut koulukierto, että viime vaalikaudella. Että me kierrettiin niin kuin kaikki Vantaan koulut ja me esiteltiin nuorisovaltuuston toimintaa.
0: Pitäisikö siirtyä enemmän tällaiseen suoraan äänestystapaan, missä annettaisiin vielä enemmän demokraattisesti, annettaisiin kansalaisille sitä äänestysvaltaa, että päätettäisiin suoraan niistä jostain esityksestä, mitä sitten käsitellään. Voisihan se toimia soveltuu niin kuin siis nuorisovaltuuston toiminnassakin, että olisihan se varmaan siis demokraattisempi, jos meillä olisi tehtäisiin esitykset näin, että jokainen vantaalainen nuori aina äänestäisi jollain en tiedä, puhelimella meidän kokouksessa, meidän huppariväreistä tai mistä nyt, no ehkä vähän isommista budjettilausunnosta tai maksuttoman toisen asteen liittyvästä kannanotosta, mutta niin, nykyinen järjestelmä on, se on suoraviiva, tai se, siis nimenomaan se ei ole suoraviivaisempi, ja siinähän se demokratian niin kuin riski sitten tulee, että toimiiko se, ketä sä oot niin kuin äänestänyt sillä tavalla, kun se on vähän niin kuin luvannut. Ja siinä on se tällainen niin kuin riski, että äänestät sä oikeasti sitä, mitä sä niin kuin haluut, tai mitä se toinen on sulle luvannut, mutta tällä järjestelmällä tällä hetkellä mennään, ja se on tosi työläs ja haastava se toinen järjestelmä sitten. Ja sittenhän siinä on tällainen, että kuinka kestävää se on. Ja miten se toimii sitten käytännössä, en tiedä.
9: .2024 Myyrmäessä tapahtui kohtalokas nuoren kuolonuhrin vaatinut skuuttionnettomuus. Sattumalta juuri samaan aikaan, samana päivänä, Vantaan nuorisovaltuusto keskusteli kokouksessaan aloitteesta sähköpotkulautojen maksiminopeuksien rajoittamisesta.
14: Siis tosiaan Niikon ja Vinskin kanssa saatiin tämmöinen idea, koska kohdattiin itsekin tämmöinen vaaratila. Sitten oltiin silleen, että nyt kyllä riittää tämä, että näitä ihan liikaa kohdattu itsekin ja päätettiin, että nyt rajoitetaan näitä nopeuksia. Ja siis tosiaan sama on siellä Helsingin ruuhka-alueella ja mä en näe mitään syytä siihen, minkä takia näitä ei voitaisi rajoittaa, koska tämä vähentää tapaturmia ja tosiaankin jos tommosessa niinku muutaman kuukauden välisen aikana niin yli 300 henkilöä joutuu menemään päivystykseen HUSilla sähköpotkulautaonnettomuuksien takia, niin ehkä tämä on nyt tämmöinen, että parempi vaan rajoittaa niiden vauhtia, koska se todennäköisesti vähentää niitä tapaturmia.
7: Siis mä olen täysin samaa mieltä tämän kanssa, että pitäisi rajoittaa. Minä olen ollut uhrina sekä tekijänä pari kertaa. Siis ojaan on ajettu kerta tai kaksikin kertaa kaverin kanssa, mutta kannatan tätä.
14: Kiitos puheenjohtaja. Haluan kysyä tässä Eetulta tai jotain muuta tekijältä, että tulisiko tämä nopeus rajoitettu olemaan tällainen niin kuin systeemi rakennettu, että nämä eivät pysty ylittämästä rajoitetta, vai onko sellainen, että sä menet vankilaan se, että sitä muuta ei pysty pysäyttämään tai sitten. Kiitos puheenjohtaja. Joo, tosiaan siis olisi silleen, että niissä on se rajoitin, että sä et pysty samalla tavalla kuin sun stadissakin toimittu, että ei meillä ole mitään resursseja sinäkään valvoa tuommoista, en tiedä, onko se edes niin pystytään edes tehdä silleen. Kiitos.
9: Seuraavassa kokouksessa nuorisovaltuusto jatkoi tekemällä aloitteen myös sähköpotkulautojen pysäköinnin järjestämisestä ja turvallisuuden parantamisesta Vantaalla.
0: Aloitteitahan me tehtiin tänä vuonna, noin 10 kappaletta, täällä on jopa vähän yli, no 10 ainakin, ja niistä ainoastaan yksi tällä hetkellä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja ollaan siihen saatu vastaus toimialalta. Jo pitää varmaan siis vähän tökkiä tuonne kaupungin päätösvalmistelun suuntaan, että missä meidän aloitteiden vastaukset luuraavat. Niissä alkaa kohta deadlineitkin lähestymään, eli se puolisen vuotta, kun se vastaus pitäisi tulla. Mutta joo, ei ole siis ollut sähköpotkulauta-aloite vielä käsittelyssä, joten ei tiedetä mitä. Ei ole sillä mitään uutta tietoa, että mitä sille kuuluisi.
9: Edellisen nuorisovaltuuston aikana tehty aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta 11 pilottikoulun sijasta kaikkiin vantaalaisiin kouluihin on edennyt valmistelussa ja saanut ratkaisunsa.
15: Edellisessä kohta 12 vastaan nuorisovaltuuston aloite kouluvalmentajien palkkaamisesta jokaisen Vantaan kaupungin peruskouluun. Tällainen aloite tehtiin viime vuoden joulukuussa. Ja se on nyt pyörinyt siellä valmistelussa ja toimialan vastauksessa, jota on niin kuin laitettu edes takaisin. Nyt sinne saatiin kaikki tarvittavat tiedot ja vastaus oli tällainen, että kasvatuksen ja oppimistoimiala kannattaa tätä meidän aloitetta.
0: kasvatuksen ja oppimisen toimialan kehyksissä oli sisällytettynä, että Vantaalle palkataan nämä, että jatketaan nämä 11 ja sitten 9 lisää, eli se 20, eli kaikkiin kouluihin kouluvalmentajat. Se sisältyy sinne kehyksiin ja sehän on tosi iso summa, että se on lähemmäs 800 000 euroa. Tällä hetkellä siis tilanne on se, että jos päättäjät, poliitikot eivät niin kuin sitä sieltä pois ota, niin se siellä se säilyy. Ja, eli se on niin kuin meidän aloitteesta läpi.
14: Eli tämä oli niin kuin menestys nyt tietenkin. Ja tuota, ja nyt mä oon näitä olemassa valtuustoseminaareissa mukana ja siellä on käyty näitä ensi vuosien talouden kehyksiä, niin siellä on siis sisällytettynä tämä kouluvalmentaja, joka on tosi hieno. Eli me saatiin kaikki Vantaan kouluihin kouluvalmentajat. Ja tämä on hieno menestys.
9: Vaikka nuorisovaltuuston kausi on kaksivuotinen, niin puheenjohtajan tulee vaihtua vuosittain. Vincent Joen puheenjohtajakausi päättyi viime vuoden lopussa ja huipentui siihen, että Suomen nuorisovaltuustojen liitto valitsi hänet vuoden nuorisovaltuutetuksi 2024.
16: Nauhoitushetkellä eletään sellaista ajankohtaa, että itselläni on alle kuukausi enää puheenjohtajuutta jäljellä. Itse asiassa tällä viikolla valitaan myös nuorisovaltuustolle uusi puheenjohtajisto, joka aloittaa toimintansa sitten 1.1.2025, ja meillä on ensi kevään valmistelut jo kovasti käynnissä. Keväällä odottaa kunta- ja aluevaalit, jotka on meidän kampanjan valmistelut on tällä hetkellä käynnissä, ja meidän kampanjan tavoitteena tulee olemaan siis mahdollisimman moni vantaalainen nuori aikuinen äänestämään, ja useampi kuin aikaisempina vuosina. Toki siellä on sitten se vaalisyksy kanssa, johon pitää pistää paukkuja. Eli tosi mielenkiintoinen vuosi tulossa. Sinänsä harmi, että en pääse silloin enää toimimaan puheenjohtajana, mutta erittäin kiitollisin mielin tästä kuluneesta vuodesta. Ja hienoa, että saan jatkaa vielä nuorisovaltuustossa. Taidanpa ottaa sellaisen takapenkin kaverin roolin sieltä ja sieltä voin sitten sparrailla vaikka uutta aloittavaa puheenjohtajistoa aina, kun sieltä he apua tarvitsevat, jos tarvitsevat.
1: Päätetään kokous ja päätän kokouksen ajassa 20.14.
6: Hei nuvalaiset muuten, älkää lähtekö, meidän pitää kuvata video Nuvan TikTok-tilille niin kuin tämän päivän kokousoutfiteissa. Kiitos.
9: Vantaan nuorisovaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2025 valittiin Vida Amoa.
6: Me ollaan kuitenkin, me nuoret ollaan tulevaisuus ja siis meidän ajatukset on tosi aliarvostettu ja meidän taidot on tosi aliarvostettu. Ja siis meillä on ihan sairaan fiksuja nuoria ympäri maailmaa ja täällä Suomessakin.
9: Keskustelu päättyy. Kiitos Vantaan nuorisovaltuusto, että päästitte Kärpäseksi kattoon. Käsikirjoitus ja ohjaus Tuula Rajavaara. Äänisuunnittelu Jukka Herva. Musiikki ja tuottajuus Heikki Soini. Kuuntelit juuri audiodokkarin. Miksi et kuuntelisi lisää dokumentteja Yle Areenasta?
17: Yle Radio 1.

0: Onpas tuo nyt lujalla. Kuule Raija, onko sinulla siinä jotakin tärkeää?
1: Vielä mitä? Näitä pahuksen trigonometrian tehtäviä. Mitä sitten?
0: Jos viitsisit tehdä pienen palveluksen.
1: Totta kai, äiti. Kyllä näistä tehtävistä raskii luopua.
0: Hiljentäisi tuota radiota, se soi niin kauhean lujaa.
1: Suljetaanko kotoosa? Ei tuosta ole väliksi, kun ei ole Sirkkakaan kuuntelemassa. Mm-hmm.
0: Niin, Sirkkahan pitäisi tuollaisesta hevosmusiikista.
1: Onko siinä lehdessä jotakin erikoista?
0: No sen tähdenhän minä tuota radiotakin haluaisin lukea sinulle erään uutisen. Odotapas. Ai niin, sehän olikin etusivulla.
1: Puhutaanko siinä jotakin meidän koulusta?
0: Odotahan nyt, kun ensin löydän sen. No tuossa se onkin. Tämä koskee naapureita. Ei tässä mitään koulusta ole.
1: Ai tuomalaako? No lue nyt jo.
0: No odotahan nyt. Kauppalan reunalla sijaitsevassa Tuomalan talossa on jo pitemmän aikaa tehty yllättäviä ja outoja havaintoja.
1: Että rehtorin tyttäret naapurissa ovat tulleet entistä hullummiksi vai?
0: Älä nyt keskeytä. Tallissa yön olleet hevoset ovat aamulla olleet silmin nähtävästi märkiä, aivan kuin niillä olisi ajettu yön kuluessa pitkiä matkoja. Tuomalan talon isäntä kertoi, että ainakin kahdessa tapauksessa hän on täysin varma asiastaan. Hän ei ole iltaisin laittanut hevosten selkään loimia, koska talli on hyvin lämmin, mutta aamulla loimet ovat olleet hevosten peitteenä. Lisäksi hevoset ovat olleet aivan märkiä ja kupeistaan vaahdossa. Ymmärrätkö sinä tätä?
1: Onhan se vähän hassu uutinen. Tuomalan isäntä tuntuu väittävän, että hänen hevosillaan ajetaan öisin luvatta.
0: Mutta sehän on ihan hullu, ajaa nyt yöllä.
1: Kuule äiti, tai no, ei sittenkään mitään.
0: Tulit äkkiä niin merkillisen näköiseksi.
1: Ei se mitään, tai sanotaanko

0: Siinä, että hevosilla on ajettu.
1: Niin, juuri ajettu. No mitäs ne?
0: Ettei niillä ole esimerkiksi ratsastettu.
1: Odotahan nyt. Tämä uutinen jatkuu vielä. Aivan niin, puhutaan täällä ratsastamisestakin. Mistä sinä osasit arvata?
0: Jäs, tuli vaan mieleeni. Älä välitä siitä, sehän voi olla pelkkää huhupuhetta.
1: Älähän nyt. Täällä lehdessä sanotaan vielä näin. Muuan kauppalan laidoilla öiseen aikaa liikkunut mieshenkilö kertoi toimitukselle, että hän oli eränä yönä nähnyt kaksi ratsastajaa lähellä Tuomaalaa. Nämä olivat kiitäneet huimaa vauhtia Haukkasuon tietä pitkin. Ratsastajien vauhti oli ollut niin lujaa, ettei kertoja ehtinyt nähdä, olivatko he miehiä vai naisia. Mutta sen verran hän kuitenkin ehti havaita, että molemmat olivat varsin pienikokoisia ja ainakin toisella oli pitkä tuulessa liehuva tukka. Kertoja oli säikähtänyt yöllisiä aaveratsastajia ja rientänyt suin päin karkuun.

0: Sirkka! Älä yritä. Et sinä kuitenkaan vielä nuku.
1: Mitä sä nyt haluat? Nythän on jo yö.
0: Tiedät kyllä itsekin, mitä haluan.
1: Älä höpise, en mä arvoituksia osaa.
2: Minäpäs osaan.
0: Tänäänkin ratkesi eräs arvoitus.
1: Anna mun nukkua. Tule herättämään toisen kesken unia.
0: Ja hepön lepön. Eikös sua yhtään hävetä?
1: Mitä ihmettä sä suhiset siinä mun vuoteeni reunalla keskellä yötä? Mikä mua pitäisi hävettää?
0: Oletko jo nähnyt tämän?
1: Minkä? Ai ton. Sehän on kauppalan sanomat.
0: Älä viitsi venkailla. Tätä uutista minä tarkoitin.
1: Ai tuota. Sehän on jo vanha asia. Mitä sä tota enää? Vanha kuin taivas.
0: Mutta etkö sinä vietävän pentu käsitä, että se on katalaa? Melkein kuin varastamista.
1: Heipäs kun lainaamista vaan. Ai, tuota, mitä sä nyt meinaat?
0: Kertoo äidille. Olen minä vähän ihmetellyt, minkä tähden sinä olet aamuisin aina niin väsynyt. Ja killistelet muita kuin salaa. Mutta nyt tästä tuleekin eri juttu, senkin hevosvaras.
1: Kuule, Raija, älä viitti olla ikävä ja nostaa äläkkää. Eihän ne hevoset sitä pahene, norjistuu vaan. Seisovat muuten talven pimeässä tallissa ja tahtovat itsekin. Kuule, sä et usko, miten mielellään ne laukkaavat. Kun vaan on oikein hyvä tie ja suoraa edessä, niin... et sä kuitenkaan mitään kässä.
0: Onko Pirkko ollut toisena?
1: En mä sano.
0: Siis on. Etkö sinä vietävän ipana nyt käsitä?
1: Johan mä sanoin, ettei me tehdä kenellekään mitään pahaa. Ei me jätetä niitä märkänä kylmään. Me laitetaan aina loimet selkään. Ja ne tykkää itsekin laukata. No, miksi et sä mene kertomaan?
0: Tiedäthän itsekin, etten haluaisi kannella.
1: Kuule, nyt sä oot oikea Raija. Ja ymmärräthän sä, kun mä olin siellä Lahtiharjussa ja sain ratsastaa. Ja hevoset on minusta melkein parempia kuin ihmiset.
2: Mutta nehän ovat Tuomaalan hevosia, Sirkka. Tuomaalan, eikä sinun.
1: No, kyllä mä sen tiedän, mutta kun...
0: En kerro äidille, jos lupaat, ette enää koskaan.
1: Ei kai mun auta muu, vaikka on se vaikeeta. Et sä ymmärrä. Metsässä on niin kaunista yöllä. Kuu paistaa ja varjot piirtyy lumeen. Ja hevosesta lähtee semmonen lämmin haju.
2: Sinä olet toivoton. En minä tiedä, mitä sulle pitäisi tehdä.
1: Mä tiedän.
2: No?
1: Osta hevonen. Vaikka miten vanha ja raihnas, kunhan se vaan on hevonen. Ja kyllä mä... No nyt se meni. On tää vaikeeta, kun ei kukaan kässää mitään.

0: Oli tämä taas eri retki. Sä et meinannut pysyä enää perässäkään.
1: Mua pelotti vähän. Sinä ratsastit liian lujaa.
0: Hyvä tälläsi vielä nää talliin. Tää olikin viimeinen kerta. Sen tehden mä näin lujaa.
1: Viimeinen? Miten niin viimeinen?
0: Sä täällä puhuu niin lujaa. Raija tietää, että me...
1: Voi jeekuli. Kuule. Mitäs me sitten tehdään, jos se kertoo?
0: Mä menen edellä. Tule sä perästä. Ei se kerro. Se lupasi, ettei se kerro, jos me lopetetaan.
1: Shht! Ole hiljaa nyt. Ihan kuin joku olisi yskäissyt.
0: Sä luulet vaan. No nää hevoset, ne puhaltelee aina välillä. Selinaaria, nyt mennään talliin. Viimeisen kerran.
1: Avaa nyt sovi. Mua pelottaa.
0: Pian tämä on loppu. Odotas vähän.
2: Jaha. Tervetuloa. Minä ehdinkin melkein kyllästyä odottamiseen.
1: Kuka?
2: Tulkaapas sisäpuolelle, niin laitan valot, että nähdään paremmin. Jaha. No niin. Jaa. Vai tämän näköisiä ne aaveratsastajat sitten ovat?
0: Tuomaalan isäntä.
2: Ja rehtorin tyttäret. Mitäs te täällä teette keskellä yötä?
0: Tuotiin nämä hevoset. Mm.
2: Vai, hevoset tuotiin. Siltä se näyttää. No viekää ne nyt sitten oikeisiin pilttuisiin. No viekää, viekää, kai te jo tien tunnette.
1: Viedään me. Tule nyt vaan.
2: Noin. Tuttu näkyy olevan paikka. Ja sitten päitset pois ja naulaan. Etkö sinä ole Pirkko?
1: Olen minä.
2: No älä nyt päitsiä pudota. Ja tämä toinen aaveratsastaja?
0: Sirkka. Mä olen Sirkka.
2: Ai Pirkko ja Sirkka. No mutta tyttö, laita nyt se loimi liinaharjan selkään. Niin kuin olet tehnyt ennenkin.
0: Juu, isäntä.
2: Noin. Ja sitten tulettekin tänne lähemmäksi. Ai niin. Kaksi tuommoista tytön talleroa lainannut Tuomaalan hevosia öisin.
0: Niin, mutta tämä oli vasta neljäs kerta.
1: Juu, ja viimeinen.
2: No niin, on näissäkin kerro se ihan tarpeeksi. Enpä vaan olisi uskonut, että rehtorin tyttärien takia joutuisin pitämään vahtia omassa tallissani. En, vaikka niin sitten kävi.
0: Kiltti isäntä. Ettekö voisi antaa meille anteeksi?
1: Niin, jos lupaisimme, ettei me enää koskaan.
2: Ja anteeksi tässä vielä. No enhän minä tästä enempää juttuakaan tahtoisi. Oltiin rehtori vainajan kanssa hyviä kavereita. Saunassa aina yhdessä ja hirvimetsällä ja... Mutta ei tätä silleenkään voi jättää. No jos nyt menisitte kotiin, tulen huomenna puhumaan äitinä kanssa. No alkakaa lähteä jo kotiin siitä.

0: Mitä te nyt sanotte?
1: Älä ole vihainen, äiti.
0: Mä en tahtonut ensin uskoa. Mutta kun Tuomalan isäntä... Ai, hyvänen aika. Mitä te oikein ajattelitte tehdessänne tällaista?
1: Me haluttiin vain ratsastaa.
0: Sinäkin, Pirkko.
1: Mä sinne ensin menin. Ja sitten mä otin Pirkon mukaan.
2: Sirkka tahtoo vain ottaa syyn itse. Kyllä mäkin tykkäsin. Pidin ratsastamisesta.
0: Pidin ja pidin. Vierailla hevosilla. Kuka teidän päähän on ajanut tuollaisia hulluuksia? Mennä nyt ratsastamaan keskellä yötä.
1: Mutta ei me enää. Me luvattiin jo Tuomalan isännällekin.
0: Niin kuin ei näissäkin kerro, se olisi tarpeeksi. En minä ymmärrä. Te teette minut vielä hulluksi noilla tempuillanne.
2: Äiti, me tehdään mitään vaan nyt, että sinä...
0: Niin. Hyvähän teidän on nyt puhua. Että minulla pitääkin olla tuollaisia tyttäriä. Mutta asia ei jää tähän. Tuomalan isäntä...
1: Äiti, eihän hän vaan mene kouluun ja...
0: Ei taivaan kiitos. Hän lupasi jättää asian silleen. Isänne vuoksi.
2: Voi äiti, anna anteeksi.
0: Minä haluaisin antaa. Niin mielelläni, mutta en voi. Mistä minä tiedän, mitä te saatte päähän jo tänä iltana?
1: Mutta mehän lupasimme Tuomalan isännällekin.
0: Niin, lupauksia ei lupauksia. Ei sellaisesta mitään tulosta ole. Ihmisten teot ne puhuvat, eivätkä lupaukset. Ja tästä lähtien pysytte iltaisin kotona. Viimeistään 7 teidän on oltava täällä kotona. Ja joka ikinen ilta, muistakaa se.
2: Mutta äiti, minullahan on lennokkikerho. Ja se alkaa vasta 7.
0: Saat luvan jättää kerhosi. Ullakolan säkittää matonkuteita. Voit perustaa Sirkan kanssa uuden kerhon, sellaisen, jossa leikataan matonkuteita. Ja kerhon perustava kokous pidetään vielä tänä iltana.
2: Niin siinä sitten kävi. Köpelösti, kuten Sirkka sanoi. Mulla oli se lensikkakin siellä puuvajassa, mutta ei sitä ehtinyt paljon rakennella. Aatos puuasi yksin siellä. Se oli jo saanut jostakin vanhan auton moottorin ja asensi sitä paikalleen. Aatos asensi sitä moottoria. Mä leikkasin Sirkan kanssa matonkuteita. Ja niiden jälkeen me alettiin pääsiä sukkia ja paikata vaatteita. Raija lähti aina iltaisin kauppalaan, kävelemään sen Perttinsä kanssa. Vaikka oli kuinka hirmu pakkanen tahansa. Mutta me vaan istuttiin sisällä ja paikattiin vaatteita.
1: Kuule Pirkko, kukaan nämä kaikki vaatteet on kuluttanut?
2: En mä vaan tiedä. Paljon näitä on.
1: On, eikä näitä ole paikattu ikinä.
2: Eikä olisi väliksi nytkään paikata.
1: Mitäs me voitaisiin muuta?
2: Kuule, jos mä olisin aikaihminen, niin lähtisin Amerikkaan.
1: Kammat, mutta ei me päästä. Me ollaan vielä alaikäisiä. Tai jos ostaisi hevosen ja ratsastaisi sillä maailman ympäri.
2: Kiitos, ei. Ei ikinä hevosta.
1: Me ollaan nyt tolla tavalla masennut.
2: Masennun me. Katson nyt tuota parsittavien läjää.
3: Äiti käski, että mä tulisin katsomaan tänne.
1: Mitä varten?
3: Ja sitä varten vaan, että teidän tarvitsee parsia.
2: Suus kiinni, Ipana.
3: Ei mun tarvitse olla hiljaa. En mä ole ratsastanut vierailla hevosillakaan.
2: Kuuletko, Sirkka, mitä tuo marakatti pärpöttää?
1: Älä välitä sadusta. Ei se ymmärrä yhtään mitään eikä mistään.
3: Ymmärränpäs. Äskenkin mä kuulin tuolta overrausta, että Sirkka aikoo taas ottaa Tuomalan hevosen.
1: Mitä? Kuule, Satu, lähde nyt hyvän sään aikana.
3: Niin sä sanoit, että sä otat hevosin ja ratsastat maailman ympäri.
2: Nyt jos et häviä, saat tästä parsimasienestä pääsi.
3: Et sä uskalla tehdä mulle yhtään mitään.
2: Ja miksen uskalla? Mokomalle marakatille.
3: Mä kerron äidille, ettei Pirkko parsi yhtään. Juttelee vaan hevosista.
1: Odotappas, Satu. Me näytetään sulle vielä hevonen.
3: Ei saa tehdä mulle. Äiti, äiti, me mennään tässä selkeä sadulle. Äiti.
1: Lähtipäs.
2: On äitikin eri kelju. Ilkeäkin laittaa Sadun urkkimaan meitä.
1: Niin. Tai ei kai se äiti ollut. Satu tuli vaan omaksi ilakseen.
2: Mistä sen tietää? Ja nyt saa parsiminen riittää mun puolestani.
1: Mitä sä nyt aiot?
2: Kuule, oletko koskaan lukenut semmosista ihmisistä, jotka matkustavat pommilla?
1: Pommilla? Ai juu, sillä tavalla, että ei ole yhtään rahaa.
2: Niin. Mehän voitaisiin myös matkustaa pommilla.
1: Se voisi olla hurjan jännää. Mutta mihin me mentäisiin?
2: Mihin vaan haluttaisiin, vaikka sinne Amerikkaan.
1: Ole höpsimättä, sinnehän on valtavan pitkä matka.
2: No sitten vaikka Tukholmaan. Ensin vaan Turkuun ja sieltä laivalla.
1: Kuule, sinne me voitaisiin päästä. Vaikka eihän meillä ole edes sen verran rahaa, että päästäisiin Turkuun.
2: Helme. Mehän voidaan mennä liftaamalla. Siis otan tien vieressä ja pyydetään kyytiä.
1: Tukholmaanko?
2: Eikä kun Turkuun. Ja Turussa hiivitään siellä salaa johonkin laivaan.
1: Kuule juu. Tai ei sittenkään. jos ne löytävät meidät ja paiskaavat vielä mereen.
2: Ei, eihän ne voi sitä tehdä. Ja mehän voidaan pestä astioita ja auttaa merimiehiä. Maksetaan sillä tavalla laivamatka.
1: Ei mustalle kiinni. Parin viikon päästä alkaa joululomakin koulussa. Me voitaisiin olla se loma Tukholmassa.
2: Meillähän on siellä sukulaisiakin. Etkä muista, Miilitäti.
1: Mitähän äiti taas sanoisi?
2: Ei tämä ainakaan tästä pahemmaksi muutu. Katso nyt tota vaatelläjää. Kyllä sitä kestää kevääsen asti. Oltiin sitten täällä tai välillä Tukholmassa.
1: Lähdetään sitten mun puolestani. Mutta meidän pitää tehdä valmisteluja. Pakataan jo reppuun vaatteita ja kaikenlaista tavaraa. Panna reppu piiloon eteisen komeroon. Siinähän on lukkokin.
2: Joo, ja sanakirja tarvitsee ottaa mukaan. Ja sitten kun joululoma alkaa, sitten hiivitään tuonne valtatien varteen.

0: tässä tulee.
1: Älä nyt masennu. Odotetaan vielä.
0: Mutta eihän tähän aikaan enää autoja tule.
1: Ei sitä koskaan tiedä. Ja valoisella meidät tulisi nähty.
0: Tämä reppukin painaa niin kamalasti. Mitähän ne sanoo kotona, kun huomaavat?
1: Hei, nyt tulee auto. Kuunteles.
0: No joo, oli korkea aikakin. Muuten mä olisin jäätynyt. Tuuleekin niin kovasti.
1: Henkilöauto, se on hyvä. Muista sitten, ettei puhella liikoja, etteivät saa tietää.
0: Joo. No, nosta nyt jo se peukalus pystyy. Pahus, että on pimeätä, ei näe millainen ajaja siellä on.
1: Se pysähtyi. Tule nyt jo.
0: No joo, yritetään nyt sitten.
1: Iltaa, päästäänkö me kyytiin?
2: Kiivetkäähän sinne takapenkille.
1: Paljon kiitoksia. Mä menen ensin. Aina se reppu tänne, kun on painava. No nyt, tule se nyt, Sirkka.
0: Johan mä alan olla.
2: Iltaa vaan, rehtorityttäret.
1: Mistä te, Tuomaalan isäntä?
2: No, vanhoja tuttujahan me. Olin tuolla tielautakunnan kokouksessa. Mutta mihinkäs ne tytöt näin myöhään?
1: Ei me, he eivät paljon minnekään.
2: No onpas sillä hevostytöllä nyt hauskaa.
1: Sirkka, mitä sä nyt?
0: En mä mitään.
1: Älä sitten hirro.
0: En, mutta voin mä maana mitään. Ajattele nyt itse.
1: Suus kiinni, hölmö.
2: No mitäs salakieltä ne tytöt nyt, kun minä en ymmärrä yhtään mitään?
0: Mutta me ymmärretään.
2: No, siltä se ainakin kuulostaa. Ja tuollainen repun järkäle mukana. Mihinkäs te nyt kuulkaas oikein olette?
1: Me jäädään tässä pois.
2: Niin, mutta mihinkäs te olette menossa?
0: Ei mihinkään. Tai juuri tähän.
1: Olen nyt jo hiljaa, hölmö. Me mennään katsomaan Kaisamarkettaa.
2: Jaaha, sitä teidän entistä apulaista.
1: Niin.
2: Täälläpäinkö se nykyisin on palveluksessa? Ja noin ison repun kanssa.
0: Niin, siinä on evästä.
2: Vai evästä? No, pysäytetään sitten. Minä käväsen vielä tuolla Mutkalassa. Olisinhan minä perillekin ehtinyt heittää, jos haluaisitte.
1: Ei tarvitse. Kyllä me tästä päästään. Tule nyt jo, Sirkka.
0: Ota ensin tämä reppu ja sitten tyttö. Kiitoksia kyydistä, Tuomaalan isäntä.
1: Niin, kiitos vaan. Tule nyt, Sirkka.
2: Eipä kestä. Ja näkemiin sitten vaan.
0: Eikö se ole raikas ilmapirkko täällä Tukholmassa?
1: Anna tänne se reppu. Nyt lähdettiin vetämään.
0: Ai, eväiden kanssa Kaisamarketan luokse.
1: Jos rupeat vielä hirnumaan, työnnä sun tojaan.
0: Mitäs minä? Mähän vaan kävelen kotiin 4 tuulista kilometriä.
3: Tänään on vuoden viimeinen päivä. Onkin jo aika tarkastella omaa minäänsä. Toverini sanovat usein, että olen hyvin kummallinen tyttö. Raija Sipola on eksemplaari, niin he sanovat. Minua eivät kiinnosta tanssiaiset eivätkä elokuvat, vaikka toiset pitävät näitä kaikista parhaimpina hetkinään. Ehkä ilo ei olekaan minua varten. Olen usein ajatellut sisariani, heidän seikkailujaan ja kepposiaan. Minähän olen melkein yhtä nuori kuin hekin, ja kuitenkaan en jaksa enää innostua heidän puuhiinsa. On hyvä, että minulla on Pertti. Hän ymmärtää minua. Muuten jäisinkin ehkä liian yksinäiseksi. Sirkka ja Pirkko ja Satu käyttäytyvät vielä kuin lapset. Ei heistä ole äidillekään suurta apua. Enemmänkin harmia. Jospä äiti tietäisi, että tytöt aikovat joululomalla salaa Tukholmaan. Sirkka kertoi heidän retkestään ja Tuomaalan isännästä. Mutta äidillä on niin kädet täynnä työtä, ei hän huomaa kaikkea. Ja tytöt leikkaavat taas matonkuteita ja parsivat. Sirkka on ehkä hiukan viisastunut, mutta Pirkko. Hän rakentaa yhä sitä lentokonetta.

0: Synessä taivahan Suome rakastan, yttösein armahain.
1: Hei Jaatos!
0: Kuka? Ai Pirkko. Mitä sä tolla tavalla hiiviskelet?
1: Ei nyt enää ole hätä, kun olen jo täällä vajassa. Mutta äsken piti tulla kuin inkkari, ettei äiti näkis.
0: Ai, sä vaan kyynötät sisällä ja toinen raataa täällä kuin mieletön.
1: Vieläkö sä laitat sitä moottoria?
0: Vieläkö, on sulla kanssa puheet. Toinen on saanut mankua puoli vuotta ennen kuin sain tämän vanhan auton motti ja sä vaan kysyt, että vieläkö? Ota tosta jakova ja väännä noin mutterit enkohisaan.
1: Ainoa isot tossa.
0: Nee, mä laitan tämän potkurin.
1: Tää oli jo kolmas mutteri. Kuule, joko me päästään pian lentämään?
0: Aika pian, kyllä tästä hyvä tulee, kunhan saa vaan fatsilta niin paljon rahaa, että saadaan irti bensaa. Älä poikkasi sitä!

0: toi potkurinti jo rupeasi pyörimään. Koetetaan, sanoi Aatos. Anna se pensakanu sieltä nurkasta.
1: Äskenhän sä sanoit, ettei pensaa ole. Ai tämäkö?
0: Mikäs muu? Ei ole tarpeeksi, sitä mä meinasin. On sitä vähän tässä kannussa. Ensin tänne mottiin vähän. Noin vaan ja sitten kannu pois. Ja sytytys, se on tässä. Nyt yritetään.
1: Mutta jos tämä moottori lentää itsestään?
0: Mihin tämä nyt tästä lähtee? No, onpas tämä jäykkä. Lähtipäs keveli.
1: Hei kuule, sehän käy hienosti.
0: Joo, hienosti kuin puimakone. Ja potkurikin pyörii. Ootas mä sammutan. Ettei kulus bensaa turhaan. No, mitäs nyt sanot?
1: Aatos, olet sä eri taitava.
0: Niin mä tarkoitin tää moottoria.
1: Ai, kuule. Joko me lennetään huomenna?
0: Ainakin tällä viikolla. Anna nyt se jako vain tänne. Kiskotaan tämä herveli ensin tuonne ulos järven rantaan ja sitten lähdetään.
1: Minkä tähden sinne?
0: No sieltä on alamäki jäälle. Saadaan hieno startti. Ja sen jälkeen ilmojen halki käy lentäjän tie. Sinen se taivaan vie.
1: Kuule, mun täytyy mennä nyt. Äiti on vähän... Kai se kässää.
0: Joo, mene sä vaan. Tulee taas työrauha mulle. Äläkä kerro turhaa kotona, että me lennetään jo ensi viikolla. En ymmärrä näitä hienompia asioita.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

0: Yleisradion vanhin toivemusiikkiohjelma Lauantain toivotut levyt soi Yle Radio Yhdessä aina lauantaisin kello 18.10. Musiikkia voi edelleenkin toivoa sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi, Yle Radio Yhden verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella tai ihan vaikka etänapostilla lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio.
1: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Etäisyys ei aina tarkoita kaukaisuutta. Levollisten soivuuksien joukosta on tähän hetkeen valikoitunut pieniä ääniä ja suuria mittakaavoja. Metaanisateita, yksinäisiä pienoääniä, harpun avoimia tiloja ja kaupungin laitamia. Taas käännytään suuntaan, josta aukeaa näkymä kohti epäilyttävän uutta.

Siinä maalaili Simon Goff. Simon Goff on brittiläinen viulisti ja säveltäjä. Hänen työskentelyään ovat muovanneet vuodet esiintyjänä erilaisissa yhteistyöprojekteissa ja muiden musiikkia äänittäessä. Viimeisin kokonaisuus tutkii viulun ja teknologian rajapintaa sekä intiimin ja suuren mittakaavan välistä jännitettä. Taustalla on myös maisema, koillis-englannin laakea Vale of York, alue, jossa Goff kasvoi.

Kuulimme Simon Goffin viulun ja teknologian rajapinnoilla liikkuvia soivuuksia. Seuraavassa keskiöön asettuvat äänen havainnointi ja kuuntelemisen kokemus. Ranskalainen pianisti ja säveltäjä Julien Marshall on rakentanut kappaleitaan pelkistetyistä aineksista. Kosketuksesta, jälkikaiusta, pianon koneiston äänistä ja hiljaisuuden tunnusta. Mukana on myös kotistudion läheisyyttä, aivan kuin pianoa kuunneltaisiin sisältäpäin, vasaroiden, kielten ja huoneen pienten äänien kautta. Tähän väliin kolmen kappaleen verran näitä pieniä soivia tapahtumia.

Tuohon tapaan soi Julian Marshallin vähäeleinen pianoäänistä. Sitten mittakaava vaihtuu täysin. Mark Melitson, yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka musiikissa toistuvat usein nopeat kuviot, rytminen veto ja kirkkaasti erottuvat soittimelliset kerrokset. Titan on kirjoitettu bassoklarinetille ja jousikvartetille. Nimensä se on napannut Saturnuksen suurimmalta kuulta, jääkylmältä taivaan kappaleelta, jonka kaasukehän alla virtaa ja sataa nestemäistä metaania. Melitson kuvannut rouheasti soivaa bassoklarinettia teoksen ankkuriksi, jonka ympärillä jouset kiertävät kuin utuiset renkaat.

Noin hahmottui taivaankappale Mark Melitzin kokemana. Palataan taas pienempään mittakaavaan. Keskiössä soi nyt harppu. Sitä näppäilee Margaret Erman, belgialainen harpisti ja säveltäjä, joka tunnetaan myös Echo Collective-yhtyeen perustajajäsenenä. Erman kuvaa soivuuksiaan avoimiksi tiloiksi, joissa vapaus voi löytyä liikkeestä, paikallaanolosta, kaiusta tai yksittäisen kielen värähtelystä.

Tuolta kuulosti Margaret Ermaan soivuus. Lopuksi vaaditaan vielä kaupunkimaisemiin. Dadaist on italialaisen pianistin, säveltäjän ja tuottajan Dario Fainin artistinimi. Tässä sointi hakeutuu kaupungin laitamille, betonin, varjon, valon ja tunne-elämän reuna-alueiden keskelle. Piano, jouset ja syntetisaattorit muodostavat rennon ja elämän kudoksen. Lopetellaan näiltä osin. Palataan ääniin. Moi!

Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort, jota johtaa gambaa soittava Mary Springfels, esittää nyt teatterimusiikkia 1600-luvun Espanjasta. Säveltäjänimet ovat Juan Hidalgo, Andrea Falconieri ja Bartolomé Selmai Salaverde. Aluksi Juan Hidalgon barokkioopperasta Celosa un del aire matan, Clarinin aaria toisesta näytöksestä Noble entinacrian assiste, sen laulaa tässä mezzosoprano Judith Malafronte, ja yhtyeenä siis The Newbury Consort, vanhan musiikin yhtye.

Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort on esittänyt äänitteessä vuodelta 1989 teatterimusiikkia 1600-luvun Espanjasta. Säveltäjinä Juan Hidalgo, Andrea Falconieri ja Bartolomé Selmai Salaverde. Päätteeksi kuulimme romanssin lauluäänelle ja soittimille Trombi Cavalas Amor, sen lauloi mezzosoprano Judith Malafronte. Mannheimin jousikvartetti sekä sellisti Joachim Griesheimer esittävät nyt Ethel Smythen kvinteton jousille E-duuri opus 1. Mannheimin jousikvartetin jäsenet ovat Andreas Krecher ja Claudia Horst viulu, Niklas Schwarz alttoviulu ja Armin Fromm cello.

Sellisti Joachim Griesheimer ja Mannheimin jousikvartetti soittivat levytyksessä vuodelta 1994 Ethel Smythein kvintetton jousille E-duuri opus 1.

Näin soi Mikhail Glinkan valssifantasia H-molli. Detroitin sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Neeme Järvi. Kamariyhtye Perspectives Ensemble soittaa amerikkalaisen säveltäjän Charles Tomlinson Griffithsin kaksikohtauksisen baletin The Cairn of Corydon. Se alkaa johdannolla.

Tämä oli viimeinen osa Dirge, Charles Tomlinson Griffithsin kaksikohtauksisesta balletista The Cairn of Corydon. Kamariyhtye Perspective Ensemble soi. Rachel Barton viulu ja Patrick Sinositz piano soittavat Pavlo de Sarasaten Faust-fantasian viululle ja pianolle Charles Gounod'n oopperan Faust-teemoista.

Viulisti Rachel Barton ja pianisti Patrick Sinosic soittivat Pablo de Sarasaten Faust-fantasian viululle ja pianolle Charles Gounod'n oopperan Faust-teemoista. Nyt ohjelmassa on kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin sinfoniaa. Sinfonia numero 28 C-duuri ja sinfonia numero 29 A-duuri. Köchelin luettelosta nämä sinfoniat löytyvät numerolla 200 ja 201. Colin Davis johtaa seuraavassa Dresdenin valtionorkesteria. Levytysvuosi on 1981.